0: Kajsa Stina Åkerström och Peter Kvint var det här.
1: Ylevega.
0: Här fortsätter programmet Lite klokare. Mitt namn är Camilla Andelin. Och idag har vi som tema någonting som verkar engagera många. Det är nämligen många som har skrivit in till oss och vi pratar idag om att slänga saker som man inte behöver. Vi har två experter här i studion och vi ska hoppas att vi hinner svara på alla frågor. Många har delat med sig av sina erfarenheter. Vi ser var vi landar och jag hoppas i alla fall att du som lyssnar är lite klokare då. Jag har bjudit in två experter alltså på området. Jag säger välkommen till Susie Andersson och Mika Sirén.
2: Tack så mycket.
0: Susie, du kallar dig för professional organizer eller professionell organiserare. Vad gör du och med vem?
2: Jag jobbar tillsammans med kunden, den som tar kontakt med mig och går alltså hem till familjer eller ensamstående par, seniorer, vem som helst och tillsammans går vi igenom vissa delar av ett hem eller ibland hela hemmet och går igenom skåp och lådor och hemliga gömmor och förråd och börjar sortera och kategorisera och förstås också få ut grejer om man inte mera behöver.
0: Mm. Och du har kombinerat det också med ett annat yrke.
2: Ja, jag jobbar också som inredare så att vissa av mina kunder har sen efter att ha fått skåpen i ordning så har de också valt att kanske göra lite inredningsförändringar och det där, så att man kan kombinera tjänsterna eller göra den bara för sig.
0: Ja, ja. Och du har ett eget litet företag som heter Susis Plats. Just det, ja. Mika Sirén, jag har gett titeln auktionsmäklare åt dig.
3: Tackar.
0: Var jobbar du? Vad gör du i ditt jobb?
3: Jag jobbar på auktionshuset Helanda, Helsingforsvik. Jag gör ganska många saker, men en som gäller kanske kvällens tema är att jag gör ganska mycket hembesök. Och då har jag, kunden har kontaktat oss och bett att jag kommer dit och värderar saker. Det kan vara seniorer som flyttar från sina egna hemshus till vad heter det, höghus och så vidare. Eller sen är det stärbhus, dödsbon, som behöver hjälp. Och sen förstås till mitt yrke har jag att jag bör ju veta ganska mycket. Så jag behandlar olika kategorier ganska mycket och berättar att folk att den här världen här är inte värd. Och så vidare, det här lönar sig att sälja hos oss, det här lönar sig inte. Och så vidare. Så där träffar massor med trevligt folk och ibland så blir de väldigt besvikna när jag berättar sanningen. Om det finns något som heter sanningen.
0: Men. Någon vas som man trodde att var värdefull och så är det en femma på loppis.
3: Ja.
0: Har du, köper ni upp dödsbon också?
3: Aldrig. För det är orättvis. Om jag ska försöka köpa så försöker jag köpa billigt, så billigt som möjligt för att göra pengar. Mm. Så jag gör allt för att stärvhuset eller seniorerna som ger sina saker till oss. Det är förmedling. Vi förmedlar. Vi tar en provision på det som vi gör från säljaren och köparen. Och det vi lever på.
0: Just det. Och vi ska återkomma till din business här lite senare. Vi har fått in som sagt en massa frågor som vi snart ska ta itu med. Men jag börjar med dig Susie. Om det är så att man känner att man har för mycket grejer. Nu vill jag göra mig av med dem. Var ska man börja? Man kan ju förstås kontakta dig, men om man vill göra det på egen hand så var ska man börja?
2: Jag tycker att man ska börja så här smått och försiktigt med såna föremål och områden eller rum i hemmet som inte kanske har så mycket känslor i sig. Till exempel kök eller badrum. Börja bara att öva att rensa en badrumslåda och gå igenom vad där finns. Och sen i tamburen kan man ha såna här så kallade prippellådor där det finns 1000 olika små föremål som hör lite hit och dit i hemmet. Och sen lite lättare projekt och börja med det och se hur det känns och hur skönt det är att redan få en liten låda uppredd och ordnad.
0: Mm, man ska kanske inte börja med fotoalbumarna.
2: Nej, det ska man inte.
0: Där är så mycket känslor. Men konkreta metoder sen för att avgöra vad man ska slänga och spara?
2: No, det är alltid den där stora frågan och det finns många orsaker. Många talar om att det finns så mycket minnen i saker och någonting har kostat så mycket och man har fått någonting av någon och det finns 1000 olika orsaker och jag kanske någon gång använder och jag kanske någon gång behöver och jag ska nog reparera det här. Och sen måste man börja fundera att när kommer jag att använda det och kommer jag verkligen att använda och behöva det här föremålet och det där. Många sparar kläder jättelänge och tänker att kanske jag blir lite större så de passar igen eller blir lite mindre så de passar igen. Men efter 10 år kanske det inte alls är intressanta mera de här kläderna eller något annat. Men man får nog lite utmana sig själv och vara lite också sträng kanske med sig själv när man gör en sån här process och det där. Men det är inte helt lätt och man får gå igenom en massa känslor under en sån process också.
0: Ja, hur hanterar man de där känslorna?
2: Ja, det är en bra fråga. Det är ju kanske bra att ha någon utomstående med sig, just

0: en organisatör som inte har känslomässiga band till varken personen eller till de här föremålen, som kanske kan, man kan ändå diskutera och gå igenom och det där. Ofta blir det ju långa pratstunder också med kunden och de berättar sina historier och var de har fått något föremål. Och sen kanske när de har pratat om det så är det plötsligt lättare att tänka att nej, men kanske jag ändå kan ge upp det här eller kanske jag kunde sälja det. Eller.
1: Mm. Hur många besök brukar det vara hos en kund?
0: No, det varierar jättemycket. Jag går alltid en gång först bara och tittar på det här hemmet och vi går igenom lite och funderar hur vi ska börja och hur många timmar det kunde ta. Mindre än 3 timmar per gång är ingen idé liksom att sätta igång heller. Men sen kan det bli 10 besök till och med. Och lite beroende också på kundens ork. Kanske åldern också spelar lite roll att hur många timmar orkar de hålla på i ett streck. Att det där, jag brukar själv säga att 6 timmar är ganska maximum per gång. Men jag har nog haft sådana vad vi har gått igenom stora egnahemshus och det har varit 20-30 besök. Men ibland räcker det en gång och sen kommer kunden på att hej, nu vet jag hur jag ska göra och nu har jag fått den här idén och lärt mig lite processen. Så det varierar.
1: Är det mest äldre som anlitar dig eller vem behöver en organiserare?
0: Det är nog alla slags hem. Det kan vara ensamstående, seniorer, sådana som ska flytta, barnfamiljer. Jag har till och med hjälpt ett litet barn, en 6-årig flicka en gång. Mamma var nog hemma men hon sa att de två kan inte göra det här tillsammans för det blir bråk. Så jag jobbar med den här lilla flickan bland hennes leksaker och hon hade jättenoga att det här vill hon att mamma ska föra till vinden och det här vill hon inte leka med. Och jätteduktigt, men det var nu ett specialfall, det enda barnet jag har jobbat med. Men alla slags åldrar och olika familjeuppsättningar. Så att det där. Men mycket nog också seniorer.
1: Mm.
0: Och just det här flyttande, när de har flyttat i mindre eller kanske in på seniorhem. Så.
1: Och det är väl det typiska skedet där man, när man börjar göra sig av med saker. Ja. Mika Sirén, när är auktion ett bra alternativ att auktionera bort sina grejer?
2: Bra fråga. Jag skulle säga så att när man har gjort ett beslut att man flyttar till exempel och du har frågat av barnbarnen och till och med barnbarnsbarnen och ingen vill ha någonting. Så istället för att slänga bort det så ber folk mig till exempel eller mina konkurrenter att besöka hemmet och sen värderar vi och säger att lönar det sig att sälja eller inte eller ska de skänka det till någon välgörenhet och så vidare. Så det är så ett typiskt exempel. Och sen är ju de här stärbhusen. Och där finns olika slags. Där kan vara en som får ärva allt. Där kan finnas 30 personer som ska dela på arvet. Och ju fler det är, ju mer blir det bråk eller tvista eller avundsjuka och liknande. Så då är det bra att be på oss på plats. Och vi kan göra värderingar, skriftliga. Det gör vi ogärna. Men om det är mycket tvista så brukar jag säga så att hej, vi tar dem på auktion. Ni får alla ropa in det som ni vill ha. Och så vidare. Så det finns massor med olika möjligheter hur man kan reda ut tvista. Men auktion är bra på det sättet att det är marknaden som just då bestämmer det priset vad det är. Så det är liksom, du får det priset som marknaden säger att det här är värde på det här.
1: Just det, så det, ja, just det. Det är möbler, konstsmycken. Vad är det som ni i allmänhet auktionerar ut sen?
2: Där finns 27 olika kategorier.
1: Okay.
2: Så det är alltså, nu när det är vinter så säljer vi massor med pälsar till exempel.
1: Jaha.
2: Och folk är just sådär, aha, jaså, vad får man för det? Mellan 50 och 1000 euro. Så det är det. Men alltså, när jag besöker ett hem så vad offererar folk? Möbler, konst, porslin, glas och så vidare. Och nu när guld och silverpriser så visar de ofta upp dem också och så vidare. De vill ha ett värde på det och så vidare. Men sen går jag igenom alltid hemma hos dem att hej, det här ska du inte slänga bort. Så det är alla små saker som finns i de här lådorna, i skåpen och så vidare. Så gamla leksaker, mynt, sedlar, slantar, klockor, fickor, allt som är smått. Nu gjorde jag till exempel ett program om bläckpennor.
1: Jaha.
2: Förr så använde man massor med bläckpennor. Den är liten, den är så här lång, 10 cm, 12 cm och den kan vara värd flera hundra euro. Och hur lätt sänger man bort en sån?
1: Mm.
2: För ingen av oss använder bläckpenna mer.
1: Nej, precis.
2: Dumt sagt, men det stämmer inte. Men alltså, gemene man.
1: Mm. Hurdan provision tar ni?
2: På silver och guld tar vi 12,75 innehållande medvärdeskatten och sen på resten 25,5.
1: Just det. Nå, här är genast en fråga nu när du tog upp porslin. Här är Marianne som frågar. Jag har en servis, kungligt danskt porslin med massor av delar, tallrikar, olika serveringskärl, buljongkoppar med mera. Den har guldkant så kan den maskindiskas. Inga barn är intresserade. Min pappa köpte den på Bukowskis auktion i tiden. Vart kan jag föra den? Vill inte ge den till återvinning.
2: Jo, det är alltså det är superbra märke. Dansk porslin, det kungliga. Det finns olika serier, nu vet vi inte vilka serie det är och så vidare. Att den har guldkant och man kan diska det i en diskmaskin. Jag är lite skeptisk, men hon vet vad hon pratar om antagligen. Så jag skulle säga så att om det är en stor servis, vi pratar om 50-100 kanske delar och så vidare, så jag skulle utan vidare föreslå då att de är köpta från ett bolag, så använda några av oss som finns i Helsingfors nejden, så får man det bästa priset. Vi finnar uppskattar inte alltid utländsk porslin, utan vi är mer så Arabia, men alla vi har kunde utomlands, vi skickar massor med saker, till exempel tillbaka till Danmark, eller till Sverige, eller tysk porslin till Tyskland och så vidare, så det finns massor av alternativ. Då kan man ju försöka själv sälja på nätet också, men det vi auktionshus gör allt lättare åt alla. Vi hämtar dem, eller folk hämtar dem till oss, vi fotograferar, katalogiserar, marknadsför, säljer dem, ser till att vi får pengarna och sen betalar vi ut till kunden. Så det är du kan luta dig bak soffan och
1: bara vänta.
2: Och bara vänta, ja.
1: Sen är här en som säger att hon mitt uppe i så kallad döstädning, vi ska tala om det senare, när det gäller framförallt fotoalbum och skriverier och dokument som ger inblickar i vår familjs liv. För mig personligen är det meningsfullt rotande i det förgångna som att leva mitt liv i repris. Sen skriver hon att svårast är det med böcker, speciellt svenskspråkig litteratur. Finns det bra tips på vart man kunde skänka till exempel könlitteratur? Vad säger du, Susi?
0: Tyvärr är det ju så att böckerna har blivit svårare att göra sig av med. Men det beror ju lite på hurdana mängder det är frågan om. Men små mängder kan man ju föra till olika sådana här återvinningshyllor på bibliotek. Och vissa dagisar, kanske någon sjukhus, kanske någon seniorhem vill ha någonting. Men det är frågan om förstås små mängder. Att annars så är det nog jättesvårt att antikvariaten är väldigt noggranna med vad de tar med. Det ska vara några specifika vetenskapliga gamla något böcker, något samlingar eller någonting. Så att det är nog tyvärr så att till och med antikvariaten hamnar slänga böcker, så det är nog det som sen kan gälla om man inte hittar då någon som skulle just råka vara jätte. Återvinningscentralen kan ta en del nog. De har en hel del böcker, men jag vet inte heller att i något skede sa de att de inte skulle ta emot mera, men jag vet inte riktigt hur det är.
1: Man får nästan bara ringa och höra sig för. Sen är här kulturtanten som frågar, vad ska man göra med gamla LP-skivor av god kvalitet och fin musik? Och samma fråga gäller CD-skivor. Vart ska man göra sig av med dem? Mika?
2: Vi säljer en hel del skivor och det är någonting som folk samlar på. Inte CD, men alltså LP-skivor, EP-skivor. Men här kommer sen igen det här, eller stenkakko.
1: Ja.
2: Man ska vara försiktig med det. Tyvärr är det så att den klassiska delen är inte så intressant. Men om man tittar på finsk musik, så stenkakko med kända solister, Malmsten och alla de där, så där kan finnas toppgrejer. En skiva kan vara värd flera hundra euron. Skicka förstås. Och samma är det med LP:n. Så det glada 50-talet, 60-talet och speciellt 70-talet på den finska tiden, så allt som har med Love Records att göra så är väldigt intressant. Men skicka. Och det är inte bara själva skivan utan pappret där som inne i hela den här, och sen om den är oöppnad, den är plast är kvar. Bingo.
1: Okej, just så. Okej. Sen är här Eva-Li, Hanne och Marike som frågar, hur låta förvara dagböcker om man vill att dagböcker sparas men inte läses förrän av barnbarnen i vuxen ålder eller eventuellt av barnen fast först minst 25 år senare. Har du något tips på det, Susi?
0: No, det är ju förstås, man kan ju lägga det. För det första skulle jag själv nog läsa igenom dem, och det kanske de här personerna också har gjort, och kanske rensa ut sånt som man faktiskt inte vill att någon annan läser. Men det som man vill eventuellt lämna vidare, så kanske man bara får lov att lita på att de gör som man skriver på boxen, att detta får inte läsas förrän då efter så och så många år, efter att jag inte mera finns eller något annat. Att det där, inte vet jag riktigt hur man annars skulle göra det, men det där.
1: No, men det är ju ett bra tips det. Ja. Sen är här Gunnel som frågar, jag har min pappas kassaböcker och fakturor från hans liv som bonde från 1942 till 2000. Ska jag slänga bort det? Vad svarar ni?
2: Jag skulle säga så att jag skulle ge det åt Kansalliskirjasto, vad den säger på svenska, så jag snart kommer ihåg. Alltså det finns folk som älskar sånt här när de gör, de forskar. Och det här kommer antagligen från en viss del av Finland, eller hur? Så det har med bygdehistorien att göra och allt det där. Så istället för att slänga bort dem, så skulle jag försöka ge dem till universitetet.
1: Okej, bra. Sen frågar Brita, mitt egna döstädande har jag funderat på och faktiskt tagit tag i, men jag har svårast att slänga barnkläder och leksaker. Helst vill jag inte ha något kvar av mina egna leksaker, men jag har likt förbannat kvar en docksäng, några barnkläder och liknande ting i förrådet. Det bara står där, och kanske en dag när barnbarnen hälsar på så kan de leka med de sakerna, tänker jag. Och så läser man rapport efter rapport om andra giftiga ämnen i plast. Hur ska man veta vilka man ska behålla? Finns det någon lista någonstans man kan se bilder eller läsa? Till exempel, vad Playmobil-dockor och Lego från 70-talet eller klistermärken innehåller? Vad har ni för tips? Är det här Susis?
0: No, sådär. Jag har läst någonstans att leksaker som är äldre än från 90-talet, alltså före 90-talet, ska man inte ge åt barn att leka med. De kan ju sen vara värdefulla förstås, så där vet Mika säkert bättre vilka leksaker som är värdefulla, så som samlingsobjekt och på en hylla kanske, men inte att ge åt barnen att leka med. Förstås något träleksak är ju en annan sak. Och sen kan man alltid fråga Tukes, alltså det här kemikalie och vad är det, kemikalieverket, område, om de har något tips att ge, men att jag skulle nog inte ge dem åt småbarn att leka med några gamla plastdockor. Just Barbie och Little Pony har jag läst om att de kan innehålla allt möjligt som bly och allt sånt här. Så att, men du har kanske något att tillägga?
2: Ja, inte på den där sidan, men ja, folk samlar på leksaker. Och om man tittar på plåtleksakerna som jag har lekt med, så de har ju vassa kanter och så vidare, så det har förändrats den här säkerheten helt otroligt mycket, vilket är fint. Och jag kan tänka mig att Barbie innehåller kanske någonting som inte är så bra nu för tiden. Men jag tror att du har rätt. De här gamla leksakerna från 1900-tals början, före kriget, andra världskriget, efter andra världskriget, så det är liksom, det samlas massor, alltså där är skicket igen, men folk samlar på det. Det finns massor med fina dockskåp, och det är ofta så att när man går till ett äldre par så där är det ett jättestort dockskåp, så det har ingenting med barnen eller barnbarnen att göra, utan det senioren själv som har liksom levt ett. Och samma det, om jag får säga, de här som samlar, så de är alla i den åldern som de har själv levt med de där leksakerna, så jag tror inte att de tuggar på dem desto mer.
1: Sen är här Karina som frågar, min pappa samlar på fickur. De förvarar han i en kopparkista. Där fanns både guld och silver, amerikanska fickur. Efter att han dog tog min bror hem kistan till sig för tills vidare förvaring. Funderar nu vad man ska göra med fickuren, eftersom jag tror att samlarintresset för dessa har svalnat.
2: Nej.
1: Aha, okej.
2: Guld, silver, det är viktigt. Det är ädla metaller, men där finns också klockantaljer som är metall. Men i klockvärlden så är det inte bara det vad den där skala är, utan det är urverk. Vad är det för brand? Liksom, är det Omega eller något annat? Så där kan finnas klockor som är värda några tiotals euron till tusentals euron. Så jag har nu på auktionen en klocka som är värd ungefär 3 000, 5 000. och den ser precis likadan ut som en annan. Men sen när man öppnar och tittar på mekanismen och allt det där, så ta kistan hem,
1: ja,
2: ta fotografier, skicka det till oss.
1: Mm. Bra, Karina, det ska du göra. Sen här undrande som frågar, hur värderar man tavlor ur ett dödsbo, till exempel Nandor, Mikola och Järnefelt-tavlor?
2: Vi får via nätet ganska mycket förfrågningar, så vad vi ber folk att de tar bilder av verket. Och Nandor, Mikola, känd mycket akvarella, Järnefelt, väldigt fin konstnär, produktiv, så där kan finnas allt från etsningar, blyertssketser och så vidare. Så det enda sättet tycker jag är det, att man kommer gå till en auktionsfirma som inte köper utan förmedlar, och de värdesätter, och vi har ju listor alla från 1900-talet, vi ser ju exakt vad prisnivån ligger på de senaste 2 åren till exempel, så vi vet vad de är värda ungefär.
1: Just det, ja. Okej. Sen är här en som skriver, om man är singel och inte har vare sig syskon eller barn, men alltid varit en samlare och haft föräldrar som samlat, vill göra sig av med någonting eftersom det i allt finns minnen i papper och prylar och sånt, hur ska man tänka och göra då? Och jo, jag har nog tänkt göra någon sorts sista vilja, men det har nu bara inte blivit av. Vad har ni för råd där?
0: Ja, kanske det är bra att ta sig en funderare, att vem kunde vara någon annan familjemedlem eller närstående vän eller någon som eventuellt kunde vara intresserad att ta över en del av föremålen. Och samtidigt, det här med minnen är ju det är ju det som är en stor orsak till att man sparar. Och sen kanske man borde fundera på att vad skulle hända om jag nu skulle ge bort det här föremålet. Att vad händer med det där minnen? Man kan kanske skriva ner någonting, fotografera någon föremål och hänga upp foto på väggen. Och istället kanske skapa nya minnen lite mera och leva i nuet och försöka att det är jättebra med minnen om man ska bevara mycket, men det där med många fastnar kanske ibland lite för mycket i de här minnena och tror att de finns där i det där föremålet.
1: Just det. Här är en under signaturen Vart försvann farfars stol som man skriver in till oss och skriver, tycker att många är väldigt egoistiska och kortsiktiga och saknar förmåga att ta ansvar för familjens historia och traditioner. Det kan finnas föremål som gått flera hundra år i arv och som tidigare generationer bevarat med respekt. Nu ska allt slängas för att hemmen ska vara TikTok-anpassade. Några decennier senare ångrar man sig, men sedan är det för sent. Sedan gör många felet att splittra till exempel militärhistoriska helheter och sparar kanske en enskild krigstida medalj för att den är vacker, men kastar dokumentationen och delar ut de olika förtjänsttecknen åt var och en arving. Samla istället hela rubbet av krigsminnen och prylar på ett ställe, då kan de ha värde även i framtiden. Håller du med, Mika?
2: Det stämmer. Ofta är det ju så att om du har till exempel ljusstakar, kandelabrar och så vidare, det är 2 arvingar. Det är 2 stycken, så delar man på det.
1: Mm.
2: Så det här som hen säger om de här militära grejerna, så det stämmer nog att det är väldigt synd att alla de här bevisen att man har fått det här medaljen när, på grund av, och vem har gett den och så vidare, att de där papperna försvinner. Det är väldigt, väldigt ofta så. Och en helhet med medaljer, alla papper, fotografier och så vidare. Den helheten värderas väldigt mycket av samlare.
1: Just.
2: Om man inte vill själv hålla det, eller det finns någon som inte vill ha det i släkten. Och apropå det som vi pratade tidigare om, så det har blivit märkbart mera sådana att som har samlat hela sitt liv, så de, innan de går bort, så säljer hela samlingen. För de är rädda för att det slängs bort. Att folk inte förstår det värde. Och det pengarna som man har satt in, så det ser jag mera och mera hela tiden.
1: Mm. Vi ska lite harkla oss och dricka här emellan och lyssna på musik. Efter det fortsätter vi att prata om att göra sig av med grejer.

0: Yle Vega.
1: Det är programmet Lite klokare du lyssnar på. Idag har vi som tema att göra sig av med grejer och jag har två experter inbjudna hit i studion. Auktionsmäklaren Mika Sirén och organiseraren Susi Andersson. Och nu har vi också Annika med oss per telefon. Hej på dig Annika.
2: Hej.
1: Hör du kom med ett jättebra tips här hur man kan göra sig av med saker. Berätta om hur du gör.
2: Jag har hållit på några år nu att under en vintermånad så sätter jag undan saker så att dag ett en sak, dag två saker, dag tre saker och så vidare. Och när månaden är slut så har jag gjort mig av med 465 saker.
1: Okej, det där är ju helt fenomenalt. Hur länge har du hållit på med det här?
2: Jag började när jag var pensionär så det är nu femte vintern jag gör det här.
1: Ja, och är det så att är det någonting som du har ångrat som du har slängt bort i den här ivären eller hur har det gått?
2: Nej, aldrig. Inte en enda sak har jag ångrat. Och det här just att man börjar försiktigt med en sak, två saker så gör att man mentalt kommer sakta in i det här. Och det, för mig blir det nästan en sport sen i slutet på månaden. Man bygger upp en sån här iver också under den här tiden.
1: Just det, och är det någon viss tid på året som du sysslar med det här eller är det kontinuerligt?
2: Det är under de vintermånaden, bland regniga november eller sen under oxveckorna, men under vinterhalvåret.
1: Just det, varifrån har du fått den här idén?
2: Det var nog min kusin, så tack till henne, som kom med den här idén. Och den baserar sig faktiskt på en matematisk formel. Som enligt Gauss summationsformel. Så det är ganska intressant tycker jag också.
1: Men yes. Tusen tack Annika Finne för det här tipset. Det här tror jag att många tar till sig.
2: Tack så mycket. Kanske du själv gör det också.
1: Kanske det. Tack ska du ha.
2: Jo, tack. Lycka till.
1: Tack. Hej då.
2: Hej då.
1: Naja, där hade vi Annika Finne. Vi ska gå vidare här med Mika och Susi. Olika säljkanaler, för- och nackdelar. Att skänka bort versus att sälja. Vad säger du, Susi?
3: No, jag skulle säga att det lönar sig säkert att försöka sälja till exempel möbler och lite större föremål. Men, och kanske om man har något, och i klädväg kanske sånt som är någon viss brand eller någonting.

0: som är liksom mera på riktigt eftertraktat och det där och kanske mera exklusiva, men att sen sådana här vanliga vardagskläder som man nu har köpt i de olika butikerna som finns överallt i vårt land, så att sätta den där tiden och det, hela det besväret på att få ta dem eventuellt och träffa någon någonstans för att sälja det eller hur man nu gör, eller sen då ha ett lopptorg, det är kanske lite annat, att då kan man ju lämna den på så här självbetjäningslopptorg och det där. Men sist och slutligen så det finns sånt överflöd av kläder, till exempel att jag skulle inte sätta hemskt mycket tid och pengar eller tid på att det där, försöka sälja dem, utan hellre ge och donera. Och det finns välgörenhetsorganisationer och det finns alla sådana olika second hand butiker. Men där ska man också vara noga att man faktiskt ger hela och rena kläder, att inte skräp och inte sånt som är söndrigt. Det är jättejobb för de här second hand affärerna också att sen i sin tur måste rensa och gå igenom och slänga bort då.
1: No, här är en just samlarmoster som skriver att Fida och Frälsis tar emot användbara saker och pengar som kommer in via försäljningen går till välgörenhet. Man behöver bara på förhand komma överens om avhämtningstidpunkten. Så det var ju ett bra tips. Sedan är det här en som frågar. Jag är änka och jag bor i ett gammalt hus som är ett dödsbo. Delägare i boet är min mans son och jag. Han har en större del i boet än jag, men jag bor kvar i huset. Vilket gjorde att sonen fick en sänkt arvsskatt då min man dog. Så jag har en lite knepig fråga, då jag är den som skulle gärna städa bort saker, slänga och ge bort. Måste jag då ha lov av sonen för varenda grej, vartenda föremål? Han är en riktig äckare som har svårt att göra sig av med någonting överhuvudtaget, och jag är inte alls lika sentimental. Och det här blir hemskt svårt om man inte får göra som man själv vill. På tomten finns ett rymligt garage och ett förråd också, och det är båda fulla med grejer. Verktyg också, för min man köpte hela tiden nya och han inte hitta dem han letar efter. Vad säger ni till en sån här? Hur är det? Får hon göra sig av med grejer? Mika eller Susi, vet ni?
2: Jag måste säga att jag har ingen juridisk utbildning. Jag har varit med om stärbhus med lite liknande system. Alltså samma läge. Och då var det väldigt noga med det att enkans saker fick vi inte röra. Mm. Och det som var sen arvningarna, så det fick man ta. Så är det någon som har sen berättat när de har delat upp det här, att vad är hennes, vad är hans eller hens och så vidare. Så det jag skulle nu säga att här behöver man nästan juridisk hjälp.
0: Ja, jag skulle säga samma sak, att jag vågar inte ge något tips om det här utan att veta exakt hur det är delat och vad det är diskuterat och kanske be om juristhjälp.
1: Bra, då får hon göra det, höra sig av till en jurist. Sen kommer vi till det här med döstädning. Som du sa här just innan vi satt på mikrofonerna, Mika, så sa du att det är okej det här på det här svenska benämningen, men finska, hur var det på finska?
2: Kuolinsiivous.
1: Ja, det låter ju nog ganska hemskt. Döstädning, Susi, förklara vad det går ut på.
0: Ja, man kan ju kalla det vad man vill. Jag vet att en del tycker att det låter tråkigt, det här döstädning, men det är ju då kanske i en viss ålder, kanske när man har blivit pensionerad och börjat titta runt omkring och inser att det här vill jag inte att mina barn eller mina närstående eller vänner eller vem som sen blir kvar ska behöva gå igenom. Och jag tror att många som själva har varit med och tömt dödsbon så kanske inser att det är ett helt jättestort jobb och kan ställa till med både det där gräl och det ena och det andra, att det är nog jättefint om man orkar och vill ta itu med något sånt småningom. Man behöver ju inte göra allt på en vecka eller två, utan man tar lite i taget och börjar titta omkring i sina skåp och gömmer att vad har jag egentligen och är det här någonting att spara och varför har jag det kvar.
1: Nå här är mormor i Åbo som skriver: jag hatar allt prat om döstädning. För det första är ordet fult, för det andra är det absurt att man själv ska städa efter sig innan man ens ordentligt är avliden. En helt annan sak är sedan att man inte ska samla på sig onödiga saker. Och det håller jag ju kanske med om också. Sen är här en snart 90 år som skriver: jag har under mitt långa liv ordnat upp 3 dödsbon efter nära anförvanter och vet hur fysiskt och psykiskt betungande ett sådant jobb är. Försöker därför nu själv rensa så mycket som möjligt av det jag har, både egna saker och ärvda. Fida och frälsis är min räddning. Har man bara tillräckligt att erbjuda hämtar de sakerna gratis. Att röja sitt eget dödsbo på förhand är ohyggligt smärtsamt. Att veta vad ens efterkommande vill ärva är dessutom omöjligt. Det beror ju på deras egen situation i den stund de röjer upp efter mig. Alla mina föremål har sitt speciella värde för mig. De bär minnen som jag inte kan dela med någon annan. Och jag har därför svårt att göra mig av med sakerna, trots att jag vet att mina arvingar inte vill ärva dem. Jag har efter stor vånda till sist fattat beslutet att jag inte kasserar någonting som jag har värde för mig, helt enkelt för att bespara mig själv plågan att göra mig av med minnena. Mina efterkommanden har inga sådana skrupler, för dem är det bara skräp och de kan utan betänklighet är göra sig av med föremålen jag kärleksfullt har sparat. Jag vet, det är själviskt sätt att resonera, att belasta följande generation i onödan, men vem har sagt att man inte får vara självisk? Hur vill ni kommentera det här på något sätt?
0: Ja, alla har ju rätt att välja sitt sätt att göra det, eller inte rensa upp och göra en sån här städning och det där. Det kan man ju inte heller döma någon för, utan men att det kan bli en tung process för de som ska ta hand om det.
1: Ja, det kan vara tungt hur man än gör det, men precis. Jag tycker nog att den gamla ska nog få bestämma själv. Exakt. Hur hen gör och inte känna sig tvingad att göra någonting. Sen här är en mummo som skriver: min svärson och min svärdotter har valt varsin sak ur min avlidne mans och mitt hem. Jag har tagit vissa saker till mitt nuvarande serviceboende. Resten håller min dotterdotter och hennes man igång med att sälja. Senast gick en något sliten över 100-årig soffa. Som tur har vi ingen brådska, fast själva husets försäljningsvärde sjunker fortsättningsvis. Men hörde det här att döstäda, auktionsmäklarens erfarenheter av dödsbon, vad önskar du att folk skulle ha gjort när människor får tag i ett dödsbo? Men vad hoppas du att de här som bodde i hemmet skulle ha gjort innan de dog?
2: Det där, alltså jag träffar ju mycket folk som har levt igenom det där att de har själv hamnat ut och städat efter egna föräldrar och så vidare, och det är väldigt tungt. Och så när jag träffar dem så säger de att vi börjar nu med dödsstädningen, att det blir lättare för deras egna barn och så vidare. Väldigt, väldigt viktigt är det att när man sparar på fotografier eller överhuvudet något som är väldigt personligt, så att man liksom dokumenterar det så att arvingarna efteråt kan liksom förstå vad det handlar om. Varför är vi så glada mitt vid Berlinmuren 1966 eller något liknande. Så att folk vet. Och det finns ju möjligheter nu för tiden med alla de här molnen. Så man kan ju kopiera alla de här gamla fina 8 mm filmer som man har fotograferat eller filmat på 60-talet, 50-talet. Det finns massor av sånt som folk inte vet riktigt vad de ska göra med. Att man tar liksom hand om det och gräver fram till exempel vad man kan liksom, kopiera dem till en sån form att folk kan titta på dem och så vidare. Så det skulle jag kalla för klok dödsstädning. Det andra är förstås det att man går igenom sakerna med folk som vet vad sakerna är värda, och då kan man sälja dem under sin livstid, för man vet att barnen eller barnbarnen eller släkten inte vill ha dem och så vidare, och njuta av de där pengarna om man inte själv behöver dem, liksom den där saken. Där finns många aspekter hur man ska göra det, och det här är en väldigt personlig fråga som vi hörde. De här kommentarerna som ni har fått in, så det folk reagerar på olika sätt. Men prata med arvingarna. med släkten och gå igenom saken. Det är kanske det första steget jag ska göra. På grund av att jag är på branschen så att säga, så jag gör som den här damen gjorde med sin matematiska formel. Så det är nästan tomt där hemma. Alltså, jag har en sån regel att om jag inte har använt någonting på ett år, hej.
1: Just det, okej, du gör det så krasst.
3: Ja.
1: Hur hjälper du, har du hjälpt någon som har döstädat, Susi?
0: No, inte direkt kanske riktigt så, men nog när folk just har flyttat till mindre och till seniorhem, och så i princip har det ju varit ett läge var det mesta nästan har måste rensas ut. Men att, nej, inte kanske direkt det här att någon har kallat det att nu ska vi börja döstäda.
1: Nej.
0: Men att jag vet ju vad det handlar om och det där. Men jag tycker istället att det skulle vara bra om alla kunde liksom under livets gång alltid nu och då ta en titt i sina skåp och garderober och rensa ut. För då blir det inte sen den där enorma stora processen och i något skede. Och det skulle jag lägga till faktiskt när du sa om att med foton att märka det. Men jag tycker också med föremål att det är jättetrevligt om folk har skrivit. Jag har själv fått något gamla föremål och då hade det stått på att vem från början har fått det och vilka år det har varit. Det finns en historia och det tycker jag är jättetrevligt att om jag tittar på någon stol så står det där att ja, den här hade farmors farfar fått då och då och den kommer från det och det landet och så vidare. Så att, bara som en kommentar.
1: Ja. Här är Lena som skriver, en eller två semesterdagar i året gör jag en ordentlig storstädning av lägenheten och gallrar samtidigt bort sådant som går att gallra bort. Mer värdefulla saker som jag inte behöver längre säljer jag förmånligt på Facebook-loppisar. Mindre värdefulla saker skänker jag till Röda Korsets loppis. Jag sparar inte sådant som jag inte längre behöver och jag köper bara sånt som är absolut nödvändigt och vanligtvis hittar jag inte så många prylar som inte behövs längre. De enda gamla prylarna som finns sparade är barnens gamla leksaker som är i bra skick och som barnbarn kan leka med när de hälsar på. Det är en otroligt härlig känsla att inte ha onödiga saker och jag har aldrig någonsin saknat någon pryl som jag har gallrat bort. Det finns inga minnessaker som går vidare till nästa generation och jag är fullständigt övertygad om att barnen är tacksamma. Så här skriver Lena. Hör du Mika, vi pratade här just före programmet också det här att en del har gått in för att bevara sina saker i sådana här stora förråd och betala en årlig hyra. Du hade någon erfarenhet av det, berätta.
2: Ja, ganska många. Men alltså så här skräckfilms grejer är det att de hade sparat möbler, det var stora förråd och så bad de mig dit att nu är det dags att sälja de här. Det hände för rekord, det var 2019 tror jag det var. Så gick jag igenom dem och sa att ja, vi får kanske 4-5 tusen euro så, i hammarpriser för de här. Så ville de titta skräck. Så här, ögonen vidgades så undrar jag varför, så frågar jag vid något tillfälle hur länge har de varit här. Så de hade varit ganska länge, de hade betalat över 120 000 euro för de där förvaringarna. Så jag har svårt att förstå den här förvaringsmanin. Jag brukar ha en sån regel hemma själv, att försök komma ihåg vad du har i källaren. Helt omöjligt. Det är liksom, och samma påstår jag med de här förrådena. Att du kommer kanske ihåg vissa grejer där, men inte allt. Men sen har jag positiva också, att vi var man är i vägen ett förråd, så här hus, och tömde ett förråd. Och gladeligen så hittade vi en liten målning av Helen Scherfbeck. 26 000 euro på auktion. Så hen kontaktade mig och frågade, vad är det här? Vad är det här? De visste inte att de hade en sån.
1: Just det,
2: så det var en bra förvaring.
1: Ja, verkligen. Men man borde lite gå igenom vad man har där.
2: Det är det absolut viktigaste som jag vill säga åt alla nu ikväll. Att liksom, det finns så mycket olika möjligheter att titta via nätet, AI, vad som helst. Att liksom, vad det där föremålet kan vara värt. Om du inte hittar svaret så använd kunskapen som vi kanske har, du har, jag har och så vidare, våra kollegor. Så innan man slänger bort. Mm. För jag har också mött på det att de, så när jag kommer dit och så säger att det här ska du inte slänga bort. Så, ouch, ouch.
1: Just det, ja.
2: Vi slängde det igår bort.
1: Ah. Här är tiden börjar ta slut här, men jag tänkte läsa upp två saker ännu. Här är Mirela som skriver: jag har flyttat till Sverige som vuxen och de enda ägodelar som påminner om det tidigare livet ryms i en skolåda. Nu vid 68 års ålder har jag en del papplådor med saker som mina barn har använt eller tillverkat just under barndomen, sådant som jag själv saknar nu. När jag var 30 och livet gick med en höghastighetståg med familjearbete och studier hade jag inte ens tid att fundera över barndomsminnen. Om jag frågar mina vuxna barn nu ifall de vill titta i lådorna och bestämma vilka grejer som de vill bevara, kommer svaret med stor sannolikhet att vara släng allt, mamma. Hur ska jag veta vad svaret blir om 30-40 år? Sen är här Gunilla Brander som har ett jättebra tips. Hon skriver: mamma lever men skulle flytta till mindre. Vi gjorde en Facebookgrupp med barn och barnbarn som hette Ninnis skåprensning. Det som mamma inte ville ha med sig till nya boende fotades och lades ut i gruppen såsom dukar, skålar, serviser och dylikt. Alla kunde anmäla eventuellt intresse. Barn hade företräde, vid flera intresserade barnbarn drogs med lott och eller togs hänsyn till hur mycket respektive hade fått tidigare. Alla var mycket nöjda med upplägget.
0: Det låter som ett bra system.
1: Nu får ni avslutningsvis berätta. Auktionsmäklarens varningar, släng inte det där. Om man har massor med saker och man funderar att man orkar inte ta kontakt med någon. Men vad är sådana här liksom tumregler? Det här ska du inte slänga.
2: Små saker.
1: Okej.
2: Det som du har i lådorna. Allt som har med krig att göra, militära grejer. Okej, det är svärd också förstås. Men som jag kanske nämnde, den, klockor, figur, alla smycken. Även om de smycken är inte silver eller guld. Det finns en stor efterfrågan på vintage. Manschettknappar och så vidare. Bläckpennorna, även så här guldspetspennor kan finnas väldigt värd. Slanta, sedlar. Oj, allt som det finns i den där lådan. Alltså, där kan finnas gaffla som är Gardberg, Frank och så vidare, som inte ni menar man vet att det är. Och sen har folk väldigt svårt på att urskilja vad är silver, vad är nysilver och så vidare. Mm. Så man ska vara försiktig med det.
1: Och då ska man anlita proffs. Susi, proffsorganiserarens råd när man bara skjuter upp och inte vill ta i tur med det. Nu får du ge, som Stubb brukar säga, ge tre råd. Tre grejer.
0: Oj, tre grejer. Nu för det första måste man tänka att varför skjuter jag upp? Vad är det svåra? Liksom att försöka analysera sina tankar. Att varför är det så svårt att ta i tur med det? Kanske be hjälp av en kompis. Kanske be hjälp av en organisatör att komma och titta igen om det här och det där och bara fundera att vad gör jag med alla de här sakerna, varför ligger de här och för använder jag inte dem och är det liksom sånt som faktiskt bara är helt onödigt och kostar. Våra kvadratmeter här i åtminstone i huvudstadsregionen är ganska dyra och många har ju hela rum fyllda med bara föremål som man aldrig använder och det där.
1: Ja, vi har ju ganska bra med utrymme i våra hem här.
0: Absolut.
1: I Finland.
0: Alla har källare och vindar och många förs en del till landet som har sommarställen. Om man bor i egna hemshus så finns det alltid någon lider eller skjul eller förråd. Så att det där. Tyvärr blir det ju så att de flesta av oss nog har något små förråd som man inte riktigt har orkat ta i tur med. Och det där. Kanske sätta på någon bra musik och bara bestämma att idag gör jag det här.
1: Och ett glas vin kanske.
0: Ja, det kan alltid handen. Hjälpa. Ja, det. Ingen dålig idé.
1: Mika, han erkände redan hur han gör med sina grejer hemma. Att han gör sig ganska snabbt av med dem om inte han har använt dem på ett år. Skjuter det hemma hos dig, Susi?
0: Jag har själv flyttat i lite mindre här ganska nyligen och det var nog en ganska intressant process också för mig som ändå hela tiden gör det här arbetet. Att regelbundet så går jag igenom skåp och lådor och tittar igenom och rensar ut sånt jag inte har använt. Men talar också med barnen förstås och frågar lite. Det är ju det att många har små hem nu och kanske inte riktigt ännu vet vad de tycker om 20 år. Att det är ju det som är menat.
1: Ja, Mika.
2: Det svåra är ju fotografierna.
1: Ja.
2: Allt sånt som är liksom, du vet vad det handlar om. Och så, du har varit tågluff på 70-talet och så ska du berätta det åt barnen och så vidare. Och man har glömt att skriva.
1: Mm.
2: Att, ja. Men annars är det ganska lätt för mig. Alltså.
1: Ja, okej. Okay. Susie Andersson och Mika Sirén, tusen tack för att ni kommer att dela med er av er kunskap. Och så kommer ju det här programmet att läggas ut också på arenan. Du som lyssnar kan lyssna på det senare. Tack ska ni ha, Susie och Mika.
2: Tack
0: så mycket. Tack.
1: Jag heter Camilla Andelin och jag tackar för sällskapet och för alla frågor och berättelser som ni lyssnare har skickat in till oss. Jag hann inte läsa upp dem alla, men jag hoppas att alla frågor blev besvarade i alla fall. Vi går mot nyheterna med Paradise Oscar.

förlåt, det blev fel gängel där, men att nu var det för klockan 7. Det är lördagen den 4 juli och Yle Vega önskar god morgon. Här är dagens första väderrapport med varningar. Det blir regn eller åskskurar på många håll idag. I norr väntas uppehållsväder i natt. Till imorgon bitti är utsikterna de här. Södra mellersta Finland får svag vind mellan nordost. Havklart i mulet väder, regn eller åskskurar på många håll. I natt lokalt dimma i kusttrakterna. På dagen är det som varmast från 15 till 22 grader och i natt som svalast från 10 till 15 grader. Norra delen av landet får svag eller måttlig vind omkring ost. Växlande molnighet, regn eller åskskurar under dagen. I natt uppehåll och uppklarnande. På dagen som högst mellan 16 och 22, i natt som lägst från 9 till 14 grader. Nederbördsvarning är utfärdad i Nyland, Päijänne, Avastland, Kymmenedalen och södra Karelen. Där kan det regna rikligt mer än 20 mm per timme. Sjörapporten, varning för hård vind gäller på norra Östersjön och Ålands hav, nordlig till nordvästlig vind 14 meter per sekund. Meddelande för båtförare, det blåser frisk nordlig vind 12 meter per sekund på Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Därtill så är det på norra Östersjöns västra del måttlig sjögång under dagen. Våghöjden överstiger 2,5 meter. Väderrapporten för de kommande 24 timmarna. Finska viken, vinden varierande riktning 1-5 meter per sekund. Från och med förmiddagen tilltar vinden, i eftermiddag vind omkring sydväst, som ikväll blir nordvästlig. På efternatten vind omkring nord 3-7 meter i sekunden. Lokalt kraftigt regn, åska, annars god sikt. Norra Östersjön, nordlig till nordvästlig vind som tilltar. Först 6-10, på förmiddagen 8-12, i eftermiddag upp till 15 meter i sekunden. Och sen avtar vinden sent ikväll från 6-10 meter per sekund, god sikt. Ålands hav, nordvästlig vind som avtar, först 10-14, på efternatten 3-7 meter i sekunden, god sikt. Skärgårdshavet, nordlig till nordvästlig vind som avtar från och med eftermiddagen, först 6-11, på efternatten 3-7 meter i sekunden, en del regn och åska, annars god sikt. Bottenhavet, vind omkring nord som avtar, först 9-13, på efternatten 2-5 meter i sekunden, regn och åska på vissa håll, mest sikten god. Kvarken får vind omkring nord mellan 2-6 meter i sekunden, ikväll vind av varierande riktning, på efternatten vind omkring nordost, god sikt. Och Bottenviken, vind omkring nordost 3-7 meter per sekund, på efternatten ostlig vind och god sikt.

0: Yleväga.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong. Mandelbrot sade:
2: moln är inte klot.
1: Lördagar klockan 12.03.
2: Berg är inte koner.
1: Och tisdagar klockan 19.22.
2: Kustlinjer är inte cirklar. Bark är inte slet.
1: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arenan.
2: Och blixten färdas inte i en rak linje.

Minns du den sommar? Ängen stod grön. Minns du den natten?

0: Moon Studios Ori-spel pratar alltså om Ori and the Blind Forest och Ori and the Will of the Wisps. Säger man. Otroligt vackert. Det är som att spela i en handmålad tavla.
1: Vibes only. Men inte bara vibes, det är också jättebra spel.
2: Spelen om det gulliga kräket Ori är i huvudrollen i spelpanelens sommarsnack där vi badar i kärlek till våra favoritspel. Den här veckan med Milli Lindberg, Björn Karlsson och mig, Ida Rislacki. Lyssna fast direkt på arenan.

Varje kväll när jag vandrar i månsken kan jag höra kosackernas lågmälda röster, och mina tankar flyr långt bort mot öster medan vår brusande stad slumrar in.

morgon från Yle Vega och Yle Nyheter. Nu har klockan blivit 8. Det är lördagen den 4 juli. Här är dagens första nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. Försvarsmakten begränsar flygtrafiken över östra finska viken och också inom sjötrafiken har tillfälliga begränsningar införts. De här begränsningarna började gälla tidigt i morse i området utanför Kotka. Från Försvarsmaktens kommunikationsavdelning uppges att de här restriktionerna beror på Ukrainas militära åtgärder. Det skulle alltså tyda på en ny på att det är drönare det rör sig om. I Hangö har den pågående regattan som vanligt lett till mycket jobb för ordningsmakten. Polisen i Västra Nyland rapporterade tidigt i morse om en mängd uppdrag som har gällt slagsmål, rattfylleri och narkotikahandel. Polispatruller har utrett flera misstänkta fall av misshandel och en del personer har behövt uppsöka vård. Ett antal personer har också gripits. Enligt polismeddelandet har största delen av firarna i Hangö varit ungdomar, ofta påverkade av alkohol och droger. Och många av dem har varit ytterst berusade, framhåller polisen. I Irans huvudstad Teheran pågår nu begravningen av den högste ledaren Ayatollah Ali Khamenei. Flera tusen människor har tagit sig till det religiösa komplex där begravningsceremonin hålls. Och det har hörts ropa slagord mot USA och kräva hämnd. Begravningen av Ayatollah Ali Khamenei som dödades vid Irankrigets utbrott i slutet av februari ska pågå i 6 dagar. Och enligt myndigheterna så kan mellan 15 och 20 miljoner människor delta i sorgehögtiden. Omfattande begränsningar i trafiken har införts i Teheran. Och i USA så firar man 250 år av självständighet. Det var ju den 4 juli 1776 som de 13 brittiska kolonierna i Nordamerika förklarade sig självständiga. I synnerhet på USAs ostkust sker firandet i mycket varmt väder. Igår på eftermiddagen lokaltid måste tillställningen i parken The Mall i Washington flyttas framåt på grund av den tryckande hettan. Trots värmen avser president Donald Trump att tala vid dagens festligheter i Washington. På programmet kommer står det också konserter och flyguppvisningar och som avslutning ett stort fyrverkeri. Det är ett politiskt djupt splittrat USA som idag firar ett kvarts årtusende av självständighet. Läs mer om amerikanernas egna tankar kring firandet och kring sitt land på Svenska Yles webbplats. Och så kan jag nu berätta att här hemma idag så införs idag förlängda öppettider i mer än 100 av Alkos butiker. En del Alko-affärer som brukar ha mycket kunder kommer att ha öppet till 8 eller 9 på lördagskvällar. Och totalt 35 butiker i landet ska hädanefter också vara öppna om söndagarna. I och med ändringen i alkohollagen får alkohol ha öppet varje dag året om i 12 timmars tid. Från alkohol har man ändå, uppger man ändå för STT att man inte direkt förbereder sig på att försäljningen skulle öka trots de nya öppettiderna. Jag heter Mikael Schulman och nyheter blir det igen klockan 9.

0: Älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
0: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
0: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
3: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
0: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.

0: Yle Vega.
1: Nämn en konstupplevelse som har gett er en aha-upplevelse när det gäller verkligheten.
2: Nå, egentligen finns det hur många som helst, men jag tänker nu närmast på några ukrainska gästspel i Helsingfors som jag såg ganska nyligen. Och det här att se berättelser från ett grisdrabbat land som är berättade av sådana som är mitt inne i det, det var väldigt speciellt.
3: Och jag hade ju tänkt förstås att jag skulle komma dragande med ett filmexempel, men så råkade jag i förrgår höra våra kollegor på Musikpodden som diskuterade under rubriken Den rika och mångsidiga musiken som inte får spelas i Iran, alltså lyssna på det förbjudna. Och jag fastnade helt i att lyssna på det här programmet och inse dess bredden av musik och hur mycket musik säger om ett land. Jag blev helt bergtagen av det här, fast musiken i sig inte är liksom min genre.
1: Det sa Silje Sahlgren Fodstad och före henne hörde vi Thomas Jansson. Jag heter Marit Lindqvist och jag skulle vilja nämna Anders Mårds nyutkomna bok Rysk dagbok, anteckningar från Putins Ryssland 2022-2025, som är alldeles pinfärsk och där han, på tal om det här med att beskriva någonting som man själv har upplevt, alltså när någonting kommer så nära inifrån så att säga. Anders Mård har ju bott i Sankt Petersburg i flera decennier och i februari 2022 när Putin och hans styrkor gick in i Ukraina så slogs hela hans världsbilder, hela hans familj upplöstes i ett slag så att säga. Det här är en väldigt berörande bok som handlar om vad man kan prata om med sina vänner och hur man kan balansera mellan Skylla och Karybdis skulle jag säga. Och den som är intresserad av att höra mer bör lyssna på intervjun med Anders Mård som vi sände i Vega Kultur den 1 mars. I Kulturpodden idag ska vi prata om konst och krig. Och det här var ett tema som du, Thomas, gärna ville prata om och du initierade det här temat. Varför det?
2: Nå, dels för att det ju är ett sorgligt aktuellt tema nu med alla konflikter i världen runt om oss. Men dels också för att jag rätt nyligen har besökt flera tillställningar där jag har sett teater från både Palestina och Ukraina och hört dramatiker och konstnärer därifrån berätta om konstens betydelse när ens folk är i krig. Och jag tycker det här är på något sätt ett så viktigt och betydelsefullt tema så jag tänkte att det skulle vara intressant att prata om det kring ett par aktuella konstverk.
3: Jag kan genast haka på Thomas här och säga att för min del igen så kändes det också som ett väldigt aktuellt tema i och med att vi just har haft Oscarsgalan som är det här mest glammiga, glamorösa i filmvärlden. Men där det på något sätt i år extra mycket stack ut det här att det fanns flera filmer som var nominerade som så jättestarkt berör. Råkar vara just de här krigshärdarna som vi nu ser. Och där det igen kändes som att hur kommersiell och glittrande den här scenen än är, så blir det en estrad på något sätt för att få ut ett budskap och en bild av en värld som vi annars bara ser i nyhetsklipp och så här. Och det ger det en mycket större tyngd. Och där var det då alltså bland annat Jafar Panahis senaste film, It Was Just an Accident, som var nominerad i kategorin bästa internationella film. Och sen då dokumentären Mr. Nobody Against Putin som faktiskt då vann Oscarsstatuetten för priset för det bästa dokumentär. Och de har vi då kommit fram till att vi ska diskutera lite mer.
1: Mm, just det. Och nämnas kan ju att den här Mr. Nobody Against Putin eller Ensam mot Putin, den finns ju faktiskt att se på arenan, så den som är intresserad så kan gå in där. Men jag tänkte att vi kanske bör berätta vad den här Ensam mot Putin handlar om, Thomas. Kan du presentera den?
2: Nå, alldeles kort så har vi i centrum en lärare, Pavel Talankin, på en jätteliten ort ganska långt bort från Moskva. Den hade visst 10 000 invånare och var väl, jag vet inte om det är känt, men den ganska tidigt i filmen så kommer det fram att den är väl utnämnd av UNESCO till världens smutsigaste stad. Vilket också ger en liten ton för hela det här. Det är ju ett otroligt sorgligt tema som den behandlar, som jag återkommer till, men ändå ständigt en lite sådär komisk underton, som just det här att den här läraren själv i stan, han verkligen älskar, i skolan han verkligen älskar, berättar hur otroligt smutsigt och eländigt, och vad var det, genomsnittslevnadsåldern var 38, för det är en väldigt tung, smutsig industri som är det dominerande arbetsgivaren där. Men hur som helst, han är då en lärare i en skola och han har som uppdrag att filma en massa saker där. Och allt är frid och fröjd tills Ryssland går in i Ukraina 2022 och han plötsligt märker att hela atmosfären och kraven på lärarna förändras totalt. För nu ska lärarna börja få in de här eleverna i ett nationalistiskt tänk, helt enkelt. Så ämnen förändras, man börjar berätta om hur Ukraina nu egentligen alltid har varit en del av Ryssland, och nu med kriget, att hur i Frankrike kommer man snart att måste köra med häst och kärra för oljan kommer att ta slut, och i Europa är det brist på vete, men här i Ryssland är allt bra för vi är så starka. Så mycket handlar om att det ska satsas på propaganda i undervisningen och eleverna ska ledas in i ett nationalistiskt synsätt med vapenövningar och marscher och nya läroplaner. Och den här läraren då, Pavel, han har mycket svårt att acceptera den här utvecklingen, och det där småningom blir det så att han samlar material för en dokumentär om det här propagandistiska undervisningen, och det slutar med att han flyr landet, för han inser att det inte kommer att gå bra för honom om dokumentären kommer ut, och det där, han stannar kvar. Och nu såg jag faktiskt helt nyligen att Ryssland har förbjudit den här filmen att visas där.
1: Vilken överraskning.
2: Vilken överraskning, absolut, ja.
1: Och fallet kanske lite detsamma med filmen Silja, It was just an accident med Jafar Panahi. Kan man se den i Iran?
3: Det vågar jag inte uttala mig om man kan se den. Jag kan ju tänka mig att regimen är inte så glad i den. Jafar Panahi, han har länge alltså jobbat under ett förbud, att han alltså egentligen inte får göra film. Jag tycker det är fascinerande att han fortfarande vågar och envisas med att producera filmer med jämna mellanrum, och han har ibland gjort dem under konstiga förhållanden. Och här förstår jag faktiskt att den här är inspelad i Iran, men så mycket som möjligt i smyg. Och sen vann den då pris i Cannes, så den fick genast ett ganska stort lyft. Jafar Panahi är ju, alltså han är egentligen, har börjat sin karriär som krigsfilmsfotograf, så han har börjat i den ändan. Och sen har han gjort väldigt mycket sådana här filmer som balanserar mellan det dokumentära och det fiktiva. Och det här är då en renodlad fiktiv film. Och jag tänkte, Thomas, att det var bra när du talade om det här humoristiska tonfallet i den här Mr. Nobody Against Putin. För här finns lite också ett stråk av humor i den här filmen, trots att temat även här är jättetungt. Men det som också är gemensamt, eller det som blir en slags intressant tråd mellan de här filmerna, är att den här Mr. Nobody Against Putin är på något sätt en film som skildrar

0: där när man tar klivet in i diktatur och problem och hur man undergräver det inifrån. Och den här Panahis-film skildrar igen vad som händer, vad är efterdyningarna av att leva i ett sånt samhälle. För när filmen alltså kretsar kring en man som heter Wahid, som är en sån här vanlig arbetarkille, som av en slump ställs inför en man som han tycker sig känna igen från tiden då han själv har suttit i fängelse som oliktänkare. Och den här mannen han möter hade varit en av de här riktigt brutala fängelsevakterna helt enkelt. Och orsaken till att han tycker sig känna igen honom trots att han har haft ögonbindel för under alla de här mötena i fängelse är det att den här mannen haltar, för han har en skada i sitt ben. Så att han tycker att när den här mannen kommer gående så känner han igen det där ljudet. Och sen kidnappar han den här mannen med då siktet inställt på att utkräva hämnd och ta livet av honom. Men så börjar han ändå vara lite, så att, lite osäker på att är det nu säkert att det är rätt person? Och så vänder han sig då till människor som också har suttit i det här fängelset för att få då flera med för att identifiera honom, att är det här rätt person eller inte. Så det är liksom premissen för själva berättelsen. Men för en själv som betraktare så tycker jag att det som gör den här filmen så stark är ju det att det är så lätt att identifiera sig med det här och att ställa sig inför den där frågan att hur bryter man en våldsspiral? Och om man själv var i den där situationen att man har möjlighet att utkräva hämnd mot någon som har gjort en själv fruktansvärt illa, var hamnar man då? Så att jag tycker att det här är, det är en jättefascinerande film som fungerar på många plan.
1: Mm. Nu har vi då alltså en fiktionsfilm som handlar och utspelar sig i Iran, och sen har vi då en dokumentärfilm som handlar om Ryssland. Upplever ni att ni har fått veta någonting nytt om de här länderna, om de här samhällena, när ni har sett de här filmerna?
2: Jag skulle säga ja och nej. Jag tänker så här att det finns olika slags mottagare i det här fallet. Dels sådana som följer med nyheter och kan de här grejerna från tidigare, och sådana som inte följer med nyheter och får helt nya insikter till 100%. Själv följer jag jättemycket med nyheter och känner egentligen igen, vet om allt det här från tidigare. Men det som är intressant och nytt är ju att det här är berättelser inifrån. Det är inte nyhetskorrespondenter som kommer från något annat land och förmedlar sin bild av det som sker. Utan det är verkligen en iranier som kan det språket, kan de känslorna, och en rysk lärare som på samma sätt har den här insikten och den här egna känslan till det som sker omkring honom, som är så helt nytt och spännande och intressant. Och det är någonting som nyhetsrapporter på något sätt aldrig kan förmedla, upplever jag. Så i det avseende, ja, definitivt. Fast jag kan de här historierna från tidigare och har fått exempel på det, så är det här känslomässiga och den här insikten på något sätt en helt annan. Som är, ja, jag är oerhört fascinerad av att vara med i den här världen då jag får den inifrån.
0: Jag har kanske lite samma upplevelse, att det är svårt att sätta fingret på att vad exakt är det man lär sig. Att jag tänkte just på den här Mr. Nobody Against Putin, så är kanske just det där att inse hur ett sånt här propagandamaskineri äter sig in på mikronivå. Att hur mycket man än hör om propagandan och hur mycket man än så att säga får bevis på det i olika sammanhang, om man talar om nyhetsbevakning och sånt här och hur styrt saker är där och så, det är en sak. Men här när du ser det på så här mikronivå och när du inser att du börjar med lågstadieeleverna och hur snabbt det går på något sätt att få det där myntet att falla åt andra hållet, att nu plötsligt går vi från att ha helt normal undervisning, nu börjar vi marschera. Och hur det liksom genomsyrar sen allting. Det var ändå en aha-upplevelse så där, att få se det skildrat på det sättet.
2: Och det som jag tycker är spännande är ju att det här är ju ett så otroligt, jag menar, när man går in för att få in propagandan i så unga människor, så är det ju ett så långsiktigt arbete. Jag menar, nu går man från makten in på att förändra generationer, vilka man ju, som vi här inser, att det här kommer att påverka det här samhället för 20-30 år framåt. Mm. Och det är ju oerhört skrämmande.
1: Nej, jag tänkte också på det. Alltså, jag har ju en son som är lågstadielärare. Eller det heter väl inte lågstadium mera, men lärare i de lägre klasserna kanske det heter. Och just det där lärarens ansvar, vad man säger till eleverna som sitter där som ljus och suger åt sig. För de har ju inte all den här kunskapen som vi som vuxna har. Och just det där när den där historieläraren som är väldigt nationalistisk ställer sig framför klassen och säger då att är man född i det här landet så ska man älska landet, man älskar Ryssland, och är man av en annan åsikt så är man en lus, och då har man ingenting att göra i det här landet utan då ska man sparkas ut härifrån. Så det går ju kalla kårar hos en när man ser det här, och just det här med hur de marscherar med flaggan och man sjunger nationalistiska sånger och att andra klassister ska läsa patriotiska dikter framför klassen och så vidare. Just hur man nöter in och nöter in och nöter in.
0: Och den där lilla modifieringen av historieundervisningen, ja. Den är också så där att man blir alldeles mörkrädd. Sen tänkte jag att när det gäller den där Jafar Panahis-film så är kanske den där lärdomen eller det som man fäster sig vid är egentligen utomfilmiskt. Att det handlar mera om att den igen för min del fäster fokus på det där vad konst kan kosta att skapa.
1: Mm.
0: Just att det finns de här konstutövarna som med risk för sitt eget liv ändå vill påverka genom att fortsätta göra den här konsten. Då tänkte jag på jättemycket också just när jag hörde det här avsnittet av Musikpodden där de då gick igenom olika iranska artister genom olika decennier och olika genrer, klassisk musik, death metal, liksom hela spektret. Just det där med artister som har varit jättestora under en period och sen kommer det liksom en 30 år lång paus i CV:n för att de har inte fått göra någonting under den tiden. Och sen det här som då, okej, att man då flyttar man måste fortsätta med sitt värv någon annanstans, men att man ändå har den där uttrycksformen och att man fortsätter att kommentera sitt eget land den vägen. Så det var igen en sån där, det är alltid på något sätt en aha-upplevelse att inse att det är inte gratis för alla, så att säga. Du gör en insats helt enkelt på många nivåer.
1: Mm.
2: Ja, det finns ju enorma mängder ryska konstnärer som har flyttat utomlands till exempel och försöker fortsätta. Så finns det sådana som har förbjudit, jag menar en rysk dramatiker som hör till de alldeles största i Europa till exempel, har förbjudit Ryssland från att göra uppsättningar av hans dramatik. Han har helt enkelt förbjudit sitt eget land att spela sina pjäser, vilket är en enorm ekonomisk förlust, bara det. Så det kostar inte bara mentalt utan det kostar ju också ekonomiskt.
1: Mm. Vi har ju så väldigt många gånger här i Kulturpodden pratat om hur film är så väldigt, en väldigt emotionell konstform, och då tänker jag också hur ni har varit inne på det här också med hur den talar till våra känslor på ett annat sätt, den här filmen, när man ser filmer som handlar om krig eller om kriser och katastrofer och så vidare. Men skulle ni säga att den här filmupplevelsen, om vi nu tänker på de här två filmerna specifikt då, Ensam mot Putin och It Was Just an Accident, talar de mer till er emotionellt eller till intellektet?
0: Jag vet att vi talar ganska mycket före Thomas, det här med just den här Mr. Nobody Against Putin, att du hade ett visst motstånd mot att det här kommer att vara jättetungt att se. Och jag kände det absurda var att just för att filmen har, eller dokumentären har ett sådant litet humoristiskt tonfall, så var det någonting jag tittade på lite mer på distans.
1: Mm.
0: Men sen när jag såg tacktalet på Oscarsgalan, så då var det kört, alltså emotionellt. För att då blev det igen alltså den här Pavels liksom taktal som är några meningar långt. För där är då den amerikanska regissören som är med och håller ett längre inlägg, vilket också är jättefint. Men den här Pavel liksom säger att vi måste tänka på våra barn och på framtiden och vi måste sluta alla de här krigen nu genast. Så kan man tycka att ja, men det är ju en sån här klisché att säga, men när det sägs med den pondusen och mot bakgrunden av det här, så då blev jag emotionellt jättestarkt berörd. Att själva dokumentären såg jag lite på distans faktiskt. Mm. Hur var det för dig, Thomas, som funderar i förväg?
2: När jag tänker just den här Panahis film så var nog definitivt på ett emotionellt plan väldigt starkt. Som jag kanske tänker att fiktionsfilm oftare väl är, medan dokumentärfilm väl oftare också berör intellektet på ett sätt mer än fiktionsfilm, om man nu generaliserar. Och så var det också här att den här dockan, nu väckte den jättemycket känslor också, men nu var det mer på det här insiktsplan som jag såg den filmen. Men det är intressant det här som du sa, att jag var ju så orolig inför tittningen, vilket jag var. Jag tänkte jag måste se en del, för jag kan ju det här som jag sa tidigare. Jag vet det här propagandamaskineriet. Jag tittar nu lite för att jag måste ha en bild av den här filmen då vi ska prata om det här temat. Och jag menar, jag såg ju allt i alla fall. För det fanns inte det motståndet att det här är bara obehagligt, obehagligt, obehagligt, hemskt. För den här komiska undertonen som du pratade om, Silja, så det fanns en sån lättsamhet i den här Pavels uttryck och hur han beskrev allt. Han var ju på något sätt... Det fanns en glädje i hans ton någonstans. Också när han blev desperat och insåg vart det här barkar, så fanns det ändå någon... Jag vet, jag har svårt att sätta fingret på vad det var, men det var någonting som gjorde att jag väldigt gärna följde med hans berättelse.
0: Jag ska säga att det är ju inte, alltså just det här när vi diskuterat hur man förhåller sig före, hur man kan känna ett inre motstånd. Jag kan ju säga att varje år, jag har ju bevakat Oscarsgalan i evigheter. Och jag märker att varje gång jag kommer till de där filmerna som är inom kategorin bästa internationella film eller bästa dokumentär, så drar jag den efter andan, för att jag vet att nu kommer det att komma annat än det som jag ser i alla de andra kategorierna som är så tryggt förankrade i den fiktiva världen. Men här brukar det tränga igenom filmer som har ett annat innehåll, och där det kan kännas sådär som att, och kanske just för att man vet en del, så känner man redan instinktivt att hur ska jag orka, hur ska jag klara? Och det är kanske filmer som man inte klarar av att se flera efter varandra. Och jag kan ju säga att i år till exempel så fanns det en film som hette The Voice of Hind Rajab, som skildrar alltså det verkliga fallet med en 5-årig flicka som i då Gaza ringer in till en sån här hjälplinje, att hon är i en bil och alla andra är döda runt omkring henne, att kan ni komma och hjälpa mig? Och så har man gjort en film utgående från det här, och de här människorna som då tar emot det där samtalet. Och den filmen var just en sån här att jag satt och räknade sekunderna, att när är det över, samtidigt som det är en jättebra film. Att det är just svårt att få den här, att du ska kunna, du måste också få någon slags emotionellt andrum så att du ska kunna ha den där intellektuella tanken där. Att det är svårt att hitta den balansen.
1: Det här är ett ganska intressant exempel, tänker jag, för att när vi har varit inne på det här med nyhetsbevakningen till exempel, att vad vi får då kanske mer intellektuellt via nyhetsbevakning. Och det här är ett exempel som har varit, det var ju nyhetsstoff också, det här med den här lilla flickan i den här bilen. Men vad ger då den här fiktionaliseringen av det här fallet dig som inte det här nyhetsinslaget ger?
0: Jag tycker att där gäller samma som vi kanske lite inne och snusar på överhuvudtaget nu, att det ger dig den där mänskliga aspekten. Att du ser de där människorna som det här berör. Att det inte bara, för när man lyssnar på nyhet, du kan lyssna vilken morgon som helst nu på ett nyhetsinslag, och det har varit en drönarattack och så många har blivit begravda under ett hus, och det här har hänt där och där, och det är siffror och det är platser som nämns. Men att få det där ansiktet på den här människan och att på något sätt få de här ringarna på vattnet, den där som tar emot det där samtalet, den har kanske ett barn hemma och det får den där återverkningen dit, och du måste avreagera dig med, tala med någon om det som du har varit med om. Att man inser att varenda dödsfall, varenda kris, varenda konfrontation har så många, många, många ringar på vattnet. Det tycker jag att de här filmerna varje gång, det tänkte jag på den här Jafar Panahis film också, att inte bara det att det handlar om de här specifika gestalterna här och i den här fiktiva kontexten, även om ju då Panahi har skrivit den här tillsammans med andra kollaboratörer, den ena de facto, de delar sina erfarenheter av att ha suttit och fängslade, och under den här processen, alltså i februari, blev den här hans medförfattare då fängslad och satt 17 dagar igen i fängelse. Att det är klart att de har sina egna upplevelser, men för mig blev ändå den där, ska vi säga, behållningen just att jag kan anknyta det till mitt eget liv. Att vad skulle man själv, hur skulle man agera, vad skulle jag göra? Och att ett trauma är inte någonting som är över då när du blir utsläppt ur fängelse, utan att det är någonting som lever med dig länge efteråt.
1: Silja, du var inne här på det här med den här traumat, så kan vi konstatera att den här Jafar Panahis film skildrar ju trauma som uppstår när man lever med förtryck, och den här dokumentärfilmen Ensam mot Putin skildrar vägen in i en diktatur. Och jag undrar lite så det här, att känner man sig mer lamslagen eller full av kampanda efter att man har sett de här filmerna?
2: Jag tänker väl att de båda påminner en om någonting man inte får glömma. Vi måste ständigt komma ihåg att det här existerar runt omkring oss. Det som annars är så lätt i Finland, även om vi är ett grannland till Ryssland och Ukraina, inte så väldigt långt borta, så lever vi trots allt väldigt tryggt här för tillfället. Det är lätt att skaka av sig alla andra. Det är inte lätt, men det går att skaka av sig konflikterna som är runt omkring oss längre bort. Och för mig är det en påminnelse, en viktig påminnelse, att när det finns här, vi måste hålla de här sakerna i minne och aldrig glömma det. Och där tänker jag också på det här som jag var inne på i början, att varför jag överhuvudtaget ville prata om det här, då jag har hört ukrainska och palestinska dramatiker och scenkonstnärer ta upp den här frågan, att hur kan man sätta tid och energi på konst när ens land är i krig och desperat försöker försvara sin existens? Hur kan man då sitta och skriva en pjäs eller repetera en det där föreställning när ens vänner och är där vid fronten och kämpar för sitt land? Och det som egentligen alla, helt separat i flera olika diskussioner har jag hört det här, som människorna säger, att det är så viktigt att kunna fortsätta berätta sina egna historier och på det sättet att, så att säga, återerövra narrativet om sitt land och sitt folk. För jag menar, Ryssland försöker kontrollera berättelsen om kriget och om Ukraina. Israel försöker kontrollera berättelsen om Palestina. De ryska makthavarna skapar en ny berättelse om sitt land och Iran försöker makthavarna tysta oppositionella röster. Så det att ständigt hålla den egna rösten vid liv är så viktigt. Och det gör man egentligen bäst via konsten. Och det som många också konstaterar, att det kommer också en tid efter kriget. Och då måste vi kunna minnas det som har hänt, hur det var. Vi måste kunna ha våra egna berättelser från det som har hänt, så att det inte är någon annan som styr våra berättelser. Det är våra berättelser som ska hållas levande och inte de andras. Så det finns så många aspekter på varför det är viktigt att göra de här filmerna, göra de här pjäserna, göra de här dokumentärerna om sitt land och sina känslor och det som händer inifrån. Att man själv styr det man som händer en. Och det läste jag också nyss, vilket är intressant i Ukraina, att teatern sägs ha mer publik än någonsin nu, fast det ständigt är flyglarm och sådär. Och den egna dramatiken spelas mer än någonsin tidigare. Så bara det visar vilken vikt och hur betydelsefull konsten är i sådana här situationer.
0: Jag tänkte det här igen kopplat till musikpodden och avsnittet om musik i Iran, just att när man talar om att det är inte tillåtet att dansa, att dansandet har blivit en underground-verksamhet, men den fortsätter. Att jag menar, det är just det där att människan har ett behov att uttrycka sig och att dela en upplevelse tillsammans. Och jag tänker sådär att om man frågar just att blir man lamslagen eller känner man av någon slags kampande. Jag kan vara lamslagen i stunden. Alltså jag menar, efter att jag hade sett den här filmen om Hind Rajab så gjorde jag nog ingenting annat den dagen, utan älta liksom den där sorgen och ångesten som man får av det. Men sen kan jag känna att den där kampanden färgar av sig på det sättet att jag känner av det i mitt eget jobb. Jag tycker det att vi pratar om de här filmerna nu och det att man uppmärksammar dem i olika sammanhang och vilken konstyttring det än gäller, så är ju på sätt och vis vårt sätt att vara en del av den där kampen, att man lyfter fram dem och pekar på betydelsen i det som skapas. Så då handlar det ju inte alls om någon sån här paj-paj verksamhet så här att nu ska vi, för att de har det svårt så ska vi lyfta det, utan det är ju strålande, alltså konstverk i sig, men också det att fast det finns ett motstånd i det, att det inte är de lättaste temana att ta tag i, så är det viktigt och det är vår del av kampen.
1: Nu har vi pratat ganska sådär allmänt om de här filmerna, men jag skulle vilja att ni skulle plocka fram någon scen ur vardera av de här filmerna som har stannat kvar hos er efter att ni har sett dem. Thomas?
2: Om vi först tar den här Panahis, den här iranska filmen, så det som jag på något sätt minns är det här gnisslet från benprotesen hos den här människan som var, hade torterat fångar i fängelse. Hur ett ljud kan trigga ångest och hur skrämmande, och då man såg den här människan som hade varit utsatt för tortyren, hur han hörde det här ljudet, och på något sätt såg man hur otroligt mycket som väcktes hos honom, den här skräcken, bara via det här ljudet. Ja, det var en scen som jag ser.

0: familjer som kör på en mörk väg i bil och barnen bråkar i baksätet och man har så obehaglig känsla att någonting kommer att hända den här lilla familjen och oj vad hemskt och det kanske blir en krock eller någonting och filmen heter ju trots allt It was just an accident. Någonting kommer att gå fel. Om man är fullständigt emotionellt investerad i den här familjen på vägen. Och sen så småningom så inser man ju då att den här familjen på vägen, det är då den här vakten som är ute och kör med sin fru och sitt barn. Och det gör liksom hela den där skillnaden i att alla är människor och vi så att säga projicerar våra känslor så som vi tror att det är den scenen just ska vara. Och sen kastas allting upp och ner. Och det tycker jag att det är jätteskickligt gjort sådär rent berättarmässigt. Så att den har jag faktiskt då när jag såg den andra gången så var jag såhär, wow.
1: Ja, att regissören styr in dig på ett tankespår medan, ja, emotionellt. Men hur är det då med den här dokumentärfilmen Ensam mot Putin? Vad var det ni fastnade för i den?
2: Där fanns det också väldigt många scener, de här barnen som marscherar eller små barn som leker med vapen. Men på något sätt, den scen som jag sen fastnar för är hur den lärare, enskilda lärare som både lär ut Putins propaganda liksom mest intensivt och är helt inne i det här systemet, hur han blir sen på årets skolgala belönad som årets lärare och den mest populära och hur han sen efteråt berättar hur känslomässigt berörd han blev för att han trodde inte att eleverna skulle älska honom så mycket. Och då tänker man ju själv att oj. Ja, det är nog någon annan som älskar dig än eleverna, men så liksom också inse hur 100% också en lärare kan falla för den här propagandan och inte kan genomskåda någonting överhuvudtaget. Och kanske inte ens vill det.
0: Och för min del så var det igen, alltså jag menar, den har ju som sagt den där humoristiska undertonen som ibland blir just helt ironisk som den är i det här sammanhanget med läraren som får ta emot pris i det här sammanhanget. Och sen när man frågar där i början att blir man emotionellt berörd, så det som kom närmast nog för min del att jag emotionellt höll på att bryta ihop, det är liksom där ganska mitten av filmen där de här tonåringarna, de här lite äldre barnen så att säga, festar tillsammans och sen förbereder sig de här killarna för att det börjar vara dags att dra till fronten och de rakar sina huvuden och så festar de tillsammans och skålar och det är liksom en sån där uppsluppen känsla av så här tonårsenergi och samtidigt så inser man att det här kan vara sista gången de ses och det här är på riktigt nu, att här tar vi nu då steget ut från allt sånt som man kan identifiera sig med till det här att det man inte ens vill föreställa sig finns bara en bit ifrån. Så det tyckte jag att var otroligt starkt. Och det här också hur mycket bilder pratar. Du behöver inte förklara det. Du behöver inte berätta åt oss vart de ska. Vi förstår det ändå. Och sen den här vänskapen mellan dem när de kramar varandra. Och man inser att det var det.
1: Mm. Silja, du var inne här på hur de här filmerna fick uppmärksamhet kanske framförallt under Oscarsgalan här tidigare i år och stor spridning och stor synlighet. Men tror ni att filmer som de här kan förändra världen?
0: Alltså jag vill ju gärna tro att film fungerar som, det är en kunskapsbank, det är en emotionell sån här identifikationsgrund för en. Jag tror att man kan inte gå opåverkad genom någonting egentligen man ser. Och jag tycker att det som är, nu talar jag kanske mer om spelfilmen och fiktionen och så här. Att det är det som intresserar mig med den här konstformen. Att den är alltid en spegling av den verklighet man lever i. Och i förlängningen så är det också någonting som påverkar den verklighet som kommer framöver. Och jag vill inte alls vara liksom nu att förringa eller göra det banalt på något sätt. Men man vet ju att film påverkar. Jag menar när den där barnfilmen Babe kom i tiderna, om den gulliga lilla grisen, så gick baconförsäljningen ner enormt. Att, vet ni, att det har en inverkan. Det man ser, det tar man till sig. Och jag menar, gäller det ett krig om man får en bild av att det här är på riktigt det som händer, oberoende av var man står politiskt eller så. Så det där mänskliga lidandet som man ser gör ju att man engagerar sig.
2: Jag är kanske naiv, men jag vill absolut tro att konst kan förändra världen.

Jag tror inte den gör det på en gång så att säga, men jag tror ju på det här att om en människa, det är den här fjärilseffekten liksom, det räcker med att en människa blir påverkad så påverkar den sin miljö omkring sig och så vidare och snart är väldigt många människor påverkade. Samtidigt tänker jag, vad är det som kan förändra världen? Att om man tänker på klimatförändringen till exempel, vi vet vart världen är på väg och politikerna verkar inte vara beredda att förändra världen. Så vad kan förändra världen? Där tycker jag att konsten också har en enorm möjlighet att påverka eller skapa bilder som hjälper människor att förstå var vi är och vad som kanske måste göras för att rädda någonting. Och jag tror, ja, jag har själv blivit påverkad så många gånger av konstupplevelser, så jag är helt säker på att konst mycket mer än mycket annat kan förändra världen. Och därför har konstnärer ett enormt ansvar också. Jag vet att många inte vill ta det eller inte vill tala om det ansvaret, för konsten i sig är tillräckligt. Och ja, så kan man säga, och till stora delar är det så, men jag tycker att konstnärer också har, liksom vi journalister, har ett jättestort ansvar för vilka bilder vi det där serverar ut i världen.

och satt en halvtimme på spänn. Då blev du orolig och sa, vi måste se vad som har hänt. Jag fick en kyss och din pistol och gick till hans rum som stod på glänt. Jag smög mig in och fann hans kropp just som polisen välde in, och fick sin gärningsman serverad. Plead for mercy, you can't win. Lou.

Sommar och stugliv innebär för det mesta lättande stunder på utedass. Och det är också temat i Fingret på under lördag förmiddag. Hör av dig och berätta om ditt utedass. Och min lördagsgäst bor i Los Angeles, där hon surfar, poddar, rapporterar och skriver böcker. Lördagsgästen är Peppe Öhman, som också är bokaktuell med ny Klimlit. Och på söndag talar jag med en person som ordnar preppkurs inför äktenskap. Sånt och mer att vänta i Ylevega under lördag och söndag förmiddag med mig, Kike Bertel.

Nu är klockan 9, här är nyheterna. God morgon. Försvarsmakten begränsar flygtrafiken och sjötrafiken i Östra Finska viken. Fast de här begränsningarna började gälla tidigt i morse i området utanför Kotka. Försvarsmaktens kommunikationsavdelning säger att åtgärderna beror på en ukrainsk drönarattack. Och Yles redaktör Maja Tornila rapporterar från området att det har hörts dån från jaktflyg. Uppgifter i medierna tyder på att Ukraina har slagit till med drönare mot en oljeterminal i Sankt Petersburg. Begränsningarna från finländskt håll är en försiktighetsåtgärd. Inga drönare har förvirrat sig in över finländskt område, framhåller försvarsmakten. I Irans huvudstad Teheran pågår begravningen av den högste ledaren Ali Khamenei. Flera tusen människor har samlats i det religiösa komplex där begravningsceremonin hålls. Begravningen av ayatollan, som dödades vid ett amerikanskt israeliskt anfall vid krigsutbrottet i februari, ska pågå i 6 dagars tid. Och myndigheterna bedömer att mellan 15 och 20 miljoner människor kan delta i ceremonierna. En fråga som många ställer sig är om Khameneis son Mojtaba Khamenei kommer att synas till. Mojtaba utsågs till högste ledare efter faderns död. Men han har inte framträtt offentligt på flera mål under hela den här tiden, utan bara kommunicerat genom skriftliga uttalanden. Och det har kommit hört rykten om att han skulle vara svårt skadad. Och i USA så firar man 250 år av självständighet. Det var ju den 4 juli 1776 som de 13 brittiska kolonierna i Nordamerika förklarade sig självständiga. Firandet är grandiost, men sker framförallt på den amerikanska ostkusten i mycket varmt väder. Igår på eftermiddagen så måste tillställningen i Parken The Mall i Washington flyttas framåt på grund av tryckande hetta. President Donald Trump avser att, trots värmen, tala vid dagens festligheter i Washington. Det kommer också att hållas konserter och flyguppvisningar, och som avslutningen ett stort fyrverkeri. Men det är ett djupt politiskt djupt splittrat USA som firar ett kvarts årtusende av självständighet. På vår webbplats kan ni läsa mer om några amerikaners tankar kring firandet. Och med USA, superstjärnan Taylor Swift och NFL-spelaren Travis Kelce har nu gift sig. Bekräftelsen kom sent igår från en talesperson för Taylor Swift. Vigseln hängde rum på den kända arenan Madison Square Garden i New York. Vigselförrättare var komikern Adam Sandler, och både Swifts och Kelces familjer var närvarande, heter det i uttalandet från Taylor Swifts team. Och bland gästerna fanns en rad andra stjärnor, Hugh Grant, Bradley Cooper och Ed Sheeran däribland. Enligt den brittiska tidningen The Guardian fick gästerna ett strängt mobilförbud, och de måste skriva under avtal om att inte ge ut några som helst uppgifter om festen. Jag heter Mikko, men också det kan ni läsa om mer på vår webbplats. Jag heter Mikko Schulman, och nyheter är tillbaka klockan 10.

The Proclaimers met I'm Gonna Be 500 Miles. Jag heter Kike Bertel, välkommen till Vegan lördag. Det är den 4 juli och ja visst, det är USAs självständighetsdag idag, the 4th of July. Dagen då landets självständighetsförklaring undertecknades år 1776 och brittiska kolonier 13 stycken bildade en självständig federation bestående av delstater. Och i år firar landet alltså sitt 250-års jubileum, vilket man förväntar sig att ska firas stort förstås, och det gör man väl. Men det där officiella firandet är knepigt. I månader innan den här dagen har man kunnat ta del av hur det Donald Trump-ledda Vita huset i Washington DC försökt ordna vissa saker med mycket varierande framgång. Och ibland är det lite oklart om firandet handlar om presidenten eller om Amerikas förenta stater. Bara några veckor efter att Trump blev återvald gjorde han en av sina executive decisions i ett försök att låta hans administration ta över kontrollen av firandet i huvudstaden Washington DC. Firandets förberedelser hade ju i det här skedet pågått redan i flera år utan fanfarer, lett av en kommission med både republikaner och demokrater tillsammans. Kommissionen hade namnet America 250. Först såg det ut som att Vita huset och kommissionen skulle jobba tillsammans inför firandet, men i och med olika visioner om hur firandet ska se ut skapade Vita huset snart en ny organisation med namnet Freedom 250. Efter det styrdes tillgångar om till den nya organisationens operationer, och nu finns det alltså två konkurrerande statliga organisationer som försöker genomföra firandet. Ödmjuk, det är han ju inte. Och han firar ju själv sin 80-årsdag den 14 juni, Donald Trump. Och det gjorde han ju genom att ordna en MMA-match, eller matcher, på Vita husets marker. Det vill säga kampsport med inriktning på fullkontakt. Också i det sammanhanget var USAs 250-årsfirande med. Det fanns stora uppblåsta kampsportshandskar på plats med texten Freedom 250. Men hur är det egentligen med friheten i USA? Nu går vi in på webbplatsen för forskningsinstitutet Freedom House, en politiskt obunden organisation som håller koll på politisk frihet och demokrati i världen, så hittar vi deras årliga lista över hur fria olika länder är i världen. USA är inte i topp 5, inte i topp 10 eller topp 20, inte ens i topp 50. USA ligger på plats 70, under Sydafrika och Surinam. Det rankas nog ännu som ett fritt land. Det gör alltså alla i det här som är i topp 70 och lite under också. Men USA får 81 poäng av 100 av Freedom House. Faktum är att USA inte har legat så bra till annars heller de senaste åren. Man har sjunkit bara ytterligare nu. Freedom House har ju för sig kritiserats av till exempel den amerikanska tankesmedjan Heritage Foundation för att de prioriterar så kallade identitetspolitiska friheter framför vad de kallar klassiska friheter som yttrande- och religionsfrihet. Samtidigt är Heritage Foundation en konservativ tankesmedja, så de ser ju saker genom sin egen lins. Men hur man än ser på saken, USA är inte nummer ett i världen när det gäller frihet för sina medborgare. Inte ens när det gäller ekonomisk frihet har världens största ekonomi i USA sitt på det torra. Och då kan man se på Heritage Foundations eget index från i år, där USA kommer på plats 22. Till och med Finland klarar sig bättre. Plats 13. Det som enligt det indexet drar väldigt mycket ner på Finlands placering är statliga uppgifter faktiskt. Eller utgifter menar jag. Jag har inte fördjupat mig i de detaljerna. Men det skiljer sig ur mängden faktiskt där man tittar på det indexet. Hur som helst, när det amerikanska opinionsinstitutet Gallup nyligen publicerade data över hur stolta medborgarna i USA är över sitt land, så kom följande fram. Endast 33% av vuxna amerikanska medborgare säger sig vara extremt stolta över att vara amerikaner. Jag säger endast, även om det låter som en rätt hög siffra trots allt, då man säger extremt stolta. Men det är den lägsta siffran sedan år 2001, då landet upplevde en stor stolthetsvåg efter terrorattacken den 11 september 2001. Då svarade 55% att de var extremt stolta. I den nuvarande gallupen har 20% av de som svarat kategoriserat sin stolthet som mycket stolt. Det vill säga över hälften är nog fortfarande stolta amerikaner, men stolthetsgraden har sjunkit. Och Trumps tid vid makten utmärker sig här när man tittar på hur det har gått med den här statistiken.
Nyhetsorganisationen CNN har intervjuat den 65-åriga pastorn Philip Gully som minns hur festen var år 1976 då USA firade 200 år. Då var han 15 år gammal och hans föräldrar ordnade en stor fest i grannskapet som fanns i centrala Indiana, delstaten alltså. Han minns att alla firade tillsammans, republikaner och demokrater. Nu vill han inte fira alls. För han är desillusionerad av landets riktning, helt enkelt. Men visst finns det fina saker att fira med, hede Amerikat. Jag har själv besökt landet en gång under sommaren 2013. Det var en resa med många fina upplevelser längs östkusten då främst. Många innovationer kommer från USA som internet, en stor del av rymdforskningen, poliovaccinet, lasern, flygplanet, kylskrapan, trafikhuset och så vidare. Mycket. Och förstås, vi konsumerar jämt och ständigt amerikansk underhållning i form av film, tv och musik. Mycket av vår populärmusik kan spåras till just USA. Rock, hiphop, jazz, country, bluegrass, blues, house och så vidare. Och på tal om musik, det finns en amerikansk kompositör som föddes för exakt 200 år sedan idag. Stephen Foster, ibland känd som den amerikanska musikens fader. Han har komponerat flera melodier som du säkert känner igen. Till exempel O Susanna. Camptown Races tror jag det heter. Old Folks at Home, Swanee River, My Old Kentucky Home och mycket mer. Och jag plockar fram en av de kändaste visorna som faktiskt finns också med svensk text, då med namnet Drömmar av silver, drömmar av guld. Originallåten, det heter ändå Beautiful Dreamer och den finns i otaliga versioner. Här är en av självaste Roy Orbison. Och drömma, det kan man ju i Förenta Staterna. Gratulerar till 250 år, USA.

0: Den här veckan gästas relationspodden av Alva Stenman och Lisa Hummelskär från videopodden Ryggradslös. Och då ska vi prata om vänskap.
1: Allting som på något sätt skaver en relation som du ändå bryr dig om, så är ju saker som man måste lyfta på bordet.
2: Och så försöker väl jag och Lisa också i alla vänskapsrelationer att prata om det före det blir en sån där bitterhet. Ibland funkar det, ibland inte. Det finns en orsak att vår podd heter Ryggradslös.
0: Det här hör du på lördag klockan 17.05 här i Yle Vega och när som helst på arenan.

Det var Thomas Höglund där med bilder av dig. Här för en stund sedan så pratade jag om USAs självständighetsdag, men visst hände det annat idag också den 4 juli. I Norge flaggas det för drottning Sonja som firar födelsedag idag. Hon fyller 89 år och blev drottning i och med att hennes man Harald blev kung Harald den 5 januari 1991. Och så har vi vår egna bluesmusiker Pertti Pepe Ahlqvist, född i Nastola. Han firar sin 70-årsdag idag, så grattis Pepe. Så händer det ju vissa saker idag. Lappfors i Pedersöre firar Lappforsdagen på Signegården. Det vill säga det blir ju byafest där från 10 till 15. Och mera byafest sker i Kronoby. För där firas Krombidagen idag på Kronoby samlingshus klockan 10 till 15. Och i Vasa är det Vasa Pride, ett regnbågsevenemang för hela familjen. Det sker framförallt på Salutorget klockan 13 till 15. Och i Vasa pågår också Drömmenfestivalen i Vasa Universitetspark från klockan 16. På plats idag bland annat Arvingarna, Kate Ryan och Markoolio, Närpes egen Kasper Byggnings, inleder allt klockan 17 och Ingrid Enkel från Helsingfors som blev bekant via Svenska Idol förra året ses också på scen. Och sen i Hangö fortsätter årliga regattan som inleddes i torsdags. Polisen lär ha haft mycket att göra i natt, många uppdrag, en hel del alkohol och minderåriga läste om slagsmål, rattfylleri, ordningsproblem etc. Mycket sånt som inte har något alls med själva seglingstävlingarna att göra i stan. Får se hur det går annars sedan där under eftermiddagen. Dagen. Man utlovar oska enligt Meteorologiska institutet. Helsingfors familjer kan höra upp i Alpparken där när Borgbacken pågår idag Elefantasy 26. Ett familjevänligt picknick-evenemang med mycket funkmusik och gratis dessutom. Musiken inleds klockan 15, men här ska man också vara redo på förändringar för att det kan bli oskväder under eftermiddagen idag i huvudstadsregionen. För en vecka sedan placerade jag fingret på talkoarbete och det var ett populärt ämne att dela berättelser om. Producent Nina Sedlöv har samlat fem av berättelserna som kom in under en artikel med namnet Fem talkoberättelser. Talko är ett bra sätt att komma in i gänget. Det var ett citat i det sista. Du hittar den på svenska.yle.fi och där finns som vanligt några gallupfrågor varav en är: vad är det bästa med talko? Där har 39,7% av de som svarat meddelat känslan av att ha gjort något meningsfullt. Mm. Medan 32,2% klickat i gemenskapen och att träffa andra. Ja, två fina saker och över hälften av de som har svarat alltså någonting i den stilen. Snart hör du mera om vad som ska vara temat i dagens fingret på, men det blir efter Jola med Faraway Look.

Nu blir det en titt på förmiddagen här i Yle Vega. Efter 11:s nyheter får jag besöka med lördagsgäst som faktiskt varit det tidigare under sommaren 2019. Men mycket vatten har runnit i ån efter det. Hon är bosatt i Los Angeles sedan 2013, där hon först pluggat och sedan blivit kvar för att jobba som journalist, som poddare, som författare. Hon rider och surfar där också, hennes andra barn föddes där. Och hon är faktiskt bokaktuell just nu med feelgood-romanen En rimlig kvinnas sammanbrott. Berättelsen om Martina som gör ett drastiskt beslut då en befordran på dagstidningen hon jobbat på länge uteblir. Min lördagsgäst idag är Peppe Öhman och du hör henne efter 11:s nyheter. Men nu till dagens fingret på. Utedass, eller tuppen, eller hemlighuset, eller avträdet, gammeldasset, eller uteklosetten, lanttoaletten. Kärt barn har många namn och så vidare. Oavsett vad du kallar det så har du nog de flesta av oss någon relation till det här klassiska utedasset. Kanske minns du doften av tallbarr och björklöv eller någonting värre. Eller ljudet av regndroppar mot dasstaket. Eller ljudet av mygg som man desperat hoppades att inte skulle hitta in dit som sällskap. Har du byggt ditt egna dass på landet eller har du ärvt det? Jag vill höra just dina historier om utedass idag. Har du ett utedass med extra finess eller ett minne som får dig att skratta eller kanske rysa eller gråta? Kanske har du tips på hur man fräscher upp ett dass eller vill du bara hylla dasset som en viktig del av den finländska sommarupplevelsen? Allt duger så länge det handlar om utedass idag. Nina Sederlöf, hon har ringt upp Peter och Anna-Lena Österåker som har sommarstuga i Korsholm, närmare bestämt Iskmo Lillön. När de för över 14 år sedan skulle ha ett nytt utedass dit bestämde de sig för att det ska bli något speciellt. Hör mera efter Gunnar Danielsson som sjunger På mitt utedass.

0: Idag här i Vega lördag har vi fingret på någonting väldigt somrigt, nämligen utedasset. Anna-Lena och Peter Österåker, ert utedass utsågs till det tredje vackraste i landet i en tävling utlyst av kvällstidningen Ilta Sanomat 2012. Då var ert utedass relativt nytt. Beskriv lite, en hurdan skönhet är det ni vårdar ute på Iskmo Lillön? Hur ser det ut? Vem vill börja?
1: No, jag kan börja. Vi är utedass som ser ut som en fyr helt enkelt. Han är sexkantig och har en sexkantig glaskupol högst upp. Och så är han klar röd och har vita knutar och en riktigt klarblå dörr har vi. Och dörren öppnas mot vattnet så det finns ingen insyn på dem, för dem som är på tomten, utan man ser bara vattnet. Det är en liten glaskupol högst upp så, som man skulle kunna ha en lampa i, men jag har inte blivit gjort ännu, men tanken att det ska komma en lampa dit.
0: Hur är det, Peter? Hur skulle du beskriva den? Skulle du beskriva den på något annat sätt än det här utedasset nu än vad Anna-Lena gör eller?
2: Jag skulle nog säga ganska lika. Enda som man kan lägga till där att vi har ju som en otrolig utsikt mot havet när man är på själva fyren, så att man har ju som full översikt över havet och allting som rör sig omkring där i naturen. Ifall man har dörren öppen, vill säga.
0: Brukar ni ha dörren öppen?
1: Ja, alltid. Om inte riktigt dåligt väder, då stänger man dörren. Men annars är den alltid öppen.
0: Men beskriv lite den här utsikten.
1: Ja, det är nog riktigt öppet hav. Inte något horisontlöst hav, men vi ser, vad heter den där fjärden? Kinnarfjärden ser vi. Mot Petsmo och Köklut ser vi, har vi utsikt.
2: Och så har man ju lite utsikt över farleden där och så kommer det någon känd förbi, får man ju hälsa.
0: Jag kan tänka mig att den här naturen, den är aldrig sig lik.
1: Nej, det stämmer ju. Att det är alla, man ser alla årstider och ibland är himlen svart och ibland är den blå. Ibland blåser det och löven är gula.
2: Kanske när man avslutar säsongen på hösten så har man kanske lite is till och med utanför fyret.
1: Och får man dit på vintern så kan man se folk på isen framför. Men vi är sällan där på vintern. Men något besök har vi ju, som det snabbt dagsbesök brukar vi ha på vintern.
0: Det känns ju nästan som det skulle vara en liten upplevelse att besöka dasse hos er.
2: Man kan tänka sig att vissa som kommer på besök så förutom att träffa oss så kanske de har en stor önskan att få besöka dasse också.
0: Men berätta, Anna-Lena och Peter, varifrån tog ni, eller var det kanske mera Anna-Lena?
2: Det var nog hennes idé det där från början.
0: Ja, berätta lite, varifrån föddes den här idén? Varför en fyr?
1: Det första var ju att vårt gamla dass höll verkligen på att ramla ihop. Det stod på tre pålar, så vi måste ha ett nytt dass. Då var ju första tanken att det måste vara närmare sjön, som man säger sjön, och slippa mygg, att det är mindre mygg. Och då har jag jobbat på sjöbevakningen i många år, då, inte som sjöbevakare utan mer inom administration. Så, och har varit nog ute.

0: Jag vet nog tanken att vi skulle få ett nytt dass, men att det skulle bli en fyr, så sådana tankar hade jag nog inte tänkt på. För att det var ju tanken att om vi lagar en ny fyr så är det väl jag som hamnar att bygga. Så jag tänkte ju någon sån där enkel lösning. Ja, men att det löser sig på ett annat vis, att vi fick ju engagerat en väldigt skicklig timmerman från byn. Och idén föddes ju egentligen från att mina föräldrar var jättebekant med den här timmermannen som fick en fyr i miniatyr som gåva. Och han, det var så otroligt snygg, så då tog Anna-Lena tag i saken vidare och frågade honom. Han hette förresten Brun och fann han inte med oss längre. Men då frågade hon av honom om han kan ta sig annat bygga en fyr i dass storlek. Men då kan han ju berätta vad han sa att han
1: Ja.
0: pratade med honom.
1: Jo, han sa ju då att jag kan man nog försöka. Så han byggde ju en fyr och vi var dit flera gånger och tittade och såg ju jättebra ut. Men han var nog lite bekymrad själv att ja, vad är det här ska bli till. Men nu blev han riktigt nöjd själv och han var dit och hans fru var dit och tittade sen när det var klart.
0: Men sen sa han att han bygger inte någonting. Det blev så avancerat. Vi får ju vara tacksamma för att han tog sig an det
1: Ja, vi och
0: projektet.
1: han är vi tacksamma för att han gjorde det åt oss. Jag tror inte det ska bli någon om vi ska måste göra det själv. Eller?
0: Han har knappast varit klar än.
1: Nej.
2: Det var Nina Cederlöf som talade med Anna-Lena och Peter Österåker om deras fyrtorn till utedass. Och nu är det din tur. Har du ett minnesvärt utedass från barndomen eller sommarstugan, eller kanske du har fortfarande kvar den? Har du någon rolig eller pinsam dasshistoria att bjuda på? Hur ser det perfekta utedasset ut enligt dig? Finns det några traditioner eller ritualer kopplade till dasset på sommarstugan i din familj? Hör av dig, och det kan du göra på flera sätt. Det finns som vanligt en artikel med paret Österåker på svenska.yle.fi. Där ser du också det här fantastiska utedasset som nämndes, alltså bilder. Och under artikeln finns ett formulär du kan fylla i. Där kan du dela med dig av dina egna berättelser och tankar kring just utedass. Du kan också skriva e-post på adressen vega@yle.fi, och så kan du ringa in på numret 0600 11 12 13 och tala med mig direkt. Och följande låt råkar sig som så att det är så passligt att eftersom var det Anna-Lena som sa att man kan titta ut på havet då man sitter där på deras utedass. Följande låt heter Se havet av Susanne Alvengren.

0: Susanne Alvengren där. Jag heter Kiki Bertell. Jag har satt fingret på utedass idag. Det är temat just nu och jag vill höra berättelser om det. Och det kommer in samtal, två stycken just nu. Och jag börjar med Steffe som är på väg mot Sörakulla i Sibbo. Hallå där, Steffe.
1: Hej, hej.
0: Hej, vad har du för berättelse angående utedass?
1: Ja, det är ju så att utedass är ju inte alltid helt odelat angenäma upplevelser. Och det där ville jag råda bort på när jag i tiderna byggde. Så för det första när man kommer och ser det framifrån så är den där dassen så högt som man behöver för att kunna gå in och ha så höjd. Men väggarna slutar väldigt, eller ska vi säga taket slutar ganska mycket så att väggarna där på höger och vänster sida är bara lite över en meter höga.
0: Aha.
1: Och det där, för att få trevlig doft i det där dusten så gjorde jag det av omlottbrädor som är tärade, det där taket också.
0: Ja.
1: Och det där, sen liksom, så att säga, själva tekniken, den blev jag tipsad om av min före detta svärfar och det där, Det går ut på det att man har 3,45 liter spyttor som man då har under bänken. De har då hål borrat i sig, sådana passligt stora hål, kanske 10-12 millimeter. Alltid då med 20 centimeter mellanrum eller något sånt i sidorna och botten. Och sen när man då tar i bruk en sådan spytta så sätter man lite gradris på botten. Och så använder man den byttan och man kan med fördel liksom numrera de här byttorna också 1, 2, 3. Och när den sen börjar vara full så tar man följande bytta i bruk och sen den tredje byttan när det blir dags för den. Och grejen är den att när man sen måste stämma den där första byttan så är den väldigt lätt och alldeles torr och det är mest mull liksom. Så man behöver inte bråka med någon som luktar och har sig.
0: Ja.
1: Utan det är väldigt liksom enkelt och trevligt att tömma den där tuppen sen efter en par år kanske.
0: Så det låter ju nästan som en sån här komposttoalett.
1: Ja, alltså du kan man ju säga att det blir det. Att jag sätter lite gutterspån efter varje besök så att, att på det sättet så.
0: Hur har du gjort, Steffe, sedan? Alltså, jag menar, är det så pass att jag menar, en del som använder just de här komposttoaletterna har fört sådana till utedasse, så det går ju sedan helt bra. Jag vet att en del kanske lite äcklas av det, men det blir alltså på riktigt bra blomjord. Det blir alltså svart mull då man gör det på rätt sätt. Men jag vet inte om du har använt det som gödsel eller har du bara grävt ner det i skogen någonstans?
1: No, alltså det är det att jag har en sån här palmtomt. Där växer just ingenting odlat. Så att inte vill det att använda det till någonting.
0: Nej, just det. Okej. Har du annars stugan ute på någon ö, sa du, eller?
1: Jo.
0: Ja, så då
1: är det.
0: Så dit får man ingen VVS-teknik på det viset från kommunen. Så att det gäller att fixa själv.
1: Ja, då vi kommer att få vatten så småningom. Men,
0: okej, så du grattis.
1: Men ingenting annat.
0: Ja. Okej. Så då kan man tvätta händerna också, så där i annat än regnvatten som man måste annars samla ihop.
1: Ja. Och då har vi brunn där nu också. Men.
0: Ja, just det. Har du något namn på utedass? En del har ju namn på sina utedass.
1: Nej, inte har jag det inte.
0: Nej, okej. Och hur är det med utsikten från utedass? Kan du öppna dörren och ha en fin utsikt?
1: Nå, dörren, jag ska vi säga, den är inte, det har ju inga fönster så att, i och med att väggarna är så låga. Där är lite vedtravat mot de där låga väggarna. Så att dörren är istället en sån där, vad skulle jag säga, 1,50 kanske hög eller någonting sånt. Så att man liksom kan titta ut på mer på trädtoppar och himmel från den där dassen när man sitter där.
0: Okej. Ja,
1: men det upptäcker också fåglarna att det är trevligt att sitta på när det regnar. Så att så får man ställa upp efter dem, att det är inte så trevligt.
0: Ja, det förstår jag. Då håller man nog dörren stängd. se till.
1: Nej, inte den så mycket, men lite sådär.
0: Just det. Okej. Okay. Hej Steffe, tack för att du ringde in och beskrev ditt utedass. Uppskattas stort. Och jag hoppas att många andra ringer in.
1: Jag kan berätta att jag var här förra veckan på besök ett ställe och det där, då blev det aktuellt att tömma den där tanken som det våta hade runnit ner i, så att säga.
0: Ja.
1: Och det var ganska tung, och sen när man skulle lyfta den och sätta den i komposten, så det där skvalpade lite så att det kom lite stritt i ansiktet på mig. Så att jag tänkte att voj helvete, att sådant har jag inte på mitt lande.
0: Nej, just det. Sånt undviker
1: man. Det var att gå till bastun och tvätta ansiktet direkt.
0: Ja, då vill man ha vatten fort. Hej Steffe. Ja, hej Steffe. Ha en lugn, vad heter det, kör stund till Söderkulla, och tack för att du hörde av dig.
1: Jo, hej.
0: Ha det gott, hej. Det var Steffe det som berättade om sitt utedass och det andra samtalet som var där. Jaha, nu kommer ett till samtal, ska vi se. Hej, du är med i Vega Lördag, vem pratar jag med?
2: Ja. Hej, var Anna-Lisa Björklund upp från Österbotten.
0: Från Österbotten? Har du någon by som du bor i också, eller kommun?
2: Ja, har jag väl. Purmo som hör till Pedersöre.
0: Nå, men ser du, Purmo. Vad bra. Då har vi koll på dig.
2: Men ute dasset så finns för detta kort i Kärvi, men nu hör det till det här, vad heter det, med Kauhava.
0: Ja, men precis, där i södra Österbotten.
2: Ja, det var på det viset att vi skulle ha ett nytt utedass på vårt fritidshus. Och det här, så tänkte jag, men vad ska vi sätta på dörren? Nu ska vi bli tupp eller hjärta?
0: Mm.
2: Och så tänkte jag, men varför tupp? Alltså varifrån det kommer det? Mm. Och liksom här uppe i Österbotten så säger man att vi ska gå till toppen.
0: Ja.
2: Ja. Nå, ja, och så fanns det ett program i det här i radio som man fick ring om man har någon fråga som man vill ha reda på.
0: Ja.
2: Och så ringde jag på förmiddagen, och så skulle man få svaret på eftermiddagen.
0: Mm.
2: Ja, och här fick jag. Jo, varför tupp? Varför kallas jag för tuppen? Jo, och så fick jag svaret att Zacharias Topelius, han var inte så popp bland sina kompisar. Och så sa de att nej, men vi ska sätta hans fotografi på tuppen.
0: Ja, ja.
2: Och här gjorde det. Jo, och vi ska gå till toppen.
0: Ja, precis.
2: Så, han blev också kallad för det här för toppen.
0: Det var hans smeknamn, ja.
2: Ja.
0: Hör du, vet du vad, den där berättelsen känner jag till faktiskt. Jag läste om det igår senast. Och det har ju... Jo, det är sant. Och jag kan ju berätta lite mer om du är intresserad.
2: Ja, visst.
0: Ja, och han var ju förstås älskad för sina sagor och så här, men det folk inte älskar honom för var det att han tyckte, då liksom det här politiska läget i Finland under storfurstendömets tid blev annorlunda när Nikolaj den andra blev storfurste och då kejsare av det ryska imperiet, och han var ju inte kanske den mest vänliga mot Finlands autonomi. Nej. Men Topelius envisades med att vara då vänligt sinnad mot den här nya kejsaren, och det tyckte inte alla om.
2: Och av den
0: orsaken lär det vara, det här är inte helt bekräftat, men det lär vara så då att en del tog då, man hade alltså målningar ibland av såna här, jag vet inte, Runeberg, Zacharias Topelius, och så tog en del då Zacharias Topelius, eller tuppens målning, och placerade den på utedasse. Och av den orsaken så skulle då folk gå på tuppen, så att säga. Det fanns faktiskt en del som lärare sagt att jag ska gå och hälsa på barndomsvännen när de gick på tuppen.
2: Ja, just det.
0: Så det här är en vad heter det, väldigt stark teori till varför det heter tuppen. För det gäller ju Finland. I Sverige vet man inte alls om det här.
2: Nej. Det här tycker jag nog var så fascinerande, det här svaret. Alltså, det hade ju man inte tänkt. Alltså, man tänkt på toppen, är det för att topparna står upp på det här, vad heter det?
0: På gödselhögarna?
2: Precis, ja.
0: Ja, just det.
2: Ja. Och så tänkte jag, kommer det därifrån? Men nej, det gjorde inte.
0: Ja, det ska nog vara en bra teori det också, faktiskt.
2: Ja.
0: Och jag undrar lite grann, som tupp som symbol, så precis som en del har hjärtan, så jag har för mig att en tupp kan ibland förekomma också utanför Finland som någon typ av på ett utedass. Men jag är inte helt 100% säker.
2: Jaha, okej. Okay.
0: Men någon som vet bättre kan ju höra av sig om du vill och berätta.
2: Precis, jo, det skulle vara roligt att höra.
0: Men vad roligt, Anna-Lisa, okay, att du ringde och påminde mig om den här berättelsen, så blev det berättat.
2: Ja, men jag hörde inte det här igår. Men det här är nog snart 30 år sedan. Nej, nog inte 30, 25 år sedan vi gjorde det här ute idag.
0: Precis, ja, är det fortfarande
2: i bruk? Vi har hjärta på dörren, det är som fönster.
0: Ja, just det, så man ser någonting ut åtminstone.
2: Ja, precis.
0: Mycket okay. Bra. Tack ska du ha, Anna-Lisa, för att du ringde in.
2: Ja, okej.
0: Ha det bra.
2: Ja,
0: hej.
2: Detsamma, hej.
0: Det var Anna-Lisa från Purma. Jag har alltså satt fingret på utedasset idag och numret i studion är 0611 12 13. Nu blir det Joel Sundqvist med låten Grow.

Joel Sundqvist där som sagt. Jag ska ta ett samtal här nu, men jag märkte att jag har så lite kvar, tid kvar innan nyheterna här, så att jag ska ta några meddelanden som kom in nämligen. Jag har fått e-post och det här kommer från Ulla-Maj som har, är det en sommarstuga eller hus vid det är någon sommarstuga vid Navaskär i Larsmosjön i Österbotten, och det här är nog den vackraste utedasse jag någonsin har sett. Hon skriver så här: vår hundtjo blev färdig i fjol. Min gubbe Kjell har planerat och byggt den från stengrund till vindflöjel. Uppe på berget finns varken mygg eller flugor som man kan sitta så länge man har lust. Huset finns på Navaskär i Larsmosjön i Österbotten. Hälsningar Ulla-Maj. Alltså, otroligt vackert måste jag säga. Det är som en klassisk byggnad från 1800-talet på något vis, och det är också modernt på det viset att det finns ju ett handfat där inne och en handdusch, och det är en modern sån här, vad ska vi, alltså sån här kompost dass helt enkelt, och en fantastisk utsikt mot sjön dessutom. Tack för det meddelandet Ulla-Maj, det var riktigt fint. Jag har inte sett något finare utedass tror jag någonsin. Ja, och vi kan ju ta ett meddelande dessutom som kom in. När jag var liten bodde jag på ett kollektiv i Skåne, berättar Andreas här, på 70-talet. Där hade vi utedass med 4 hål sittplatser på rad där man kunde sitta och bajsa tillsammans. Jag kan inte ha varit mer än 4 år, men jag minns att jag redan då tyckte att det var konstigt. Vi barn brukade smyga runt i baksidan och smygtitta på de vuxna när de satt på dass. Det var en märklig syn att se, nästan chockartat för ett litet barn. Det kom så stora bajskorvar ur de små hålen. Jag minns det tydligt idag, 50 år senare, hälsar Andreas som har smygtittat på det här som barn. Ja, sånt kan det ha varit på ett kollektiv i Skåne på 70-talet. Tack för det meddelandet, Andreas. Mera meddelanden kommer det efter nyheterna. För snart blir det som sagt Vega Nyheter och klockan blir 10. För nyheterna, Morgan Wallén med Love Somebody. They all play.

0: är klockan 10 och här är nyheterna. God förmiddag. Försvarsmakten begränsade tidigt i morse flyg- och sjötrafiken i östra Finska viken utanför Kotka. Orsaken sägs vara ukrainska drönaranfall. Utanför Kotka hade under morgonen hörts dån av jaktflyg. Begränsningarna är enligt försvaret en försiktighetsåtgärd. Inga drönare har föruppit sig in i finländskt luftrum, heter det. Ukraina har enligt medierapporter slagit till med drönare mot en oljeterminal i Sankt Petersburg under morgonen. Och foton och videor på sociala medier visar hur svarta rökmoln stiger upp från hamnområdet. I Hangö har den pågående regattan som vanligt lett till en hel del jobb för ordningsmakten. Polisen i Västra Nyland rapporterade tidigt i morse om en mängd uppdrag som har gällt slagsmål, rattfylleri och narkotikahandel. Polispatruller har utrett flera misstänkta fall av misshandel. En del personer sägs ha behövt uppsöka vård och det har också skett gripanden. Polismeddelandet konstaterade att en stor del av firarna har varit ungdomar och ofta mycket påverkade av alkohol och droger. Många har varit ytterst berusade, framhålls det. Och idag så införs förlängda öppettider i mer än 100 av Alkos butiker. Sådana halkobutiker där man brukar ha mycket kunder kan nog ha öppet i 8 eller rent av 9 på lördagskvällarna. Och totalt 35 butiker i Finland kommer hädanefter också att ha öppet om söndagarna. I och med ändringen i alkohollagen får alkohol ha öppet varje dag, året om, i 12 timmars tid. Från Alkos så uppger man ändå för STT att man inte direkt har förberett sig på att försäljningen kommer att öka. Och så kan vi berätta att finländarnas inställning till sitt arbete i allt högre grad handlar om inkomsten. Det här framgår av en enkätundersökning från näringslivets delegation, eller EVA. Cirka 60% av de som svarat på enkäten ser förvärvsarbetet först och främst som ett sätt att finansiera andra intressantare aktiviteter. Och den andel som svarar så här har ökat betydligt med 14 procentenheter sedan år 2010. 56% uppger att arbetet bara är ett sätt för dem att försörja sig. Och bara 14% säger sig gilla sitt arbete så mycket att de skulle göra det också om de inte behövde pengarna. Väderrapporten, jag utlovar växlande molnighet i hela landet med regnskurar på många håll och eventuellt också åska. Dagstemperaturen uppgår till mellan 17 och 23 grader. I Nyland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen och södra Karelen är det nederbördsvarning. Det kan regna mer än 20 mm per timme. Och på norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet blåser frisk nordlig eller frisk eller hård nordlig eller nordvästlig vind från 12 till 14 meter i sekunden. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 11.
1: Tack för nyheterna Mikael. Jag heter Kiki Bertell. Du lyssnar på Vega lördag och jag har satt fingret på utedasset och har samlat berättelser. Det kommer några fina samtal och jag hittar några fina låtar också. Galenskaparna skapade en låt 1981 som heter Mitt barndoms utedass.

Der ömt på pappers kvaliteten. I en edet krepp, då blir man inte glad.

0: Det var Galenskaparna med Mitt barndoms utedass. Nu har jag fått samtal här och det är Nancy från Sibbo. Hallå där.
1: Hallå på dig. Det var alldeles utmärkt det där slutet som jag hörde av sången.
0: Ja, det är fågelsången.
1: Ja, som jag längtar till. För på sommaren var det härligt att sitta med dörren öppen och titta ut över Kodaviken.
0: Nej, men just så.
1: I morgon.
0: Ja. Är det utedasset du vill berätta om nu?
1: No, jo, det, fast vi kallar ju det aldrig, vi talar aldrig om dass. Det var skithuset eller lilla kammaren.
0: Okej, precis. Och vad har du för minnen av lilla kammaren?
1: No, det var trevligt på sommaren, men på vintern var det allt annat trevligt. För det var enda alternativet vi hade.
0: Ja, just det.
1: Det var ju bruk året runt att det var. Men till sen när pappa då hade hittat på att det fanns något som hette styrox när det kom någon gång på 60-talet. Oj vad det var skönt, för då var det varmt och pumpa ner.
0: Ja, det isolerade så det skönt. Vad var det för material innan? Var det bara trä eller?
1: Det var bara trä, en träbänk med ett litet mindre och ett lite större hål.
0: Ja.
1: Det var ganska stor fall, inte var det något komposterande utan man tömde sen och det var någon mylla som kom ut där sen det utresta.
0: Ja, precis. Åtminstone satt du inte på metall. Det är värre.
1: Nej, det gjorde jag. Nej, det var nog liksom, det visste man nog att det skulle man inte ha. Och man blev väldigt snabb i vändringarna på vintern.
0: Jag förstår.
1: Det var nog så att det var nog nästan färdigt när man gick ut. Dessutom är det för att jag var det halt så var det ju inte så trevligt.
0: Nej, precis. Du, finns det här ute där sig kvar ännu?
1: Nej, utan någon gång på 80-talet sen så revs det och det där lilla fähuset som fanns för en ko och en gris som hade funnits i samma länga där. Det blev bara vedlidre och boda blev kvar i den där.
0: Jag förstår.
1: Att det togs bort för det var en sån där lång länga med allt där.
0: Ja.
1: Men jag minns också när vi hälsade på min gummor i Borgå.
0: Ja.
1: För de hade utedass på gården och det var höga trappor upp och många hål bredvid varandra. Det var inte alls lika trevligt som där hemma.
0: Nej, just att det. Att man fick sällskap ibland.
1: Men man kunde få sällskap ibland. Jag kommer inte ihåg hur det var, men det var väl så att någon stod och vaktade utanför. Att det inte så att jag blev blandat sällskap och minst.
0: Nej, just
1: det. Det var samtjänat.
0: Just det. Alltså var det folk från folk som jobbade på gården?
1: De som bodde i den där Borgåstaden, det var en hyreslänga där. Jag kommer inte ihåg hur många hus det fanns, bostäder det fanns i det där huset, men det är rivet nu för tiden. Det är parkeringsplats.
0: Ja, det är sant. Jag minns det där att är det kanske min pappa som har berättat att han var liten och de växte upp och brände i Vasa. Att det var ju liksom en sån här trähuskomplex. Och sedan så det var gemensamt ute som gällde helt enkelt för alla som bodde.
1: Det var precis vad det var.
0: Ja.
1: Och jag tror att man till och med tog sitt eget papper med när man gick dit.
0: Ja.
1: För annars var det var något hårt cirkelspapper. Det var bra att rita på.
0: Ja, okej.
1: Okay. Det var det. Men jag föredrog nog den där tidningspapper som var lite mjukare.
0: Ja, det var...
1: Det sen då kom på rulle.
0: Just det. Var det dit Borgåbladet kom? Eller vilken tidning det nu var?
1: No, det återanvändes ju. Om man inte tenderade spiten med det så torkar man baken.
0: Just det. Aj, vad fina minnen, Nancy. Det låter lite som att du längtar lite tillbaka ändå till det där.
1: No, jag längtar efter det där att man kunde sitta där och fundera och titta på den där vackra utsikten. Men att annars är det nog väldigt skönt att man bara har en knapp där man knäpper på spisen och så vidare.
0: Just det.
1: Och inte heller börja försöka tända helt, för det lärde jag mig nog också.
0: Precis.
1: Få eld i spisen.
0: Ja. Nancy. Ja, vi ska ta, jag har en Fredrik som väntar här. Men tack för att du ringde in och berättade om dina utedassminnen. Det var fint.
1: Ja, tack ska du ha. Tack.
0: Ha en fin lördag. Hej då.
1: Detsamma.
0: Hej,
1: ja, hej då.
0: Det var Nancy det från Sibba. Nu tar vi och ser om Fredrik är med oss från Pellinge. Hallå där.
2: Ja, hallå.
0: Hejsan. Hur är det med utedasshistorier och Fredrik? Vad har du att berätta?
2: Ja. Ja, det är så att jag ska bygga här ett nytt utedass här på Holmen. Och så kom min granne som är konstnär och sa att får hon vara med och delta i den här utedasset. Så sa jag att jo, nu passar det att att vi gör det som vi är bäst på, att jag köter om utedassen och hon får laga tavlor åt mig och varje år i en tavla åt mig.
0: Ja.
2: Och på det här sättet har det fortsatt, så jag har en 30-tal fina tavlor på utedassen och får njuta av dem.
0: Ja.
2: Och så njuter jag också av den öppna utsikten ute mot den öppna horisonten, som jag kan kontrollera skuggflottan som flyter fram där.
0: Ja, du har utsikt mot vattnet där.
2: Jo, hela horisonten är öppen.
0: Ja. Får jag fråga, Fredrik, om motiven på de här tavlorna som du har nu uppsatt där då?
2: Ja, det kan vara sådana... När det är en vänsepappersrulle och så finns det måsar och
0: ja.
2: Det är nog alla andra kommentarer. Det är ett 30-tal tavlor som jag har där redan. Mm. Så det är ett fint galleri.
0: Ja, det skulle vara ett fint namn på utedasset, galleriet. Eller gallerian.
2: Det har ett annat namn. Det har ett annat namn. Den heter Tre flugor.
0: Tre flugor? Varför heter den så?
2: Ja, varför? Ja. Kanske man har sitt tre flugor där.
0: Men du brukar säga att du går på tre flugor då du går till utedasset.
2: Jo, precis det.
0: Ja. Aj, det låter som att jag borde ha fått se lite fotografier på insidan och gallerian du har där. Det låter som en konstupplevelse att gå på utedasset hos dig.
2: Ja, vi har haft Borgobladet här och tittat på vårt galleri.
0: Ja, men se. Kanske jag kan söka fram
2: det. Det är nog sevärt.
0: Ja. Hej, Fredrik. Tack för att du ringde in och berättade om ditt utedass.
2: Tack.

0: Ha en fin fortsatt lördag. Hej då.
1: Jo, samma. Tack. Hej.
0: Nu vet jag att det är en del samtal på kommande här och jag måste faktiskt be er att ringa lite senare, för jag ska ringa upp en person strax som hade hört av sig i veckan. En person som håller på att skriva en bok om utedass. Så att om ni har tålamod så kanske någon av er hinner med sen senare i sändningen. Men innan vi ringer upp henne så ska jag spela Dansa med dig av Pernilla Andersson.

0: Jag har satt fingret på utedasset idag. Jag heter alltså Kike Bertel. Det här är Vega lördag du lyssnar på. Och nu har jag med mig Margareta Nordqvist från Oravais. God morgon.
1: God morgon.
0: Du skrev in här i veckan under artikeln som vi hade med paret Österåker och deras fyrtornsdass. Och du skrev in där att du skriver en bok om utedass just nu. Och den boken, den heter Kungen skiter också. Hur ser det projektet ut för tillfället?
1: Det är under planering och under skrivande, och det, så att säga, alltså den ska komma ut i något skede. Vi har inte bestämt något deadline ännu, men att den är på kommande.
0: Okej. Och är det så att du koncentrerar dig på österbottniska utedass?
1: Ja, både och. Alltså, vi har ju hört i Sverige, så vi har ju fått förstås en hel del från Sverige. Och det som blev liksom den här startpunkten för mig var att jag hörde på en podd i Sveriges Radio. Och det handlade om en professor som heter Kalle Bäck, som hade doktorerat med en avhandling om det svenska dasset, inte bara en skitsak.
0: Ja.
1: Och på den vägen så blev jag såld. Och sen är jag ordförande för ett arbetarbostadsmuseum och fick den stora äran att tömma det dasset förra sommaren.
0: Jaha.
1: Och på den vägen så hade jag liksom farit vidare, och jag har föreläst, jag har varit på 8 olika ställen här under det här året, och det väntar fler föreläsningar, och de gör jag just för det, att jag ska få mera kött på benen. Och det är så roligt när folk berättar om allt möjligt som har med dasset att göra.
0: Ja, har du lyssnat på sändningen nu när vi har pratat om utedass här i Vega lördag?
1: Nej, det har jag faktiskt inte gjort.
0: Oj, det finns material här.
1: Ja, jag gissade. Men finns den finns säkert, man kan lyssna på den.
0: Eller den. Man kan alltid lyssna i 30 dagar på Yle Arenan efteråt. Och dessutom, jag måste tipsa dig om inte den här personen redan har skickat in något. Jag fick ju en e-post med några fantastiska bilder på ett fantastiskt utedass vid Larsmosjön. Den är byggd förra året och det är det vackraste utedasset jag någonsin har sett. Det ser ut som...
1: Var det den som var det där fyr?
0: Ja, fyren är från paret Österåker som vi har pratat med innan. Men det här kom under sändningen. Ja. Det här är ett helt annat dass. Och jag kan ju kanske skicka vidare åt dig det här sedan, så du får ta en titt på det. Så kanske du kan prata med Ulla-Maj som skickar in det sen.
1: Låter jättebra. Jo, jag tar emot allt vad jag kan få.
0: Ja. Hur får man annars tag på dig ifall man vill dela med sig av sitt utedass till den här, din kommande bok?
1: Då kan man alltså använda den här mailadressen, det här margaretanordqvist@gmail.com, och kan då skicka. Och det kommer hela tiden, det kommer berättelser, det kommer bilder. Och det är så roligt, för man blir så positivt gott humör när man ser hur folk engagerar sig i det här.
0: Ja, det är fantastiskt. Du, och jag ska tillägga, du skriver Margareta med TH och Nordqvist med Q.
1: Ja. Ja, det gör jag.
0: Så man stavar till e-postadressen, så håller man det i minnet. Ja. Du, boken heter som sagt Kungen skiter också. Det finns en berättelse bakom det.
1: Det finns det. Min pappa var väldigt rolig och humoristisk, och han blev så irriterad på människor som tyckte att det var någonting. Så han pratade alltid om piassalappar, och så sa han: "Vi skiter nog det där också." Och den vägen så blev det just där: Kungen skiter nog också.
0: Ja, precis. Ja.
1: Ja.
0: Och då blev det en boktitel.
1: Så på den vägen. Då blev det en boktitel, ja.
0: Mycket
1: den tanken.
0: Bra.
1: Och nu är det så här att jag kommer inte att ha riktiga bilder i den, för att det är ju det här upplösningssystemet. Mm. Men jag har en jätteduktig tecknare som heter Julle Westman, som kommer att teckna bilder. Så att det blir en bok med tecknade bilder, och för att då får vi liksom, då blir det en bok som passar alla åldrar.
0: Precis, just det. Det låter bra, Margareta, och hoppas kanske någon hör av sig nu efter det här också, så får du ännu mera bidrag.
1: Det hoppas jag också. Jo, tack, och jag blir så inspirerad också när jag får det här bidraget, så det är jätteroligt.
0: Ja. margareta.nordqvist@gmail.com, som sagt, vad visst
1: är
0: på stressen.
1: Ja, det är ingen punkt där. Det sitter ihop.
0: Margareta Nordqvist helt enkelt. Med TH och Q. Helt enkelt.
1: Bra.
0: Tack ska du ha, Margareta, för att jag fick ringa upp dig och prata lite om din kommande bok. Har du annars någon satt mål för att när det ska publiceras, eller ett pågående projekt?
1: Det är ett pågående projekt, för det är ju att då man arbetar så så har man inte riktigt alltid tid. Och ja. Då man är en sån här människa som är engagerad i många olika saker. Så jag önskar att jag skulle få en månad någonstans. Då jag skulle bara få skriva.
0: Precis, just det. Ja.
1: Men vi hoppas att den månaden kommer i något skede.
0: Det hoppas jag med. Mm. Hoppas vi får se den i en bokhylla någonstans snart.
1: Ja, det tror jag nog. Ja. Det tror jag nog.
0: Tack ska du ha, Margareta. Ha en fin lördag.
1: Tack ska du ha själv.
0: Ha det
1: bra.
0: Ja, hej hej.
1: Ha det gott. Hej. Hej hej.
0: Det var Margareta Nordqvist från Oravais. Och hon är aktuell med att skriva en bok om utedass i Österbotten främst. Kungen skiter också heter den. Nu ska vi ta in Birgit som har försökt ringa in här tidigare. Hallå Birgit, är du med oss ännu?
2: Jag ringer från Sibbo.
0: Hej! Hej Birgit från Sibbo. Berätta, vad har du att säga om utedass?
2: Jag var på slutet av 50-talet så gick jag på Högvalla seminarium. Mm. Och där sjöng vi en sång om utedasset. Tyvärr så kan jag inte sjunga mera, men jag ska läsa upp den.
0: Ja, gärna.
2: När vi i huset kliver in och blotta skall vårt akter finn. Jag hoppas du ska stungen bli av myggor, getingar och bi. När du är färdig med ditt lass och stämplat har ditt pass. Så lägg locket på förrän du går, så inte följande illa mår. Styrelsen. Det var det.
0: Fantastiskt bra. Tack för den, och den har du sparat helt enkelt.
2: Den har jag sparat, den finns i huvudet mitt.
0: Okej. Hör du är inte den enda som har skickat in lite dikter angående utedass. Jag har fått in faktiskt ett meddelande här via e-post av Göran som bor i Jomala på Åland. Och vill du att jag ska läsa upp den? Kanske samtidigt medan du är med på linjen här. Så håller vi oss till poesitemat här. Jag kan ju berätta först, han skriver en liten berättelse här. Han skriver så här: ordet dass har vi aldrig använt. Vårt hus i Sibbo skärgård hade alltid varit tuppen, från vilket man för övrigt hade en fantastisk utsikt mellan gran- och tallstammarna till havet. I gamla tider hade vi toapapper i bunt på utetuppen på landet. Bunten hängde i en styv koppartråd som gick genom bunten vid dess övre rand. Om man var slarvig rev man helt enkelt bort det papper man skulle använda. Då blev det ofta en liten lapp kvar där var koppartråden gick genom bunten. Och det hände ju att mor blev lite stressad över att se dessa lappar på tuppgolvet. Detta föranledde att hon skrev en liten vers som hon satt upp på tuppväggen. Och den låter så här då alltså. När det upp på våran tupp höres en och annan prupp, ska man säkert papper ha, och då vore det så bra om man nätt och prydligt tog papper ifrån bunten nog, att ej pappersbitar små flyger kring i varje vrå. Slarvig ser då tuppen ut, nu är denna versen slut. Hälsningar från Göran. Var inte fin?
2: Det var bra, det var bra. Ja. Jo, jag är hemma från Borgå, och vi hade ju en ute, och vi kallade det för tuppen.
0: Ja, precis.
2: Vi kallade inte det för dassen utan för tuppen, och den var så här liksom i, det var högt upp.
0: Ja.
2: Så man satt som tuppen sitter på sin pinne.
0: Ja, just det.
2: Och sen kom Lasse längre ner.
0: Jag förstår. Ja. Hör du, Birgit, tack så mycket för att du delar med dig av din poesi, och det var roligt att prata med dig.
2: Detsamma.
0: Ha en fin lördag.
2: Ja, tack.
0: Hej då Birgit.
2: Detsamma, tack.
0: Hej hej.
2: Hej då.
0: Det är samtal på inkommande här, men vi måste ta en liten paus. Så nu blir det en liten, ja vi ska säga en glasslåt tror jag det blir. Har ni hört Kais senaste? Där var det sjunga på lite italienska. Det här är Gelateria.

0: Gelateria. Det var Kaide som sjunger om glass i Gelateria, och jag ska fortsätta prata om utedass här i Vega lördag. Nu har jag ringt upp en person som heter Susanne Wallin, och hon bor i Dorotea, tror jag, eller hur?
1: Jajamän.
0: Ja, och
1: jag bor i Laiko, en mil utanför Dorotea.
0: Ja, men precis. Rätt ska vara rätt. Och du skrev in här i veckan via vår artikel på våra webbsidor och berätta om att det finns en fin, ett fint utedass där i dina trakter. Kan du berätta om det?
1: Ja, men precis. Det är ett utedass som vi kallar för den gyllene tronen. Det är byggt som i två våningar, så det är fem trappsteg upp till övervåningen. Och så är det en delad dörr, och så är det utsikt runt om hela dasset. Och ja, den är jättefin.
0: Ja, jag kan ju tipsa om någon vill gå och se den här nu. Så det är lätt att googla fram, märkte jag. Man skriver den gyllene tronen och Dorotea, så hittar man en bloggsida där man kan se bilder. Men det är ganska gamla, de här bilderna, tror jag. Den är väl ommålad?
1: Jo, men precis. Vi har nyss målat om den, så den ser mycket trevligare ut nu idag.
0: Ja, just det. Kan du berätta om orsaken varför den är i två våningar?
1: Du, det kan jag tyvärr inte, för det är ju de här gammaldagsens vänner då, som i samarbete med något EU-projekt har byggt det där dasset. Så jag kan egentligen inte berätta varför den är i två våningar.
0: Okej. Och det är ju för sig lite fantastiskt att det här är ett EU-finansierat utedass byggt i Dorotea-trakten.
1: Ja,
0: det är lite roligt.
1: Ja. Men, ja,
0: men du nämnde gammaldagsens vänner. Det här är alltså en förening som existerar.
1: Ja, men precis. Den startades 1970, och jag kollar nu, och nu var det 482 medlemmar. Och Oj. Det fanns även medlemmar från Finland som var med.
0: Ja, vad roligt. Och ni har ju haft...
1: Och då betalar man en medlemsavgift, och då räcker den medlemsavgiften livet ut.
0: Ja, jaha, så det är livstidsmedlemskap.
1: Jajamän.
0: Ja. Vad krävs av medlemmarna sådär annars i aktivitet?
1: Ja, alltså det ska ju då vara egentligen 25 sittningar då per år.
0: Jaha. Som på utedasset.
1: Men precis. Men alltså den där kontrollen, det är jag lite osäker på hur den funkar.
0: Ja, det låter som att det är klurigt att vad heter det, loggföra sittningar på utedass.
1: Ja, men precis. Ja, så men, är det.
0: Men jag förstår principen.
1: Jajamän.
0: Ja. Ni har ju haft en del kändisar som medlemmar också.
1: Ja, i den här gammaldagsens vänner, ja, bland annat Torbjörn Feldin och Lillbabs. Ja, Lillbabs har varit medlemmar.
0: Ja,
1: men det är ganska, lite kul.
0: Det är ju ganska stora namn. Vet du alls hur och varför de blev medlemmar i utedassens vänner?
1: Nej, det vet jag tyvärr inte.
0: Ja, men om någon här nu lyssnar och vill bli medlem i utedassens vänner, hur ska man gå tillväga?
1: Ja, du. De får nästan googla på. För jag har inte de uppgifterna framför mig här. Men ja. Om man googlar på.
0: Jag vet att det finns en Facebook-sida.
1: Vad säger du?
0: Att det finns en Facebook-sida som är privat, men man kan ju klicka i där och försöka gå med i gruppen, så kanske det löser sig på något vis.
1: Ja, just det. Ja, precis.
0: Ja. Okej, men det var fint att du gjorde oss medvetna dels om det här EU-finansierade utedasset i Dorotea-trakten, men också att det finns något som heter utedassens vänner, och det går att bli medlem i det även från finländskt håll.
1: Ja, fast det heter inte utedassens vänner, utan det heter gammeldassens vänner.
0: Så, du har rätt. Jag säger hela tiden fel, där märkte jag. Jag märkte det redan igår, att jag envisas med att säga utedass hela tiden. Men det är gammeldassens vänner, det är sant.
1: Det är sant. Precis. Jajamän.
0: Så att om man söker efter gammeldassens vänner, då kommer man säkert rätt. Jag tror faktiskt att den där Facebook-sidan med utedassets vänner är helt annat. Det är en som man delar bilder av dass, helt enkelt. Men nu hittar jag gammeldassens vänner här. Det finns en Vimeo-sida bland annat, så att man kanske testar den vägen istället. Men tusen tack för att du var med och gjorde oss medvetna om det här, och jag hoppas på att ni ska få många nya medlemmar.

0: Så det ringer in mycket folk nu. Hej, du är med i Vega lördag. Vem pratar med?
1: Det är mig.
0: Ja, det är med dig. Vem är du?
1: Det är jag.
0: Ja, det är
1: jag
0: du.
1: Är Brittany.
0: Brittany?
1: Ja, det är där. Ja, jag ringer från Norrvisa egentligen nu på tiden. Men nej, jag tänkte berätta om min farfar har ett roligt utedass. Det är 45-50 år gammal. Det är en spårvagn och där står. Och den är i gul och grön som spårvagn. Jag var för kanske 100 år sedan i Helsingfors. Och där står Töle Eira på den. Och den är på skenor. Man kan flytta fram den när den ska tömma, så flyttar man den lite framåt och sen kan man flytta den bakåt och så här. Och då någon gång, för 40 år sedan, så fanns där också ett nödbroms. Och när man drog i den så kom det en vattenstråle där som man är högst där man hoppar av här i limonbiten.
0: Det låter ju helt fantastiskt.
1: Jag tror inte den funkar mera.
0: Nej.
1: Men sen har ni pratat om minnen från barndomen. Så när jag var barn, där som jag bodde på den där gården, eller det var där bor jag nu för tiden fortfarande, men det fanns där ett sånt här utedass i ladugården. Det var det där dasset som fanns då. Och det där, det var högt uppe. Jag kan inte säga hur många trappor, men det var liksom högt uppe så att man kom in på den här sockerade tyndavsidan, och där satt man, och sen över de dörren var det ett litet fönster, och då kunde man titta ut, där var två hål, men den finns inte kvar mera med det där, men nu var det, jag gjorde det hela tiden, inte kanske varje dag, men flera gånger i veckan.
0: Wow, du alltså,
1: men
0: jag måste fråga, hur fick, sa du att det var din farfar, eller vem var det som hade alltså fixa den här?
1: Min svärfar.
0: Din svärfar?
1: Min svärfar.
0: Hur hade din svärfar fått tag på en gammal spårvagn och flyttat den till Lovisa?
1: Han har inte fått tag på en gammal spårvagn, utan han har byggt av panel en som ser ut som en gammal spårvagn.
0: Då förstår jag. Då fattar jag. Men han måste ju vara väldigt händig.
1: Han är väldigt händig.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Det
0: låter.
1: Han hittar alltid, när han var yngre, nu är han redan 90, men när han var yngre så han hittade på allt skojigt och roligt som han gjorde.
0: Det låter ju som att det här kunde ju nästan vara ett turistmål i trakten.
1: Ja, nästan åt, ja.
0: Men kanske man vill ha den privat ändå.
1: Man hittar alltid när man ska få upp sig att döva.
0: Ja. Hej Brittany. Ja. Vår linje bryter lite ihop, Brittany, så jag tror vi ska ta avsluta. Men tack för att du berättade om spårvagns utedasset i Lovisa. Det var ju helt fantastiskt.
1: Ha en bra dag.
0: Hej då. Det var Brittany från Lovisa. Vilka fantastiska utedass det finns där ute. Kul att ni delar med er. Jag vet att det finns mera samtal som försöker komma in, men nu ska vi ta en paus med The Rolling Stones, In the Stars.

0: är charmen med ett utedass jämfört med en inomhus vattenklosett?
1: Ja, den där utsikten då kanske, tycker jag. Jag tycker jag om utedass, om de ska vara rena och fräscha.
0: Vad tycker Peter?
2: Det är lite som det terapirummet, man slappnar av och kopplar av på ett helt annat vis. Han har utsikten, gör nog mycket han faktiskt.
1: Simma någon svan förbi och, eller någon and kan simma förbi och det är väldigt trevligt att sitta.
0: Precis.
2: Mm. Man blir en naturmänniska mot sin vilja den stunden man sitter där.
1: Mm.
0: Peter och Anna-Lena, finns det några roliga anekdoter kring utedasset?
1: En gång faktiskt när jag gick på dasset så hörde jag något ljud från komposten, pipa, och jag blev ju lite halvskrämd att vad är det för ljud. Så då hade vi faktiskt en mus som hade på något vänster klättrat upp, tror vi, på taket och gått ner via ventilation och fallit ner dit i komposten och han kom inte ut därifrån. Så då satt vi ner en planka så han skulle komma därifrån och så satt jag på filmkameran och gick därifrån och så fick vi på film då han klättrade upp. Billiga nöjen på sommarstuga. Vi måste nog få den därifrån och enda sättet var ju nog att han skulle klättra därifrån själv.
2: Ja, nu ingen var ju frivillig att dyka ner heller så.
0: Det finns ju en del som inte liksom riktigt, de är som stadsmänniskor, de vill inte kanske fara till något land och utedass kan vara någonting alldeles fruktansvärt. Vad skulle man kunna säga till sådana här människor som har fördomar och tänker att aldrig utedass?
1: Kanske det inte har varit vårt utedass. Ja, jag vet inte vad man ska säga.
2: Nu fräscht känns när man kommer in dit och handlar lukten och allting.
1: Ja, det är ju nog lite annorlunda med en sån där komposttoa med ventilation. Och, så det känns ju nog väldigt fräscht. Och nu har man ju varit på utedass som kanske man håller för näsan och gör sin sak och fort ut.
0: Ja, precis.
1: Med utedass. I tiderna har väl alla gått på utedass.
0: Ja, det är sant det där. Det fanns ju inte vattenklosetter i städerna och någonting, utan man hade ju, det var ju flera familjer som hade delat på ett utedass.
1: Ja, det var väl. Jag är så pass gammal och Peter också, så att när vi gick i skolan, i lilla byskolan här, så hade vi utedass faktiskt. Och det var på rad, alltså var fem hål på rad. Och dit gick man då. Det var du gick ju flera år och jag gick ett och ett halvt år.
2: Ända till sex och en halv.
1: Våra barn blir väldigt imponerade när de hör att vi hade utedass i skolan.
2: Nej, men de satt väl på rad då, visst?
1: Ja, nu var jag ju på rad. Nu var jag åtminstone på flickväst. Jag vet inte hur ni hade på pojkväst.
2: Nej, no, där var man väl snabbt. Men...
1: I gamla byskolan här i byn i Singsby där vi bor, så där var nog gammalt utedass. Jag vet inte hur det var i grannbyn där.
2: I Karpre 3-6 var
1: det nog. Ja, i Karpre lärde nog skolan. Sen fick de ny skola 72 kanske.
2: 77.
1: Ja, 77. Ja, inte så gammal. Ja, 77 kom ny skola då. Jag började i skolan säkert 76 och då var nog utedass.
0: Okej, det där var spännande. Det där hade jag inte tänkt på. Men det som jag ännu som slog mig, att när ni har ert utedass som då som sagt landets tredje vackraste då när det begav sig och jag menar den är liksom speciell och vacker och har en fantastisk utsikt. Så hur känns det sen för er? Jag menar, ni måste ju ha kraven ganska höga när ni sen besöker någon andra utedass någonstans.
1: Vi brukar nog ta det som vi kommer. Inte har vi någon större krav på någon utedass inte. De flesta har ju nog riktigt trevliga utedass nu för tiden, skulle jag säga.
3: Det var Nina Sederlöf som han pratade med Anna-Lena och Peter Österåker om deras fantastiskt fina fyrtorns utedass som finns på Iskmo Lillön i Korsholm. Och du kan ju gå och kolla på den där artikeln på svenska.yle.fi. Där finns fina bilder på det där utedasset. Och som ni hörde Anna-Lena säga, det finns ju numera så många fina utedass där ute och ni har hört om en del av dem i den här sändningen och jag har fått till och med en del bilder av dem också hit in, några riktigt, riktigt fina. Nu hinner inte jag ta något samtal mera, men jag tänkte att jag ska hinna läsa några meddelanden åtminstone. Här är en anonym som skriver så här: ingen berättelse, endast ett tips. Gör en tvådelad laddat dörr till uterdasset har sett på några ställen du kan ha övre delen öppen och nedre delen stängd när du gör dina bestyr. Bra tips om du ska bygga ett uterdass. Det håller jag helt med om att det där är en bra idé. Och sedan har vi Sixten Granroth som skriver in ett bra listigt sätt att berätta om ett evenemang samtidigt som man berättar om ett utedass. Hej! Barndomsdasset på sommarstugan på Biskopsö låg nära den nedlagda folkskolans gård där Dalsbruks sjöscouter brukar tälta och spela boll. Dassfriden var i fara en vecka per år då vi byggde ett nytt för 11 år sedan medan Baltic Jazz pågick och namnet var givet Baltic Dass, förstås. Då vi släpade ett gammalt kylskåp till den sopsamlade roskaråpe mötte vi en granne med en avskriven lyxig komposterande apparat med ventilation och ströspridare, det vill säga en spak i locket på lådan med kompostströ slänger ut en portion åt alla håll då man är färdig. Precis. Apparaten var väl putsad och klar för återanvändning. Så vi bar den högtidligt hem och installerade den. Den har ett urinrör som vi skarvade för extra återanvändning i den intilliggande komposten. Dit rinner också förr eller senare vattnet då man tvättar händerna. Roskaråp är en tillgång för byagemenskapen, hälsar Sixten Granroth. Och ja, som sagt, Baltic Jazz pågår i Dalsbruk. Så ett litet evenemangstips där samtidigt. Tack för meddelandet, Sixten. Baltic Dass är ju ett helt fantastiskt namn på ett Das. Och vi ska ta ännu ett meddelande här. Marianne skriver, hej, måste bara berätta om versen som fanns på ett utedass då jag var liten. Eho, du som sitter här och ska ditt värv förrätta, glöm ej din plikt som är av vikt att lock på hålet sätta. Ja, så ville hon vara anonym, men jag sa bara förnamnet. Så kanske det är okej ändå, Marianne. Det finns många Marianne i det här landet. Roligt med mycket dasspoesi också som har kommit in idag. Nu ska jag sätta lapp på lucka angående utedass. Tack till alla som ringde in. Steffe, Anna-Lisa, Nancy, Fredrik, Brittany och så vidare. Alla som försökte ringa men inte kom in sändningen. Jag är ledsen, men det här var ett populärt ämne. Och alla meddelanden. Det blir kanske en del meddelanden imorgon också i Vega söndag eftersom det kom så många. Tack till allihopa. Nu blir det The Heartbeat Band med Fire.

0: Problemet idag är att vi blir uppmanade att vi måste hänga med. Kommer ni ihåg Brat Summer?
1: Mm.
0: Jag menar, det är ett par år sedan. Men jag var då på semester när det hände. Jag var i Estland och jag hade inte på min telefon. Och när jag kom tillbaka så hade alla så här illgröna kläder. Och jag bara, vad är det?
2: Mm,
0: och
2: sen
0: missade det här. Ja, jag köpte förstås en illgrön kläd som jag går med ännu också två år senare.
1: Du var kanske i Estland då Brat Summer slutade också.
2: Ja, precis.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arena.
3: Yle Vega.

Sommaren det händer heter den där av Anna-Lena Löfgren. Snart är klockan 11 och då blir det nyheter här i Ylevega med Mikael Schulman. Men efter nyheterna, då blir det besök av en journalist, författare samt poddare som vanligtvis bor i Kalifornien men som anländer till Norden varje sommar. En del av tiden sätts på att hänga på en stuga i Ekenäs. Men nu är hon här i Huvudstadsregionen för att vara min lördagsgäst. Jag pratar om Peppe Öhman som är aktuell med en ny feelgood-roman dessutom. Men mer om det här efter nyheterna. För nyheterna, Jay Smith och Ingrid med Glasshouse. And if it breaks, it breaks, it breaks. It's okay, okay, okay.

klockan 11 och här är en kort nyhetsuppdatering. Försvarsmakten har nu hävt restriktionerna för trafiken i Östra Finska viken. Tidigt i morse så införde Försvarsmakten begränsningar i både flyg- och sjötrafiken i området utanför Kotka till följd av de nya ukrainska drönaranfallen mot Ryssland. Begränsningarna sades vara en försiktighetsåtgärd. Bland annat så skickades jaktflyg upp över området runt Kotka, men inga drönare förirrade sig någonsin in över finländskt territorium, framhåller försvaret. Ukraina slog under morgonen till med drönare mot en oljeterminal i Sankt Petersburg. Det tyska högerextrema partiet AfD håller den här helgen kongress i Erfurt, huvudstaden i delstaten Thüringen. AfDs partiledning, de båda ordförandena Alice Weidel och Tino Chrupalla, väntas bli omvalda. Stora protester är att vänta i Erfurt den här helgen enligt den mot AfD. Thüringens inrikesminister räknar med att omkring 50 000 i huvudsak fredliga demonstranter kommer att protestera mot AfD, men man räknar också med cirka 2500 våldsamma aktivister. Man har förberett sig noga inför eventuella oroligheter. Flera tusen poliser från hela Tyskland är nu på plats i Erfurt. I USA så firas självständighetsdagen i extrem värme på många håll. Nu på morgonen kom vi beskedet att den traditionella självständighetsparaden genom Washington DC har ställts in på grund av hettan. Vädertjänsten The National Weather Service räknar med cirka 43 graders värme i Washington på idag. Redan igår på eftermiddagen så fick en tillställning i parken The Mall i Washington flyttas framåt på grund av värmen. Även i Philadelphia har en rad 4 juli-parader och festligheter fått ställas in. Och superstjärnan Taylor Swift och NFL-spelaren Travis Kelce har gift sig. Den här bekräftelsen kom sent igår från en talesperson för Swift. Vigseln hölls på den kända arenan Madison Square Garden i New York. Vigselförrättare var komikern Adam Sandler och såväl Swift som Kelces familjer var närvarande, heter det i uttalandet från Swifts team. Bland gästerna fanns flera andra stjärnor, Hugh Grant, Bradley Cooper och Ed Sheeran däribland. Och enligt den brittiska tidningen The Guardian rådde strängt mobilförbud. Gästerna måste skriva under ett avtal om att inte ge ut några uppgifter om festen. Mer om ämnet kan man läsa på vår svenska Yles webbplats. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter hör ni igen klockan 12.00.

0: Jag heter Kicke Bertel och min lördagshäst idag var en gång i tiden journalist på Hufvudstadsbladet och chefredaktör på tidningen Papper. Författardebuten skedde 2011, det vill säga den självbiografiska boken Livet och barnet. I juli 2013 bar det av till Förenta staterna med man och barn för studier. Och nu, snart 13 år senare, är de fortfarande kvar och familjen är ett barn större. Hon är fortfarande mycket aktiv journalist men också poddare och just nu romanaktuell författare dessutom. Min lördagshäst idag är Peppe Öhman. Välkommen!
1: Tack så mycket, så roligt att få vara här.
0: Nu måste vi ju genast ta i dagens aktuella händelse. Landet som blivit ditt hem firar 250 år av självständighet idag. Vad tänker du kring det?
1: America!
0: Fuck yeah!
1: Får man säga så på Radio Vega?
0: Ja, men det är ju väldigt liberalt här i Norden.
1: Hör du, det skulle man förresten inte kunna säga i USA, där man väldigt noga med när man säger fuck i radio och tv.
0: Så jag märkte.
1: Det hade blivit så här... Beep, yeah.
0: Det händer ju inte så sällan att man intervjuar kanske en amerikansk artist och sedan så råkar det svära mitt i intervjun och säger, oj sorry, får man säga det här? Ja. Och så, det är lugnt, vi är i Norden nu.
1: Nej men hör du, det känns ju, vet du vad, alltså det känns bra. Din fråga var hur det känns att USA fyller 250 år. Mm. Men USA är ju allting samtidigt. USA är ju fruktansvärt. Alltså ett jävla skitland, men det är ju också fantastiskt. Mm. Och om någon hade frågat mig innan jag flyttat till USA om jag ska stanna där och bo där i nästan 15 år, hade jag säkert svarat nej. Men det finns någonting, en så här pirrande känsla av äventyr och att allt är möjligt och att folk är glada och välkomnande och nyfikna på andra människor som gör att det är svårt att lämna USA. Mm. Sen känner jag också att allt man säger om USA är både sant och falskt samtidigt. Jag vet att här i Norden så läser man väldigt mycket nyheter om Trump och jag kan berätta att det gör vi också i Kalifornien.
0: Ja.
1: Men det finns extremt mycket mer än bara det och det finns extremt mycket mer än liksom folk som klär sig i den amerikanska flaggan och liksom inte tror på klimatförändringen. Alltså,
0: mm. Men alltså, brukar ni oftast vara i Norden då 4th of July infaller? För nu är det ju så.
1: Ja, vi gör så. Så fort skolorna slutar i mitten av juni så då sätter vi oss på ett plan och så kommer vi till Norden och så vi har hela sommaren. Så vi missar ju alltid den stora festligheten.
0: Ja, så ni har inte sett några fyrverkerier den 4 juli någonsin egentligen? Eller?
1: Nej, jag tror faktiskt inte. Första sommaren var vi kanske där när vi flyttade till USA och då kommer jag ihåg, just det, då kommer jag ihåg att vi gick på en parad. Det var liksom inga fyrverkerier, men det var en parad där man hade klätt ut typ hundar och hästar i amerikanska flaggan och alla var glada. Och för amerikanerna älskar ju verkligen sitt land. Mm. Det betyder inte nödvändigtvis att de alla älskar presidenten eller administrationen. Folk har ju generellt en ganska så här skeptisk inställning till myndigheter på det stora hela. Men folk tycker om att vara amerikan.
0: Alltså jag läste ju en undersökning från det här företaget Gallup. Mm. Och de berättade att andelen amerikaner, vuxna amerikaner, medborgare som säger sig vara extremt stolta av att vara just amerikaner har sjunkit till 33%. Medan sådana som säger då vara då väldigt stolta är du 20%. Det är fortfarande över 50% som är alltså stolta överhuvudtaget, väldigt stolta. Men alltså det har sjunkit, det var en toppnivå där vid 11 september 2001 då de här terrorattackerna hände. Men man märker om man tittar på den där statistiken att det finns klar skillnad där när Trump har tagit makten första gången och nu andra gången, att det har sjunkit där. Och det har nog sjunkit hela tiden, hela vägen där, men nu är det liksom en all time low när det gäller extremt stolta amerikaner.
1: Folk ber ju ofta om ursäkt för vad som händer i USA. När man träffar andra ganska så här demokratiska och liberala amerikaner brukar de börja med att fråga varför är ni här, och så ber de om ursäkt.
0: Aj.
1: Men det finns ju en... Nu känner jag att jag är här för att försvara USA.
0: Jag ska inte ställa dig mot väggen.
1: Nej, men det kanske jag ska göra, för det finns faktiskt det. Alltså det är ett roligt land att bo i. Det, och speciellt som journalist. Alltså, det är ju väldigt spännande tider att bo där som journalist.
0: Ja, du tycker ju om att kolla på politiken i det landet. Det är ju spännande politik. Och du är ju aktiv journalist, som sagt. Man kan se dig ibland också i Sveriges Television, ibland i TV4, Sveriges TV4, där du rapporterar. Och det verkar som det här självständighetsfirande, 250-årsjubileet, har blivit väldigt politiserat. av administrationen som är i Vita huset.
1: Ja, men det handlar ju just nu nästan mer om att fira Trumps 80-årsdag och presidenten än att fira att USA faktiskt fyller 250 år. Och om man frågar liksom republikaner, både demokrater, om, alltså amerikaner, både republikaner och demokrater, så säger de flesta att det är för politiserat. Folk vill väl egentligen bara fira sitt land, titta på lite fyrkerier, grilla någonting och vara glada.
0: Mm. Och vi har väl läst om, eller många har läst om The Great American State Fair
1: ja.
0: På The National Mall, det vill säga den här stora parken i Washington DC. Det känns ju rent ut sagt som en flopp.
1: Ja, men det är en flopp. Alltså, det får man väl ändå säga helt objektivt utan att låta för demokratiskt. Det är ju nästan inga folk där och flera delstater har ju vägrat delta överhuvudtaget. Speciellt då demokratiska delstater har sagt att de har ingen lust att ställa upp alls. Och om man ska kort förklara vad det är, så är det liksom en... Det ska vara liksom ett litet mini-Amerika. I USA så ordnar man ju delstaterna ofta sådana här fairs där man får komma och, vad vet jag, grilla en gris, åka ett pariserhjul. Liksom, alla har lite beroende på vilken delstat man är i, så har de sina egna grejer. Det kanske är Rodeo någonstans och något annat annanstans. Och nu har jag försökt samla dem alla så man kan gå till sina små bås och liksom se hur de olika delstaterna är representerade. Och det verkar ju knappt vara någon där från delstaterna och det verkar vara knappt någon gäst där. Mm. Om man vill tolka det här jättevälvilligt så är det ju också jättedåligt väder där. Alltså det är extremt hett.
0: Ja.
1: Alltså det är så att man liksom är kring 40 grader, så alltså folk har väl ingen lust att gå ut i det vädret. Och så är det väl också så att Washington DC är ju en ganska sådär demokratisk stad. Det är ju liksom inte där som Trumps kärnväljare befinner sig. De är långt borta i södern.
0: Ja, precis.
1: Det är väl ganska dyrt att liksom resa till Washington bara för att gå på en fair.
0: Ja. Du, jag har läst om de här Freedom Trucks som åker omkring land och rike i USA.
1: Nej, vad är det?
0: Freedom Trucks är en del av Vita husets administrations självständighetsfirande och 250-årsjubileum. Det är alltså mobila museer. Och jag tror det är 8 stycken. Och de åker omkring och stannar här som där. Målet är tydligen att nå minst 20 miljoner medborgare för att lära dem om USAs grundande. Men det verkar vara en ganska putsad version av historia. Och dessutom en som lutar väldigt mycket på kristen tro. Man välkomnas av en AI-version av George Washington som hälsar besökare med orden Our rights are a gift from God, not a favor from kings or courts.
1: Oj.
0: Och det lär han aldrig ha sagt. Jag tror det var CNN som ringde upp Lindsay Chervinsky som är vd för George Washington Presidential Library på Mount Vernon, det vill säga hans gamla hemort där. Och han säger i intervjun, nej det här var The Atlantic förresten, ursäkta, att det inte ens låter som något George Washington skulle ha sagt överhuvudtaget. Så bara en sån grej.
1: Alltså, min första tanke är ju att om man vill undervisa folk i USAs historia, så är ett bra sätt att börja att ge mera finansiering till skolorna, public schools, men inte att köra runt med 8 sådana här freedom trucks. Men här sitter man ju och kan skratta åt hur dumt allting är. Liksom, och men det är ju faktiskt ett jätteallvarligt problem att administrationen i USA sprider misinformation om USAs historia och hur de försöker tvätta den. Alltså det finns ju flera delstater som har skrivit om historieböckerna sin själva. Liksom, där man pratar om slaveriet. Och jag lyssnade på en The New Yorker-podd igår där de intervjuade folk på på målen. Och det var en kvinna som ville prata om slaveriet och då sa hon att hon tycker att man skriver så fullt om slaveriet i historieböckerna. Det fanns ju väldigt goda slavägare. Folk behandlar ju sina slavar väldigt bra också. Det är ett missförstånd bland många. Och det är ju nästan chockerande att höra folk säga sånt här liksom, med straight face.
0: Ja, det är speciellt. Men det verkar vara i linje med också så kallad faith-based messaging tydligen, som jag läste om Trump i administrationen siktar på. Och de här frihetsräckorna, som vi kan kalla det på finlandssvenska, är skapade alltså tillsammans med konservativa Prager University Foundation och Hillsdale College, som är alltså en privat konservativ kristen högskola, som bland annat har kurser i hur så kallad kulturmarxism förstör Amerika. Mm. Så att det här är de två som har skapat Freedom Trucks tillsammans med Vita huset som kör omkring. Så det är ju nog, ja, det är en speciell situation det här.
1: Så kan man, den analysen kan man ju också göra.
0: Det kan man. Men alltså, du har ju green card.
1: Ja.
0: Eller hur? Kan du berätta vad green card innebär för lyssnarna?
1: Det betyder i praktiken att man har ett permanent uppehållstillstånd.
0: Mm.
1: Och för att få det så kan man få det genom att få asyl om man har tur. Man kan få det genom att gifta sig med en amerikan, eller ska man få det genom att visa att man tillför någonting till USA som ingen annan kan tillföra. Och jag fick green card och så kom min familj på det för men nästan 5 år sedan. Innan dess var vi i USA på journalistvisum.
0: Precis. Och nu kan du ju jobba med green card, så kan du jobba för vilken amerikansk arbetsgivare som helst.
1: Ja, det är så det funkar.
0: Ja.
1: Och efter att man har haft green card i 5 år, då kan man ansöka om att bli medborgare om man vill det. Och då är det ganska enkelt. Det är liksom svårt att få green card, men det är ganska enkelt att gå från green card till amerikansk medborgare.
0: Ja. Nå, kommer det att bli medborgarskap för dig och din familj?
1: Vet du, jag tror faktiskt det.
0: Mm.
1: Det känns ju lite sådär, inte jättesugen att bli medborgare precis under Donald Trump när han är president. Men orsaken till att vi antagligen kommer att ansöka om medborgarskap är helt enkelt det att då kan man flytta ut och in ur landet som man vill. Med green card kan man bara vara borta i 6 månader. Men om vi till exempel får lust att, vad vet jag, bo någon annanstans ett år eller 2 och sen återvända, så kan man göra det med medborgarskap.
0: Ja, precis. Och man har ju hört berättelser om folk som har åkt kanske hem över en tid och försöka komma tillbaka till USA där man kanske har ett jobb, en familj. Mm. Man har blivit stoppad vid gränsen för att man har blivit striktare och man kollar sociala medier och all världens detaljer som inte var aktuella tidigare att kolla upp. Men alltså, finns det någon nervositet över att återvända till Kalifornien med tanke på det här?
1: Ja, men jag känner ju, jag är den enda i min familj som känner så här. Jag känner ju en viss nervositet varje gång just på grund av att jag jobbar som journalist och har varit ganska kritisk mot administrationen och inte varit särskilt blyg med det på sociala medier heller. Men ännu har det aldrig varit ett problem.
0: Mm.
1: Alltså, man måste ju komma ihåg att USA är ju också ett väldigt rasistiskt land och jag är ju väldigt vit, så att ofta viftar de oss bara genom tullen när vi kommer med våra green cards.
0: Ja, det ordnar sig, så att säga. Mm. Vi tar din första önskelåt. Mm.

0: jag har ju tre stycken här. Har du någon skillnad på vilken ordning vi går igenom?
1: Nej,
0: det här?
1: Nej, överraska mig.
0: Tupac, hit him up.
1: Ja, men det passar ju perfekt från västkusten.
0: Ja, 1998. Mm. Vad har du att berätta om det här valet?
1: Nej, men jag tänkte att kommer man från Boomen i Kalifornien så hörde till att man spelar lite Tupac.
0: Det hör helt enkelt till. Ja. Okej, Kalifornien som sagt. Min lördagsgäst idag är alltså Peppe Öhman. Här kommer Tupac. I ain't got no mother.

0: Tupac med Hit 'em Up. Det här är en låt som skulle låta pip pip och pip om det skulle spelas på, ska vi säga, nordamerikanska radiokanaler möjligen.
1: Alltså jag glömde bort att han svor så mycket i den här.
0: Nu minns du.
1: Ja, nu minns jag. Jag ber om ursäkt för alla som måste lyssna på de här.
0: Ja, jag misstänker att det här är en sån där låt som du och din man Magnus rappar och sjunger högt i bilen.
1: Ja, men det har kanske hänt någon gång.
0: Ja, jag har sett såna klipp någon gång. Du är ju bokaktuell med en roman.
1: Ja.
0: En rimlig kvinnas sammanbrott. Och det är ju berättelsen om Martina som är en plikttrogen och kompetent kulturjournalist med många års erfarenhet. Hon är också en lojal hustru och förnuftig person överlag. Hon förstår inte se på sin goda väns botoxinjektioner till exempel. Väldigt förnuftig. Och hon väntar på att bli befordrad på dagstidningen hon jobbar på. Men hennes chef är befordrad istället en yngre talang som anses vara bra på sociala medier. Vilket enligt den passar bättre in i tidningens strategi på mediemarknaden. Och då slår det slint för Martina. Hon är besviken, dricker sig full och skickar ett fyllemail till chefen där hon säger upp sig. Och sedan bär livet av på helt nya spår och erfarenheter. Var fick det här sin början?
1: Egentligen började jag skriva en fortsättning på min förra bok som hette En gång om året. Och sen tog den en helt annan vändning så, och huvudpersonerna blev helt annorlunda. Så jag skrev egentligen om den här boken jättemånga gånger. Och ja, varför fick jag? Jag vet inte, jag ville bara skriva en rolig historia. Och sen, alltså jag är en person som inte planerar så mycket när jag skriver. Jag låter historien skriva sig fram själv, för jag tycker att det är mer spännande så. Det är väldigt sällan som författare som man har, väldigt, eller jag som författare bara har flow och det händer. Men när det händer, när man sitter där och så känner jag att jag vet inte vad som ska hända, men det vet tydligen mina fingrar, så jag bara vill skriva vidare för att veta hur det går. Mm. Och det här var en sån bok.
0: Ja, den är ju kategoriserad som en feel-good-roman.
1: Ja.
0: Jag har också hört det kallas för klimligt, vilket var ett nytt koncept för mig, alltså klimakterielitteratur.
1: Vet du, när vi gjorde lite förintervju och du sa klimligt, blev jag lite provocerad för att jag tänker att det var typiskt när kvinnor skriver någonting. Är det inte chicklit så är det romance eller då det här nya klimligt. Medan när män skriver romaner så då skriver de romaner. Då är det liksom en historia.
0: Ja.
1: Jag menar, jag tänker att om du hade haft Kai Korkaho här i studion och han har skrivit en roman där en av personerna är homosexuell, då hade du kanske inte varit sådär, ja du skriver ju gayligt, Kai Korkaho.
0: Ja, kanske ska jag testa det med honom.
1: Ja, men jag tänker, och det sånt där provocerar mig. Så jag tänker att kan kvinnor få berätta historier utan att det genast ska ta ett stämpel på exakt. Jag är kategoriserat till något väldigt snävt. Och ofta nämligen de här kategoriseringarna är ofta så snäva att det typ uppenbart bara riktar sig till kvinnor. Men män skriver för kvinnor och män. Mm. Men män läser liksom litteratur skrivna av män. Och man kanske kunde paketera det lite bättre, det som kvinnor skriver, för att också nå en bredare målgrupp.
0: Okej, okay. Jag fattar vad du menar.
1: Ja. Så att, ja.
0: Men alltså, jag tror du har fått redan ett antal gånger frågan om Martina är du.
1: Ja, det som författare är nästan alltid den första frågan man får. Skriver du om dig själv? Och svaret är nej. Alltså, jag är ju en väldigt... jag är en författare som... jag kanske inte är lat, för jag skriver faktiskt ganska mycket. Men jag skriver gärna saker jag känner till. Men jag ville skriva om en person som hade en helt annan personlighet än jag. Jag är inte så jätteängslig eller rädd för saker. Och jag ville liksom gotta ner mig i en person som är rädd för livet. Som bara gör allting rätt för att kanske få en belöning på slutet. Och det var... ja, men det var roligt att skriva någon som inte är som jag.
0: Men som du nämnde, det finns som trots allt likhetstecken, som sagt. Det är, ja. det är en kvinna, finlandssvensk kvinna dessutom, som är gift med en svensk man. Och inom journalistsfären jobbar. Så du känner ju till allt det här som du har säkert plockat förstås från era erfarenheter, som du säger.
1: Alltså jag är ju också en författare som skäl väldigt mycket av det jag hör folk pratar om och det jag ser. Så när någon säger någonting roligt brukar jag skriva ner det, eller någonting intressant brukar jag skriva ner det på i notes eller anteckningar på min telefon och tänka måste jag använda i boken, eller någon berättar en historia. Så den här boken, som många andra mina böcker, består liksom av en samling av min fantasi och saker som jag har läst om eller hört eller pratat mina väninnor om. Mm. Men den är inte självbiografisk. Jag är dessutom jättebra på att surfa, vill jag bara lägga till på.
0: Nej, just det. Hon träffar ju en yngre surfande herreman där.
1: Ja, eller hon tar en surflektion och tycker att det är vidrigt och aldrig mer, vill aldrig mer göra det.
0: Precis. Är det provocerande om jag säger att det är något Bridget Jonesigt över Martina?
1: Nej, absolut inte. Jag tar det som en komplimang. Alltså Bridget Jones var ju banbrytande när den kom ut. Och när man ser tillbaka på Bridget Jones handlar det mycket om hur mycket hon väger. Och liksom, hon vägde väl liksom, jag har 60 kilo och alla tyckte hon var extremt tjock. Ja. Så som man tyckte liksom, i början av 2000-talet att liksom, alla kvinnor som inte var skelett var jättetjocka. Så det finns ju verkligen, allt var ju inte superbra om den boken. Men jag blev jätteglad över att du säger så, för att, det var ju en väldigt rolig bok. Jag hoppas i alla fall att en rimlig kvinnas sammanbrott ska vara en rolig bok, för jag hade väldigt roligt när jag själv skrev den.
0: Och jag tänkte så här att en rimlig kvinnas sammanbrott kunde ju relativt enkelt skrivas om till ett film- och tv-manus. Är det något som du har tänkt på?
1: Det vore ju väldigt roligt om det blev.
0: Vink, vink.
1: Ja, vink, vink. Netflix, om ni hör det här, så ring mig.
0: Precis. Men jag tänkte också att du har ju i princip redan bidragit i en tv-serie. Vet du vad jag menar? Två systrar.
1: Ja, du menar Hannas och Amandas böcker.
0: Precis. Alltså de här två svenska mediepersonligheterna, Amanda Schulman och Hanna Widells boktrilogi. Du var ju spökskrivare åtminstone till en
1: av dem. Eller ja. Av den romanserien här spökskriver en, så jag spökskrev några andra böcker för dem också.
0: Ja, och det blev ju en tv-serie på Viaplay.
1: Ja, vet du vad, jag har faktiskt inte sett den, men jag är väldigt sugen på att se den.
0: Okej. Men eftersom du är spökskrivare, står ditt namn någonstans?
1: Nej, det gör det inte. Nej, vi barn. Det kommer ut nu faktiskt i den här radiosändningen.
0: Åh, nej. Det är väl ledsamt. Men man kan väl säga ändå att då har du ju nått ett mål i alla fall. Du finns egentligen med lite som en manuskrivare nästan.
1: Nej, men högre mål än så måste jag väl ha. Vi får verkligen göra så att den här blir en tv-serie, en rimlig kvinnas sammanbrott. Det vore ju roligare att vara liksom huvudskribent för en sån.
0: Ja. En annan sak som skedde i samband med en rimlig kvinnas sammanbrott är att du har bytt förlag. Du har gått över till Piratförlaget från Norstedts. Båda är svenska förlag. Du får ju redan tidigare över till ett svenskt förlag här, och då var ju en del journalister och frågade att har du övergett svensk Finland? Mm. Vilket jag inte tror att du har gjort. Men det är ju en större marknad förstås i Sverige. Men hur kommer det sig att du har hoppat över till Piratförlaget?
1: Ja, men som sagt, jag hade skickat in mitt manus till Norstedts, och så låg det där liksom. Och Norstedts är ett ganska stort förlag, så de hörde kanske inte av sig lika ofta som jag ville att de skulle höra av sig. Eller min förläggare var väldigt upptagen. Senare visade det sig att hon var på väg bort från Norstedts själv också till ett annat förlag. Och så sprang jag på Piratförlagets chef på bokmässan, och han läste mitt manus och älskade det. Han ringde tillbaka liksom en dag senare och sa: jag älskar ditt manus, jag vill verkligen, verkligen ge ut det, skriv på ett kontrakt med oss.
0: Okej. Och du kom inte ensam från Norstedts heller?
1: jag tog med en kompis från Norstedts.
0: Ja.
1: Så att vi var två stycken.
0: Verkliga pirater där på förlagen.
1: Ja.
0: De kapade över lite folk.
1: Ja, nej, vi gick. Men det, alltså, jag älskar Piratförlaget. De har varit otroligt roliga att jobba med. Och jättetrevliga alla. Så det känns superbra.
0: Ja.
1: Det är ju förresten också, för att säga, ett förlag som det grundades av Jan Guillou och Ann-Marie Skarp.
0: Ja.
1: Visst heter hon så?
0: Det är ett bekant namn det där, men nu är inte, men jag minns Jan Guillou som en av skaparna av Piratförlaget.
1: Och det grundades liksom med tanke på att författarna skulle få en lite större andel av vinsterna i bokutgivningen, som man har som författare liksom en lite bättre deal med Piratförlaget än till exempel Norstedts.
0: Ja, upplever du att det har blivit just så?
1: Jag har inte, alltså min bok kom ut för bara 2 veckor sedan, så jag har liksom inte sett några siffror ännu. Jag har ju fått ett liksom, för ett, liksom, jag fick ungefär, jag ska betala hur mycket pengar jag tjänar på böckerna. men det är väl ungefär samma sak som jag fick för Norstedts.
0: Just det, okej. Okay. Du lär ju inte läsa recensioner.
1: Nej, för någon skriver en mening som fastnar i mig, och sen kan jag inte sluta tänka på den. Och så vill jag aldrig mer skriva böcker.
0: Men du får ju också feedback av läsare,
1: ja,
0: tänker jag. Det tar du del av ändå.
1: Ja, men när folk DM-ar mig så öppnar jag ju DM-en och liksom läser. Och oftast så hör ju folk av sig när de gillar min bok, och det känns ju väldigt härligt. Det är ju en skör situation man är i när man skriver böcker. Alltså det är ju, som journalist så rapporterar man ju om någonting, och då är man mer liksom opartisk. Men när man skriver så kommer ju historien från en själv, och då blir det, jag känner, det här är ändå kanske min 14:e bok kanske, och jag känner att det fortfarande är väldigt, att jag är ganska kör. Så att jag blir glad när folk hör av sig, men jag har heller inte så stor lust att höra random människors kritik.
0: Nej, okay.
1: Jag tror inte man blir en bättre författare av sånt. Jag tror man blir en bättre författare av att lyssna på redaktörer och förläggare. Mm.
0: Fast en gång sa du väl att om det är riktiga kulturjournalister och kulturredaktörer, att då är det ju bra att ta del av det.
1: Men jag tycker kanske, det har jag säkert sagt, men ja. Gud vad jobbigt att du gjort research. men jag tycker att det är jätteviktigt med att jag tycker att det är seriösa recensenter, alltså folk som verkligen studerar litteratur som ska recensera böcker. Jag tycker att det är jätteviktigt att det finns recensenter. Mm. Men som författare så tycker jag att det är okej att inte ta del av dem.
0: Ja, och nu är det ju som sagt frågan om en feel good roman som sagt, och ganska lättsam. Men det fanns alltså en rad i en recension jag läste som jag tyckte var ändå ganska intressant, och jag citerar alltså här. Och det här syftar då till männen i den här senaste boken. Männens infantilitet är på en nivå som gör det svårt att förstå varför kvinnorna hänger med dem till att börja med. Punkt.
1: Ja, vet du, det är en fråga som jag ställer mig själv varje dag i verkliga livet.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag går ju jättemycket att tänka på kvinnor och män, och det är väl en röd tråd genom allt mitt författarskap jag skriver ur ett feministiskt perspektiv, och männens infantilitet tänker jag jättemycket på.
0: Okej, okay. Så att jag tänker recensenten i det här fallet tänkte att det var orealistiskt, men det här är realism enligt
1: dig. Men gud ja, 100%. Jag kan säga allt som händer i den här boken har hänt någon jag känner.
0: Just det.
1: Alltså i relation till män.
0: Okej. Ska vi ta nästa önskelåt? Så vi hinner. Hur skulle det vara med Claire på Robin?
1: Ja, jag läste precis Lena Dunham, alltså skaparen till Girls, hennes biografi som heter Famesick. Jättebra. Och då snöar jag in mig på Robin igen. Otrolig låt.
0: With Every Heartbeat. Min lördagsäst idag är alltså Peppe Öhman.

0: Klä dig på Robin med With Every Heartbeat. Jag heter Kicke Bertel och min lördagsgäst idag är journalisten, författaren, poddaren, faktiskt bloggaren fortfarande också, Peppe Öhman.
1: Yes, det är jag.
0: Jag var ju och kollade på din blogg. Den är aktiv som sagt. Du fyllde i senast i slutet av juni tror jag.
1: Ja, alltså jag älskar bloggen.
0: Ja, den har ju existerat i många ja. År. Jag gick in till den 10 juli 2013, snart 13 år sedan.
1: Fast det är kvar.
0: Ja.
1: Jag har hoppat från lite olika platser. Nu finns jag på
0: Femina.
1: Jag tänkte ju säga, det mår bra eller Femina, men det är Femina.
0: Ja.
1: Ja, nej men alltså, jag älskar bloggen för att den är så oberoende. Du vet när man finns på, inte vet jag, sociala medier som Instagram till exempel, är det ju algoritmer som styr bloggen och nyhetsbrevet på Substack,
0: pepe.substack.com
1: vill jag bara göra reklam för. Nej men alltså, där har man kontroll över den helt själv. Då är det ingen algoritm som bestämmer vem som ser den eller inte ser den.
0: Ja. Ska jag läsa vad du skrev då för 13 år sedan?
1: Åh gud, det här känns pinsamt nu, men kör.
0: Det är inget pinsamt här, men det är alltså det här då. Citat, jetlaggen har varit god mot oss. Vi har ett hem, men får internet först på fredagen. Tills dess lever vi i ett beroende förhållande till Starbucks. Vi lär oss att skriva checkar och överleva all byråkrati. Men för övrigt har vi det sjukt bra. Ska köpa en bil och två cyklar. Testade att springa lite i hudsen. Sprang fel och fick ordentligt med motion. Och igår åt vi på samma restaurang som Tim Roth. Jag blev super okool, pekade, stirrade och fnissade. Snart är det slut på det roliga och tid för avancerade studier, men tills dess tar vi det lilla lugna, citat slut.
1: Åh, lillpeppe från 2013.
0: Så USA oerfaren ännu. Ja. Men det var första dagen typ.
1: Tänk det, jag kommer bra ihåg den tiden. Tänk så lite man visste. Jag måste säga, det var ju tungt att plugga sig, men det var ju också väldigt, väldigt roligt.
0: Ja. Det låter som så. Du var på USC, heter det va?
1: Jag på USC gjorde en master i specialized journalism där.
0: Ja. Var det ett år eller hur?
1: Det var egentligen två år, men jag gjorde på ett år eftersom jag fick ett stipendium från Helsingin min Säätiö och det var bara ett ettårigt stipendium så jag fick bara klämma ihop två år på ett år.
0: Ja. Vad var det? $60,000?
1: Nej, det fick nog faktiskt. Jag tror det var 80 000 för bara alltså tuition och sen betalade de ju också vårt uppehälle för ett år så det var ju långt över 100 000, det var jättekänröst. Så var ju tanken att man skulle komma hem med all ny kunskap man har och så vidare, men det gick inte så bra med den saken.
0: Okej, men jag tänkte att även om det kom mycket pengar så jag menar, det ändå, USA är dyrt.
1: Ja, extremt dyrt och LA är verkligen extremt dyrt, det var det ändå 2013 så det är, man får ju verkligen kämpa om man ska bo där.
0: Ja, hur var det med den där bilen annars? Det var ju ingen elbil precis, den där första bilen.
1: Det var en gammal Nissan och jag kommer ihåg att det var någon fläktrem som var trasig där så när vi startade den så skrek den alltid som en gris alltså. Men den tjänas väl i några år.
0: Ja, och hur är det idag? Kör ni med elbil idag eller?
1: Vi kör med elbil idag, ja.
0: Ja, jag tänkte bara på den här oljekrisen. Och hur det påverkar vardagen i Kalifornien. Men märker ni av det alls eller?
1: Nej.
0: Inte alls?
1: Men nej. Nej, alltså men vi har ju en elbil. De flesta, kanske inte de flesta, men det är väldigt många elbilar där.
0: Ja.
1: Så folk har ju också solpaneler. Men det påverkar verkligen i USA. Finns det ju någonting som amerikanerna älskar så det är billig bensin.
0: Mm.
1: Och jag känner att om vi ska tala amerikansk politik så är det en jättestor orsak till att Trumps opinionssiffror ligger liksom i 36-37% är ju för att folk ute på Vision verkligen känner av att bensinen är dyr nu. Folk har knappt råd att åka på jobb och liksom det är dyrt för amerikanerna.
0: Ja, och det innebär ju också att logistiken för alla transporter stiger.
1: Verkligen.
0: Och det finns en risk för att det ska bli väldigt dyrt med diesel och det kommer att påverka all transport landväg med lastbilar. Och då är vi illa ute, kan man väl säga. Och det kanske gillar Europa också för den delen. Du, förra året kom du ut med boken Livet i USA, va?
1: Ja.
0: Mm, och där redde du ut varför du förälskat dig i USA trots sina uppenbara

0: baksida.
1: Ja.
0: Men jag förstår att du håller på med en uppföljare.
1: Ja, nu håller jag på med en bok som handlar om Trumps andra presidentperiod. Och det är både förfärande och roligt att skriva den. Det blir en sorts dagbok. Medan Livet i USA var en, det var också liksom en dagboksformat, men jag försökte förklara liksom olika saker. Varför så många amerikaner hemskolar sina barn och hur elektorsystemet egentligen fungerar. Jag försöker göra det som amerikaner faktiskt är väldigt bra på. De är bra på att leverera information i ett roligt format. Mm. Liksom infotainment. Så det tänker jag, för att man ska orka läsa och lära sig någonting så måste det vara lite roligt. Lite info och lite roligt. Och det är väl någon slags motsvarande sak jag försöker göra med den här, förklara allt som det händer så himla mycket, men lite som ett tidsdokument också. Du vet, man bara, herregud, de kidnappar ju Maduro också i januari. Ja, liksom.
0: Man hunnit glömma det alltså.
1: Tusen saker sedan dess. Ja. Så det är, och så kan jag skriva lite om hur jag tänkte då, och som tur har jag hållit på med det nyhetsbrevet som handlar om USA som kommer ut varje vecka, så jag går tillbaka och sett vad jag skrev då, vad jag skrev liksom i början på 2025, hur våra kompisar reagerar. Vi åt till exempel åt middag med en av våra jättenära vänner som är Trump-supporter, och när Trump blev invald och hur han, jag menar hur han liksom, hur glad han var, och han tänkte liksom att nu kommer det gå jättebra för alla hans projekt liksom. Nu kommer pengarna bara att strömma in. Och hur det har gått sen, han har ju faktiskt inte nämnt, vi bråkar mycket om Trump och liksom retas med varandra, men han har faktiskt inte nämnt Trump liksom på över ett halvår nu, och det. Så det är jätteintressant att följa med liksom utvecklingen.
0: Ja. Okej, så jag har också förstått att du kanske siktar på att den här andra boken skulle just följa med. Jag vet inte, är det liksom den andra presidentperioden?
1: Ja.
0: Hela den?
1: Nej, den kommer att räcka till mellanårsvalet.
0: För mellanårsvalet?
1: Mellanårsvalet okay. I höst är ju väldigt avgörande. Och det ser, eftersom folk är så trötta på Trump och också på republikanerna, så ser det väldigt bra ut för demokraterna. Och tar demokraterna representanthuset så har de möjlighet att stoppa allt som Trump gör, också inleda fler riksrättsprocesser.
0: Mm.
1: Och det finns en liten chans också, de tar senaten. Det kommer att vara svårt, men det finns en chans där. Ja. Och tar de det så liksom sitter de på båda kamrarna och kan göra livet ganska surt för honom. Och även om de inte kommer igenom en riksrättsprocess så kan de i alla fall inleda en massa undersökningar, allt från Epstein till liksom korruption. Och det kommer ju inte att se så jättebra ut för Trump. Han har ju ingen lust liksom att man går och gräver i de gömmorna.
0: Ja. Det kom ju ut en omtalad bok nyligen, Regime Change, Inside the Imperial Presidency of Donald Trump, av Jonathan Swan och Maggie Haberman, båda journalister för The New York Times. Har du hunnit ta del av den kanske?
1: Ja, jag har läst en del av den och läst mycket om den och sett intervjuer med dem. Jonathan Swan och Maggie Haberman är ju de två otroligt duktiga journalister på New York Times, båda två. Jonathan Swan var tidigare på Axios, så han har bland annat lett några debatter, presidentdebatterna. Jätteduktiga. Maggie Haberman har ju följt Trump sedan 80-talet typ, eller åtminstone 90-talet. Och de har ju talat med massa källor i Vita huset, och det finns så mycket spännande. Mycket så här löjliga, banala saker, som att Trump typ dricker jättemycket Starbucks och äter glass och bara lämnar papper överallt på golvet, och så får folk gå och plocka upp efter honom. Men också han liksom slänger Vita husets silverbestick i soporna.
0: Det är märkligt.
1: Men också hur isolerad han är, och det tycker jag är det mest intressanta och mest oroväckande. Hur isolerad han är så himla rädd för att det han säger och gör ska läcka ut. Men hur det också gör att han pratar med väldigt få människor, och eftersom han inte gillar att höra ordet nej eller bli kritiserad som han blev i den första presidentperioden, det fanns det ju folk som jobbar nära honom som sa att det här funkar inte, så här kan vi inte göra. Så han omgett sig av säkert med bara lojalister, så alla bara bekräftar allt han har att säga. Så om han säger till exempel att Gaza, det ska bli en ny, vi ska bygga lyxhotell där, så säger folk bara, ja men det är väl en bra idé.
0: Mm.
1: Och du vet, det är som att tala med typ ett Claude eller ChatGPT, och allt man säger är bara, that's an excellent idea. Och det är väl typ Trumps verklighet idag. Och det är ju någonting folk har gått omkring och misstänkt, men det är ju förfärande att höra att det faktiskt stämmer, och det är bland annat det som den här Regime Change-boken handlar om.
0: Ja, det lär vara resultatet av mer än 1000 intervjuer enligt författarna. Det låter som ett väldigt gediget verk.
1: Tänk så det läcker alltså i Vita huset, så folk vill prata alltså.
0: Och det verkar ju som att just det där jämfört med den första presidentperioden för Trump, så den här andra perioden, att kriteriet för att få komma nära är inte kompetens utan lojalitet.
1: Ja, man får typ frågan att vem vann valet 2020? Var det Joe Biden som stal det, eller vann Trump egentligen? Och svarar man rätt så då får man jobba med honom.
0: Ja, men precis. Jag minns annars Jonathan Swan från en helt fantastisk Trump-intervju under pandemin. Där var Trump försökte övertala honom om att, du vet vad jag pratar om.
1: Jag vet exakt vad du pratar om.
0: Han tog fram några grafer på något print, han tycker ju om att ha sådana här stora plakat med sig. Och så hade, försökte han förklara att, jo, att USA vinner i döda i covid. Vad menar du? Att ska vi skryta om det här? Och dessutom hade han missförstått hela statistiken. Ja. Och ville inte tro när Jonathan förklarat honom att, men det här berättar ju det här.
1: Ja. Nej, det, på tal om att printa ut saker står det också i den här boken om Natalie Hart som är en 32-årig, eller 34, men drygt 30-årig ung kvinna som jobbar väldigt nära Trump, och hon kallas för The Human Printer. Ah. För hon printar ut allt fint som folk har sagt åt honom. Han har fått liksom, när hon har skrivit något snällt åt honom, så printar hon ut det, eller någon har tweetat någonting snällt, och så kommer hon med det på liksom fysiskt papper och visar för honom så att han inte ska vara så ledsen.
0: Mm. Ah. Ja. Det kan ju uppta alla dagar i veckan det här med att sitta och fundera på Trump. Alltså jag menar, ditt nyhetsbrev, så vad består det av i praktiken?
1: Ja, men det består av det i amerikansk politik som jag mest har tänkt på i veckan. Ja. Och försöker skriva det, precis som jag skrev Livet i USA, som en ganska enkel förklaring. Men när man läser det så ska man också känna att gud, jag har koll på det här. Om någon säger någonting om USA den här veckan när jag går på middag, så då kommer jag att kunna ha en åsikt och veta vad jag talar om. Och så länkar jag också till de bästa artiklarna jag har läst under veckan som gått.
0: Så det är kanske samtidigt minnesanteckningar åt dig själv?
1: Ja, men det insåg egentligen först när jag började skriva den här boken att gud, det var ju ett jättebra sätt att göra minnesanteckningar. Jag har gjort det här nyhetsbrevet i flera år, men nu kom det, it finally paid off, om vi säger så.
0: Ja, just det. Och vem som helst kan beställa det?
1: Ja.
0: Mm. Hur gör man?
1: Man går in på peppe.substack.com.
0: Mm-hmm. Och där hittar man sen. Ja. Sen alltid när det kommer en uppdatering
1: så kommer får man det i mejlen.
0: Ja, pling, säger det bara. Nu ska det bli Childish Gambino.
1: Otroligt.
0: En låt som heter 3005. Och den är från 2013. Berätta varför du har valt den.
1: Ja, men jag tycker att Donald Glover är en fantastisk skådespelare, en fantastisk artist. Alltså älskar när han var skådespelare i Community. Han har gjort tv-serien Atlanta, fantastisk. Och så har han ju också en musikkarriär som Childish Gambino. Och men han gör helt enkelt otroligt bra musik.
0: Mm. Jag tänker ju direkt på This Is America-låten av honom.
1: Gud, den borde jag såklart ha valt nu på 4th of July. Nej!
0: Nu blir det 3005 istället. Sorry.
1: Nej, det får duga.
0: Lagt kort ligger. Här kommer den tredje önskelåten. Min lördagsgäst idag, författaren, journalisten, poddaren, bloggaren, Peppe Öhman.

0: Childish Gambino, alltså Donald Glover, riktigt namn. 3005 heter låten, och det var den sista önskelåten av min lördagsgäst idag, Peppe Öhman, som nu har djupdykit ner i matkartoteket från 70-talet. Det här gjorde du senast, vad var det, 2019, då du var här, min lördagsgäst senast. Det var före pandemin, det är jättelänge sedan.
1: Herregud, ett annat liv.
0: Ett helt annat liv. Men nu har du valt en kategori. Vad blev det?
1: Alltså jag hade den kategorin som är rakt framför mig, banta med oss.
0: Det låter som en sån här potentiellt farlig kategori.
1: Ja, men det är just därför jag valde den. Det känns så, tänk att det ens finns en sån kategori, ja. Banta med oss. Alltså, ja. Herregud, ät vad ni vill. Alltså jag får bara säga, ingen ska banta. Okay. Men just för att den är så provocerande så valde jag den.
0: Okej, okay. Låt slumpen avgöra. Se vad den ger åt dig för receptkort därifrån. Vi ska se vad det blir. Om det funkar. Vad blev det?
1: Lättviktarens sallad. Ganska förutsägbart ändå.
0: Är det alla, alla korten sådana?
1: Ja, men det var någonting som hette någonting, mager gulasch. Det finns här tomatkål, gott till en bit kött.
0: Okay.
1: Skinklåda med kryddtomater. Alltså vilken guldgruva det här är.
0: Okej, okay, men berätta vad som finns i den där salladen. För
1: vänta
0: det,
1: lite.
0: Finns det annat än salladsblad?
1: Läcker bantarsmörgås.
0: Läcker?
1: Okej, nu ska jag berätta. Läcker? Här finns grapefrukt. Som vi säger i USA, grape, alltså grapefrukt. Salladsblad, 200 gram färska champinjoner, om jag ska vara helt ärlig ser det ut som burkchampinjoner på bilden. Orensade räkor och klippt persilja. Salladen ger cirka 82 kalorier eller 343 kilojoule per
0: kjol. Oj, just det, så noga.
1: Okej, alltså det, då är det liksom en urgröpt grapefrukt med då persilja och räkor och lite det ena och det andra.
0: Nå, där finns åtminstone räkorna. Jag började direkt tänka på proteiner, just att man det. Känner sig ens mätt.
1: Ja, protein har ju väldigt stora i USA nu. Alltså ja, det finns protein också. I allting. Ja. Men jag läste nyligen en artikel om att protein är på väg ut och fiber är på väg in.
0: Jaha!
1: Så att snart kommer alla att köpa liksom fibergodis och dricka fiberdricka. Och...
0: Men nu har du en gyllene chans att börja importera mörkt rågbröd från Finland till Kalifornien.
1: Vet du vad? Det är det enda jag verkligen, verkligen saknar i Kalifornien. Alltså okay. Man får ett tag på nästan vad som helst annat, men liksom riktigt bra så här jälkeonileipa får man inte. Och alltid när folk kommer att hälsa på, det är det enda jag ber om. Jag bara hämtar några påsar. Det saknar jag verkligen. Så det kanske är vår chans att to make it in America.
0: Om man vill träffa Peppe Öhman i Kalifornien utan att känna henne, så meddelar man bara via sociala medier. Hej, jag har en påse med rågbröd här. Att vill du träffas på stan?
1: Det är som ett jättebra lockbete.
0: Okej. Okay. No, men det där är ju kanske ingen... Eller vet du vad? Jag tror det existerar ju nog fortfarande det där banta med oss grejer.
1: Ja. Vet du vad jag tror? Jag tror inte man får säga banta med oss, men istället så finns det... Alltså jag tänker inte att kraven på hur smala kvinnor, kanske också män, men mest kvinnor ska vara, ja. De har ju på inga sätt försvunnit. Alltså folk är ju smalare än någonsin. Säkert både här, men jättemycket i Kalifornien. Men istället för att banta så sysslar man med och sen pick och det ena och det andra. Så det finns ju... Banta med oss existerar fortfarande, men bara i ett annat format och med ett annat namn. Och det tycker jag är jättesynd, för jag tycker att låt oss fundera på att revolutionera samhället och göra det mer jämlikt och jämställt istället för hur våra kroppar ser ut.
0: Mm. Du, längtar du tillbaka till Kalifornien?
1: Inte ännu, men i augusti kommer jag att börja känna att det börjar vara dags nu att återvända hem.
0: Mm. Jag har valt sista låten med tanke på Kalifornien. Det är Joni Mitchell med California från 1971.
1: Underbart.
0: Har du hört den?
1: Jag tror det.
0: Ja, där är hon ju i Europa och tänker tillbaks till sina hemtrakter i Kalifornien. Att hon skulle nog vilja åka tillbaka.
1: Ah,
0: så
1: fint.
0: Kanske det kommer den här längtan ibland. Ja. Så Peppe Öhman, journalisten, författaren, bloggaren, poddaren. Tack för att du har varit min lördagsgäst idag.
1: Tusen tack för att jag fick vara med. Det var jätteroligt.
0: Det var jättekul att snacka. Jag heter Kiki Bertell. Tack för att du lyssnar. Det här är Joni Mitchell.

0: dags för en nyhetsuppdatering nu när klockan är 12. Försvarsmakten införde tidigt i morse begränsningar i både flyg- och sjötrafiken över Östra Finska viken utanför Kotka. Försvaret säger att begränsningarna var en försiktighetsåtgärd till följd av Ukrainas nya drönarangrepp mot Ryssland. Inga drönare förirrade ändå in sig över Finland, framhåller försvaret, och begränsningarna kunde också hävas lite efter klockan 9. Ukraina slog under natten till med drönare mot oljeanläggningar och militära mål kring EU omkring Sankt Petersburg. I Irans huvudstad i Teheran pågår begravningen av den högste ledaren Ali Khamenei nära över 4 månader efter att han dödades. Begravningen ska pågå i 6 dagars tid. Myndigheterna i Iran säger att mellan 15 och 20 miljoner människor kan delta i ceremonierna. Här hemma har nya mutåtal väckts mot finländska aktörer i bärbranschen. Totalt så kommer 21 personer och 9 företag att åtalas för misstänkta mutbrott mellan 2020 och 2023. Enligt åklagarna så betalades det ut mutor till tjänstemän i Thailand så att bärplockare skulle beviljas tillstånd att resa till Finland. Bland de som åtalats finns Dantia tidigare verkställande direktörerna för företagen Polarica, Maria Hankinta och Jantama. Båda förnekar brott. Och finländernas inställning till sitt arbete handlar i allt högre grad om inkomsten. Det här visar en enkätundersökning som näringslivets delegation Heva har gjort. Av de som svarade på enkäten säger ungefär 60% att i första hand ser förvärvsarbetet som ett sätt att finansiera andra intressantare aktiviteter. Och det här är en andel som har vuxit avsevärt under det senaste decenniet. Bara 14% av de tillfrågade säger att de tycker om sitt arbete så ofantligt att de skulle utföra det också om de inte behövde pengarna. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 1.
1: Hösten 2025 fyller Kvanthopp 20 år. Det vill vi naturligtvis fira tillsammans med vår publik. Jubileumsändningen går av stapeln live onsdagen den 1 oktober klockan 18-20 på Åbo Svenska Teaters scen Tiljan på Auragatan 10. Så boka din biljett och häng med, det är gratis. På scenen sitter en expertpanel och de svarar på dina frågor. Vad undrar du över? Skriv till kvanthopp@yle.fi. Och hej, vi ses i Åbo den 1 oktober.

0: visste att du ville veta.
1: Allra först måste jag erkänna någonting. Jag är en otrolig bilnörd. Jag har varit det ända sedan jag var liten. Det är framförallt motorer som jag alltid har gått igång på. Spela upp ett valfritt motorljud åt mig. Och jag kan sannolikt säga hur många cylindrar motorn i fråga har. Om det är med turbo, mekanisk kompressor eller en vanlig sugmotor. Det känns ju lite skamligt i dagens läge det här. För jag menar, samtidigt som jag älskar ljudet av tjutande italienska V12, har jag i min yrkesroll specialiserat mig på klimatvetenskap. Jag vet hur destruktivt vårt beroende av fossila bränslen är för mina barns framtid. Jag vet att fossilberoendet är någonting vi måste skaka av oss. Ändå ser jag hur elektrifieringen av bilparken går allt annat än som smort. De europeiska biltillverkarna har tampats med massiva problem på sistone. Deras elbilsutbud har inte hittat sina köpare. Samtidigt har kinesiska tillverkare gått från klarhet till klarhet. I det här avsnittet av Kvanthopp ska vi ta en titt på bilen. Var står den just nu? Är det el som gäller i framtiden eller har förbränningsmotorn ännu några S i rockärmen? Eller borde man satsa på en laddhybrid? Och varför är dagens bilar så fula? Ja, jag vet, fult är ett totalt subjektivt begrepp. Men dagens bildesign är på många sätt och vis problematisk och ibland rent av användarfientlig, helt objektivt sett. Allt det här ska vi titta på. Spänn alltså fast säkerhetsbältet. Nu kör vi. Mitt namn är Markus Rosenlund.

0: Striktaget borde det inte vara något snack om vem som leder den här tävlingen. Förbränningsmotorn har kört in i en vägg. En modern förbränningsmotor är dyr, komplex, men ändå hopplöst ineffektiv jämfört med en elmotor. Elmotorn kommer alltid att vinna på enkelhet, vridmoment, verkningsgrad och förmågan att producera sin egen energi i nedförsbacken. Jag menar, okej, förbränningsmotorn gör sitt bästa för att hänga med i svängarna. Men vi kan inte blunda för faktum. I grunden kör vi fortfarande på samma princip som 1876 när Otto Daimler och Maybach patenterade fyrtaktsmotorn. Men under alla nutida turboaggregat, styrdatorer och bokstavsförkortningar är det samma gamla maskineri som 1876. Vevaxel, kolvar, ventiler. Och varje extra kilowatt, som naturligtvis ska komma utan ökad förbrukning, kostar allt mer i form av ingenjörsarbete och pengar. Skärpta utsläppskrav har gjort moderna förbränningsmotorer löjligt komplexa och dyra att tillverkas. De består av hundratals rörliga delar i exotiska material. De måste kylas, smörjas och servas. En familjebils bensinmotor på runt 75 kilowatt kan väga omkring 100 kilo. Plus en 25-50 kilos växellåda full av fin mekanik. En elmotor i samma effektklass består i princip av två delar, varav en är rörlig. Den behöver ingen växellåda, ingen motorolja och knappt någon kylning heller. Elmotorn kan dessutom överbelastas kortvarigt och ge långt mer än den officiella effekten när det behövs. När hornen växer ut i pannan på pappa i trafikljuset. Ja, och sen det ultimata trolleritricket. Elmotorn kan inte bara förbruka energi, den kan också generera den. Vid inbromsning laddas batteriet genom att rörelseenergin blir till el. Tänk om en bensinmotor kunde spotta bensin tillbaka i tanken när du bromsar. En elmotor levererar också ett brutalt vridmoment direkt från stilla stående som får den mest råbarkade turbodieseln att skämmas. Det här beror inte minst på elmotorns fullkomligt överlägsna verkningsgrad. Det vill säga hur mycket av energin som förvandlas till framåtdrivande kraft istället för värme åt kråkorna. En bensinmotor har cirka 30% verkningsgrad. En diesel knappt 40%. Räknar man in tomgång och friktionen i drivlinan etc. Då återstår ofta bara 12-30% som faktiskt driver bilen framåt. Elmotorn, den skrattar rått åt det här. Den ligger på sig sådär 98% verkningsgrad. Också med förluster i drivlina och elektronik når ungefär 83% av elenergin hjulen. Mer nytta av varje kilowattimme, helt enkelt. Så, summa summarum, på pappret ser det åtminstone bra ut för elmotorn. Förbränningsmotorn har förädlats och förfinats till bristningsgränsen. Den är dyr, komplex och ineffektiv jämfört med el. Elmotorns trumfkort är enkelhet, vridmoment, tillfällig överkapacitet och kraftåtervinning. Så den vinner egentligen redan innan vi ens nämner klimatet och miljön. Den vinner till och med när vi tar i beaktande dess akilleshäl, det onekligen väldigt tunga och klumpiga batteriet, som i och för sig hela tiden utvecklas och blir bättre och snabbare att laddas. Ändå hade inte alls gått som på Strömsö när det kommer till elektrifieringen av den europeiska bilparken de senaste åren. Elbilarna har inte sålt. Framförallt amerikanska Tesla har kört i hård motvind, inte minst på grund av sin VD:s politiska utsvävningar.
1: It's okay to be proud to be German. This is a very important principle.
0: Men de europeiska tillverkarna har inte heller upplevt någon dans på rosor. Bilförsäljare med årtionden i branschen säger att de aldrig har sett så här mycket förvirring. Ändlösa pressmeddelanden, strategiomläggningar, tillverkare som tvärvänder, stora fält fulla med osålda elbilar. I Sverige till exempel, där skulle Volvo vara 100% eldrivet fram till 2030, hette det. Inte så nu längre. Nu är det laddhybrider som gäller. Också bränslebilarna är tillbaka i mixen. I Tyskland låter det ungefär likadant. BMW meddelar att deras V8-motor vid närmare eftertanke inom citat lever vidare på obestämd tid. För USAs och Mellanösterns marknad och främst samtidigt som BMW satsar hårt på laddhybrider. Elkortet finns nog i och för sig också med i packen. Porsche bjuder fortfarande ut den eldrivna Taycan som sitt flaggskepp, men försäljningen rasade 2024. Vinstmarginalerna för den modellen har krympt från 22% till runt 10-12%. Elversioner av flera övriga Porsche-modeller skjuts på framtiden. Och den helelektriska, billiga europeiska folkbilen har fortsatt lysa med sin frånvaro. Hur hamnade vi här? För att svara på det måste vi spola tillbaka till Dieselgate, Volkswagen-koncernens utsläppsskandal som briserade hösten 2015. Bolaget hade lagt in mjukvara i miljontals dieselbilar som kände av när bilen testades i labb och slog då på ett extra rent läge. På vägen i normalkörning kunde sen utsläppen vara mångdubbelt högre än vad lagen förutsatte. Den här skandalen ledde till massåterkallelser, åtal och miljarder i böter och skadestånd. Det hela ledde också till att dieselmotorn allt mer föll i onåd i Europa. EU och dess medlemsländer reagerade panikartat med att skärpa utsläppsreglerna för bilar som säljs inom unionen.

0: inte minst då i form av Euro 7, EUs nya utsläppsregelverk som ska gälla från 2026 och framåt. Vid samma tid började amerikanska elbilstillverkaren Tesla kapa allt större marknadsandelar i Europa. Och det här fick de europeiska biljättarnas styrelser att dra slutsatsen. El går tydligen att sälja, så nu var det ut med dieseln och in med elektriciteten. Och kursändringen, den blev allt annat än mjuk. Många tillverkare frös mer eller mindre över en natt sina planer på nästa generations förbränningsmotorer. Jag menar, varför lägga miljarder på nya fossildrivlinor som kanske inte klarar kommande normer när marknaden, politiken och kapitalet alla pekar mot el? Så man investerade miljarder i batteriplattformar och mjukvarucentrerade bilar istället. Datorer på hjul. Sen kördes käppen in i hjulet. Pandemin slog till, komponentbristen likaså, plus logistiken som knakade globalt. Så investeringsbeslut sköts upp. Delmål i klimatpolitiken ändrades i all hast. Euro 7 urvattnades delvis och blev till slut mildare än befarat. Inte för att vi ännu heller har hört det sista om den grejen. Fast nu var det ju för sent i det här skedet att backa helt och hållet från elstrategin. Elbilarna hade redan börjat rulla ut ur fabrikerna. Och tekniken var onekligen imponerande. Plötsligt accelererade pappas firmabil som den värsta turbo Porschen.
1: All right, you guys ready? Men
0: de allra första batteribilarna levde inte upp till de högt uppskruvade förväntningarna. Många uppvisade på tok för kort räckvidd i motorvägsfart eller vinterkyla. Laddtiderna såg vackert korta ut i reklamen, men blev i praktiken ofta mycket längre. Tekniken var full av barnsjukdomar, inte minst då i mjukvaran. Infotainmentskärmar som hängde sig, assistanssystem som fick fnatt, bilar som låste ut eller in sina ägare.
2: Cars. A Valley woman says she got trapped inside her Tesla and couldn't get out. Gary Harper is here and she is not the only one this has happened.
0: De första elbilarna från den här nya strategin var dessutom väldigt dyra, ofta riktade mot det så kallade premiumsegmentet. Och när de inte sålde som förväntat kom prisjusteringarna i rask takt. Det här hade sedan en dominoeffekt. När de stora tillverkarna sänkte nybilspriserna snabbt slog det rakt in i andrahandsvärdet. Early adoptern, den här nörden som alltid ska vara först med de senaste prylarna, hade tecknat på en 3-års leasing och kände nu sig bränd. Jag trodde jag var först på bollen. Nu droppar värdet på bilen innan mitt första servicebesök. Och det här är viktigt, sinne, för förtroende är hårdvaluta på bilmarknaden. När andrahandsvärdet darrar börjar också företagens inköpare tveka. Taxiflottor världen över som redan hade hunnit rusta upp till tänderna med elbilar började snart sälja ut sin bilpark till högstbjudande. Lägg sedan till att räntorna steg, liksom också energipriserna, och statliga elbilssubventioner bromsade in. Ja, då var elbaksmällan ett faktum. Den stora satsningen på elbilar hade en annan, kanske lite oväntad följd. Elbilarna tog livet av den traditionella europeiska stadsbilen, småbilen. Tänk Fiat 500, Citroën 2CV, Rättisitikka alltså, Mini etc. om vi ser på de här lite äldre modellerna. Alla de här bilarna och deras efterföljare som satte det efterkrigstida Europa i rullning. En tid var det ju överallt i de europeiska storstäderna. De myllrade på de trånga gatorna. 2008 var nästan var fjärde ny bil som såldes i Europa. En småbil, en citybil. Idag är deras andel 6% och siffran fortsätter falla. Och det har ju med priset att göra såklart. Ta nu en relativt typisk småbil som Fiat 500 i sin moderna form. Priset på den har nästan fördubblats på drygt 10 år. Det här förklaras officiellt med regler kring säkerhet och utsläpp som gör att också småbilar måste utrustas med dyrare komponenter, vilket pressar upp produktionskostnaderna. Men den mesta prishöjningen kommer i praktiken från elektrifieringen. Och vem förlorade då mest på det här? Unga stadsbor. Alla som behövde billig mobilitet. På 1990-talet kunde en 22-åring på minimilön spara i 14 månader och köpa en ny småbil. Idag tar det över 3 år av sparande, om man alls lyckas. Så, varför blev det så här? Varför dog småbilssegmentet? Ett ord, lönsamhet. En småbil för 12 000 euro gav kanske 400 euro i vinst. En SUV, Suburban Vehicle, alltså en City Jeep för 35 000 gav cirka 6 000 i vinst. Samma fabrik, 15 gånger mera pengar. Winner! Beslutet blev lätt. Ironin här är att elektrifieringen borde ha blivit räddningen för småbilen. Litet batteripaket och kort räckvidd räcker bra i staden. Mindre batterier håller dessutom nere priset. Men istället blev elektrifieringen ett svepskäl att döda hela segmentet genom att chockhöja priserna på de minsta bilarna. För el hade ju blivit en lyxgrej nu, ser du. Men i grund och botten handlade det alltså om att vinstmarginalerna för småbilar var klart mindre än för de stora SUVarna. Så tillverkarna pumpade in miljarder i marknadsföring för att övertyga europeerna om att de, inom citat, behövde SUVar. Grankulla-traktorer har jag kallat dem. Argumentet var då säkerhet. Högre sittposition, bättre skydd. Få broschyrer nämnde att SUVar dödar fler fotgängare, välter lättare och slukar dubbelt så mycket energi, om det sen gäller bensin eller el. Småbilen, den började likställas med fattigdom och kompromiss, elände. SUVen blev status, frihet och framgång.
3: Yeah baby! Yeah.
0: Skolskjutsen förvandlades till en SUV-parad. Städernas parkeringsrutor började breddas på politikernas initiativ. Plötsligt var småbilen inte bara borta, den var nästan skamlig. Men räkna inte ut småbilen för gott. Den kan komma att göra comeback. Nu som en på riktigt billig elfolkbil. Vi kommer till det lite senare. Parallellt med att elektrifieringen inte har gått enligt förväntningarna har vi en annan kris på gång. Den europeiska bildesignens kris. Jo, jag vet. Nu ger vi oss delvis ut på subjektiva vatten här. Men jag hävdar att det går längre än så. Form går nämligen ofta hand i hand med funktion. Titta runt idag på din lokala supermarkets parkeringsplats. Inte minst de tyska märkena sticker ut med sina gigantiska grillar som påminner om arga näsborrar. Och alla asiatiska crossovers med sina fejkade luftintag överallt. Och de evinnerliga aggressiva subbarna som sagt så långt som ögat ser. Ja, och vad är alltså grejen med de galna grillarna? BMWs klassiska, inom citat, njurgrill har vuxit med omkring 400% sedan 2010. Nya 7-seriens grill är större än hela fronten på en tidig 3-serie. Samtidigt har marknadsandelen krympt stadigt. Full design är inte bara estetiskt stötande, den är kommersiellt självmål. Orsaken till den här elefantsjukan som de flesta bilmärken har drabbats av finns i Kina. Sedan Kina blev världens största bilmarknad omkring 2019 har europeiska märken prioriterat kinesiska köpare. I Kina förknippas stor grill med prestige. Krom blänkar fint på sociala medier och en massiv SUV-siluett signalerar status. Flera europeiska tillverkare har öppet mediet att större grillar och ett aggressivt formspråk är efterfrågat av kinesiska återförsäljare. Resultatet blir att det som inom citat funkar i Shanghai ofta ser bizarrt ut i Stuttgart. Hur som helst, idag är runt 73% av alla nya bilar i Europa SUV eller crossover. Aerodynamiken som dikteras av utsläppsreglerna pressar alla bilars form mot samma, inom citat, tårdroppe. Samma bottenplattor delas över märkenas olika segment, vilket sammantaget leder till att alla bilar numera ser lika ut. Och det är hopplösa att koppla ihop med något individuellt märke om man inte läser texten på bakluckan. Men okej, det här är ju sist och slutligen en estetisk och som sagt rätt subjektiv grej. En betydligt skadligare trend är däremot att de fysiska knapparna mer eller mindre har försvunnit från bilarna. Futuristiska jätteskärmar, pekskärmar som har ersatt knapparna, de säljer på bilmässorna och på Instagram. En pekskärm är ju dessutom billigare att tillverka än en flora av riktiga knappar och vridreglage. Men den är farligare och fulare. Pekmenyer fragmenterar interiören, de distraherar föraren och checkar upp allt som heter harmoni och proportion i kupén. Till saken hör sen också att all den här elektroniken i praktiken är omöjlig att fixa själv. Förr var det liksom självskrivet att man skulle skruva på sin bil själv. Man bytte olja, bromsklossar och glödlampor på garageuppfarten. Jag bytte hela motorn i min gamla rostiga Renault. Och allt det här skapade ett starkt reservdelsekosystem. Idag är det här ekosystemet på reträtt, medvetet och strategiskt. Precis som med en modern laptop byggs bilarna så att ägaren ska ha så svårt som möjligt att fixa någonting själv. Faktum är att inte ens en reparationsverkstad kan alltid fixa en strulande elektronisk komponent. Den kan bara kodas av fabriken. Mot en saftig ersättning, såklart. Ja, det kanske allra sjukaste med den här trenden med pekskärmar och elektronik och datorer på hjul är att många funktioner i de moderna bilarna numera är sådana som man måste prenumerera på. I många modeller är till exempel bänkvärmaren en grej som du ska prenumerera på. Du betalar en månatlig summa för att den ska fungera. Det är ju liksom inte klokt bara. No, bensinbilarna, de är sen inte mycket bättre när det kommer till hållbarhet de heller och pålitlighet. De allt skarpare utsläppsreglerna har gjort att man klämmer in pyttesmå men topptrimmade bensinmotorer i allt större bilar. Downsizing kallas det. En stor tjusitsig familjebil på över 2 ton kan alltså numera säljas med en liten trecylindrig motor på 1,2 liter. En så liten motor får arbeta dubbelt så hårt bara för att hålla jämna steg i trafiken. Och vänta dig inte att den håller värst många år efter att garantin har gått ut. Komplexiteten ökas ytterligare av hybriderna. Ta samma bil som jag beskrev nyss, men lägg till en integrerad elmotor på 21 kW för hybridsystemet. Och du har en komplexitet som är astronomisk för vad som borde vara en enkel, pålitlig familjebil. På ytan ser det alltså ganska mörkt ut för den som bara vill ha en enkel, billig bil utan frillor som du kan ta dig från punkt A till punkt B med. Men då ska vi minnas att vi alltså fortfarande lever i brytningsskedet mellan det gamla och det nya. Elbaksmällan känns ännu av. Men vi går kanske mot ljusare tider. Och då har elbilen fortfarande en roll att spela. Jag tror personligen att den nämnda, redan dödförklarade stadsbilen, minibilen, kan göra en comeback redan nästa år. De europeiska tillverkarna är smått tvungna att reagera om de vill överleva anstormningen från de billiga kinesiska elbilarna som redan har kommit igång. I Kina har man nämligen insett att det finns en marknadsnisch här. En elbil är som allra enklast mycket simplare och billigare att tillverka än en bensinbil, just för att motorn är så avskalad. Vi måste bara komma över den här tvångstanken om att el måste vara premium. En liten elbil är som sagt billig att tillverka. Den kräver mindre batteri, den har bättre räckvidd per kilowattimme och drabbas inte lika hårt av premium elbilarnas värdeminskning. Det är här som volymen kommer potentiellt. Och det har kineserna fattat. Och åtminstone vissa franska och italienska tillverkare har just nu intressanta modeller på gång som tyder på att de har hakat på. Och på det hela taget, efter katastrofåret 2024, har 2025 faktiskt visat tecken på en viss ljusning för elbilen. I EU stod rena elbilar för 15,6% av nybilsmarknaden januari-juli 2025. Det är upp från 12% året innan. Hybrider ligger runt 35%, medan bensin och diesel har fortsatt gå back. Nu ligger det kring 38% av de sålda nya bilarna. Uppstickaren i de här sammanhangen är alltid Norge, där 88,9% av nybilarna var helt eldrivna. Men också i Finland fortsatte elbilarna kapa marknadsandelar under första kvartalet av 2025. Intressant för Finlands del är att laddhybriderna verkar gå särskilt starkt framåt här hos oss, med den största ökningen av alla segment, upp med 63% sedan samma tid i fjol. Kort sagt, elbilen har sina problem, men den är här för att stanna.

teknikfrälsta nördar som väntar på den självkörande elbilen där man kan åka runt i stan utan att ha händerna på ratten med ögonen på vilken skärm man vill, så mycket man vill. Den finns redan. Den kallas buss. Det var allt som Kvanthopp hade att bjuda på den här veckan. Ett nytt avsnitt droppar som vanligt in på Yle Arenan nästa lördag. Ha det gott till dess, säger jag som heter Markus Rosenlund.

här är väderrapporten. I rapporten ingår varningar. I stora delar av landet regnar det och det blir åskskurar under det närmaste dygnet. I norr blir det uppehållsväder i natt. Utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar. Halvklart i mulet och allmänt regn eller åskskurar. I natt och imorgon bitti blir det tillfälligt klarare och i närheten av kusten blir det lokalt dimma. Imorgon på dagen igen regn eller åskskurar. Dagens högsta temperatur är idag 15-22 grader, imorgon detsamma eller lite lägre. Nattens lägsta är 10-15 grader. Mest svag vind mellan nord och ost. I landets norra del, växlande molnighet och på många håll regn eller åskskurar. I natt blir det mest uppehåll och på vidsträckta områden klarnar det också upp. Dagens högsta temperatur är idag och imorgon 16-22 grader, nattens lägsta 9-14 grader. Svag eller måttlig vind omkring ost. Och nederbördsvarning. I landskapen Nyland, Päijänne-Tavastland, Kymmendendalen och södra Karelen kan det förekomma synnerligen riklig nederbörd, mer än 20 mm i timmen. Så väderrapporten för sjöfarande och varningar för havsområden. Varning för hård vind, norra Östersjön och Ålands hav, nordlig till nordvästlig vind 14 meter per sekund. Och meddelande för båtförare, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, nordlig vind 12 meter per sekund. Varning för sjögång. På norra Östersjön, västra delen, till en början måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Och väderrapporten för det kommande dygnet. Ett lågtryck över Estland rör sig sakta österut. Finska viken. Vind av varierande riktning 4-8 meter per sekund. Från och med kvällen vind omkring nord. Från och med efternatten nordlig till nordostlig vind. Lokalt kraftigt regn och åska, annars god sikt. Norra Östersjön, nordlig till nordvästlig vind som avtar småningom. Först 10-14 meter per sekund, på förmiddagen 3-6 meter per sekund. Först regn och åska, annars god sikt. Ålands hav, nordvästlig vind som avtar så småningom. Först 10-14 meter per sekund och från och med efternatten 2-6 meter per sekund. God sikt. Skärgårdshavet. Nordlig till nordvästlig vind som avtar småningom. Först 7-11 meter per sekund. På morgonen 2-6 meter per sekund. Först regn och åska, annars god sikt. Bottenhavet. Vind omkring nord som avtar så småningom. Först 9-13 meter per sekund. På förmiddagen 1-4 meter per sekund. God sikt. Och Kvarken. Vind omkring nord 2-6 meter per sekund. Från och med efternatten nordostlig vind. God sikt. Bottenviken. Vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund. Upp till 8 meter per sekund. Från och med efternatten ostlig vind. God sikt. Och Saimen, ostlig till nordostlig vind, 36 meter per sekund. God sikt. Och så vidare på kuststationerna. Aspö, 18 grader, ostlig vind, 3 meter i sekunden, sikten 29 kilometer. Gotka-Rankö, 20, ost-sydost, 2, klart, 30 kilometer. Orrengrund, 20, ost-sydost, 4, klart, 12 kilometer. Emsalö, 18, sydost, 4. Kallboda grund, 17, nordost, 2. Östertokan, 19, väst, 1. Gråhara, 19, syd-sydväst, 1. Halvmulet, 20 kilometer. Makilo, 19, väst-sydväst, 2. Bågaskär, 19, nord-nordost, 5, klart, 40 kilometer. Hangetulludden, 19, nord-nordväst, 7. Russarö, 20, väst-nordväst, 7. Venö, 19, nordväst, 4. Utö, 19, nordväst, 6, halvmulet, 32 kilometer.
Notgrund 18, väst-nordväst 2. Fagerholm 18, nord-nordväst 4. Vilsandi 17, nordväst 6, 50 km. Gotska Sandön 17, nordväst 10, 40 km. Kumlinge 16, nord-nordväst 8, mulet över 20 km. Nyhamn 16, nord-nordväst 11, regnskurar 8 km. Märket 15, nord-nordväst 13. Enskär 16, nord-nordväst 8, mulet 19 km. Kylmäpihlaja 17, nord 8, mulet 19 km. Tahkoluoto 16, nord 6, mulet 50 km. Selgrund 17, mulet 41 km. Bredskäret 17, väst-nordväst 5. Strömmingsbådan 16, nord-nordväst 5. Valsörarna 17, nord 4. Kallan 16, nord 7. Tankar 17, nord 5, halvmulet 48 km. Ulkokalla 17, nord-nordväst 3. Nahkiainen 17, nord 4. Brahestad 19, nord 5, mulet 20 km. Uleåborg 22, ost-sydost 3, över 20 km. Marjaniemi 20, nord-nordväst 3, nästan mulet över 20 km. Kemi 1, 17, ost-sydost 4. Ajos 20, syd-sydost 3, klart 20 km. Och havsvattenståndet idag. Kemi plus 2. Uleåborg plus 2. Brahestad plus 1. Jakobstad plus 2. Vasa minus 3. Kaskö minus 3. Mäntyluoto 0. Raumo plus 1. Åbo plus 10. Föglö plus 6. Hangö plus 12. Helsingfors plus 8. Borgo plus 7. Och Fredrikshamn plus 5. Och den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön är 1,4 meter. Och så var det slut på rapporterna.

0: Nu är klockan ett och här är en nyhetsuppdatering. Ukraina genomförde under natten drönarattacker mot olja- och militärmål nära Sankt Petersburg. Det här uppger bland annat president Volodymyr Zelensky och också ryska källor bekräftar saken. Ryska myndigheter säger att 72 drönare sköts ner, men bland annat så träffades ett oljeterminalområde och vid hamnen i Trångsund, hela på ryska Vysotsk vid Vivoriska viken, föll drönardelar ner. En ukrainsk drönare slog också ner vid palatset Peterhof, sydost om Sankt Petersburg, utan att ändå hålla några personskador. I staden Erfurt i Thüringen i Tyskland håller det högerextrema partiet AfD möte den här helgen. Stora protester är att vänta i stan. Nu på dagen så har flera tusen manifestanter dragit ut på Erfurts gator och stört kollektivtrafiken. Syftet har varit att hindra AfDs delegater att ta sig fram till mötescentret. Tidningen Bild berättar om sammanstötningar mellan demonstranter och polis. Flera tusen poliser från hela Tyskland har skickats till Erfurt. Enligt Thüringens inrikesminister så räknar man med omkring 50 000 i huvudsak fredliga demonstranter, men också med cirka 2500 våldsamma aktivister. Och påve Leo den 14 är på besök på ön Lampedusa i Medelhavet, en ö som har en avgörande roll för migranttrafiken mellan Afrika och Europa. Påven har besökt en kyrkogård där omkomna migranter ligger begravda och förrättat en mässa. I sin predikan uppmanade han Europas ledare att göra mer för migranterna. Dels så har Europa ett ansvar för att integrera nykomlingarna, men också för att förbättra levnadsförhållandena i de länder som migranterna kommer från, sa Leo. EU fattade nyligen beslut om en migrationsreform som gör det möjligt att upprätta utvisningscentraler utanför Europa. Här hemma har nya mutåtal väckts mot finländska aktörer i bärbranschen. 21 personer och 9 företag åtalas för misstänkta mutbrott mellan 2020 och 2023. Enligt åklagarna betalades det ut mutor till thailändska tjänstemän så att bärplockare från Thailand skulle få tillstånd att resa till Finland. Bland de åtalade finns tidigare verkställande direktörerna för Polarica, Maria Hankinta och Kiantama. Och idag så är det förlängda öppettider i mer än 100 av Alkos butiker. En del Alko-butiker kan få ha öppet ända till 8 eller 9 på lördagskvällar och totalt 35 butiker ska också vara öppna om söndagarna. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 2.
1: Jag heter Alfred Backa. Dagens årtal är början på ett stort decennium, både i musik och händelser, nämligen det legendariska 60-talet. Men då påstår ju många att 60-talet inte börjar år 1960, att 60-talet som vi känner till det egentligen börjar ungefär 1964 och pågick en bit in i 70-talet. Det här beror på att de stora omvälvande händelserna och atmosfären som 60-talet är känt för inte kom igång direkt från starten utan lite senare, och det märker man på musiken från år 1960 att det är egentligen mera 50-tal än vad det är 60-tal. Alltså borde man ju egentligen flytta gränsen för att undvika förvirring. Men det skulle ju göra att matematiken blir lidande. Exempelvis så borde ju en person som är född år 1961 kunna påstå att hen egentligen är född på 50-talet och kanske få ut folkpension tidigare. Jag undrar om myndigheterna har någon nostalgiklausul som förhindrar att folk utnyttjar systemet på det sättet. Men sen blir det ju väldigt rörigt om man skulle börja anta att vi just nu inte lever på 2010-talet utan närmare bestämt på 2020-talet som kanske redan har kommit igång utan att vi har märkt det. Hur ska vi överhuvudtaget veta om en sån sak eftersom vi inte vet vad 20-talet kommer att innebära? Kanske det här med att fundera över såna här saker är ett typiskt 20-talsfenomen och jag är före min tid när jag säger det här och kanske jag sparkar igång ett helt nytt decennium utan att veta om det. Eller är det så att vi fortfarande är inne på 90-talet eller kanske på 80-talet? Jag menar, folk här i Österbotten håller ju ännu på med hårdrock och jeansjackor. Det är ju typiskt 80-tal. Kanske tiden inte alls går framåt och vi befinner oss i en tidslucka. Det är såna här saker jag funderar på när jag borde fundera på att skaffa ett riktigt jobb. Dagens årtal är 1960.

0: Under FNs möte den 13 oktober lär Sovjetunionens ledare Nikita Chruschtjov ha tagit av sig sin sko och bultat den i bordet i protest. Huruvida det här är sant är vida debatterat, men vi har med oss historikern Efraim Snagg. Om nu Nikita bultade skon i bordet, vad har det då för historisk signifikans?
1: Ingen egentligen. Det här är ju ett väldigt vanligt sätt att uttrycka misstycke.
0: Ja, är det så?
1: Jo, att under 1800-talet var det ju vanligt att man tog av sig sina ridstövlar och bultade dem i bordet i största allmänhet. Vare sig man var missnöjd eller icke. Det var ju besvärligt förstås, för det fanns ju ofta fekalier på dessa ridstövlar från riddjuren. Så det formligen yrde ju såna bajspartiklar i rummet. Sedan kan man ju härleda det här längre tillbaka i tiden, och då var det ju den rikare adeln som gärna tog av sig sina skodon, men mest för att visa då att de hade råd med skor, vilket då inte pöbeln då vanligtvis hade.
0: Ja, bultar man dem i bordet då också?
1: Nej, det där var ju dyra saker. Det som man bultar dem ju främst i huvud på proletariatet, som då ådrog sig smärre skallfrakturer, vilket ju var tråkigt. Då fick de ju ta ledigt ett par dagar.
0: Just det, fascinerande.
1: Ja, här i Norden hade ju också varit vanligt i långa tider med just skobultning. Men då hade man ju näverskor på fötterna, så när man bultade dem i borden så hördes det ju knappt. De gick ju bara sönder, och sen fick man gå hem barfota, för man hade ju inte råd med några nya. Och därav uttrycket att slå sig kall om foten.
0: Ja, det har jag aldrig hört.
1: Nej, högst impopulärt uttryck, det används aldrig.
0: Just det. Får jag fråga, är du alls historiker?
1: Nu blir jag faktiskt lite upprörd här då du ifrågasätter mig, så jag får se det mer att ta av mig skorna.
0: Nej, lägg ner skorna nu.
1: Oj, vad...

0: Den brittiska antropologen Jane Goodall har nyligen begett sig till Gombe Stream nationalpark för att leva bland schimpanserna och studera deras liv. Det här har ju dock en annan antropolog redan gjort, nämligen Janne Godvall från Stockholm, som tillbringar ett par månader bland schimpanserna. Hans upplevelser finns i ljuddagboken En tid av besvikelse, Janne Godvalls möte med schimpanserna, som vi ska ta och lyssna på nu. En tid av besvikelse, Janne Godvalls möte med schimpanserna.
1: Dag 1. Jag har anlänt till Gombe Stream nationalpark. Ett rent skamligt mottagande har jag fått. Schimpanserna är otrevliga och bjöd inte ens på någon välkomstdrink. De klättrar mest runt i träden och brydde sig inte ett skit i att de fått besök. Dessutom är deras boplats under all kritik. Mest bara en djungel. Ja. Jag har framfört klagomål åt schimpansledaren, men han verkar inte förstå ett dugg och börjar sen plocka termiter ur en trästock med en pinne. Idiot, ska det kallas kundservice det? Skamligt. Dag 2. Jag har sovit urusselt. De här jäkla aporna höll på att tjattra som inte fick en blund i ögonen. Jag har skrivit ett hårt formulerat brev som jag ska överlämna till schimpansledaren så fort fanskapet skärper sig och kommer ner från trädet. Skamligt.
0: En tid av besvikelse. Janne Godvalls möte med schimpanserna.

0: 1960. De första atombombstesterna har skett i Frankrike i år. För att diskutera det här har vi med oss den fransk-österbottniska atombombsprovaren Karl-Franz Backlund. Välkommen hit. Så säg mig nu, vilka atombomber föredrar du som expert?
1: Ja, nu jag på nu tycker att moraron fungerar bra med att det är uranbombar. Det beror nu fullt på vad man ska ha dem till sig.
0: Mm. Men om man bara vill spränga så där till vardags?
1: Ja, nu till vardags så kan man nu krocka upp en till det plutoniumbomb. En som är vanligt i användning i USA är ju den här Fatboy Sortin. Så han börjar ju ta med.
0: Du har en atombomb med dig?
1: Jo, en lilla nein. Un petit pam-pam, kan vi säga. Så då skruvar vi upp lotchiga så ser vi vad det loftar. Mm, prova det.
0: Jaha. Oj, det luktar starkt.
1: Ja, nu renar lite styggt nu. Men det ska ju inte bara blandas i luften. Inte göra så noga vad det smakar tojt. Men så tar mina välkare i tillställning när du är finare i världskrig eller när du går. Då börjar jag gå på uranbombin. Jag har en samling där längst in i källaren. Jag har vi en från 1957. Det var bra årgång det.
0: Mm, men varför ska man välja uran?
1: Ja, nu beror nu på vad man vill få uran. Ja, så det är på vi skojt då.
0: Men är det inte farligt att hålla på med atombombstester då?
1: Nej, nu inte rena farligt inte. Om man nu börjar i prov för mang så kan man ju vara lite vinglande i huvud bara och vad det är plutonium och uran.
0: Ja, och så exploderar de väl?
1: Ja, nu är det förstås. Det är manglis med det.

0: En tid av besvikelse. Janne Godvalls möte med chimpanserna.
1: Dag 8. Jag har nu blivit accepterad in i apflocken. Det var det sämsta jag har gjort. Jag har också försökt intervjua chimpansledaren om deras levnadsvanor, men han verkar inte alls lyssna överhuvudtaget eller förstå frågorna. Dessutom försökte jag ge honom mitt klagobrev över hur högljutt det är på nätterna, men han rev sönder brevet för att sedan kissa på det. Om jag bara hade ett uns av hopp om intelligent liv bland chimpansjävlarna när jag kom hit, så är det borta nu. Skamliga djur. Dag 9. Jag har varit här i över en vecka nu, men aporna verkar bara mer korkade för var dag. Det verkar som att de inte alls är intresserade av att utbilda sig eller skaffa ett riktigt arbete. De ska bara äta bananer och termiter. Skamligt är bara förnamnet. Dessutom parade de sig mitt på blanka förmiddagen. Och då jag kom med invändningar så kastar chimpanserna bajs på mig. Det är nästan som man saknar studentfesterna i Stockholm.
0: En tid av besvikelse. Janne Godvalls möte med chimpanserna.

0: 1960. På Sveriges Television ska man i år för första gången sända ett program som heter Kalle Anka och hans vänner önskar god jul, vilket man hoppas att ska bli en årlig tradition. Just nu håller man på att välja rätt berättarröster till de olika historierna. Jaha, då tar vi tjuren Ferdinand, uppläst av Ernst-Hugo Järegård. Tagning 1.
1: En gång för länge sedan i det soliga Spanien fanns det en liten tjur som hette Ferdinand. Alla de andra små tjurarna sprang alltid runt och hoppade och stångades. Men det gjorde inte Ferdinand. Det här berodde givetvis på att Ferdinand var en fullkomlig idiot. En fullständigt sinneslö parasit. En vansinnigt jävla
0: Ernst-Hugo, du.
1: Va?
0: Kan du följa manuset?
1: Ja, förlåt, jag blir lite upprörd bara. Vi försöker igen.

0: En tid av besvikelse. Janne Godvalls möte med chimpanserna.
1: Dag 58. Jag börjar kunna dra vissa slutsatser om chimpanserna. De är förbannat korkade. Idag försökte jag lära en av aporna om simpel integralkalkyl, men han fånstirrar bara på mig och börjar sen plocka löss av mig. Ingen som helst hyfs. Och dessutom, nej, men vad håller ni på med? Ska ni käla min inspelningsutrustning? Kom tillbaka, era jävla chimpanser!
0: Dag 58. Vi har äntligen fått tyst på människan som bott här i snart 2 månader. I våra efterforskningar för chimpansinstitutet kan vi säga att människan är en ovanligt korkad art. Och idén om att vi apor skulle härstamma från den arten är rent av löjlig. Rent av löjlig. Klart slut. En tid av besvikelse. Janne Godvalls möte med chimpanserna.

0: Den amerikanska sångaren Johnny Cash gjorde i fjol ett rejält karriärsteg då han började uppträda på fängelser, bland annat på San Quentin. Dessutom han skriver en melodi vid namn Folsom Prison Blues, så det här passar väldigt bra för artisten. Men här på hemmaplan har också en inhemsk artist börjat med samma sak, nämligen den passivt aggressiva predikanten och väckelsesångaren Johnny Colicco från Kokkola. Hur kom det sig att du började uppträda på fängelser?
1: Jo, att det här, jag har ju länge märkt att det har varit svårt att få folket i kom på det här konserten, minns jag. Tänkte att nu skulle det vara enklare om man skulle kunna kedja fast folket i stolen så att de skulle måste höra på sångren min. Så han väjer vart det då.
0: Jaha, så du kedja fast folk i stolarna då?
1: Nåja, jag föreslog hemmen. Det var nog inte så populärt där på Kaleby daghem sist och slutligen.
0: Just det, så då får du till fängelse istället?
1: Jo, precis.
0: Och dina sångtexter ska på något sätt försöka sympatisera med brottslingarna i fängelset?
1: Nej, inte egentligen. Det är nog mest ren kritik. Jag har ju ett par av dem sångre. Bland annat, ni sitter i fängelse, men hedger it jag. Och så förstås, lagen dömde där, men hedger Jesus och.
0: Jaha, så det är väldigt moraliskt upplyftande visor då?
1: Jo, precis.
0: Men du har nu slutat med de här fängelsekonserterna?
1: Jo, att efter några gånger så bestämde sig myndigheter för att avskaffa hans sortens bestraffning. De sa att det räcker bra med att de sitter i fängelse.

Fast vi är bara bloss. Som du. Du skälver min jord. Som du själv är ombord, min vän.

en streng på fiolen. Som med världskrigen stämmer i anden, och världsalltet

Jag, lika lite som du, vet varför det blir som nu. Du är vad du bär och hur den är, min vän.

0: Tjuren Ferdinand uppläst av Ernst-Hugo Järegård, tagning 2.
1: Men Ferdinand skakade bara på huvudet. Jag trivs bättre här, där jag kan ha det lugnt och skönt och lukta på blommorna. Och Ferdinands mamma, hon blev ju alldeles ifrån sig. Vad satan är det du sitter och säger? Din fullkomliga dubbelidiot. Din förbannade satans jävla...
0: Ernst-Hugo, det räcker. Jag tror vi får ta in någon annan till det här.
1: Jaha, men då får jag tacka för mig. Jag får väl fortfarande spela den där roliga fågeln i Kalle Anka. Jag har lärt mig alla repliker. Alipapa, alipapa rappa, pappa. Pa.
0: Nej, vi...
1: Pa-pi. Pa-pi.
0: Nej, vi tar...
1: Pa-pi. Och så vidare bortåt.
0: Nej, vi tar någon annan till det också. Du får gå hem nu. Tack.
1: Ja, vad tråkigt.

0: I Sverige har man nu vigt de första kvinnliga prästerna i Stockholms stift. Att viga kvinnopräster har varit ett långt och omstritt beslut. Men hur är det i Finland då? Vi har med oss biskop Anders Barzelius. Så jag frågar dig, borde man tillåta kvinnliga präster här i landet också?
1: Jo, det har nog alltid varit min åsikt det.
0: Ja, så.
1: Ja, jag tycker att kvinnor har lika stor rätt att bli präster som män har.
0: Just det, men vad är då problemet?
1: Nå, problemet är väl bara att predikningarna blir så impopulära.
0: Hur menar du då?
1: Nå, det står ju klart och tydligt i Bibeln att kvinnan tiger i församlingen. Så varje gång vi har försökt ha en gudstjänst med kvinnlig präst så har det ju blivit väldigt enformigt när de bara står där utan att säga någonting.
0: Aha, så det är där det tar stopp?
1: Jo, precis.
0: Men ska inte vara möjligt att hitta något kryphål i det där om till exempel en kvinnlig präst predikar på teckenspråk?
1: Nja, jag tror nog att jag inte vill acceptera något sånt heller. Eller jag menar Gud. Gud vill inte acceptera sånt. Det vet jag, för att jag känner honom. Jag pratar. Slut på intervjun.

Nu börjar 1900-någonting lida mot sitt slut. Jag heter Alfred Backa och jag har producerat det här avsnittet. Samtidigt vill jag be om ursäkt för att jag inte drog några osmakliga skämt om Bodom-morden som faktiskt inträffade år 1960. Men jag tänkte att bandet Children of Bodom har skojat nog om den händelsen med sin blotta existens. Nu ska vi lämna 60-talet eller 50-talet eftersom år 1960 då egentligen inte hör till 60-talet. Det där kom vi ju fram till i början av programmet. Vi hörs.

0: Här är nyheterna när klockan är 14. Jag heter Ami Lassila. God eftermiddag. Näringsminister Ville Rydman från Sannfinländarna är den minister som enligt finländarna har lyckats sämst i regeringen. Det visar en opinionsundersökning som Verian har gjort på uppdrag av Helsingin Sanomat. Av de tillfrågade anser 65% att Rydman har skött sitt uppdrag dåligt. Också finansminister Riikka Purra får svaga omdömen. 61% anser att hon har gjort ett dåligt jobb. Försvarsmakten begränsade tidigt i morse flyg- och sjötrafiken utanför Kotka. Det här var en försiktighetsåtgärd med anledning av Ukrainas drönaranfall. Inga drönare har förirrat sig över Finland, framhöll försvaret, och restriktionerna hävdes under förmiddagen. Och det var alltså Ukraina som genomförde en storskalig drönarattack mot olje- och militärmål nära Sankt Petersburg, uppger president Volodymyr Zelensky. Enligt ryska myndigheter sköts 72 drönare ner, men ett oljeterminalområde träffades och drönardelar föll ner vid hamnen i Vysotsk vid Viborgska viken. Videon från sociala medier visar stora rökmoln som stiger upp från oljehamnen. En drönare kraschade också på palatset Petershof. Inga personskador rapporteras. I stora delar av USA firas självständighetsdagen i extrem värme. Den traditionella självständighetsparaden i Washington DC har ställts in på grund av hettan, och det utlovas omkring 43 graders värme idag. Också i Philadelphia har en rad 4 juli-parader och festligheter ställts in. Inför festligheterna uppmålar president Donald Trump hotbilder för det 250-åriga USA.
1: Yet as we approach this magnificent anniversary, we see our American identity under a renewed attack. There is now a resurgence of the communist menace in our land, including from newcomers to our country who embrace...
0: USA är under attack från kommunistiska krafter, menade Trump, och hotade med att utvisa alla som hotar arvet av frihet. I Irans huvudstad Teheran pågår begravningen av den högste ledaren Ali Khamenei. Ayatollan dödades vid ett amerikanskt-israeliskt anfall vid krigsutbrottet i februari. Begravningen ska pågå i 6 dagar. Enligt myndigheterna kan mellan 15 och 20 miljoner människor delta i ceremonierna. Det var nyheterna. Vi hörs.

0: Slave to the rhythm. En låt som egentligen har tänkt faktiskt att Frankie Goes to Hollywood som uppföljare efter deras Relax. Men sen blev det inte så, och så tog Grace Jones över den och sjöng in den 1985. Jag heter Joakim Runt. Jag får önska dig en trevlig lördag eftermiddag. Jag kommer att vara med dig fram till klockan 17.00. Nyheterna kommer att titta in varje jämnt klockslag. Jag lyfter blicken och tittar Toffe Herberts i ögonen. Han är här från sportredaktionen. Vi ska prata om pågående fotbolls-VM. När jag ser dig, Toffe. Jag snubblar över en... Det var en, i mitt flöde så snubblade jag över ett inlägg av någon som kom ihåg gamla goda tiden när fotbollsspelare rökte.
1: Mm.
0: Och så blev det en sån här diskussionskedja där. Jag ska slänga några namn åt dig och se om du kommer ihåg det här. När det blev tal om alltså tobaksrökande fotbollsspelare så Brasiliens Sokrates.
1: Mm.
0: Kommer du ihåg en sån?
1: Jajamän.
0: Vad var det för filur?
1: 1982 var han som allra bäst. Han var en profil.
0: Okej. Okay. Och vad du alltså sprang omkring på plan med en cigel. Fick man röka på sidan om där då alltså? Eller?
1: Nej, det var inte så att folk rökte inte på plan och det var inte så att det fanns rökrutor heller på den gamla goda tiden på fotbollen. Och de har de här vattenpauserna nu. Det var inte så att man mitt i halvleken hade 4 minuters rökpaus i VM 1978.
0: Yeah, okay.
1: Och inte heller vid sidan av plan, men det var väl känt på den tiden att det fanns spelare som rökte och det man ju inte talas om nu för tiden.
0: Nej, jag menar, det är ju en utdöd grej. Danska Preben Elkkjær.
1: Jag tänkte just säga att finns han på listan där? Preben Elkkjær, han lär ska dra ungefär 2 askar om dagen. 40 cig om dagen. Och han var ju en framgångsrik spelare, italiensk mästare i Verona och bra i det danska landslaget som tog sig till semifinal 1984 till exempel i EM. Men sen bommade han en straff så att inte vet man, kanske det berodde på tobaken.
0: Ja, just det. Jag läste någonstans också att det skulle finnas, legenden berättar att Preben, alltså han hade skjutit en straff med ciggen i munnen. Men det kan hända att historien har kanske förbättrat.
1: Ska vi säga att inte under match. Det kan ju hända att det har varit på träning eller någonting. Det är möjligt.
0: Holländska Johan Cruyff.
1: Det har jag faktiskt inte riktigt koll på. Nä. Men jag förmodar att det inte alls är omöjligt. Han var ju en verklig artist, en livsnjutare av rang som förnyade fotbollen på många sätt. Johan Cruyff var som allra bäst på 70-talet. Han var en väldigt karaktärstark spelare som inte åkte till fotbolls-VM 1978 för att det spelades i militärjuntans Argentina.
0: Kroaten Slaven Bilic.
1: Nu pratar vi ju senare tid.
0: Det var 90-tal kanske.
1: Jajamän.
0: Han ska ha varit en stor rökare.
1: En stor rökare. Han var i så fall kanske en av de sista som var riktigt på, sådär, på topp-VM-nivå som alla visste om att rökte. Det finns ju säkert en annan eventuellt som tjuvrökar, men ganska få som är öppna med det.
0: Ja. Men det här är som sagt en utdöd, fin historia. Nej, tobak är dåligt. Toffe, vad har hänt nu? Alltså, om jag förstått saken rätt så är 16-delsfinalerna avklarade.
1: Jajamän, exakt så är det. Fotbollsen startar med 48 lag färre än någonsin. Och sen spelar man ganska länge i gruppspel för att få ner det där till 32. Men sen kom vi in på ett ganska festligt skede som inte funnits tidigare i fotbolls-VM. Det vill säga någonting som vi kallar för 16-delsfinaler.
0: Mm.
1: När 16 lag skulle bort och 16 skulle vidare. Och det blev ganska festligt fotboll och det blev ett intressant skede. Det blev oerhört underhållande och cool. Det var alltså då 16 matcher och man kunde ju förmoda att det skulle vara ganska stora klasskillnader ännu i det skede. Men det var det alltså inte. Utan av de här 16 matcherna så var det 11 som avgjordes med uddamålet och som var fullständigt jämna egentligen in i det sista.
0: Mm.
1: Och en av dem så var då nattens stora godbit Argentina mot Kap Verde. En match som verkligen visar att det funkar det här systemet att 32 lag som spelar i knockout-skede vinna eller försvinna, himmel eller helvete, allt på spel på en match. För där var ju utgångspunkten någonstans att Argentina kommer att vinna med 4-5 mål. Mm. Men detta fenomenala lilla Kap Verde, som alltså är det minsta landet som någonsin har varit med i ett fotbolls-VM, bor ungefär 500 000 människor på den ögruppen ute i Atlanten, några 100 kilometer då västerut från Afrikas kust. Så gjorde en fenomenalt fin match mot Messi och Argentina. Fick 1-1 efter ordinarie matchtid. Var på väg att få 2-2 efter förlängning och i så fall skulle allt ha gjorts på straffar. Men ett sent Argentina mål i förlängningen avgjorde. Det blev 3-2 efter förlängning till Argentina. Men Kap Verde ändå på något sätt vinnare, för att utmanare outsiders underdoggar som spelar så där defensiv tråk fotboll och gnäta sig till 0-0, de finns med jämna mellanrum. Mm. Men en så total utmanare som Kap Verde som spelar så som laget gjorde mot Argentina nu, offensivt, får chanser, vågar utmana, har lägen och ribbträffar förutom de här målen, så ser man sällan. Så ska vi säga, det är ganska tudelat i fotbollsvärlden idag. För väldigt många tycker ju det är kul att Argentina fortsätter. Det är ett bra lag.
0: Ja, ja.
1: Leo Messi gör mål varje match. Han har nu gjort 7 mål i den här turneringen. Han känns som en av världens bästa fortfarande, fast han är 38. Men så skulle man ju också vilja ha det här Kap Verde vidare, den här enorma utmanaren. Så att mycket, mycket plus i kanten. Kap Verde är en av sakerna som kommer att komma ihåg från det här VM också i framtiden. Det finns de som säger att det här var turneringens bästa match. Mm. Den som gick i natt mellan Argentina och Kap Verde. Och det är alltså speciellt eftersom
0: turneringens bästa match hittills.
1: Det har varit bra matcher överlag, men definitivt en av dem. Det tycker jag faktiskt. Det hände väldigt mycket. Det var händelserikt i andra halvlek och i förlängningen och sådär. Att det var verkligen oväntat att detta Kap Verde, som inte består av särskilt kända spelare över världen, kunde bjuda på så här bra motstånd mot regerande världsmästaren Argentina. Men Argentina är vidare. Messi leder nu ensam skytteligan efter att ha gjort ytterligare ett mål i natt. Och Argentina har nu i nästa omgång dessutom Egypten, som väl ungefär, om vi ska vara helt ärliga, kanske lika bra som Kap Verde, så Argentina borde kunna passera också det hindre. Och i så fall är då Argentina igen regerande världsmästaren inne bland de 8 bästa och i kvartsfinal.
2: Sen läste jag en sån sak att man har slagit alltså rekordet i självmål i VM. Det är 13 gjorda självmål hittills i VM, och då har man gått förbi mängden självmål, så det var senaste rekordet som var från 2018, då var det 12 stycken. För mig, jag menar, om jag skulle gå ut på plan så är det lätt hänt att det blir självmål, men alltså spelare på den här nivån, hur blir det vanligtvis ett självmål? Vad är det klassiska upplägg som brukar leda till ett självmål?
1: Det klassiska upplägget som leder till ett självmål är att en back som känner sig pressad i närheten av eget mål, och så kommer det en hård boll in mot målet som annars skulle ha gått förbi eller gått utanför, eller på det sättet liksom inte kunna överlista målvakten. Men så kommer antingen en hård passning eller ett hårt skott, och så touchar det på spelaren och den vägen går in i mål. För det är alltså så att det blir inte självmål om avslutet annars skulle ha gått på mål. Det är bara om skottet eller nicken eller vad det nu är skulle ha gått utanför mål och styrs in i mål av en egen spelare som det räknas som ett självmål. Mm. Men det är det vanligaste, att en spelare känner sig pressad, gör så gott han kan i en situation, och då till exempel som segermålet som Argentina gjorde mot Kap Verde i natt blev också antecknat som ett självmål. För att en argentinsk spelare är uppe och nickar, men i nickduellen så går bollen via argentinaren på en spelare från Kap Verde och sen in i mål. Och det räknas som själv.
2: Ja, okej. Okay. Så det är inte sådana att det är någon som faktiskt skjuter åt fel håll?
1: Sådana händer så att någon spelare försöker rensa bort bollen, vet du, slå undan den till inkast eller hörna och få snedträff. Sådana händer också. Men det är betydligt vanligare med det här att det blir en touch, att bollen ändrar riktning, att det blir en styrning. Sen vill jag också säga att vi kommer att få, jag vill inte anklaga dig för att det har gått på en billig nu, men vi kommer väldigt, väldigt, väldigt ofta under de kommande veckorna att få höra att det har inte varit lika mycket publik i VM, det har inte varit lika mycket självmål i VM, det har inte varit lika mycket klick på Yles sidor i VM. Ja. Men till saken hör att det aldrig har spelats mer än 64 matcher i VM tidigare, och nu är vi redan en bit över 8.
2: Ja.
1: Så det är ju inte så konstigt att antalet självmål, åskådare och antalet klick slår nya rekord.
2: Om det spelas fler matcher och det fler spelare, då borde ju dyka upp någon som röker också. Borde inte.
1: Fler rökare?
2: Statistiskt, eller hur?
1: Tänk liksom, skulle det här vara VM 1974, så skulle vi liksom räkna antalet rökare i tresiffrigt.
2: Det har du helt rätt i. Men avslutningsvis, Toffe, 16 lag är kvar. Är det då alltså de 16 lag som borde vara kvar som är där? Alltså?
1: Mer eller mindre. Om vi ska sammanfatta det här skedet som nu då är avslutat med 16-delsfinaler, så gick det för det mesta som väntat, men vi har framförallt då en riktigt stor skräll som fortfarande ekar i fotbollsvärlden, och det var den att Tyskland åkte ur mot Paraguay. Ja.
2: Och deras tränare slutade.
1: Han fick kicken. Och att 16 lag är vidare, och för tredje gången i rad i VM.

0: EM är Tyskland inte bland de 16? Så det är ju anmärkningsvärt. Det finns ju såna här fotbollsklyschor att man spelar i 120 minuter och sen skjuter man straffar och sen vinner Tyskland. Ja. Men det är väldigt länge sedan det har varit så. Alltså tre VM-turneringar i rad har Tyskland nu inte ens varit bland de 16 bästa, och det är ju speciellt. Och sen också att Nederländerna är borta, så är också lite anmärkningsvärt. De förlorar mot ett bra lag i form av Marocko, men ska vi säga i stora drag så är det ungefär de 16 som vi har kunnat förvänta oss. Men Nederländerna brukar vara bra i VM, och Tyskland har sådär historiskt varit bra i VM, men nu är ingen av dem med.
1: Toffe Herbers där, vi ska återkomma till fotbolls-VM och kvällens matcher sen senare. Här är Lucas Graham.

Take the World by Storm med Lucas Graham. Behöver du höra av dig till den här sändningen rekommenderar jag att du använder vegasnabela.yle.fi. Miriam Bryant tillsammans med Molly Sandén.

Vi ska prata en stund om ensamhet här i Ylevega eftermiddag. Och det apropå att Finland ligger ganska dåligt till när det kommer till statistiken över var man känner sig ensam. Det är nämligen här. Och vad som görs åt saken ska vi titta närmare på. Vi vet att många upplever ensamhet i Finland. Vad gör då myndigheterna åt saken? Mer om det efter Spearhead tillsammans med

0: The Sound of Sunshine. Ensamhet påverkar många finländare och framförallt påverkar ensamhet unga. Det finns en undersökning som gjordes tidigare i år som berättar att 16-34-åringar är de som oftast upplever ensamhet i Finland. Jasmine Urväder har kollat vad som görs för att motverka det här, det vill säga för att motverka ofrivillig ensamhet.
1: Ett enkelt hej i trapphuset eller ett vänligt leende i kassakön. Det krävs inte mycket för att göra någons dag och få den personen att känna sig sedd. Samtidigt känner allt fler finländare sig ensamma. Enligt Röda Korsets senaste ensamhetsbarometer upplever vart femte finländare ensamhet en gång i veckan eller oftare. Men mycket görs också runt om i samhället för att försöka motverka den ofrivilliga ensamheten. Det finns många föreningar och organisationer som ordnar lågtröskelverksamheter för att hjälpa folk att umgås, och välfärdsområdena satsar också på att hitta och hjälpa de ofrivilligt ensamma. Men vad gör kommunerna? Det ville jag ta reda på och ringde runt till några finlandssvenska kommuner för att höra hur man arbetar där. Först ut, Jakobstad. Jo, hej, Jasmine Urve, det här från Svenska Yle.
2: No, hej, hej.
1: Hej. Hör du, vi gör en liten kartläggning om vad kommuner i Svensk Finland gör för att minska på ensamheten.
2: No, det är så här att det där som varje kommun i Finland har ju i lagen plikt att jobba med förebyggande välfärdsfrågor. Och då ensamheten är sånt som har uppstått och kommit fram, kanske inte bara här i Jakobstad, men det där över hela Finland, om man kan säga så. Och då så det där måste man liksom också börja fundera här, att vad gör man i olika enheter om jag pratar så?
1: Päivi Rosnell är chef för kultur och fritid i Jakobstad. Hon lyfter fram det som många andra anställda i de andra kommunerna också nämner, att arbetet mot ensamhet jobbas med i många olika sektorer och varje sektor har sina metoder för att försöka motverka ensamhet. För ensamhet bland barn och unga kräver helt andra åtgärder än ensamhet bland seniorer, eller nyinflyttade, eller arbetslösa. Men för en kommun blir också statistiken viktig. För att veta var man ska satsa på krutet i sin kommun behöver man också veta vilka grupper i samhället som är extra utsatta. Rosnell lyfter fram seniorer som ett exempel.
2: Jag kan ta till exempel det att om man tänker att seniorer blir där hemma, att deras funktionsförmåga är dålig. Sen måste vi liksom inom kommunen, till exempel inom idrotts- och motionstjänsterna, fundera att kan man göra stöda seniorer på det sättet. Eller kan en bibliotek serva de som är mera hemma och blir ensamma hemma, serva dem på något sätt. Eller måste vi hitta på några digitala verktyg eller digitala stödformer, som till exempel sån här vardagsdigistöd för seniorer, att de klarar av den här digivärlden som var vi lever nu. Så att egentligen det handlar om många saker också inom det här.
1: Det säger Päivi Rosnell i Jakobstad. Och det som jag snabbt konstaterar när jag ringer runt till olika kommuner är att väldigt få jobbar specifikt med ensamhet eller specifikt med att motverka ofrivillig ensamhet som en egen fråga, utan det handlar om så mycket mer. Så som fritidsdirektör Mona Enlund i Närpes svarar per mail, citat, det handlar om att skapa möjligheter till gemenskap och delaktighet, citat slut. Och det görs på många håll i kommunerna. Biblioteken är med, ungdomsverksamheten, kultursidan, idrottsanläggningarna och sen förstås ett stort samarbete med föreningarna i nejden. Närpes och många andra kommuner stöder ju ofta just föreningar ekonomiskt för att de ska ordna evenemang där folk kan hitta gemenskap. Men kommuner har förstås också helt egna projekt kring det här temat. Päivi Rosnell från Jakobstad igen.
2: Till exempel staden själv jobbar med seniorerna på det sättet att vi har sån här stöd i vardagen verksamhet. Det betyder att samtidigt om man ger möjlighet för långtidsarbetslösa att få lite mera arbetet, och samtidigt så det där ser vi till att de jobbar speciellt med seniorer. Och det handlar just om sådana här saker, så att man är far hem och samtalar med dem och hjälper lite med till exempel att gå i butiken och handla lite med dem. Att man är helt enkelt liksom en det där människa som man kan liksom kontakta. Så sådan verksamhet har vi. Och sen vad gäller liksom de här föreningar, så där har vi ju de här sociala föreningar, olika sorters, vad de nu har för målgrupper. Mm. Har de främjar de mental hälsa och rusmedelsfrågor eller annat. Så det där har vi sen då olika samarbetsformer. Till exempel förstås stöder vi dem med en bidrag. Och på det sättet vill vi ju se att det där de absolut jobbar med. Men nu kan vi ha några tillställningar tillsammans. Som vi har med välfärdsområdet också. Mm. Mycket. Och vi hade ju också i fjol en sån som vi började i idrottsverksamheten. Att vi började fundera att vad gör de barn som inte riktigt klarar av i familjerna ekonomiskt att komma igång till exempel i en hobby. Så vi hade sån här drop-out-stöd för föreningar. Och vi uppmuntrar föreningar att fundera den här frågan. Att hur får man med också barn som kanske inte har alltid möjligheter? Så det är ju också ensamhet på något sätt. Om man börjar tänka. Man är ute, utanför egentligen allt annat.
1: Och just det här med att sänka tröskeln är också något Mona Enlund i Närpes lyfter fram. Där använder staden Kaiku-kortet, där personer i utsatt ekonomisk situation kan ta del av utbudet inom kultur och fritid utan kostnad. Sen finns också vänskapskortet, där personer som behöver stöd kan ta med en vän. Och i år har också fritidsavdelningen fixat resurser för kostnadsfri prova på-verksamhet, där barn och unga får testa på olika fritidsaktiviteter. Och så utvecklas en app inom Närpes stad, Hopp in ska den heta, där kommunens och föreningarnas aktiviteter samlas för att göra det enklare att hitta en hobby och ett sammanhang. Dessutom, när vi nu en gång talar om vad som görs i Närpes, påpekar också Markus Blomqvist per mail, som är välfärdskoordinator i staden, att man satsar hårt på att främja integrationen, där man genom olika projekt skapar mötesplatser och kulturevenemang där nyinflyttade och lokalbefolkningen kan träffas. Allt för att minska på ensamheten och istället skapa gemenskap.
0: Jasmin Urveder ska fortsätta utreda vad som görs för ensamheten i detta land.

0: Grande Girl, Blondie från 1979. Vi håller på att utreda vad som görs på kommunalt och statligt håll för att motverka ofrivillig ensamhet. Tittar man på siffrorna så är det väldigt många i just Finland som känner sig ensamma. Jasmin Urveder fortsätter.
1: Luckor finns absolut när det gäller kommunernas arbete för att motverka ensamheten bland sina invånare. Men samtidigt när jag ringer runt till olika kommuner får jag höra om många fina initiativ som görs och som också verkar göra skillnad. I Raseborg får jag tala med Josefin Manström som är sakkunnig i välfärdsfrågor i staden. Och hon säger att stadsstyrelsen nyligen beslutat att börja samarbeta med en organisation som heter HYTRF, som när jag kollade upp en slags takorganisation där närmare 100 organisationer som arbetar med välfärd, hälsa och delaktighet från Nylandsregionen är med. Och de har en VESA-verksamhet heter den, som bygger på att få frivilliga att hjälpa andra, speciellt äldre i vardagen. Manström berättar mera.
2: Det handlar alltså så där kort om koordinering av frivillighet, men där tanken just är att hitta de här äldre som kanske riskerar att bli hemmasittande ensamma. Att vi har ju till exempel inom idrottstjänsterna det här kraftigåren projektet, eller själva projektet var vi med i då 2022-2024, och den är baserad också på frivillig verksamhet, en sån här gruppverksamhet för att stärka liksom seniorernas både fysiska funktionsförmåga, men det är ju också den här sociala biten har en jätteviktig roll i det, men då skulle liksom den här verksamheten egentligen vara liksom steget vidare att försöka nå de här som inte söker sig till den här gruppverksamheten, och just att det skulle kunna handla om att de här personerna, alltså de här frivilliga då, som utför det här, så kan vara till exempel promenadkompisar eller kan hjälpa till med butiksbesök eller andra ärenden eller kanske följa med på något kulturevenemang eller någonting sånt. Att det är liksom inte så där att man gör någonting åt den äldre, att man till exempel går och handlar för, men man kan gå med och liksom bara ett stöd för att få den här sociala delaktigheten också. Så att men det här hänger liksom i det här skedet på att det här intentionsavtalet handlar alltså om att vi meddelar vårt intresse av att vara med, men den här RF-organisationen så söker alltså för tillfället då pengar för att kunna utveckla den här verksamheten.
1: Du är inte den enda som nämner det här med just det här med att man vill engagera vanligt folk så att säga. Är det alltså en viktig grej när man pratar om det här med att försöka minska ensamheten, att man behöver som få så att säga alla med på tåget?
2: Jo, det är det nog, och det är ju nog också en sån grej som att det här med frivillig verksamhet, så där är ju nog så att ofta ger det ju hemskt mycket för den som är i den rollen också.
1: Det säger Josefin Manström i Raseborg. Och vi har fokuserat ganska mycket nu på initiativ för äldre, men det görs ju också mycket för att ungdomar ska få känna sig mindre ensamma i våra kommuner. Vi kan lyfta fram vad man i Borgå gör till exempel, där man också ser att ensamheten breder ut sig just bland unga. Där berättar ledande ungdomsarbetskoordinator Tanja Lehtikuus i ett mejl att det görs väldigt mycket för ungdomarna, och grundidén är alltid att, citat, skapa sådana platser och gemenskaper som unga kan ansluta sig till, vara tillsammans, öva olika färdigheter och tillbringa sin fritid på ett tryggt sätt, citat slut. Dessa platser kan då vara allt från ungdomsgårdar, evenemang, klubbar, mopedverkstad till verksamhet för regnbåg.

0: och unga för spelintresserade, musikintresserade och sen också uppsökande mobil ungdomsverksamhet, berättar Lehti Kuusi. Ett sista samtal ska vi ännu höra när jag ringde upp Parga stads välfärdskoordinator. Hon berättade att de nyss blivit klara med en ny välfärdsplan där också åtgärder mot ensamhet nämns, men att det nu ska gå från strategisk nivå till något mer konkret.
1: Kirsi Ala-Jaakkola. Det som vi nu innärligt hoppas att ska gå vägen är att lämna in den 12.6, visst var en fredag, en ansökan till social- och hälsovårdsministeriet beviljar pengar för hälsofrämjande. Och vi lämnar in en ansökan via flera kommuner med där och också organisationer och sen då räddningsväsende. Idén är att vi ska försöka att hitta såna äldre människor som är ensamma och som inte nås av de här sedvanliga kanalerna, som inte nås av föreningars verksamhet eller inte nås av sociala medier eller inte har någon som kan liksom hjälpa dem, som blir liksom av många orsaker isolerade. I det här projektet har vi liksom funderat redan nu och ska vidare fundera på metoder att hur når de här människorna. Vi ska inte börja jobba med det som välfärdsområdet har på sitt ansvar, utan vi ska hjälpa människor med att hitta information till exempel i frågor som gäller vardagstrygghet, trygghet i hemmet, brandsäkerhet, digitrygghet. Att hitta kontakter, berätta om vad som finns, till exempel sånt som föreningar ordnar eller stadens kulturverksamhet, sån service som man behöver. Var man till exempel hittar info om välfärdsområdestjänster eller alla möjliga andra saker som man liksom i vardagen behöver köta. Och sen då, i och med det här kommer man åt att fråga att hur mår du, hur har du det? Och också sen att fråga de här människorna att vad har du att ge? Skulle du vilja komma med i någonting, ge din insats i någonting? Att det är ju, de här människorna, de är ju bara liksom objekt som man riktar åtgärder mot, utan det är människor som också har tankar och som kanske har någonting att ge. Det som vi liksom hoppas på också att det här ska väcka liksom intresse hos människor att hjälpa. Att vi har nu preliminärt funderat på att vi skulle låta trycka såna här kort som skulle finnas att få överallt i kommunen, i butiker, lunchrestauranger, apotek, bibbor, överallt var de människor rör sig. Och där skulle det stå att är du en ensam äldre person, skulle du behöva hjälp med dessa grejer då, som vi skulle då räkna upp där. Och om du önskar få liksom hjälp så ta kontakt. Och så skulle det vara liksom ett telefonnummer. Att inom kommunen ring hit så funderar vi tillsammans vidare. Och ett sånt här kort liksom kan vem som helst ta åt sig själv eller sin anhörig eller sätta i någons postlåda om man är orolig för någon äldre. Det är inte hemskt lätt för oss finnar att knacka på och fråga att hej, hur mår du? Behöver du hjälp? Men det här kan man alltid göra. Och vi har sen liksom mycket tankar kring det där just att hur vi önskar att människor ska engagera sig. Att man pratar på finska om när det gäller barn att koko kyllä kasvattaa och här tänker vi liksom, vi då mycket funderar, de andra kommunerna är liksom mera finskspråkiga, att koko kyllä auttaa, att hela byn liksom ställer upp. För att det, människor behöver nog varandra och vi vet att liksom socialservicen, hälsovårdstjänster har inte resurser för det här. Det hör bara inte till, utan det är nog någon annan måste uppleva att det här är viktigt att ta itu med det.
2: Så säger Pargas välfärds- och föreningskoordinator Kirsi Ala-Jaakkola. Det var Jasmine Urveder som hade pratat med henne. Och andra kommuner gällande det här med vad kommuner gör för att motverka ofrivillig ensamhet.

0: Jag heter Daniel Olin och jag är gäst i politikens sommarserie. Vi ska tala om NATO, Finlands roll i NATO och hur NATO mår med Trump i Vita huset.
1: Politikens sommarserie hittar du på arenan under politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.

0: Moon Studios Ori-spel. Pratar alltså om Ori and the Blind Forest och Ori and the Will of the Wisps. Säger man. Otroligt vackert. Det är som att spela i en handmålad tavla.
1: Vibes only. Men inte bara vibes, det är också jättebra spel.
2: Spelen om det gulliga kräket Ori är i huvudrollen i spelpanelens sommarsnack, där vi badar i kärlek till våra favoritspel. Den här veckan med Millie Lindberg, Björn Karlsson och mig, Ida Rislaki. Lyssna fast direkt på arenan.
3: Ny låt av Anna och Klaus, Never Letting You Float Away. För snok som du hör här kommer ifrån. Tina Turner fortsätter, sen får du senaste nytt. Kanalen är Yle Vega. Må bra så.

0: Den här veckan gästas relationspodden av Alva Stenman och Lisa Hummelskär från videopodden Ryggradslös. Och då ska vi prata om vänskap.
1: Allting som på något sätt skaver en relation som du ändå bryr dig om, så är ju saker som man måste lyfta på bordet.
2: Och så försöker väl jag och Lisa också göra i alla vänskapsrelationer att prata om det före det blir en sån där bitterhet. Ibland funkar det, ibland inte. Det finns en orsak att vår podd heter Ryggradslös.
0: Det här hör du på lördag klockan 17.05 här i Yle Vega och när som helst på arenan.

0: Klockan är 3, det är dags för nyheter med mig, Millie Lindberg. Försvarsmakten införde tidigt i morse begränsningar i både flyg- och sjötrafiken i området utanför Kotka. Enligt försvarsminister Antti Häkkänen höjdes beredskapen för att avvärja eventuella vilsekomna ukrainska drönare.
1: Tehostettiin meidän valmiutta puolustushallinnon toimesta, että torjumme mahdollisesti harhautuneita droneja. Ja sen takia viime yönä niin meri- ja ilma-alue Lappeenrannan ja Porvoon välillä tyhjennettiin.
0: Innat tömdes både sjö- och luftområdet mellan Vilmanstrand och Borgo som en försiktighetsåtgärd, sa Häkkänen. I området patrullerade finska jaktplan, helikoptrar och sjöstridskrafternas materiel redo att avvärja drönare. Inga drönare kom ändå in på finskt territorium och begränsningarna kunde hävas lite efter 9 i morse. Ukraina genomförde under natten drönarattacker mot olje- och militärmål nära Sankt Petersburg. Det här uppger president Volodymyr Zelensky. Enligt ryska myndigheter sköts 72 drönare ner, men ett oljeterminalområde träffades och drönardelar föll även vid hamnen i Trångsund på ryska Vysotsk vid Viborgska viken. En drönare kraschade också vid palatset Peterhof. Inga personskador rapporteras. Här hemma har nya mutåtal väckts mot finländska aktörer inom bärbranschen. Totalt åtalas 21 personer och 9 företag för misstänkta mutbrott mellan åren 2020 och 2023. Enligt åklagarna betalades det ut mutor till thailändska tjänstemän för att bärplockare skulle få tillstånd att resa till Finland. Bland de åtalade finns tidigare verkställande direktörerna för Polarica Marjahankinta och Kiantama som förnekar brott. Och näringsminister Ville Rydman från Sannfinländarna är den minister som enligt finländarna har lyckats sämst i regeringen. Det visar en opinionsundersökning som Verian har gjort på uppdrag av Helsingins Sanomat. Av det tillfrågade anser 65% att Rydman har skött sitt uppdrag dåligt. Även finansminister Riikka Purra får svaga omdömen. 61% anser att hon gjort ett dåligt jobb. Nöjdast är finländarna över samlingspartiets försvarsminister Antti Häkkänen och utrikesminister Elina Valtonen.

Dance Welsh. Dog days are over. Tack så mycket Milli för nyheterna. Jag heter Joakim Brunt och det här är Yle Vega eftermiddag. Hoppas du har en fin lördag på gång där ute var du än befinner dig i livet. Dags för podden Politiken. Här under sommaren så fokuserar vi på att prata om, som vi kallar det, några sådana här jättar som finländska politiker tvingas ha att göra med när de gör sitt dagliga jobb som politiker i Finland. Och nu ska jag tillsammans med politiska journalisterna Jenna Emte och Sofia Kajander fråga ut svenska Yles journalist Daniel Olin som länge har följt med jätten NATO. Vi ska reda ut var NATO står just nu och vad NATO egentligen har för förhållande till Finland.

0: Först får du förklara för mig, vem är Daniel Olin? Alltså vi känner ditt face och din röst, men vem är du? Vem är du som typ?
1: Vem är jag som typ? Alltså, jag är ju i grunden nog en nyfiken reporter som har rört mig en hel del runt i Europa för ja, mellan 2015 och 2018. Då bevakade också NATO, fast Finland inte var medlem av NATO. Senare blev jag USA-korrespondent och då blev Finland medlem av NATO och det här påverkar ju Finlands relation till USA också. Så jag är kanske en sån som har suttit med och följt med NATO både under den tiden när vi inte var med och när vi nu är med och också kan en hel del om EU, sitt EU från Bryssel och också men Washington. Så jag är liksom så här liksom lite sån transatlantisk.
0: Ta oss tillbaka till när du var en gänglig 17-årig Daniel Olin. Var det NATO du drömde om då på kvällarna när du var? Jag ska bevaka NATO när jag blir stor.
1: Utan under studietiden studerade jag vid statsvetenskapliga i OA och jag skulle bli diplomat. Jobba med de här inom EU eller NATO eller FN och så vidare. Men det blev det inte att jag halkade in på YLE.
2: Det är ganska nära.
0: Ja, men så fick förutom lönen.
1: Ja, och så, och alla förmåner man har. Men sen så fick jag ju alltså, jag har fått jobba som både korrespondent i EU och korrespondent i USA. Så jag kom inte in på diplomatbanan men jag har sett det från... Ja, från journalistens synvinkel. Mm.
0: Det ska vi säga också, de här avsnitten är ju inspelade i förhand, så det kan ha hänt saker om till exempel NATO som vi pratar om nu, som vi är lyckligt omedvetna om. Men vi ska fokusera alltså på NATO i det här avsnittet.
2: Ja, så vi har ju varit med i NATO i 3 år nu. Och jag tänkte att blev Finland tryggare? Är vi mer säkrare nu när vi har NATO i ryggen? Vad skulle din bedömning vara?
1: Med tanke på det säkerhetspolitiska läget i vår näromgivning så är vi nog säkrare och tryggare nu än vi var tidigare. Nu omfattas Finland av NATOs säkerhetsgarantier och då tänker jag i första hand på artikel 5, grundbulten i NATO, den så kallade musketörparagrafen, en för alla, alla för en. Så skulle vår östra granne anfalla Finland så vet vi att vi inte blir ensamma. Vi får hjälp av andra länder. Sen betyder ju också ett medlemskap i NATO att om pansarvagnar skulle rulla in i Polen, som ett exempel, så blir vi då också tvungna att hjälpa Polen och kriga för Polen, så att säga. Så det är ju två vägar här. Men visst är ett medlemskap i NATO viktigt i det här säkerhetspolitiska läget. Och man måste komma ihåg att NATO är världens starkaste försvarsallians. NATOs 32 medlemsländer utgör hälften av den militära makten i världen. Och NATOs 32 medlemsländers gemensamma ekonomi utgör hälften av världens ekonomi. Och USA är såklart det starkaste och största landet i NATO.
2: Ja, hur många procent utgör USA av den här?
1: USA är liksom musklerna. USA är ju, jag menar, NATO utan USA så är inte NATO. Och det handlar också om att NATO bygger egentligen på avskräckning. Att det ska vara en så stark allians att inget land vågar anfalla ett NATO-land. Och då bygger egentligen NATO på ett kärnvapenparaply, ett amerikanskt sådant, som ligger över Europa. Och därför vågar då inget land anfalla ett europeiskt land, för de vet att det finns amerikanska kärnvapen runt om i Europa utspridda som då ska skydda Europa.
2: Men hur liksom, alltså ja, Finland gick ju liksom med ganska snabbt i NATO då efter att Ryssland anföll Ukraina. Och det var ganska så här unisont politiskt att vi ska gå med liksom, och att det såg som en vinst ändå.
0: Det var ju knappt någon diskussion om saken. Ja.
2: Men att hur såg liksom NATO på att Finland var med? Var det liksom också en så här yes, nu är Finland med? Att liksom våra utrikesledningen säger att NATO är väldigt lyckliga att Finland är med för att vi har förmågor som är liksom styrkor. Men hur ser liksom NATO på Finland och att Finland gick med och är med nu?
1: Nej, men så är det nog att Finland diskuterar ju ett NATO-medlemskap i 30 år. Vi förde en ganska livlig debatt som ibland kom upp på ytan i olika val och så vidare. Det har inte Sverige gjort. Så vi förde ju en NATO-debatt. Sen gick det ju jättefort sen när vi blev medlemmar. Och jag tror att vi var ju så väldigt nära NATO innan. Alltså vi var så nära man kan komma utan att vara medlem. Vi stod i farstun, men att komma in...
0: På vilket vi stod i farstun? Alltså?
1: Vi samarbetade med NATO inom olika... Vi hade militärövningar. den dåvarande presidenten Sauli Niinistö, han var ofta inbjuden till NATO-toppmöte. Jag har själv bevakat flera NATO-toppmöten, ett bland annat i Bryssel där Niinistö var gäst. Och han var därför för att Finland hade så mycket kunskap av Ryssland, och Niinistö var den västledaren som hade senast talat med Putin. Det här var alltså då före anfallskriget mot Ukraina. Och då så blev han liksom inbjuden till middagar, och han skulle då prata och berätta vad hans syn är på Ryssland och så vidare. Och Finland, den kunskap Finland har om Arktis, om Ryssland, så det var något som uppskattade stort i NATO. Men när du står i farstun så får du inte delta i alla möten, och du får inte heller de fördelar som NATO ger. Så att ta det steget från farstun in till värmen så var ett ganska stort steg, och någonting som nog NATO ville se. Ett exempel när senaten, den mäktiga senaten i USA, då skulle rösta om Finland och Sverige ska få bli medlemmar i NATO ur amerikansk synvinkel, så av 100 senatorer så röstade 99 ja. Och där, jag följde med den här omröstningen, där stod de och beskrev hur Finland klarar av att försvara sig mot Sovjetunionen, hur de talar mycket om Simo Häyhä, den prickskytten som vi inte vet så mycket om i Finland, men där kunde senatorer berätta om Simo Häyhä, hur otrolig han var, världens främsta prickskytt och allt det här. Det var en senator som röstade mot, men jag tror han gjorde det mer för att få publicitet. Och Joe Biden, för Joe Biden var det här en av hans största utrikespolitiska bedrifter, att få med Finland och Sverige i NATO. Han talar ju ofta om det här att Putin wanted Finlandization of Europe, he got NATOification of Finland. Mm. Och det menar han ju liksom att Putin ville splittra Europa, men istället så fick han domera NATO. Och det här sa han väldigt många gånger. Det var roligt att höra en gång, men sen han sa det liksom nästan i varje tal, så var det som liksom, en släkting som berättade samma anekdot i varje släktmiddag.
0: Men Biden var ju lite ålderstigen.
1: Ja, no, han var ju
0: det ska
1: det,
0: sägas. Han var det.
1: Så de Finland togs nog emot med öppen.
0: Men alltså en fråga, skulle NATO tacka nej till något land? Alltså vill inte NATO ha alla medlemsländer i hela världen helst?
1: Det här är alltså intressant, för det var ju alltså, det tog ju väldigt många år innan till exempel Nordmakedonien blev medlem. Jag tror att de i 10 år förhandlade dem och så vidare. Så det är inte helt så att vem som helst, men nu ser på Ukraina. Ukraina skulle vilja bli medlem, men att inte vill NATO ändå ha med Ukraina i det här läget.
0: Fast nu nämnde du två krutdurkar i sig. Alltså tidigare Jugoslavien, Nordmakedonien, Ukraina. Precis. NATO kanske inte vill ha problem, men av sådana här, ska vi säga, stillsamma länder så måste de ju ta emot varenda gevär de får.
1: Och sen såg vi hur Turkiet bromsade. Först Finland, så senare ännu Sverige. Sverige blev ju medlem ungefär ett år senare efter Finland. Så där, NATO bygger på konsensus. Alla ska vara överens, och det räcker med att ett land, i det här fallet då Turkiet, sen också Ungern, inte skrev under och undertecknade och godkände. Så det är, NATO är en ganska svår organisation. Det är 32 länder och det bygger på att alla kommer överens. Men när det kommer till Finland och Sverige så tror jag nog att de allra flesta var att det gick ju ganska snabbt den processen tills det kom till Turkiet. Sen blev det liksom motigt. Mm.
3: Men kan man säga sådär att vem vann mera på den här dealen? Finland och Sverige eller USA? Eller är det helt 50-50, alla gynnas av det här?
1: Jag tror att NATO gynnas till den månaden. Vi har den längsta gränsen till Ryssland. Vi har ett otroligt stort kunnande, Rysslands kunnande. Vi har länge haft våra duster och också diplomatiska förhandlingar med Ryssland. Vi har mycket det som många andra inte vet om Ryssland. Sen har vi också ett stort arktiskt kunnande, och arktiskt är väldigt, väldigt viktigt för NATO nu. Och vi vet också att Finland är väldigt duktiga på att kräla omkring i snön, i källgrader och
3: skida.
1: Ja, skida och det här är sånt som amerikaner vill lära sig. Därför skickar de hit specialstyrkor för att lära sig hur man ska kunna flytta fordon eller röra sig i svår terräng, i källgrader i Lappland och så vidare. Så Finland hade nog mycket att ge till NATO. Och sen så Finland är liksom ett frontlinjeland. Vi har en lång front, och då är egentligen vår uppgift att försvara NATOs yttre gräns. Sen har Finland, Sverige och Norge också mycket att ge USA när det kommer till att övervaka vad ryssarna håller på med på Kolahalvön till exempel.
3: Där finns kärnvapen.
0: Hur jobbigt land är Finland för NATO? Just på grund av att vi ligger alltså precis där vid en av de jobbigaste fienderna.
1: Jobbigt i den mån att det här kan ju reta Ryssland, men nu är väl den stora bedömningen den att om Ryssland skulle anfalla ett NATO-land så skulle det vara i första hand de baltiska länderna eller Polen som har varit tidigare sovjetstater och inte Finland. Men det, så kanske det för NATO var ett större steg att ta med just de baltiska länderna än Finland. Men just när det kommer till Kolahalvön och det som sker där så där utvecklas som bäst Ryssland de modernaste kärnvapen i världen. Och de har en enorm arsenal just i

0: i på Kolahalvön, de finns både under vattnet, på ubåtar och på jaktplan. Och då är Finland, Sverige och Norges uppgift att övervaka det här och berätta till USA att det här håller de på med. Och de här kärnvapnen som utvecklas i Ryssland, så de är inte tänkta att landa i Helsingfors, Stockholm eller Oslo, utan det är ju tanken är att de ska nå den amerikanska östkusten. Så USA behöver också Finland. Mm. Och därför så finns det de experter som menar att Finland fick en ganska bra deal när vi köpte 64 F-35-plan, för Norge har F-35-plan, Finland har F-35-plan, och de behövs i krigstid för att skjuta ner de här ballistiska robotarna som eventuellt då lämnar Kolahalvön. Det var någon som sa till mig att när de stiger upp, kommer upp från en ubåt eller varifrån nu kommer från någon grotta, så då måste man skjuta ner dem ganska snabbt, för sen när de är ovanför Grönland så har de så hög fart att det är svårt att träffa dem, och sen när de kommer till amerikanska östkusten så snurrar de ner och det är ännu svårare. Så USA behöver Finland mer än man kanske tror.
1: Alltså vi ska skjuta ner de här grejerna ovanför oss. Är det som är deal?
0: Ja, eller kanske ovanför ishav eller något sånt. Ja, okay, men okay. Men USA är en supermakt. USA tänker hela tiden framåt. Och de har en annan. De tänker helt, vad händer om det skulle ske vid ett tredje världskrig? Vem behöver man då? Så det här talar man ganska lite om egentligen, hur viktigt den här arktiska kunnande som Finland, Sverige och Norge har är för USA.
2: Mm. Och var det redan liksom i fokus då 2022? För jag tänker att det har ju pratats väldigt mycket om nu när Trump har gjort anspråk på Grönland, och då har man pratat väldigt mycket. Men Arktis, alltså det förstås så har det här arbetet har pågått kanske i det tysta, men var det någonting som man ändå pratade om högt då när Finland gick med i NATO?
0: No, jag tror att ganska fort efter att Finland gick med så beslöt man att Finland och Sverige och egentligen alla de nordiska länderna ska tillhöra kommandocentralen i Norfolk, Virginia på USAs östkust. Det är faktiskt världens största marinbas. Jag har varit där ett par gånger och det är enormt. Alltså det är en stad, när man åker in dit ser det lite ut som Dragsvik med sådana tegelbyggnader. Men sen när man åker lite vidare så är det hangarfartyg efter hangarfartyg efter hangarfartyg. Där är ubåtar. När man sitter liksom på i närliggande områden och äter fast på restaurangen på kvällen, så flyger det F-35 och F-18 ovanför. Man kan till och med göra så här. Nu kan jag vara nördig, men man kan ha kryssningar.
2: Så titta på båtarna.
0: Och där,
2: har du gjort det?
0: Jag har gjort det, och det var en massa amerikaner och så tog som bilder och så berättade de om det här fartyget var med i det här kriget. Ett av det hangarfartyget som nu är i Iran var då liksom där och servades. Så det här är liksom världens största marinbas, och där har NATO då en kommandocentral. Sen har NATO också en kommandocentral bland annat i Holland, i Nederländerna. Men de nordiska länderna är då nu alla med i Norfolk. Och då tyckte man, liksom, varför ska de vara där? Att borde vi inte, liksom, Östersjön är kanske viktigare för oss. Men dels så handlar det närheten till USA. Och i den här kommandocentralen så finns det nordiska länderna och Storbritannien och USA. Och när man besöker dem så har de en bild, en karta, där de har tagit jordgloben och tryckt ihop den. Så att Arktis är högst uppe. Och då ser det lite annan ut världen. Då ser man vilka länder som är närmast Arktis. Och då ser man, och de utgår från det i Norfolk, att hur kampen om Arktis. Mm. Man har liksom inte samma karta som vi har, som har Östersjön. Utan där, och därför är Finland nu med nordiska länder del av den här kommandocentralen. Och det är ganska viktigt.
1: Daniel Olin gästar Politiken den här veckan. Vi ska fortsätta prata om jätten NATO. Coldplay! Låten heter Clocks. Trevlig lördag eftermiddag på dig. Kul att ha dig med.

0: Hur mår alliansen liksom, och hur står den ut i all den här Trump-turbulensen?
1: Nej, jag tror att man kan säga att NATO befinner sig i en kris. Den transatlantiska sprickan är väldigt djup just nu, och det handlar långt om vad Trump och hans administration säger och hur de då behandlar övriga NATO-länder. Sen kan man också säga att det är inte första gången som NATO har befunnit sig i en kris. NATO grundades 1949, och redan på 50-talet var det Suezkrisen. Där stod Storbritannien, Frankrike och USA på olika sidor, och det blev stora spänningar. Sen har Frankrike i tiden lämnat själva militära kommandostrukturen och lämnat inte NATO, men de var inte riktigt med i NATO på helhjärtat, och det tog väldigt många decennier innan Frankrike gick tillbaka. Så det har alltid funnits spänningar mellan de allierade. Men det här är såklart så sett ganska farligt för Europa om Trump säger att han inte kommer till undsättning, att han inte hjälper oss. För då så drammas mattan under den här avskräckningen som är grunden för NATO.
2: Alltså det här är första gången som USA kinkar i NATO.
1: Så där, att han säger att man inte riktigt vet att kan man lita på att USA kommer och hjälper ett europeiskt land som har utsatt för ett anfall till exempel. Mm. Och det här är ju ett problem. Alltså Trump har ett väldigt komplicerat förhållande till olika organisationer. Jag kommer ihåg 2018 under hans första presidentskap, så då hölls NATO-toppmötet i Bryssel, NATO hade fått ett nytt högkvarter som man invigde i samband med det här mötet. Och då visste vi inte, Finland var inte ännu medlem då, så vi hade inte tillgång till samma uppgifter som vi har idag. Men vi visste inte innan den avslutande presskonferensen att kommer Trump att säga att USA lämnar NATO. Det var så liksom
0: redan då.
1: Ja, det var så spänd stämning. Och jag har läst efteråt till exempel hans säkerhetspolitiska rådgivare John Bolton sa att han visste inte heller att vad Trump kommer att säga på den avslutande presskonferensen. No, han sa inte så mycket. Han sa att han är missnöjd att inte alla länder då har uppnått det här målet på 2%. Men sen är det frågan, ska man ta Trump på orden? Alltså det som han har lyckats med sin cowboypolitik är att få de europeiska allierade att höja försvarsanslag.
0: Mm.
1: 2014 hölls ett möte i Wales, då var Obama president. Då var målet att alla medlemsländer skulle nå 2% av BNP. Och då så var det tre länder som gjorde det. Det var Grekland, Storbritannien och USA. Idag så når alla 32 medlemsländer 2%-målet. Så Obama ville då, han krävde att man skulle höja försvarsanslagen. Men europeerna var så att, vi väntar och ser.
0: Mm.
1: Men nu så har man verkligen nog skjutit in pengar i Europa, och så till vidare så har han ju lyckats med det som många av hans företrädare inte lyckades med.
0: Men har NATO på det sättet då förstärkts? Alltså liksom genom just att de europeiska länderna har skjutit till med pengar, kan man säga så?
1: NATO har väl blivit, åtminstone de europeiska länderna, har blivit starkare. De har mer kapacitet att försvara. Och det som långt Finlands försvar handlar om är att förstärka Finlands försvar. Inte så att man liksom, för NATO är det viktigt att Finland har ett starkt försvar, för att Finland kan stå emot ett anfall som ett första land där liksom då eventuellt det rullar in pansarvagnar. Så visst har ju nog det europeiska försvaret blivit starkare under de senaste åren, men det är en ganska lång väg kvar till att bilda ett europeiskt NATO.
0: Mm.
2: 2025 så var ju alltså europeiska strategin, europeiska NATO-strategin, som jag tolkar den, alltså att man kasta sig ödmjuk inför Trump. Strub frontar ju det här med att golfa med honom och riktigt alltså suck up to him och sådär. Mark Rutte kallar honom för Big Daddy. Mm. Vad var det för något förresten?
1: Det här är det svåra med att hantera.
2: Stämmer det alltså att Mark Rutte kallar Trump för Big Daddy?
1: Och liknande, skrivit några sms som läckte ut eller hur
2: ja,
1: det var.
2: Ja, ja.
1: Och jag menar Rutte, så han är ju tidigare långvarig premiärminister i Nederländerna. Han är en ganska liberal kille. Jag tror att han kanske inte är så där i det privata, så gillar han inte Trump lika mycket som han nu som det verkar i offentligheten.
2: Men han satte ett lågvattenmärke.
1: Ja, men hans uppgift är att försvara NATO. Hans uppgift är inte att försvara Nederländerna eller utan hans uppgift är att försvara NATO, att NATO hålls ihop också efter hans tid som generalsekreterare. Och jag tror att han fjäskar så länge tills att han är beredd att fjäska i flera år. För hans målsättning är att se till att NATO finns kvar också efter Trump i Vita hus.
2: För jag tycker att europeiska ledarna lämnade det fjäskande 2026 och började koncentreras på sig själva. Hur mycket fjäskar NATO ännu för Trump, skulle du säga?
1: No, det här är förstås, Grönland var ju nog en vattendelare. Efter det så börjar man säga att de säger att, hej, att nu klarar vi inte av det här. Nu gick du över en röd linje, Trump. Att nu räcker det. Och det ser man det nu. Och därför så är det liksom så spänt läge just nu. Vad kommer att hända när NATO-länderna samlas till ett toppmöte i Ankara i Turkiet? Hurdan Trump kommer att komma och resa till Turkiet? Så det här är liksom det här spända läget. Men sen är det viktigt att komma ihåg att det finns två olika nivåer. När man talar med militärer och folk som jobbar inom NATO-strukturer och säger de att samarbete med USA förlöper hur bra som helst. Man övar i Finland, man har bra samarbete i Norfolk eller i Bryssel, högkvarteret finns. Men sen på den politiska nivån så finns det enorma spänningar med Trump och hans administration, försvarsministern och utrikesministern. Så det är svårt men att veta vad det här kan betyda. Men det som är helt klart är att Europa måste ha ett större ansvar. Och det gör man ju nu. Och det har också USA sagt att ta ett större ansvar för ett eget försvar. Så vi kan koncentrera oss på andra. Kina, Sydostasien och så vidare. Men sen är ju frågan, vad händer med det amerikanska kärnvapenparaplyet? Och just nu finns det inga som helst tecken på att USA skulle veckla ihop det. Och så länge USA håller kvar kärnvapenparaplyet i Europa så behöver vi inte fundera på att skaffa egna kärnvapen och så försöker vi förstärka vår egen försvar.
3: Men nu är det ju en politisk allians, alltså jag tänker bara att om det förtroendet inte finns eller om det verkligen utåt, alltså läs Ryssland, inte ser ut som att NATO är enigt, så då tär det ju väl redan Absolut. På den här liksom faktiska avskräckelsen, fast man inte skulle dra bort några resurser.
1: Och därför just det är det så viktigt för Rytte att hålla ihop det, för att om ryssarna märker eller att han är Trump... är inte beredd att försvara europeiska länder. Så då saknar NATO de där stora musklerna och den beredskapen och kapaciteten som NATO egentligen långt bygger på. Så visst är det, och sen ser man hur politiskt det är, menar, när Erdogan sa nej till först i Finland och sen till Sverige. Att hur en ledare kan säga liksom, nej, du får inte bli medlem tills man fjäskar så mycket att Sverige och Finland till slut fick gå med.
3: Men en sak som jag skulle fråga är nu att om det här USAs engagemang bara liksom i resurser och så vidare pengar, har de dragit ner det på något sätt? För att, jag menar, när man lyssnar på vår utrikesminister här så säger hon att NATO är starkare än någonsin, och då menar hon just det här som vi pratar om, att de europeiska länderna har stepped up och liksom har satt mera resurser, så att då är liksom kakan större. Men har USA faktiskt hållit sin nivå av liksom resurser och engagemang?
1: No, man har ju inte ännu sett att USA skulle ha dragit tillbaka militärer från Europa. Och de behöver fortfarande de här baserna. Och det är lite det som man förstås ibland i Tyskland befarar, att de ska säga att nu tar vi hem alla de här tusentals amerikanska soldaterna. Men vad jag har förstått så behöver nog fortfarande USA baser i Europa för att kunna till exempel göra de operationer de gör, till exempel i Mellanöstern, så behöver man vissa baser i Europa för att kunna flyga dit och så vidare. Så det finns inte ännu några tecken, men det finns nog de som menar att det kan vara att man minskar närvaron i Europa vart efter. Vi får se vad Trump gör de följande åren. Men det som är helt klart att också efter Trump, när det inte mera har Trump i Vita huset, så om det ska komma en demokrat, en Obama eller Joe Biden kopia, någon som är väldigt EU-vänlig eller Europa-vänlig, så den presidenten kommer inte att plötsligt skjuta in en massa pengar för att försvara Europa. Det kan vi glömma. Den tiden är förbi. Obama sa flera gånger att höj försvarsanslagen, Europa gjorde ingenting. Så det här med att vi liksom skulle åka snålskjuts på USA, så det kommer inte att ske i fortsättningen. För att man hinner inte ett val i USA med att säga att vi ska ge pengar till Europa.
0: Det är klart att Trump kommer inte sitta vid makten hela tiden, och det kan sitta en demokrat på den pallen här om några år. Men vad tror du, att hur mycket har liksom det här förtroendet ändå skadats inom alliansen, alltså just från europeiskt håll till USA? Att kan man lita på att det blir som vanligt, liksom, eller vad nu vanligt är, men att man liksom kan lita på USA om det blir, när det blir någon annan än Trump som sitter där?
1: Jag tror nog att det här är ganska långvarigt. Och det handlar inte bara liksom inom försvaret, utan det också kan vara inom företagsvärlden. Vågar man investera i USA när man inte vet vem som kommer efter Trump? Det kan bra vara att det är någon J.D. Vance eller Marco Rubio som ganska långt förvirrar den här trumpismen och samma tankar och samma politik. Så det här kommer nog att skada. Och jag tror det är också därför som Finland och många andra länder försöker hitta mindre klubbar och grupper. Jag menar, Finland är aktiv i chef-samarbete som leds av Storbritannien, där länder i de nordiska länderna och Storbritannien då ska liksom egentligen vara en sån här första insatsstyrka om det sker någonting i Nordeuropa. Och så här liksom små grupper eller klubbar vill man då liksom bygga för att när man inte riktigt vet att kommer det här NATO-samarbetet att fungera eller hur effektivt kommer NATO att vara vid en kris.
2: Någon lyfter ju upp nordiska kärnvapen också, liksom egna nordiska lösningar.
1: Ja, det tror jag inte på, men det är möjligt nog att Frankrike tar en större roll än vad de har idag. Idag har ju Frankrike och Storbritannien kärnvapen. Frankrikes kärnvapen är tänkt att skydda Frankrike, inte skydda Finland eller några andra länder. Men de är inte heller kopplade till NATOs kärnvapenplanering. Men det kan vara att Frankrike får ta en större roll tillsammans med Storbritannien och kanske också Tyskland skjuter in pengar och så vidare. Men jag tror nog att det finns inte egentligen alternativ. Mm. Det är amerikanska kärnvapen i Europa och vi får hoppas att amerikanerna är så pass ändå jag menar att de inte kommer att dra tillbaka dem. Men att hur den transatlantiska relationen, hur den kommer att se ut och hur så det där har nog skett en hel massa och jag tror att det tar nog tid för att det repareras.
3: Du sa att vi får hoppas att amerikanerna håller varandra. Alltså det, man ser ju, vi har sett redan förra året mycket av det här att Ryssland testar den här artikel 5 på något sätt. Att håller den.
1: Ja.
3: Och det har varit mycket drönare intrång i olika luftar i Polen till exempel. Mm. Så åberopar man ju den här artikel 4 till exempel som väl är det här förstadiet där man liksom samlas och kollar att behöver vi artikel 5. Så att och det står stora hotet också som våra inhemska säkerhetsexperter säger att när Ryssland någon gång är klar i Ukraina med kriget där så börjar de röra sig, de börjar samla trupper mycket närmare vår gräns i det här liksom gamla Leningrads militärområde. Så vad händer sen efter att Ukraina på något sätt är avhandlat? Vad gör Ryssland sen? Och du sa att Baltikum är kanske mer i skottgluggen än vi, men vad kommer Ryssland börja göra sen?
1: Men det kan man säga först, att det finns inga som helst tecken på det.

0: flyg, att vad är sen...
1: Ska man skjuta ner dem?
0: Precis, och det här är liksom svårt. Och därför tror jag att det är också viktigt för Finland att vara med i just det här JEF-samarbetet och det nordiska samarbetet, där man snabbt kan agera tillsammans. Det är så man exempel JEF-länderna har agerat mycket nu under den här skuggflottan. För det är liksom inte, vad är det egentligen? Och, det här, och då kan det ta tid för NATO att fatta beslut om att är det här krig eller är det här fred eller är det bara liksom någon form av kris?
2: Var det tal om någon artikel 3 i samband med att var det Polen som sköt ner?
1: Det var artikel 4.
2: Var det artikel 4? Ja. Så det finns, liksom...
0: Och sen för att råda till det ännu mer så finns det i EU en artikel 23,7.
2: Absolut finns det. Det är klart
0: och det handlar
2: det
0: egentligen också om att bistå länder. Och den användes efter terrordåden i Paris hösten 2015 efter Bataclan-dådet, då aktiverar Frankrike den här EU 23,7.
2: Säger den liksom inte heter 23,7?
0: Den heter 23,7. Och den är liksom egentligen en liten urvattnad version av NATOs. Men det ledde till att, liksom att länder då hjälpte Frankrike med exempel logistik och sånt. Då NATOs artikel 5, så den har ju bara aktiverats en gång i historien och det var efter 9/11 av USA.
1: Så det är ironiskt också, nog.
0: Så då så aktiverar USA det. Och nu så verkar det som att Trump åtminstone ibland drar på humör för ifrågasätter hela det.
2: Svenska Yles Daniel Olin gästar politiken den här veckan. Sofia Kajander, Ina Emte, undertecknad Joakim Runt. Politiken hittar du på arenan. Där kan du kolla in förra veckans avsnitt också, där vi pratar om stundande rikssvenska val med Nordenkorrespondent Magnus Svanjung. Här är George Michael. Låten heter Outside. I think I'm done with the sofa.

0: George Michael från 1998. års version av Mats Alnäs från sportredaktionen är med här. Du kommer att titta in, Mats, lite senare. Då ska vi prata mer om fotis-VM och kommande matcher där. Liksom andra idrottsevenemang, har de lagt ner under fotis-VM eller händer det saker? Som nej, vi utöver fotis-VM.
1: Jo. Här har vi en helt papper fullt med saker. Nej, klart att det är lite mindre. Men det pågår ju Wimbledon i tennis. Men det är ju första veckan, så ska vi säga. Så de riktigt stora, tunga matcherna så kommer ju först nästa vecka då. Men tidigare i veckan så såg vi ju till exempel Otto Virtanen skrällde mot Ben Shelton i här singeln, sen åkte han ut i andra omgången. Men Wimbledon är ju en av de allra största turneringarna, kanske den allra största i tennissammanhang. Så definitivt där någonting att hålla koll på.
0: Hur länge rullar den på? Wimbledon?
1: Nej, nästa helg så är det final.
0: Okay,
1: finalhelg. Ja, så en dryg vecka till. Sen Formel 1-helg också i Storbritannien. Mm. Silverstone, klassisk mark för Formel 1. Det har en körts lite idag. Sprinttävling, en så här lite nytt påfund när man kör en kortare sträcka. 17 varvade på Silverstone idag. Kimi Antonelli, VM-etta också totalt.
0: Jag har döpt efter Räikkönen.
1: Tror du det eller?
0: Det är hur bra det skulle vara.
1: Det är så.
0: Ja. Är det så?
1: Det är så.
0: Är det sant alltså?
1: Ja.
0: Okay.
1: Kimi Antonelli från Italien.
0: Fantastiskt, okej, okay, ja. Bra.
1: Så han leder VM-serien, han vann idag.
0: Heta han Skeke i andra namn.
1: Man hoppas ju.
0: Det vet jag.
1: Nej, okay, ja. Så han leder, han har vunnit 5 av 8 tävlingar så här långt under Formel 1-säsongen och får väl anses vara favorit också inför morgondagens Grand Prix. Men det ska köras ett kval ännu idag, 6:00. Startade, så då får man startordningen till morgondagens stora Grand Prix i Storbritannien. Och vi kan väl också nämna Valtteri Bottas, precis som tidigare den här säsongen, otroligt motigt, var 19 idag. Det går dåligt för honom i comebacken.
0: När var det gick bra för honom?
1: När han var i Mercedes, då var han ju på pallen ofta.
0: Och vad är det här, 4 år sedan?
1: Ja, det började nog vara 5-6 år sedan.
0: Just precis det, ja. Sen bytte han och då hade det inte lossat.
1: Nej, han körde ju, jag minns inte om det var 2-3 säsonger i ett mindre stall. Och sen i fjol var han ju inte med. Han fick ingen förarplats, så han var tredje reservförare i Mercedes. Men nu så kör han i Cadillac, det här helt nya Formel 1-stallet som ju inte går speciellt bra. Det är alltså 19 i sprinten. Men Valtteri Bottas med förstås också i kvalet som kommer om, ja, blir drygt 2 timmar. Sen det finns mera. Inhemsk fotboll. Inte bara VM-fotboll, utan inhemsk fotboll. Ja. Just nu pågår första matchen för dagen i herrarnas fotbollsliga mellan Lahti och Gnistan. Det var 0-0 senast jag kollade upp det. Och sen om en dryg timme 5:00, Jaro mot Ilves och SJK mot TPS, och sen 6:00 VPS mot IFK Mariehamn. De här två av de här, så att säga, inom citattecken finlandssvenska lagen har ju det jättetufft. Jaro ligger 11 på kvalplats just nu och IFK Mariehamn allra sist. De är också sist och näst sist i en formtabell. Jaro har 1 poäng på de 5 senaste, IFK Mariehamn 0 poäng.
0: Okay.
1: På de 5 senaste. Så visst är
0: Vad är det med finlandssvenskarna och fotboll? Varför är det så här knackigt?
1: Nej, man ska ju nog komma ihåg förstås. IFK Mariehamn, de har ju nog ett speciella förhållanden när de spelar i Mariehamn. De ska hela tiden komma över till fastlandet för bortamatcher och har en ganska liten budget. Och de har ju med näbbar och klor hållit sig kvar i fotbollsligan i åratal. De har ju varit, ja, vad blir det, över 20 år i högsta serien, men nu ser det nog jobbigt ut.
2: Okay.
1: Det transferfönstret har ju öppnat, man kan plocka in nya spelare, och de här två lagen, Jaro och IFK Mariehamn, så kommer definitivt att behöva förstärka sitt lag om man har tänkt att undvika kval eller åka ur direkt. Det är alltså sista placerade laget åker ur direkt till ligaettan, och näst sista sak får kvala.
0: Och vad har Jaro Mariehamn för cash att börja köpa in bättre spelare?
1: Ja, nej, det ska nog, det är inte så speciellt mycket.
0: Nej, nej,
1: men det ska ju sägas att fotbollsligan i Finland är ju en sån serie att marginalerna är ganska små. Så lyckas du träffa rätt på ett par spelare som du tar in, så visst kan du ju lyfta.
0: Mm.
1: Och till exempel IFK Mariehamn, så de har ju ofta värvat från Sverige. De tog in en svensk tränare här efter den här jättetuffa våren. Så man undrar ju, har han egna kontakter i Stockholms fotbollen eller liknande? Att kan han locka till sig någon spelare som vill ha en chans i högsta serien?
0: Tyska landslagets tränare är ju ledig förresten.
1: kanske Jarov tar honom.
0: Ja, ska det vara.
1: De har, det är det här, vem vet. Det kan vara att den där plånboken är lite för tunn.
0: Jag förstår det.
1: Men, och så ska ju sägas då, det tredje så att säga finlandssvenska laget, VPS från Vasa, de går ju däremot jättestarkt.
0: Okay.
1: De har som bland de här, eller bakom de här, vad ska vi säga, förhandsfavoriterna, Coops, Inter, HJK skrivs det ju alltid mycket om, så har VPS lite så här tassa med. De spelar kanske inte så vacker fotboll alla gånger, men de ligger femma i serien.
0: Vad menar du med att de inte spelar så vacker fotboll? Alltså?
1: De har ganska pragmatiskt spelsätt. De spelar ganska rak fotboll. Det är kanske inte den här spanska fotbollen direkt som Jussi Noor eller VPS-tränaren förespråkar. Men det har varit effektivt. Man har en jättestark form i VPS. Och vinner man idag över då Jumbo och IFK Mariehamn, så är man fyra i tabellen och passerar HJK. Så visst kan det också gå bra för ett, så att säga, finlandssvenskt lag. Och sen på damsidan i inhemska fotbollen, så möts ettan HJK och tvåan Kups här i Helsingfors som en dryg timme, start klockan 5 i Töle. Riktigt toppmatch. HJK har 27 poäng och Kups har 25 poäng efter 10 spelade omgångar. Och lite av en vad ska vi säga, vägvisare för säsongen framåt. Kups hade ledningen, men nu har man tappat lite poäng, och skulle man förlora här då, så är man 5 poäng efter en, och det kanske skulle vara lite förödande för Kuopio-laget.
0: Mats Ahlens där med sport som inte handlar om fotis-VM. Det ska vi prata om mera sen efter nyheterna 4. Här är Lars Winnerbäck.

0: Mats Winnebäck. Hälsningar, jag heter Jogim Runt. Jag önskar dig en trevlig lördag. Du lyssnar på Yle Vega eftermiddag. Bra så, ganska passligt dessutom. Ska bli Bobby Womack tillsammans med Peace. Sen får du senaste nytt.
1: Men problemet idag är att vi blir uppmanade att vi måste hänga med. Kommer ni ihåg Brat Summer?
2: Mm.
1: Jag menar, det är ett par år sedan. Men jag var då på semester när det hände. Jag var i Estland och jag hade inte på min telefon. Och när jag kom tillbaka så hade alla så här illgröna kläder. Och jag bara, vad är det?
3: Mm, så
1: och
3: sen
1: missade det här. Ja, jag köpte förstås en illgrön kläd som jag går med ännu också två år senare.
2: Du var kanske i Estland då Brat Summer slutade också.
3: Ja, precis.
1: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arena.
4: Yle Vega.

0: Det här är nyheterna klockan 16. Tidigt i morse stängdes luft- och sjöområden utanför Kotka för säkerhets skull. USA har vaknat till en nationaldag där hettan sätter stopp för evenemang och polarisering dämpar feststämningen. Och i Teheran samlas miljoner människor för att ta avsked av Ayatollah Khamenei. Väderprognosen lovar oska och regnskurar. Jag heter Ami Lassila. God eftermiddag. Försvarsmakten införde tidigt i morse begränsningar i både flyg- och sjötrafiken i området utanför Kotka. Enligt försvarsminister Antti Häkkänen höjdes beredskapen för att avvärja eventuella vilsekomna ukrainska drönare.
1: Tehostettiin meidän valmiutta puolustushallinnon toimesta, että torjumme mahdollisesti harhautuneita droneja. Ja sen takia viime yönä niin meri- ja ilma-alue Lappeenrannan ja Porvoon välillä tyhjennettiin.
0: I natt tömde sjö- och luftområdet mellan Vilmanstrand och Borgo som en försiktighetsåtgärd, sa Häkkänen. I området patrullerade finska jaktplan, helikoptrar och sjöstridskrafterna redo att avvärja drönare. Inga drönare kom ändå in på finskt territorium och begränsningarna kunde hävas på förmiddagen. Ukraina genomförde under natten en storskalig drönarattack mot olje- och militärmål nära Sankt Petersburg. Näringsminister Ville Rydman från Sannfinländarna är den minister som enligt finländarna har lyckats sämst i regeringen. Det visar en opinionsundersökning som Verian har gjort på uppdrag av Helsingin Sanomat. Av de tillfrågade anser 65% att Rydman har skött sitt uppdrag dåligt. Även finansminister Riikka Purra får svaga omdömen. 61% anser att hon har gjort ett dåligt jobb. I USA firas självständighetsdagen i extrem värme. Den traditionella självständighetsparaden i Washington DC har ställts in på grund av hettan och det utlovas omkring 43 graders värme idag. Och när USA fyller 250 år idag hör vi några röster om vad det betyder att vara amerikan idag.
2: Life, liberty and the pursuit of happiness.
3: You go down the street even here on the boardwalk and you'll see so many different cultures, religions, and we're just all walking here together having a good time.
4: It's a country of God and faith. That's it was founded in one nation under God.
0: En nation under Gud, men också att olika kulturer kan leva tillsammans sida vid sida och sträva efter lycka och frihet. Ja, så låter det på nationaldagen. Men firandet ser lite annorlunda ut idag, Josefin Flemming på plats i Washington. Varför det?
5: Ja, i år ordnas det officiella självständighetsdagsfirande av organisationen Freedom 250 som har kopplingar till president Donald Trump. Det här har väckt irritation bland hans kritiker eftersom att de menar att evenemanget är partipolitiskt och inte till för alla amerikaner. Det ska bli fyrverkerishow senare ikväll och militära överflygningar nu under dagen. Både de här inslagen är typiska för självständighetsdagsfirande här, men i år är kalibern helt annan än tidigare. Till exempel väntas vi här i Washington ha hundratals militärflyg i luften idag och överflygningarna kommer att pågå under hela dagen. Fyrverkerishowen är också betydligt större i år för att fira USAs 250 år. Uppemot 850 000 enskilda fyrverkeripjäser väntas avfyras här jämfört med till exempel i fjol då motsvarande siffra var 7 000. Det här har fått experter och tjänstemän att varna för att luftföroreningarna kan nå ohälsosamma nivåer ifall väderförhållandena gör att röken blir kvar över stan. Och det som också gör det lite annorlunda är den här extrema hettan här i Washington och på andra håll på östkusten. Det ska bli nästan 40 grader idag, så myndigheterna har varnat för extrem värme och uppmanar folk att vara försiktiga utomhus. Så det påverkar naturligtvis också firande.
0: Lite av det här som du sa här tidigare berättade också att USA är mer splittrat än på länge. Hur märks det här?
5: Efter att jag har talat med amerikaner runt om i landet under det senaste året har det blivit väldigt tydligt för mig att man ser olika på USA. Många lyfter nog fram de samma grundvärderingarna men tolkningarna ser helt olika ut. Här kan man nog se Trump som den enskilt största faktorn. Opinionsmätningar som har gjorts under de senaste månaderna visar att många känner mindre stolthet för sitt land än tidigare, tror att USA är på väg åt fel håll, känner att den amerikanska drömmen men är ouppnåelig och oroar sig för att amerikanska friheter är hotade.
0: Men hur ser då det traditionella firandet ut trots hettan och kanske politiken?
5: Mm. Ja merparten av självständighetsdagsfirande här i USA sker lokalt. Det är picknickar, grillfester och mindre parader och evenemang. Självständighetsdagen är en väldigt viktig högtid för många amerikaner. För många handlar den framförallt om familjetraditioner och att fira landets självständighet och mindre om just den här politiska debatten.
0: Tack Josefin Flemming på plats i Washington. Och från festligheterna i USA till lite andra slags högtidligheter i Iran. I Iran har gator och luftrum stängts ner då miljoner människor samlas till en massiv begravningsceremoni för Irans tidigare högsta ledare Ayatollah Ali Khamenei. Ali Khamenei styrde den islamska republiken från 1989 fram till slutet av februari i år när han dödades i USAs och Israels attacker.
6: I Iran har värmen stigit till nästan 40 grader, men det stoppar inte iranierna från att hedra sin stora ledare. Tusentals har samlats i Teheran och totalt väntas 15-20 miljoner personer delta i begravningsceremonierna som pågår hela veckan. Ceremonierna blir ett test för att se hur stort stödet är för den nya iranska ledningen. Jag har en konstig känsla. När min far dog grät jag inte lika mycket som jag grät när den högsta ledaren blev martyr. Så säger Hamid Teimori som på lördagsmorgonen kom till Grand Masala-moskén i Teheran för att hylla Irans landsfader. Ali Khameneis egen son, Mojtaba Khamenei, som tog över ledarskapet efter sin far, har däremot inte sett still. Och i Mojtaba Khameneis frånvaro har istället Irans president Masoud Pezeshkian fått välkomna utländska dignitärer, såsom Pakistans premiärminister Shehbaz Sharif, som stått värd för förhandlingarna mellan Iran och USA. Förhandlingarna om att nå en slutlig lösning på kriget väntas återupptas efter att begravningshögtidligheterna har avslutats. Men många iranier vill ha hämnd, och under minnesstunden igår riktade den iranska ledningen nya hot mot väst. Länder såsom Storbritannien och Frankrike ska akta sig från att blanda sig i kontrollen över Hormuzsundet. Detta är en allvarlig varning, sa Irans chefsförhandlare Qasem Gharibabadi.
0: Och reporter här var Lovisa Östman. Nu vidare till dagens sportnyheter och först Formel 1. Kimi Antonelli och hans stall Mercedes fick en perfekt början på Grand Prix-helgen i Silverstone. 19-åriga Antonelli tog karriärens första sprintseger framför Ferraris Lewis Hamilton och McLarens Lando Norris. Hamilton startade sprinten från pole position men Kimi Antonelli lyckades ta över tätplatsen och kunde efter det hålla undan utan problem. Segermarginalen blev till slut nästan 3 sekunder. Finländaren Valtteri Bottas i sin Cadillac slutade 19:e i sprinttävlingen. I kväll är det dags för åttondelsfinalskedet i herrarnas VM i fotboll. Först ute är värdnationen Kanada som möter Marocko. Kanada har övertygat hittills i turneringen och spelar första gången någonsin i ett VM-slutspel. Marocko kan däremot bli en tuff uppgift för Kanada. För 4 år sedan slutade Marocko på en sensationell 4:e plats i VM och ser också i år ut att kunna gå långt. Matchen har avspark klockan 20:00 och senare ikväll ställs guldfavoriten Frankrike mot överraskningslaget Paraguay. Den häftiga åskan och skyfallen har ställt till det idag. Flera byggnader har översvämmats bland annat i Esbo och Helsingfors. Och det finns risk för fler skyfall för vädret det närmaste dygnet är halvmulet till mulet och på många håll förekommer regn och åskskurar. Och imorgon på dagen är mera regn att vänta. Nattens lägsta temperatur är 9-15 grader, söndagens högsta 15-22 grader. Och varningar. På sydvästra havsområden varnas för hård nordvästlig vind och i södra delen av landet varnas för kraftigt regn. Det var allt från nyheterna. Vi hörs.

0: Håkan Elström, kär i en ängel. Jag heter Joakim Runt. Du lyssnar på Yle Vega eftermiddag. Lördags upplagan, eftersom det är lördag. 4 juli. Gratulerar Amerika. Alex Warren på kommande med Passenger.
1: Sommar och stugliv innebär för det mesta lättande stunder på utedass. Och det är också temat i fingret på under lördag förmiddag. Hör av dig och berätta om ditt utedass. Och min lördagsgäst bor i Los Angeles, där hon surfar, poddar, rapporterar och skriver böcker. Lördagsgästen är Peppe Öhman, som också är bokaktuell med ny Klimlit. Och på söndag talar jag med en person som ordnar preppkurs inför äktenskap. Sånt och mer att vänta i Yle Vega under lördag och söndag förmiddag med mig, Kike Bertel.

0: fågelmannen i ditt hus. Har du tänkt på hur ganska samma namn ofta figurerar i nyheterna och i medierna och i rubrikerna och sådant? Så är det samma namnen med där några år och så försvinner de mitt i allt. Så kommer det nya namn och så är det de här nya samma namnen som är i rubrikerna och nyheterna hela tiden. Fråga på det. Vad händer med de gamla namnen? Vart far de sen? Och vad gör de efter att de har lämnat rubrikerna? Det utreder vi i sommar och idag så ska det handla om en politiker som figurerar flitigt i nyhetsrubrikerna sådär för en 20-30 år sedan. Nicke Aldén fortsätter.
1: Vad hände sen? Astrid Thors är född år 1957 i Helsingfors. Efter riksdagsvalet år 2007 valdes Thors till riksdagsledamot från Helsingfors valkrets. Hon får en helt ny ministerpost.
2: Nöjda SFP-are hade samlats i morse för att diskutera regeringsprogrammet och fördelningen av SFP:s två ministerportföljer. Och i eftermiddags blev det klart att Stefan Wallin sitter på kultur- och idrottsministerposten medan Astrid Thors blir Finlands första migrations- och Europaminister. Sysselsättningsfrågor blir en av de viktigaste frågorna för migrationsministern.
3: En stor utmaning gäller att vara det positiva exemplet, föregå med ett positivt exempel för andra arbetsgivare, för arbetsgivarna, för den offentliga och privata sektorn med att ge nya finländare chans.
2: Ja, vad kommer den här nya posten att få för skillnad i invandrarpolitiken?
3: Jag tror att det framförallt är den nya regeringen vill ha ett aktivare grepp, vill främja integration genom arbete och genom god språkundervisning.
1: SFP-politikern Thors är Finlands första migrations- och Europaminister mellan åren 2007 till 2011. År 2010 sa hon följande i TV-nytt i anslutning till immigrationspolitiken i Finland.
4: Migrations- och Europaminister Astrid Thors anser att en del asylbeslut i Finland baserar sig på en alltför snäv tolkning av utlänningslagen. I programmet Lördagssällskapet i TV1 sa Thors att en mildare tolkning kräver en ändring av lagen. Hon ser det närmande som har skett mellan kyrkan och utlänningsverket som en lovande dialog.
3: Jag välkomnar verkligen den här förbättrade dialogen och att var och en ser att de har sin roll i frågan. Att kyrkan kan å ena sidan stödja den enskilda men också komma med tilläggsinformation. Och utlänningsverket välkomnar den här tilläggsinformationen och det här stödet.
1: I TV-programmet Spotlight år 2010 lät det så här.
5: Finland har förbundit sig att ta emot 750 kvotflyktingar varje år. Vi tar alltså emot dem, men vi klarar inte av att erbjuda dem en plats i samhället. Som situationen är nu sitter människor från kvoter flera år tillbaka i tiden och väntar på en kommunplats. Även om kommunerna får ersättning av staten för att ta emot kvotflyktingar så är intresset ganska svalt. Samtidigt är informationen från statens sida om kvotflyktingssituationen i skralaste laget. Det leder till att inget rör på sig och människor bara väntar. Och väntar och väntar. Astrid Thors, välkommen. Du är migrationsminister. Jag skulle vilja veta allra först av dig. Finlands officiella linje och hur det fungerar i praktiken går inte riktigt ihop. Varför är det så?
6: Det är säkert ett problem som har uppstått med tiden. Det är ju det att vi har planlagt för 750 kvotflyktingar. Men som det konstateras behövs det också hem och kommuner för de som kommer spontant och som sen beviljas rätt att stanna här i vårt land, en mindre del som asyl. Så det handlar om att vi under de senaste åren från 2002 årligen har placerat kring 1500 personer.
1: I december 2010 dömdes en 30-årig man till 80 dagsböter för ärekränkning, olagligt hot och hets mot folkgrupp. Han hade grundat en Facebookgrupp med namnet Jag är beredd att sitta några år för mordet på Astrid Thors. Astrid Thors berättar för Yle år 2013 hur det känns att hitta sig själv på en topp 10-lista över de som borde dödas först.
7: Silloin on tuntunut pahimmalta, kun on jotain, joka osoittaa, että puheen tai tekstien viestien lähettäjä tietää jotain erityistä minusta ja minun olosuhteista. Niin sellaista, joka niin kuin aiheuttaa epävarmuutta, että jotain voisi todellakin tapahtua. Silloin on tällä, silloin se on tuntunut erityisen pahalta.
1: Hon säger att det känns absolut värst då det som skickat meddelanden åt henne vet något enskilt om henne och hennes omständigheter. Något som skapar en osäkerhet om att någonting verkligen kunde hända. Tors lämnade riksdagen i september 2013 när hon påbörjade en treårig tjänst för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE. Till Tors plats i riksdagen kom Jörn Donner och Tors avgick även från Helsingfors stadsfullmäktige där hennes plats togs av Nils Torvalds. Tors tjänst vid OSSE förlängdes dock inte på grund av Rysslands motstånd i augusti 2016. Tors var också europaparlamentariker åren 1996 till 2004. Hon fick tredje mest röster i Finlands europaparlamentsval år 1999. Över 81 000 röster, det vill säga cirka 6,5% av hela landets röster. I december 2008 förde Tors med sig snus från sin EU-mötesresa till Finland för att protestera mot EUs snuspolitik. Hon visade upp sina inköp vid en presskonferens i samband med utrikesministrarnas möte i Bryssel. Till medierna sade Tors att snus är ofarligare än tobak. Omsorgsminister Paula Risikko förundrades över Tors snusvänliga uttalanden och Suomen Kuvalehti utnämnde Tors till veckans ljushuvud på grund av snuslobbying. Endast 10 dagar efter Tors snusprotest föreslog Social- och hälsovårdsministeriets arbetsgrupp som förbereder tobakspolitiska lagändringar och åtgärder att import, försäljning och annan överlåtelse av snus skulle förbjudas. År 2025 så råkar Astrid Tors befinna sig på plats i samband med en tennishallsbrand i Helsingfors. Utanför tennishallen så finns det en massa brandbilar och Yles reporter som råkar bonga Astrid Tors iklädd en ljusblå SFP-jacka, solbrillor och en pipo. Och då säger Astrid så här.
8: Jag skulle ha haft en träningstimme här klockan 3. Jag hade sett att det var larm att 7 räddningsenheter hade kommit, men jag tänkte att kanske ändå. Men så såg jag nog på bilder att det måste ha varit damernas omklädningsrum och bastun där som hade brunnit. Men planerna är oskadda, det är huvudsaken. Jag hoppas att det kommer snart igång igen.
9: Det ska vi fråga Astrid Tors nu, efter alla de här åren i rubrikerna. Här är David Lee Roth, Just Like Paradise.

0: David Lee Roth von Skyscraper 1988, Just Like Paradise. Vi funderar på Svenska Folkpartiets politiker Astrid Thors, som var flitigt i rubrikerna förr i världen, men sen försvann hon från rubrikerna. Och i vår sommarserie över försvunna finlandssvenskar ska vi nu ta reda på vad Astrid Thors gör idag.
1: Jag använder ofta Pippi Långströms ordspråk att när man är stark måste man vara snäll.
2: Vad hände sen?
1: Jag skulle säga att jag har haft ganska många olika förtroendeposter. En på global nivå, en på europeisk nivå, några nordiska, några i Sverige. Men idag så, det som sysselsätter mig egentligen mest är det som heter Gränshinderrådet. Gränshinderarbete har man ju sysslat med i Norden under olika namn, Gränshinderforum, men nu är det här ett råd under Nordiska ministerrådet, och dess avsikt är ju att hjälpa till att nå den här visionen som har satt upp, att Norden 2030 ska vara den mest hållbara och integrerade regionen i världen. Å ena sidan liksom förebygga att nya gränshinder uppstår, å andra sidan så ska man också försöka avhjälpa det. Alltså det är hinder som gör det svårt för människor och företag att jobba och bo i ett annat land eller uträtta ärenden eller något sådant. Alltså det handlar ju ofta om hur pensionsregler tolkas, hur skatteregler tolkas, hur du får bankkonton, hur du kan till exempel när du har behov av att köta ett ärende hos en myndighet i ett annat nordiskt land, hur det fungerar. För det fungerar inte riktigt bra. Och till exempel när det gäller pensionen, och speciellt i de länder som, andra nordiska länder som har mera komplicerade pensionsregler än vi, så vet människor inte vilka pensioner de har, vilken rätt de har, och de kanske dubbelbeskattas också för det. Sånt handlar det om. Det kan också handla om en fråga som vi har försökt jobba med som har varit aktuell på YLE, att alltså människor har placerats av myndighetsbeslut i Sverige och får inte från Finland eller Åland och får inte längre sin folkpension. Eller hur hundar kan ta sig över gränsen i norr. Mycket sådant handlar det om.
2: Så det sysslar du med idag sådär i korta ordalag. Men hur mår du idag?
1: Hör du, jag mår ganska bra. När jag kom tillbaka till Finland så blev det en ny period. Och det var kanske just främst syssla med konst och utbildning och kultur. Och det mår man ju bra av. Vet du, jag var ordförande för stiftelsen Pro Artibus i 6 år. Jag satt i konstuniversitetets styrelse i 6 år. Och jag har med några stiftelser som får dela ut stipendier åt duktiga studerande. Så då mår man väl ganska bra.
2: Du har nog jättemånga järn i elden, och det har du ju alltid haft. Hur får du orken att räcka till?
1: Det är en så kallad god fråga ibland. Alltså, nu måste man ju lite följa det här Alexander Stubbs recept att försöka idrotta. Och jag är jätteglad när jag kan idrotta. Det var ett tag som det var lite sådär, vet du, att jag hade stött knä. Men nu går det bra, peppar peppar igen. Jag borde väl ta i trä att när man säger det offentligt. Och sen finns det ju många andra glädjeämnen som efter att jag kom tillbaka från OSSE uppdrag, vi bodde i Haag, det var jättetrevligt att bo i Haag, det måste jag säga, härlig stad vid havet. Så sen blev det att lite pynjande och byggande på sommarstugan, och sen kom en liten ett litet barn till världen, och det, sånt här, och coronaåren så var man ju ganska mycket också på stugan, och det är lite, jag har fått nya intressen, vet du, att jag yogar och jag där är mer intresserad av matlagning och trädgårdsskötsel och sådant. Sådana hobbyer hinner också jag med nu för tiden bättre än då under de jättestressiga åren.
2: Om du fick hoppa i en tidsmaskin och ändra på en sak från din karriär, vad skulle det vara och varför?
1: Det här var en svår fråga. Ja, det är kanske en sak. Alltså, för efter 2016 så... Då ska jag medge att det var ganska svårt att få jobb i Finland, sådana högre jobb. Och till och med Helsingin Sanomat skrev att det var liksom politisk diskriminering att jag inte blev utsedd till jämställdhetsombudsman. För det var ju en persominister som utsåg det då. Och många ansåg att jag var liksom klart den mest meriterade. Men det fanns ett jobb i Stockholm som jag inte då sökte. Och det kanske jag borde ha sökt. Man diskuterade med mig, men så avstod jag från att söka det. Det var kanske, det är det enda jag kanske ångrar.
2: Skulle du kunna avslöja vad det handlar om för jobb eller inom vilket fält åtminstone, om du vill säga det rakt ut?
1: Jag kan inte kanske riktigt säga direkt, men det handlar om alltså att jobba för demokrati i världen, alltså demokratiska standarder, och det skulle ha varit en ganska logisk fortsättning på det som jag hade jobbat med då för OSSE.
2: Av allt som du har gjort under din karriär, så vad vill folk helst prata med dig om när de träffar dig?
1: Ganska många kommer ihåg den här, liksom den här incidenten med att jag inte blev återvald för OSSE-jobbet. Och kommer också ihåg att Hufvudstadsbladet hade ganska alarmistiska uppgifter om hur det var 2014 i februari-mars när jag var på Krim, Krimhalvön, och jag var kanske en av de sista liksom oberoende utländska observatörer.

0: och kvällarna i mitt liv, för att när man såg det här räkna valresultatet, så ibland var SFP inne och hade en representant, ibland var SFP ute, ibland var det Karl-Olof Homén och ibland var det jag som var invald. Det var den där spänningsmomentet kommer ganska många människor också ihåg. Det var faktiskt spännande.
1: Av allt som du har gjort under din karriär, vad minns du bäst själv?
0: Jag fick företräda Finlands regering i Oravais när vi, som det heter, högtidlig höll 200 års minne av slaget där. Och som tur var så ville inte den dåvarande utrikesministern komma dit, fast hans kollega Carl Bildt var där från Sveriges sida, så jag representerade Finlands regering, och det var ganska roligt. Och jag förlåter Carl Bildt för ganska mycket, och det är inte så mycket man behöver förlåta honom för heller. Men jag glömmer aldrig när han, vi hade hört att han hade haft en förfader som hade deltagit i slaget vid Oravais 1808. Och så drog han upp en medalj ur sin kavajficka som förfaren hade fått för det där slaget. Det är också ett sådant ögonblick som man kommer ihåg.
1: Vad hände sen?
2: Nicke Allén hade letat upp Astrid Thors.

0: Hello, som finns på skivan Can't Slow Down, Lionel Richie med Hello. Mats Ahlnäs är här från sporten. Nu ska vi fokusera lite på kvällens åttondelsfinaler som pågår i fotbolls-VM. Kanada-Marocko, ska vi börja där?
1: Där kan vi absolut börja. Det är ju kronologisk ordning. Det är ju åtminstone en logisk lösning på det här.
0: Ska vi säga att YLE och MTV delar ju på de här sändningarna, så MTV visar.
1: MTV visar kvällen, så ska vi nu säga ändå nattens match. Den andra startar vid midnatt. Så ja, Kanada mot Marocko först ut i Houston, startklockan 8. Så det är bara drygt 3 timmar till kick-off.
0: Alltså är Kanada en så här bra fotbollsnation? Jag har tänkt att de bara skidar och sådär, spelar hockey.
1: Kanada så är ju ett av 3 värdländer i den här turneringen. Och de hade en lite enklare väg framåt. Mm. Därför de 3 värdländerna placeras i den första sidningsgruppen vid lottningen. Och den vägen så hade de en lite enklare grupp. De hade Schweiz, Qatar och Bosnien och Herzegovina i sin grupp. Så en lite enklare väg till slutspelet för Kanada. De blev 2 i gruppen bakom Schweiz och slog alltså ut Sydafrika i 16-delsfinalen i ett riktigt sömnpiller.
0: Ja, så. Alltså, inga mål, ingenting.
1: Det blev 1-0. Ett enda mål kom på tilläggstid i andra halvlek. Och det var nog en match som man hade... Om det skulle ha gått mitt i natten skulle säkert folk ha somnat. Men Sydafrika framförallt väldigt passiva.
0: Ja, okay.
1: Men Kanada, alltså, det här är deras största framgång någonsin i fotbollssammanhang. Det är ju, som du sa, en onekligen en hockeynation det här. Men nu har de alltså tagit sig då till 8-delsfinal i ett VM, och det här har aldrig hänt tidigare. Motståndaren då, Marocko, det är faktiskt riktigt, riktigt bra motstånd. Det är Afrikas bästa lag. Mm. Spelar VM-semifinal för 3,5 år sedan i Qatar. Och är stor favorit här, vill jag påstå. Mm. Marocko har imponerat hittills. De kryssar mot Brasilien, spelade oavgjort, har jag lärt mig vad man ska säga här.
0: Här bland oss dödliga.
1: De spelar 1-1 mot Brasilien i gruppspelet. Var bättre i den matchen, borde ha vunnit. Ja. Och sen vann de 2 övriga gruppspelsmatchen, och sen i första utslagsmatchen så besegrade de Nederländerna efter straffar. Så de har en oavgjort mot Brasilien och sen den här segern över Nederländerna ren i den här turneringen, och i den här matchen definitivt favorit att gå vidare. Marocko har ett jättebra lag. De har stora kärnor i stora klubblag i Europa. Exempel bästa är väl Ashraf Hakimi som är kanske världens allra bästa högerback, spelar i Paris Saint-Germain, Champions League-vinnarna. Marocko stor favorit, men de
0: ge mig några siffror, Mats. Hur slutar matchen Kanada-Marocko?
1: Jag tror att jag satte i fotbollsexperten, som vi väl kan göra reklam för, den här tippningstävlingen som Yla har, så tror jag satte 2-0. I alla fall just nu. Det kanske jag kan gå in och ändra.
0: Ska du gå och kroka ur den?
1: Till 19.59 har jag tid på mig, precis som alla andra.
0: 2-0 till Marocko.
1: Ja, det är nu så här ändå. Ett rimligt resultat. Men om Marocko är stor favorit, eller en relativt stor favorit, så är det ingenting jämfört med hur stor favorit vi har i den senare matchen vid midnatt. Frankrike mot Paraguay. Frankrike, turneringens bästa lag så här långt. Det vore en enorm skräll om de inte går till kvartsfinal mot Paraguay.
0: Men saker har ju hänt här, alltså Tyskland är ju ute ur VM.
1: Det var ju Paraguay som besegrade.
0: Jaha, okej, ser du.
1: Så visst kan det hända. Och vi såg i natt Kap Verde pressa Argentina till förlängning och så absolut. Mm. Paraguay har framförallt ett bra försvarsspel. Och det kommer onekligen att testas i den här matchen, för Frankrike har turneringens namnstarkaste offensiv. Jag vet inte hur många av oss från sporten som har varit i den här studien och pratat om Frankrikes offensiv, men den har varit helt sanslöst bra så här långt med Michael Olise och Kylian Mbappé som de 2 stora frontfigurerna för detta Frankrike, som definitivt borde gå vidare till kvartsfinal härifrån.
0: Sen har vi Brasilien mot Norge imorgon. kväll. Yle visade den och det här är ganska läckert.
1: Ja, verkligen. Det alltså om man tittar på de 8 åttondelsfinalerna som ska spelas, så tycker jag 3 stycken som står ut. Och det här är verkligen en av dem. Brasilien mot Norge.
0: Men de måste köra över Norge alltså som, va?
1: Nej, det tror jag
0: inte. Det är Brasilien.
1: Nej, men Brasilien så, de är inte så bra som historien kanske vill okay. säga. Nej, Brasilien,
0: de tappade som Tyskland.
1: Lite. De har helt enkelt inte riktigt lika bra spelare som man hade back in the days. Det är ju också 24 år sedan Brasilien senast har blivit världsmästare.
0: Är det så länge sedan?
1: De blev världsmästare 2002. Sen dess har Brasilien inte blivit världsmästare. En enda gång har man tagit sig förbi kvartsfinalskede och det var i hemmaturneringen 2014. Okay. Jag har inte kollat odds hos spelbolag, men jag utgå från att Brasilien kommer att sättas som favorit ändå.
0: Ja.
1: Kanske ganska tydligt till och med, men jag höjer definitivt varningens flagga.
0: Norge har ju självförtroende.
1: Det
0: vi säger en liten underdrift.
1: Ja, de har inte brist på pengar, de har inte brist på självförtroende. Nej, gud alltså. Det är det mest självförtroende starka landslaget nästan i hela mästerskapet. Och ett ganska roligt landslag att följa också. Det känns som ganska sympatiska spelare. Om man tittar på deras största stjärna, till exempel Erling Haaland, så när han spelar i sitt klubblag Manchester City så kanske man ibland får en bild av honom att han är ganska, ska vi säga, inte arrogant, men lite så här stöddig. Mm. Men jag tycker det här under VM så har han varit hur skön som helst.
0: Han är väl kanske bara sådär nordisk kylig.
1: Ja, och kanske trivs i den här omgivningen med de här lagkamraterna i landslaget och så vidare. Så, mm. så
0: men om du Mats var tränare åt norska landslaget och du stod där med en sån här vikingahjälm på och du skulle ge dem instruktioner hur de ska krossa Brasilien, vad skulle du säga åt dem?
1: Jag skulle definitivt göra som Norge är bäst på ändå, anfalla.
0: Mm.
1: För Norges stora styrkor finns i anfallsspelet, men där har de ju sina största stjärnor i Erling Haaland, Martin Ødegaard från Arsenal, och sen finns spelare som håller till i Tyskland och Spanien och så vidare. Så definitivt pressa dem, testa den där backlinjen i Brasilien. Och jag tror till och med att Norge kommer att slå ut Brasilien.
0: Okej. Okay. Ge mig en siffra här också.
1: Kanske 1-1 och sen blir det förlängning. Eventuellt också straffar. Men alltså det blir en jämn match, definitivt. Och sen så tror jag till och med att Norge kommer att slå ut Brasilien.
0: Bra, Norge-Brasilien alltså imorgon söndag kväll. Yle visade kort ännu någonting om Mexiko-England också.
1: Natten mot måndag, och den har vi också i våra kanaler. England är ju otroligt kärrat. Det skrivs mest i engelsk press just nu om att de ska upp på hög höjd i Mexico City. Det är över 2000 meter. De tycker att de har dåliga förutsättningar. De tvingas åka dit så att säga i god tid ett par dygn före de är där nu i Mexiko. Men det är inte tillräckligt god tid för att hinna akklimatisera sig till höga höjden. Det här är de rädda för.
0: Mm.
1: De är rädda för att åka ur, för Mexiko har varit bra hittills i den här turneringen. Och därmed också skulle det bli ett engelskt misslyckande om man ryker i en åttondelsfinal. Så det här tycker jag är en av de mest fascinerande matcherna på förhand också. Och visst är England favorit, men ganska knapp favorit ändå, men vi får se hur det går för Three Lions.
0: Mats Ahlnäs från Sporten. Kanada-Marocko alltså närmast. Matchen startar 8 ikväll.

ny musik av Europe. Vad heter han? Joey Tempest heter han. Låten heter One on One. Här är Katrina and the Waves med Sun Street. Jag heter Joakim Runt och får önska dig en fortsatt fin lördag. Ami kommer in här med senaste nytt när klockan

0: Det här är nyheterna klockan 17. Jag heter Ami Lassila. God eftermiddag. Försvarsmakten införde tidigt i morse begränsningar i både flyg- och sjötrafiken i området utanför Kotka. Enligt försvarsminister Antti Häkkänen höjdes beredskapen för att avvärja eventuella vilsekomna ukrainska drönare.
1: Tehostettiin meidän valmiutta puolustushallinnon toimesta, että torjumme mahdollisesti harhautuneita droneja. Ja sen takia viime yönä niin meri- ja ilma-alue Lappeenrannan ja Porvoon välillä tyhjennettiin.
0: Ja i natt tömdes sjö- och luftområdet mellan Vilmanstrand och Borgo som en försiktighetsåtgärd, sa Häkkänen. Inga drönare kom ändå in på finskt territorium och begränsningarna kunde hävas. Ukraina genomförde under natten en storskalig drönarattack mot olje- och militärmål nära Sankt Petersburg. I USA firas självständighetsdagen i extrem värme. Den traditionella självständighetsparaden i Washington DC har ställts in på grund av hettan. Och nu när USA fyller 250 år hör vi några röster om vad det betyder att vara amerikan idag.
2: Life, liberty and the pursuit of happiness.
3: You go down the street even here on the boardwalk and you'll see so many different cultures, religions and we're just all walking here together having a good time.
4: It's a country of God and faith. That's it was founded in one nation under God.
0: En nation under Gud, men också att olika kulturer kan leva tillsammans sida vid sida och sträva efter lycka och frihet. Så låter det på nationaldagen, men firandet ser lite annorlunda ut idag än det brukar, berättar Josefin Flemming på plats i Washington.
5: Ja, i år ordnas det officiella självständighetsdagsfirande av organisationen Freedom 250 som har kopplingar till president Donald Trump. Det här har väckt irritation bland hans kritiker eftersom att de menar att evenemanget är partipolitiskt och inte till för alla amerikaner. Det ska bli fyrverkerishow senare ikväll och militära överflygningar nu under dagen. Både de här inslagen är typiska för självständighetsdagsfirande här, men i år är kalibern helt annan än tidigare. Till exempel väntas vi här i Washington ha hundratals militärflyg i luften idag och överflygningarna kommer att pågå under hela dagen. Fyrverkerishowen är också betydligt större i år för att fira USAs 250 år. Uppemot 850 000 enskilda fyrverkeripjäser väntas avfyras här jämfört med till exempel i fjol då motsvarande siffra var 7 000. Det här har fått experter och tjänstemän att varna för att luftföroreningarna kan nå ohälsosamma nivåer ifall väderförhållandena gör att röken blir kvar över stan. Och det som också gör det lite annorlunda är den här extrema hettan här i Washington och på andra håll på östkusten. Det ska bli nästan 40 grader idag, så myndigheterna har varnat för extrem värme och uppmanar folk att vara försiktiga utomhus. Så det påverkar naturligtvis också firande.
0: Det rapporterade Josefin Flemming. Och vi fortsätter i Iran. Där har gator och luftrum stängts ner då miljoner människor samlas till en massiv begravningsceremoni för Irans tidigare högsta ledare, Ali Khamenei. Khamenei dödades i februari i USA, februari av USA och Israels attacker.
6: I Iran har värmen stigit till nästan 40 grader, men det stoppar inte iranierna från att hedra sin store ledare. Tusentals har samlats i Teheran och totalt väntas 15-20 miljoner personer delta i begravningsceremonierna som pågår hela veckan. Ceremonierna blir ett test för att se hur stort stödet är för den nya iranska ledningen. Jag har en konstig känsla. När min far dog grät jag inte lika mycket som jag grät när den högsta ledaren blev martyr. Så säger Hamid Teimori, som på lördagsmorgonen kom till Grand Masala-moskén i Teheran för att hylla Irans landsfader. Ali Khameneis egen son, Mojtaba Khamenei, som tog över ledarskapet efter sin far, har däremot inte sett still. Och i Mojtaba Khameneis frånvaro har istället Irans president Masoud Pezeshkian fått välkomna utländska dignitärer, såsom Pakistans premiärminister Shehbaz Sharif, som stått värd för förhandlingarna mellan Iran och USA. Förhandlingarna om att nå en slutlig lösning på kriget väntas återupptas efter att begravningshögtidligheterna har avslutats. Men många iranier vill ha hämnd och under minnesstunden igår riktade den iranska ledningen nya hot mot väst. Länder såsom Storbritannien och Frankrike ska akta sig från att blanda sig i kontrollen över.
7: Allt någonting som på något sätt skaver en relation som du ändå bryr dig om, så är ju saker som man måste lyfta på bordet.
8: Och så försöker väl jag och Lisa också i alla vänskapsrelationer att prata om det före det blir en sån där bitterhet. Ibland funkar det, ibland inte. Det finns en orsak att vår podd heter Ryggradslös.
9: Ni skriver ju till oss på Relationspodden om lite dittan och dattan, och ibland så går vi in i vår inbox och märker att ja, här har vi nu en massa brev som kanske inte riktigt har plats i ett av våra vanliga avsnitt, men om vi klumpar ihop dem, då har vi ju faktiskt ett tema här. Och den här veckan så hittar vi ett sånt tema, nämligen dilemman som på ett eller annat sätt har med kompisar och vänskapsrelationer att göra.
10: Mm. Och det är lite olika på det där, för att då man är i skolan så kanske man har en bästis, och sen när man blir äldre så kanske man har studiekompisar, sen kanske du har mammakompisar, och sen mitt i allt så går du på pensionärskaffe med vissa. Och det här med vänskap så det förändras ju lite med åren, och vissa vänskaper tar slut, man kanske hittar helt nya, mycket bättre kompisar senare i livet. Och därför är vi jätteglada för att vi har fått lite förstärkning till Relationspodden den här veckan i form av två lite yngre kompisar än vad jag och Eva är.
9: Ja, vi gick inte och letade hemskt långt bort. Vi gick in i grannstudion och hittade podden, videopodden Ryggradslös, det vill säga Alva Stenman och Lisa Humbelskär. Välkomna till Relationspodden.
7: Tack. Det är så kul att få bli era kompisar nu också.
9: Ja.
7: Så tolkar jag det i alla fall.
9: Jo, inte tänkte vi liksom, det är inget hotfullt att komma hit. Vi är jätteglada att ni ville komma hit och hälsa på. Och anledningen till att vi ville bjuda in just er för att prata om kompisrelationer, det är ju för att, ja men alltså, Ryggradslös handlar ju väldigt mycket om vänskap, inte sant? Mm.
7: Jag tror inte ens att vi visste innan vi började med podden, men med tiden så har det verkligen kommit fram mer och mer att det här är sist och slutligen en podd om vänskap, och att vår vänskapsrelation är på något sätt den där kärnan i allt vad vi pratar om. Så nu kan vi väl säga att vi börjar vara kompisexperter så småningom kanske.
10: Jo, 100%.
9: Ja. Men hur länge har ni varit vänner?
10: Vi har varit kompisar sen...
7: Hur man räknar.
10: Vi hade en lite sådär rocky start till den här vänskapen, för att vi träffades första gången i högstadiet.
7: Mm-hmm.
10: Och Lisa brukar säga att jag var cool och hon var en tönt, så att hon liksom suktar väldigt mycket efter att bli min vän.
7: Jag hade typ en 5-årsplan på hur jag skulle bli kompis med Alva under högstadiegymnasiet.
9: Mm.
7: Nu tog jag ungefär 5 år, men nu är vi här.
9: Mm. Noterar du den här planen, att den liksom pågick eller?
10: Nej, vet du Eva, jag noterar aldrig någonting sånt här. Jag lever väldigt mycket i min egen bubbla. Så sen trodde jag nog att det var liksom ett helt självvalt beslut att jag valde Lisa. Men det visar ju sig att hon hade nog arbetat hårt för det.
11: Det är så härligt med sådana vänskaper som håller genom olika livsskeden också. Och nu vågar jag ju nästan påstå att jag kan avslöja att ni är där kring 26-27 i ålder. Vi har också skrivit här med en vänbok, Eva 45, Hanna 48. Så att vi alla nu då vet favoritfärgen och sånt, så det får vi fylla i sen senare. Men det är jätteroligt att ni är här, för att ni är alltså vänner på riktigt. Vi är vänner på riktigt, och nu ska vi ta tag i några av de här vänskapsdilemman som har kommit in till Relationspodden. Och nu får man ju säga precis vad man vill om de här breven. Vi brukar ju kanske då inte dissa alla jättehårt, men man får ju göra vad man vill. Vi klipper bort det i så fall om ni är för hårda. Nej, jag skojar
9: bara. Nu dissar vi ibland, men bara då när de behöver liksom ett sanningens ord.
11: Ja.
7: Det här känns som att Relationspodden är lite mer rakryggad än podden Ryggradslös. Så vi ska se vad det kommer för olika approaches nu.
11: Det kommer med åldern, vet du. When you just don't give a fuck ännu mera. Som de brukar
9: säga. Man vaknar en morgon och har en brödgavel i handen. Det är hemskt under.
7: Alltså det är så sexigt. Jag bara längtar till den där sexiga åldern av 45 plus.
11: Ah, det låter
9: härligt. Oj, Hanna, hörde du ja. Det där? De måste komma tillbaka varje vecka, de här
11: två. Ja, de säljer in sig bra. Jag gillar det här redan. Men hej, hörni, kära damer. Nu ska vi ta här första brevet som har kommit från signaturen Ej missunnsam men 32, som skriver så här. Jag är ärligt talat ganska trött på en av mina goda vänner. För hon har nämligen en störande tendens att alltid tävla med mig, fast jag inte är det minsta intresserad av att tävla med henne. Vi är ganska olika som personer, och det har jag oftast tyckt att det är kul. Och vi har känt varann i åratal, och när vi var yngre så stördes jag inte av att hon var så himla nöjd varje gång hon fick bättre skolvitsord än jag eller något sånt. Men nu börjar hennes tävlande gå mig på nerverna.
10: så fort någonting går bra i mitt liv eller på mitt jobb så ska hon kontra med att hon minsann också har flow. Kan hon inte bara vara glad för min skull? Och behöver jag ens säga att hennes barn är så otroligt begåvade på precis allt? Samma sak gäller tvärtom också. Om jag till exempel har huvudvärk så lider hon alltid av svår migrän. Och om jag är nedstämd, då är hon gravt deprimerad. Jag vet inte varför, men det känns som att det här bara blir värre för varje år som går. Jag tycker fortfarande om henne, med hennes ständiga behov av att vara bättre, större eller ett större offer är tungt att hantera. Vad tycker ni att jag borde göra? Frågar Amy Sundsam 32.
9: Alva och Lisa såg lite roade ut här när brevet lästes upp. Ja, vad säger ni? Vad ska man göra om man har en kompis som ska breda en både i det goda och det jobbiga?
7: Jag skulle hänvisa den här kompisen till ett avsnitt som vi har gjort här tidigare under sommaren som handlar just om avundsjuka vänskaper. Lite så shameless plug. Men jag tror vi också står och skrattar lite grann för att när man har en ganska nära relation och framförallt när man kanske har lite lika ambitionsnivå med saker så tror jag att allihopa i nåskede hamnar in lite i det där. Att man tävlar med varann även fast man kanske inte har tänkt på det. Och det första som slår mig här att det finns också en risk att den här kompisen inte ens har tänkt på att de pratar på det här sättet.
9: Mm. Vad säger du, Alva?
12: Nej, orsaken att jag skrattar är för att jag känner igen det här jättemycket. Och jag har faktiskt haft den här diskussionen med en del kompisar där var det också har känts som att det är hela tiden en tävling. Och jag tycker att det är en jättejobbig punkt, eller så här utgångspunkt, att ha en vänskap. Eller som att bygga en vänskap från. För att, jo, det är till viss del okej att man avundas varandra eller att man jämför sig med varandra, tävlar med varandra i viss mån. Men när allting blir en tävling, till och med sådana här saker som att man ska ha migrän och den andra har huvudvärk, så då börjar det låta lite ohälsosamt. Och jag tycker kanske att den här kompisen kan förtjäna också en liten wake-up call. Eller så här att åtminstone kanske ta det på tal. Det måste ju inte vara, man måste ju inte gå in med den där attityden av att nu har du gjort fel och du är sämst. Utan jag tycker att det kan vara en diskussion som kan leda till bra saker.
9: Absolut, jag tycker att det låter så tröttsamt det här upplägget. Mm-hmm. Jag kan också tänka att om de här har känt varandra länge och kanske lite hade en sån där grej när de gick i skolan att det var lite så att jag fick bättre än du i provet och det var ganska oskyldigt och så har det blivit på för den här kompisen medan vår brevskrivare då kanske har släppt det och tycker att men vi är ju hemskt olika, så varför tävlar vi egentligen?
10: Det kan ju också bli så där att man inte riktigt vill berätta någonting för den där kompisen till sist om det känns som att hon alltid ska sådär one up en.
9: Nej, precis. Men vad säger ni då? Är det vettigaste då att liksom sätta sig ner och ta snacket? Eller finns risken att det blir liksom för dramatiskt då?
7: Jag skulle säga att Alva har helt rätt i det här att allting som på något sätt skaver en relation som du ändå bryr dig om så är ju saker som man måste lyfta på bordet. Men sen så är det ju lite det här att frågan styr svaret. Att ifall du kommer in jättekonfrontativt om det här att ja, men jag känner hela tiden att du tar luften ur mina prestationer, så då kanske det blir lite mer än så här att det inte riktigt för den där dialogen vidare till vad kärnan i problemet är. Jag tänker, ifall jag skulle vara i den här situationen så skulle jag kanske utgå mer från det här att på något sätt prata om att vad är det vi behöver jobb på? Att man gör det till en vi-fråga. Vilka saker ska vi behöva göra annorlunda i den här relationen för att må bra? Vad behöver du mer av? Vad behöver jag mer av? Att man liksom kommer ur det lite från båda håll och att man i ramarna för det kan få fram då att jag tror att någonting som vi ska må bra av är att fundera på det här att inte tävla med varandra så mycket, för att jag känner också ibland att det blir en tävling. Du behöver inte säga det liksom att du känner att det blir en tävling för att hon gör det till en tävling, utan du kan bara som säga det sådär att det känns som att vi tävlar mot varandra utan att säga vem det är egentligen som är den som instigerar tävlingen.
9: Ja, klassisk parterapi approach att liksom vi har ju ett problem här, ja, snarare än att anklaga och konfrontera.
11: Men jag måste fråga en sak av er, Alva och Lisa, för att jag menar, vi äldre, vi brukar ju vara ganska bra på att tiga ihjäl problem och sopa dem under mattan. Tycker ni liksom att en yngre generation har lättare för att prata om saker? För det har ju blivit så mycket mer öppet med allt också, att man kan prata om det mesta. Hur har ni blivit bemötta om ni har tagit upp någonting som har varit lite jobbigt med en kompis?
12: Alltså, vi övar ju varenda dag på att ta upp saker, både med varandra och med våra andra kompisar. Och jag satt faktiskt igår och pratade i telefonen med min mamma om precis det här. För att jag hade berättat i ett poddavsnitt någonting om hur jag mår eller någonting sånt här. Berätta lite mer öppet än vad jag annars berättar åt min mamma om att jag har mått dåligt ibland och sådär. Och då så tog hon upp det här att hon var jätterädd och sa att är det här nu något jag måste oroa mig för och att liksom, är det här en jätteallvarlig sak? Och så försöker jag berätta till henne bara att nej, men att jag övar bara på att vara jätteärlig med saker och att typ lite ta udden av, eller lite ta bort den där stigman från de här ämnena som är kanske lite tabubelagda att prata om. Och så försöker väl jag och Lisa också göra i alla vänskapsrelationer att om man har något problem så försöker man att ta upp det och prata om det före det blir en sån där bitterhet som ligger och skaver en jättelång tid. Ibland funkar det, ibland inte. Det finns en orsak att vår podd heter Ryggradslös. Jag är ganska dålig i allmänhet på att jag tycker inte om konflikt så mycket och jag tycker inte heller om att alltså jag mår jättedåligt av att vara i sådana situationer där man är arg på varandra eller man har något otalt.
9: Du är lite som Hanna Norrena.
12: Tydligen. Men samtidigt så blir det ju också en jobbig situation när man aldrig tar prata med varandra. Det är ju bara att man skjuter fram det där samma problemet. Så att jag har nog lärt mig lite hårda vägen att det lönar sig att bara säga vad man tänker.
11: Mm. Alltså jag måste ju säga tack, Alva. Jag brukar ju sporta med det här if you don't know what to say, try the truth. Att om inte du vet vad du ska säga så försök med sanningen. Det brukar funka ganska bra och så länge man kan hålla sig någorlunda diplomatisk, att man bara liksom inleder med att det är du som har fel i huvudet och allt är ditt fel, så brukar det funka ganska bra.
9: Mm. Men jag hade en tanke ännu om den här tävlande kompisen, att en strategi som jag kanske skulle kunna testa, absolut det här med att ta upp saken på ett någorlunda neutralt och vänligt sätt. Men sen också skulle jag kanske testa att verkligen kärleksbomba den där kompisen och lyfta upp henne så mycket att hon kommer av sig. Att hon behöver inte lyfta upp sig själv så mycket för att jag berömmer henne och säger att gud vad det går bra för dig och vilket flow du har och jag är så stolt över dig. Och då kanske hon lite skulle bli sådär att wow, vilken hejaklack jag har. Jag har ju inte något behov av att trycka ner en sån där människa som är så där positiv.
7: Alltså det där måste jag säga att jag håller med om. Ifall man kommer in i det med rätt intentioner, att det inte är att du liksom gör dig lite löjlig ens i ditt eget huvud, så får du inte i så fall tänk att åh, att nu ska jag nog visa att dig hur du... Att man liksom gör det till en sån här...
9: Lite ironiskt.
7: Ja, sådär. Att du gör det som en egen sån här coping-strategi.
9: Jag klappar utan... här lite långsamt för att du är så duktig.
7: Exakt, men att ifall du genuint kan se på den här personen och vara som att det här är en person jag tycker jättemycket om, som helt tydligt också har ett behov av att bli bekräftad i någonting.
9: Det bottnar ju i någon sorts osäkerhet, säkert det här tävlande. Och att man då kanske som kompis ser det och förstår att det här är vad vi har att arbeta med.
7: Mm. Och jag tycker att det finns liksom olika sätt att ta det. Att det finns som en skillnad mellan att man förvaltar någons bekräftelsesökande genom att man hela tiden bara ger den precis vad de vill ha och att det bara liksom föder mer och mer av det här bekräftelsebehovet och att man liksom ändå kan komma in i det med en som så här snäll tanke

0: bara av att såklart ska du också få bekräftas i den här relationen, och att man så här kanske gör att det är en medveten grej att man försöker ge dem mer utrymme att få typ positiv feedback för saker de har gjort eller saker de är och sådär.
1: Absolut. Och jag tänker också att det här är en sak som jag har lärt mig kanske med åren, att det är väldigt roligt att omge sig med kompisar där man får lite liksom på något sätt sola sig i deras stjärnglans. Att jag tänker ibland att har jag kompisar som det går bra för och som jag beundrar, så då blir jag liksom lite bättre själv för att jag står där bredvid, och kanske lite glimrar jag också för att jag är kompis med den där jättefina människan. Men det är ju klart att man måste kanske landa lite i livet på något sätt och känna att nu vet jag vem jag är och jag är nöjd med det för att man ska komma till den nivån.
2: Mm. Men hörni, nu ska vi gå vidare här till följande brev som har kommit in från signaturen Grace, 37 år, som skriver så här. En av mina allra bästa vänner är en man. Vi har känt varann i flera år. Vi har känt varann i flera år och är soulmates på något plan. Förlåt, det här låter lite amerikanskt och slämmigt, men vi har aldrig haft något romantiskt intresse för varandra. Ingen del av oss är ens speciellt snygg. Haha. Jag är gift och min man och min bästa vän kommer också bra överens, fast min man i början tyckte att det hela var lite konstigt. Men min man har ju med egna ögon sett att det inte finns någon anledning att oroa sig för att jag plötsligt skulle bli kär i min vän istället, för han är ju nästan som en bror vid det här laget. Värre är det med min bästa väns flickvänner. För varje gång som han dejtar någon ny så tvingas han pausa vänskapen med mig för att de han dejtar blir så svartsjuka. Och det här tycker jag att är väldigt konstigt och också tröttsamt. Jag vill ju såklart att han ska hitta den stora kärleken, men det är ju trist om han måste säga upp bekantskapen med mig på köpet. Varför är det fortfarande så konstigt att acceptera att en heteroman och en heterokvinna kan vara vänner utan att automatiskt också bli tända på varandra? Undrar Grace, 37.
1: Ja, vad säger panelen om detta?
0: Alltså jag är så nöjd över att vi har etablerat oss som kompispodd här nu i relationspodden, eftersom att vi nu igen har ett avsnitt som också handlar om exakt det här. Avsnitt 39 av Ryggrad, så har vi faktiskt bjudit in Alvas expojkvän. Där var Alva och hennes expojkvän pratar om deras relation och hur det sen kommer sig att de faktiskt har kunnat utveckla den till en vänskapsrelation. Och där så kommer det fram just det här med att hur hanterar man ens nya partners sätt att förhålla sig till sitt ex som också är ens bästa vän.
1: Men det där är ju ännu mer komplicerat, för då är det ju dokumenterat att där har funnits någonting någon gång som kanske kan vakna, flamma upp igen, eller?
3: Men jag tycker själv också att det är jätteintressant det här som Grace skriver, att varför är det fortfarande konstigt att en heteroman och en heterokvinna kan vara vänner utan att det automatiskt är så att de måste bli tända på varandra? För att jag och Lisa är ju båda queer också, så vi har pratat väldigt mycket om det här att tekniskt sett kan vi väl då bli tända på alla i vår omgivning, men inte blir vi ju det för det.
1: Nej.
3: Alltså som att det måste ju, oavsett vilken sexualitet man har, så måste det finnas utrymme för att du kan vara vän med någon oavsett kön. Och jag tycker Lisa är en bra person att prata i det här tillfället också, för att din pojkvän har ju jättemycket kvinnliga kompisar.
0: Mm-hmm.
3: Och du, känner du dig hotad av det?
0: Nej. Och jag tror att en stor del av det är ju dels ens egna personliga erfarenheter av svartsjuka och hur man är på något sätt lagd som person när det kommer till svartsjuka. Jag skulle inte säga att jag är en särskilt varken svart eller avundsjuk person. Men en sak som jag tänker att har gjort jättestor skillnad är också hans självförtroende i de här sina kompisrelationer. Att han är väldigt säker på att det här är liksom så här genuina vänskaper. Han är väldigt öppen med dem också. Även ifall inte jag på så sätt kräver det, så är det ju verkligen så här att jag har träffat alla hans kompisar oavsett om det är män eller kvinnor. Och jag har ett jättestort förtroende till att de är vänner. Och jag tror att den där transparensen är superviktig. Ifall man känner sig ens lite så här osäkert när man typ börjar dejta någon ny, att, oh, men att hur ska jag introducera det här konceptet nu av att jag är kompis med någon av motsatt kön, eller jag är kompis med ett ex. Jag tycker att de faller lite under samma kategori ibland.
1: Nej, jag skulle kanske till och med tänka, om jag skulle vara den där flickvännen, att det där är ju det som bekräftar att jag har anledning att vara lite misstänksam mot den här kompisen då. Mm. Om han är sådär att ja, jag ska ta en paus nu så vi kan fokusera på varandra.
0: Att varför skulle du behöva dölja det då? Ifall du på riktigt känner att det här är en vänskap. Att det är jättekonstigt att lägga det ansvaret på något sätt på personen du dejtar. Att, jag har, du, att man bara antar på något sätt. Ja, men du kommer inte kunna hantera att jag har en kompis av motsatt kön. Så jag bara av liksom vänlighet mot dig tar bort dem i mitt liv. Alltså det är ju jättekonstigt. Ja. Stopp.
2: Jag måste bara säga att jag tycker att det här är helt superskit stil av den här kompisen. Att man som vän bara blir lagd på hyllan ett tag. Att ja, nej, men nu får du inte vara med för att nu ska jag leka med den här andra. Jag tycker att det är helt superskit stil. Jag skulle som vän känna att det här är inte liksom någonting som jag är med på, att vadå, att nu då du har dejtat den här då i några månader och sen duger jag igen då jag ska plocka upp bitarna av ditt krossade hjärta, liksom att nej tack.
1: Sen är det ju lite skillnad på det där också, det har ju inte nödvändigtvis att göra med kön, men det här att en del kompisar är ganska kladdiga, eller ganska liksom nästan flirtiga i sin jargong, har jag märkt. Att det är helt enkelt så, det är mycket liksom kramande och sånt här. Och det är ju kanske mer det som skulle göra mig lite fundersam om jag skulle ha en partner som har en kompis som han kramas och potar på hemskt mycket.
3: Det är just det, att man kanske inte har rätt att bli avundsjuk på att ens partner är kompis med någon av motsatt kön eller någon som de potentiellt kan bli attraherade av. Men jag tycker absolut att man har rätt att bli avundsjuk ifall att den där partnern gör någonting som liksom får en att känna en obekväm eller får en att på något sätt ifrågasätta det där, att är det här faktiskt bara en vänskapsrelation? Att lite, det här har vi varit in på med Lisa också, att avundsjuka i sig är ju en väldigt så här vanlig känsla, och att jag tycker inte att det är något farligt på det sättet med att vara avundsjuk av sig. Men jag vill nog säga åt Grace ändå att jag tycker du ska hålla fast vid din bästa vän. Och jag tycker också att du kan vara väldigt lugn i att jo, det är en man och ni skulle potentiellt kanske kunna vara attraherade av varandra. Men ifall att ni inte är det, så då är det ingenting fel med att vara bästa vän med varandra. Och låta inte någon nya partners komma emellan det, för vänskap är det finaste man har.
0: Och sen också för att spåna lite kring det här med varför det fortfarande känns lite konstigt ibland när hetero kvinnor och män är kompisar, och att det känns som att folk utifrån framförallt har åsikter om det och tycker att det är konstigt. Så det där kompar jag verkligen, för att som Alva sa här, så vi är båda queer, eller att vi båda dejtar både män och kvinnor, eller framförallt jag dejtar både män och kvinnor. Och jag märker jättestor skillnad i mina relationer med män, alltså kompisrelationer med män, att det är mycket mer under ett förstoringsglas. Att jag kan ju till och med vara ut på dejt med en kvinna och folk ändå antar att vi bara är the best of friends. Så att det är nog kanske den här samhälleliga aspekten också, att folk är så van på något sätt att se en man och en kvinna tillsammans, och att det måste vara någonting romantiskt eller sexuellt.
1: Det är jätteinrotat. Mm. Och det var kanske därför som folk tycker att det är det nu något suspekt på gång, att jag såg din man på stan med en sån här. Det är en kollega, men okej.
0: Okay. Väldigt suspekt.
1: Ja.
2: Nå ja, då ska vi ta och byta tema igen, och vi går till följande brev. Ska vi se vad Alva och Lisa tycker om det här. Vi har nämligen flyttat ut till en liten ort och jag känner nästan ingen här. Eftersom jag är en social människa så känns det här onaturligt, och jag har försökt att inte bara bli sittande hemma, utan jag har aktiverat mig i föreningar och föräldragrupper. Men det är svårt att få in foten ordentligt. På en kurs så träffade jag dock en kvinna i min egen ålder som verkade trevlig, och det känns som att vi skulle kunna bli vänner på riktigt. Men hur får jag det här på tal utan att verka creepy eller desperat? Frågar Norma No Mates.
3: Nu är vi inne på Lisas specialområde.
0: Alltså jag blir så taggad, jag har riktigt så här gåshud över att det här är mitt favorit. Inte kan jag ju säga att det här är min favoritsituation, men jag tycker att det här är väldigt, det här är ett guldläge för dig, Norma No Mates. För du har hittat någon som du tycker är fantastiskt intressant, och alltså saken är den att de flesta, särskilt när man kommer, alltså, när man kommer upp i åldrarna, tror jag att det blir mer och mer så där att man kanske har tappat kompisar när man har flyttat eller skaffat barn, eller liksom att livskedjorna har lite gått om varann. Nu vet jag ju inte vilken ålder du är i, men de flesta, skulle jag säga, har utrymme för en kompis till. Och det är inte alls underligt att hitta en ny kompis på en kurs och ta den där relationen vidare. Men det där steget kan vara lite överväldigande. Det förstår jag nog.
1: Det här är ju en fråga som vi får ganska ofta till den här podden också. Att hur får man kompisar som vuxen? För när man är yngre och går i skola och sådär, så att de liksom dyker upp. Ni är jämnåriga och det här är en sandlåda. Kör liksom. För många blir det där bara, det sker bara automatiskt utan att man behöver anstränga sig. Men sen just så här på en mindre ort kanske man inte kommer därifrån. Alla andra har gått i skola, har suttit i sandlådan tillsammans. Och det kan vara lite svårt att slingra sig in. Men då tycker du att man skulle kanske kunna då göra så här, försöka hitta den här ena kompisen och arbeta sig in.
3: Jo, alltså Eva, Lisa skulle kunna ha en doktorsavhandling i att skaffa vänner i vuxen ålder. Och du har ju faktiskt också någon gång skrivit ner helt, alltså i konkreta punkter, hur du tycker att man ska gå tillväga när man som vuxen söker nya kompisar. För att du har ju en bakgrund av att du växt upp och inte hade så mycket kompisar.
0: Nej, alltså jag hade ju inga nära vänner innan jag fyllde 19.
1: Och så tog det 5 år innan du fick Alva.
0: Ja, eller liksom så här, från att jag träffade Alva när vi var kanske 12, så tog det fram tills att jag var 19 förrän vi ens hade en så nära relation. För jag hade jättesvårt att komma nära nya folk och våg liksom sätta mig i den där situationen.
1: Hör att du har liksom gjort research på det här i ditt eget liv. För du har...
0: Ja, men för jag insåg att ifall jag ska leva så här ensam hela mitt liv, så är inte det här ett liv jag vill ha.
1: Nej.
0: Överhuvudtaget. Utan att jag måste göra konkreta saker för att ta mig nära de människor som jag skulle vilja vara vän med. Så att jag har verkligen, alltså jag har så här en foolproof method.
2: Ja, men berätta, vi vill ju höra den här och alla andra vill höra den också. Berätta, Lisa.
0: Okej, så ett tips som jag skulle ge till någon som har träffat en potentiell vän på en kurs är att göra en sån här lågtröskelaktivitet. Ifall det är så att den här kursen fortsätter till exempel. Nu tänker jag att det här kanske är en kvällskurs. Och du skulle till exempel efteråt kunna vara så här, bara att, men att jag ska via den här butiken här nära efteråt, att skulle inte du vilja hänga på? Det känns inte ens som att det är en kompisdejt, utan det är bara så här att, kan inte du hänga med? Jag ska bara liksom snabbt till den här butiken innan den stänger nu efter att vi har varit på den här kursen typ. Eller, inte vet jag, alltså jag har ju dragit en massa sådana här, att jag tänkte för att det är roskgräve. Vad heter det på riktigt svenska?
3: Soptippen.
0: Soptippen. Ska inte med? Alltså som så här, riktigt så här. För att, alltså,
1: den pick-up-linen har jag infört.
2: Ska du med till roskgräve?
0: Du vet vad du kommer få efter det här är färdiginspelat. Du och jag, Eva, till
1: rosken-roll. Här kommer vi.
0: Men som så där att ibland så kan det kännas så pinsamt att fråga ut någon på typ en kompiskaffe, eller att man ska fara och hitta på någonting eller bjuda hem dem till en, för att det kan vara lite svårt så där att, vill du vara min kompis, har vi tillräckligt gemensamt för att vi ska klara av typ ett kafébesök tillsammans, eller att vi bara ses hemma hos mig, att man vill kanske smyga sig på lite på ett sätt. Och du kan också säga i det här, när du typ bjuder med dem så här, att jag ska fara och småhandla någonting, så kan du som säga att, men jag tycker att du verkar jättenice, att kan inte liksom hänga med. Sen så där, man får vara ärlig med det.
1: Alltså man skulle ju bli glad om någon skulle ta ett sånt initiativ, tänker jag. Jag tänker Norma Nomates, att det är ju en ynnest och en heder att få bli din kompis.
0: Ja, alltså ingen kommer bli ledsen på dig över att du är som så här tydlig med att, ja men jag tycker du verkar nice. Jag skulle kunna tänka mig att vi skulle kunna bli kompisar.
2: Men det där är ju ett jättebra konkret tips nu då för Norma Nomates, att låg tröskel, hitta på någonting som man kanske just hänger med vid affären, att så kanske hon också kommer på att men jag skulle faktiskt också behöva lite bröd och mjölk och vad det nu var. Vi ska ta ännu ett brev här i vårt kompisspecial tillsammans med Alva Stenman och Lisa Hummelskär från podden Ryggradslös. Och nu ska vi prata pengar. Signaturen Pampas Forever har skrivit att min kompis är så jäkla snål. Visst, ingen av oss har så mycket pengar, men vi har ungefär lika mycket. Men det känns som att hon alltid försöker komma undan då det ska bjudas en runda eller man har fest och knytis. Fattar hon inte att alla märker vilken snåljobb hon är?
1: Här utbyts menande blickar i den här studion, tycker jag.
3: Jag tycker bara det är otroligt ironiskt att den här personen heter Pampas Forever, för att det här känns som ett sånt österbottniskt problem. Det känns som att det finns så mycket knidomänniskor där uppe.
0: Mm-hmm. Och jag var en av dem.
3: Ja, vi har haft det här problemet också i vår vänskap. Alltså, jag är ganska dålig med mina pengar, om vi ska uttrycka det så. Att jag är liksom den första som bjuda på öl om man fattar i baren, eller att jag liksom, jag tycker också om att så här lite sätt pengar på mina kompisar, och sån har jag alltid varit. Och under typ gymnasietiden, efter gymnasietiden, så hände väldigt ofta just det här att vi typ kunde få ut i baren, jag och Lisa, eller att vi gjorde någonting, det var knytkalas och Lisa kommer liksom dit utan att ha med sig någonting, eller typ att man vet att köper man en öl åt Lisa så kommer man aldrig få den tillbaka. Och jag fattar Pampas Forevers frustration, för att hur mycket man än vill, alltså orsaken att du bjuder på någonting till någon, så ska ju vara för att du själv vill göra det, och så var det ju också för mig. Men onekligen så blir det ändå i längden lite sådär ojämlikt ifall att den andra aldrig kan göra det tillbaks.
1: Och det börjar tas för givet.
3: Ja, så är det också.
1: Ja.
3: Och sen har jag också märkt att när Lisa är ju jättegenerös nu för tiden, och du får berätt med sen om vad det var som hände där. Men att nu just så omringar jag mig faktiskt bara med andra människor som är lite likadana. Att liksom vi har i vårt kompisgäng väldigt stark sån här community-känsla. Att är det någon som ska flytta så är alla där och hjälper till. Är det någon som ska någonstans med bilen så får alla sitta på. Är det liksom någon som ska köpa öl så då köper man nästa runda. Att jag tycker det är väldigt skönt att vara omringad med människor som tänker likadant där.
0: Mm. Och jag tänker att det är en svår diskussion att ha om en kompis som man upplever att blir snålare och snålare för varje dag som går. Och ekonomi, det är så svårt för vissa att prata om, och det kan vara så känsligt. Och finns också, även ifall du nu säger att ni har inte så mycket pengar någon av er, så du vet fortfarande kanske inte riktigt vad den där situationen är. Och att det var ju det som var kanske fundamentala skillnaden mellan oss när vi var yngre, att jag har inte riktigt haft så mycket skyddsnät med min ekonomi. Att ifall det är så att jag inte kan möta hyran för att jag köpt så mycket öl åt mina kompisar på baren, så guess what, då får jag inte betala min hyra. Att jag har alltid haft lite mindre marginal med det, och jag har känt mycket mer stress kring pengar hemifrån sen jättetidig ålder, och att det har som varit ett så här långsiktigt mål för mig under typ 10 års tid att komma ur det där att jag snålar för att känna mig trygg. Medan jag skulle ändå säga, utan att sätta ord i din mun på något sätt, så har du kanske haft mer av ett skyddsnät än vad jag har haft.
1: Mm. Mm. Men har du tyckt att det är på något sätt skamligt att, eller har du skämts för det här att du ibland måste välja mellan hyra och öl och så här?
0: Nu är det jättekämmigt att känna att du på något sätt hamnar att snåla in på saker som kanske dina vänner bjuder på, och att du vill inte heller dra ner den där liksom vänskapskvaliteten. Alltså som så där, det som blir som så dumt är ju att ifall det är så att Alva vill bjuda på en öl, så känns det ju som på något sätt som att ska jag tacka nej till det då? För att jag vet att jag inte har råd till att betala tillbaka det. Att det blir som jätteknepigt när man är i en annan finansiell situation.
1: Mm.
0: Och det jag vill komma fram till var bara att det kan vara en ganska bra sak att sätta sig ner med personen som man upplever som snål och faktiskt fundera på tillsammans, att är det så att de här typ presenterna som vi delar kostnaden på åt våra kompisar, eller de här knytkalasen, eller de här ölarna som vi får ut på, att det är någonting som du faktiskt inte har råd med, att man faktiskt öppet pratar om det. För att vi har ju också haft situationer i våra kompisgäng, till exempel var någon av våra kompisar fyller år, och så är det någon av oss som vill bjuda på en riktigt så här dyr present till exempel, och så sen så inser vi att allihopa har inte samma ekonomiska läge.
1: Mm, precis, ja. Och att diskutera de där sakerna är ju jätteviktigt. Och jag menar, det är ju också det där att om jag vill gå på öl med en kompis och säger att jag har det jätteknapert just nu, då vill jag ju gärna bjuda.
3: Mm.
1: Det är ju en helt annan sak. Fundera inte på det nu, utan nu går vi ut här. Utan det som vår brevskrivare här är det ju kanske lite mer att det har blivit på att jag har nu den här kompisen som alltid har spenderbyxorna på. Så att det, hon bjuder alltid, och det är ju det som sen inte är så roligt.
3: Nej, och jag håller med som Lisa sa, att kanske gräv lite i vad det är som är den där orsaken bakom. För att jag, om jag skulle tänka så här, Lisa, jag och du har haft ganska lika mycket pengar hela tiden. Alltså som om man skulle se rent i vad som finns på konto, så skulle du kanske ha till och med mera pengar än vad jag hade under den här tiden då jag höll på och bjöd folk på öl. Men just som du sa, så finns det en hel mentalitet kring hur man tänker kring pengar som ändå härstammar från någonting. I ditt fall då, från att du inte har det där ekonomiska skyddsnätet. Så att kanske det finns någon orsak bakom liggande till att den här kompisen är så där snål. Och sen så kanske också från en person som har begått det där misstaget att man bjuder lite till höger och vänster och kanske sen inte alltid har råd med det sista slutligen, så kan man ju också rannsaka sig själv lite, att bjuder jag för att jag vill göra det, eller känns det som att jag typ, att det förväntas av mig att liksom
1: de tycker

0: liksom en förväntning att du måste vara den som alltid står för allting.
1: Om du inte är miljonär, då måste du stå för allting.
2: Sant, om du är miljonär och dina kompisar inte är miljonärer, så då tyvärr gäller inte några av de här reglerna. Där, då är det du som bjuder. Punkt.
1: Ja, precis. Ja. Och jag har full förståelse för det där, för jag menar det är kärva ekonomiska tider nu också som vi lever i. Att man märker det också, tycker jag, att folk, när man ska träffas, att folk är lite mer så här, ja, men kanske vi inte går ut och äter, att kanske vi går och tar bara en drink eller någonting så här istället. Att folk måste hålla lite hårdare i sina pengar. Jag tror väl det är väl mer just det där att människor som man vet att de har nog pengar, de is bara inte betala, vet du. De bara sitter tysta och går på vässan, vet du, och det börjar bli dags för nästa runda. Det är ju de som är så där, man orkar inte med dem. Men vi ser nog er, alltså. Ni snålar så där. Vi märker nog. Så tror inte att ni kommer undan.
3: Om man vet att det här är läge, det här är en person som har pengar, men bara liksom lite snyltar undan sig när det är dags att betala. Jag skulle vara ganska rak med det här. Att man kan ju, jag ska kanske se vad den där appen heter, men den där man väldigt snabbt och enkelt kan betala med sin telefon till sina kompisar. Man kan ju alltså skicka sådana här betalningsbegäran via den också. Ah. Så jag ska skicka en faktura på den där ölen till mina kompisar. Då. Att ja, det var jag som betalade det här, så du är skyldig mig 14,80. Ja. Så det pling i deras telefon och det kan de inte riktigt ignorera.
2: Alltså grejen är att sist och slutligen, du kan bara vara i ansvar för dina krav eller dina behov i det. Alltså ifall det är så att du vill fara ut på en öl och du vill att ni delar jämnt på er, så då måste du säga det också.
3: Exakt, men det är en jättedålig grogrund för en vänskap om den ena känner sig lite utnyttjad hela tiden. Mm. Att det är absolut något som är värt att ta i tur med. Hoj! Det här var jätteroligt att ha er.
1: Ja!
2: Kan vi få vara här hela tiden?
3: Ni får gärna. Alltså, inget ont om Hanna. Det är alltid hemskt roligt att prata bara med dig också. Men det är kul när vi har lite sällskap här i studion också.
1: Absolut. Och det var jätteroligt att ni ville komma och hälsa på oss. Alva Stenman och Lisa Hummelskär, som man hör och också ser på arenan i videopodden Ryggradslös. Tack att ni kom hit och delade med er av era visdomar. Och ha en riktigt fortsatt skön sommar.
2: Detsamma.
0: Tusen tack Hanna och Eva. Vi skulle kunna göra 15 sådana här avsnitt till, tycker jag.
1: Kanske det blir så. Vi gör det nästa år. Ja.
2: Men nu har vi inte tid, för jag och Eva ska få på dejt till soptippen.
3: Vi ska fara. Ja, härligt. Jag har komposthinken med redan.
2: Ja.
0: Hanna, vill du få på öl?
1: Ja, absolut. När kommer du?

0: Här sitter jag i min bil på parkeringsplatsen i det som jag kallar Alzheimerstan.
1: Jag trodde först det var en varg, men när jag kom närmare så var det lejon.
2: Det här ser jag att ni är efterlyst av Interpol.
3: Om någon frågar så måste jag kanske säga mer att jag är satanist.
4: När man går och tar en tatuering så tar du den tatueringen för att den ska vara där resten av livet.
5: Dokumentärer hela sommaren på tisdagar klockan 20.03 och söndagar 11.03.

Finländarna bör vara beredda på att begränsningar i både flyg- och sjötrafik på grund av drönarhot kan komma att bli vanligare. Det här säger försvarsminister Antti Häkkinen. Försvarsmakten införde tidigt i morse en flera timmars lång begränsning i flyg- och sjötrafiken i ett område utanför Kotka. Det var frågan om en försiktighetsåtgärd för att avvärja eventuella irrande drönare. Inga drönare kom ändå in på finskt territorium. Enligt Häkkinen finns aktuell information om begränsningar som gäller flygtrafiken och sjöfarten på Transport- och kommunikationsverket Trafikoms webbsidor. I morse skickades till exempel inte ett varningsmeddelande ut till hela områdets befolkning, så som man gjorde i Nyland i maj. Kraftiga regn sveper över huvudstadsregionen idag och har orsakat skador på flera fastigheter. I Viks bibliotek i Helsingfors rann flera hundra liter vatten in genom taket och nådde två våningar av biblioteksbyggnaden. Flera hundra liter vatten rann också in i Sokoshusets två källarvåningar i Helsingfors efter att rörkopplingen till regnvattenbrunnen gått sönder. Också i Esbo har räddningsverket haft regnvattenuppdrag då vatten kommit in i fastigheter genom avloppen. Vid Helsingfors Vanda flygplats regnade 19,6 mm på en halvtimme enligt Yles meteorolog Anne Borgström. Regn och åskskurar förväntas fortsätta under resten av veckoslutet. Och i staden Erfurt i Tyskland demonstrerar tiotusentals personer då det högerextrema partiet Alternativ för Tyskland, AfD, håller partimöte. Demonstranterna har längs med dagen stört kollektivtrafiken och blockerat vägar i syfte att hindra AfD-delegaterna att ta sig fram till mötescentret. Flera tusen poliser från hela Tyskland har skickats till staden. Myndigheterna befarade våldsamheter, men hittills har polisen tagit till pepparspray bara ett fåtal gånger. AfDs partimöte pågår hela veckoslutet. Idag omvaldes partiets två ledare, Alice Wiedel och Tino Kruupala. Duon har lett partiet i 4 år och får nu leda det i 2 år till. Det här var nyheterna klockan 18 med mig, Milli Lindberg.

0: Yle Vega.
1: Det här är en repris av Vegadans från sommaren 2025.

0: Hej, det här är Frans Nyman ifrån Karisma. Mitt favoritradioprogram är Vegadans med Peter Fallund.
1: Ja, nu är vi egentligen tillbaka live här på Vegadans. Hoppas ni tycker det är lika skoj som jag gör. Och det är bara så att när en tungviktare som Karisma kommer med en ny låt så öppnar vi med den. Jag vet vad du behöver heter låten som är skriven av Jonas Lindau och Mats Larsson. Och det här, det lät väl som balsam för själen för alla fans, inte illa. Peter Fallund heter jag fortfarande. Skoj att ni hänger på hörni. Och vi har mera ny bra dansbandsmusik för er.

Jive var det som hade semesterkänslor här i land och rike kring. Och hörni, vi har ny musik också med Jonny Söderback i mina skor.

0: Nytt alltså med NRP-skåva till dansbandsmusiken Johnny Söderback. En av sommarens största låtar inom genren ska jag bjuda på nu. Supersnygg Lugn Fox med mästarna i genren Casanovas. Låten som handlar om sista sommaren och kärlek. Det är en låt som kommer att spelas, lyssnas och älskas av mängder av fans, har jag på känn. Låten har chans att nå långt utanför dansbandspubliken.
1: Hej, jag heter Henrik Setsson från bandet Casanovas. När jag är i Finland lyssnar jag alltid på Vega Dans med Peter Falund. Gör det du också!

0: Vill inte ha någon trumpet har jag sagt.
1: Jojo, Canyons-flickan i Havanna. Det är inte en Evert Taubes klassiker utan en helt ny skriven dansbandslåt full av kärlek, humor och en lekfull text som fastnar direkt. Allt paketerat i ett riktigt snyggt arrangemang där trumpet, saxofon och traditionell dansbandskänsla blandas till något som bara Canyons kan leverera. Med Joel Andreasson, tidigare i Skåningarna, tillbaka vid micken, är bandet starkare än någonsin, verkar det som. Fansen har längtat efter hans röst och här är den i absolut toppform, dansband med extra allt. Ja, det här det var allt jag hade att komma med i nyhetsväg för den här gången, men vi har en försvarlig dos mera ny musik som jag presenterar vidare om en vecka. Nu till era låtförslag och från och med nu kan ni låta dem strömma in i stridström till adressen vega.dans@yle.fi, vega.dans@yle.fi, och så går det förstås bra att skicka ett brev eller vykort också till Vega Dans, postbox 1065-101 Vasa.
2: Ta en chans med Vega Dans.
1: Och först går turen till Maria som gärna vill höra En kvinnas man och Black Jack.
3: Halloj, Ola Jonsson här i Black Jack. Jag lyssnar alltid på Peter Falund på Vega Dans. Mm.

Tjohej, Nilla var det som ville höra. Sol och varma dagar, och det är med Tor Görans. Henry, han skulle bli glad om vi spelar till exempel Ole Ivars och Det bästa i livet.

Så ska vi låta Lilian komma till tals. Hon vill höra X-Place och då med Guess Medlit. Som hon säger, inte låter lika bra live när de har bytt keyboardist till Stefan Koro från Oscar Fidel, deras tidigare keyboardist. Då. Men hur som helst, här är Guess Medlit.

applåd då givetvis för mästarna Thor Leifs. Och vi ska få en till, Stefan Borsch.

Siv så, tackar för alla fina danskvällar och vill önska Sten och Stanleys rosor doftar alltid som mest när det skymmer, och den vill hon ägna till Stig, hennes man.

Magnus ville höra vem och Grönvalls. Så har vi Marina som blir glad ifall hon får höra Amo Airistola med Parmas, men jag hittade det med den stora giganten Olavi Virta, hoppas det passade också.

Och vad säger ni? Ska vi ta en hårding till? Jo, det gör vi tycker jag. Maj-Britt har önskat, med tanken på att det var midsommar för inte allt för länge sedan, att vi ska spela dansen Den går på Svinsta kär. Det får bli med Bertil Bo.

mer önskemål blir det om en vecka. Hörni, vi drabbades ju i veckan av beskedet att den stora finländska musikern Eero Raittinen har gått bort. Och jag tycker vi ska ta och lyssna på hans stora låt faktiskt. Det är hans version av Mälarö kyrka, Vanha Holvi kirkko. Fram till nyhetsdags.

0: Nu är klockan 7 på kvällen och det är dags för nyheter och en längre väderprognos här i Ylevega. Mitt namn är Millie Lindberg. God lördagskväll. Begränsningar i både flyg- och sjötrafik på grund av drönarhot kan komma att bli vanligare. Det här enligt försvarsminister Antti Häkkänen. Försvarsmakten införde tidigt i morse för andra gången den här veckan begränsningar i flyg- och sjötrafiken. Idag i ett område utanför Kotka. Det var frågan om en försiktighetsåtgärd. I det avstängda området patrullerade finska jaktplan, helikoptrar och sjöstridskrafternas materiel redo att avvärja drönare. Inga drönare kom ändå in på finskt territorium och begränsningarna kunde hävas lite efter 9 på morgonen. Enligt Häkkänen finns aktuell information om begränsningar som gäller flygtrafiken och sjötrafiken på Transport- och kommunikationsverket Trafikoms webbsidor. I morse skickades till exempel inte ett varningsmeddelande ut till hela områdets befolkning, så som man gjorde i Nyland i maj. Och från och med idag gäller förlängda öppettider i mer än 100 av Alkos butiker. En del av Alkos butiker som brukar ha mycket kunder får nu hålla öppet till 8 eller 9 på lördagskvällar. Totalt 35 butiker ska hädanefter också vara öppna om söndagarna. I och med ändringen i alkohollagen får Alko hålla öppet varje dag på året i 12 timmars tid. Utrikes. I USA firas självständighetsdagen idag för 250:e gången i extrem värme. Enligt prognosen kan det bli upp till 40 grader varmt i Washington DC, vilket har lett till att den traditionella självständighetsparaden har ställts in. Josefin Flemming är på plats i Washington.
1: Ja, i år ordnas det officiella självständighetsdagsfirande av organisationen Freedom 250 som har kopplingar till president Donald Trump. Det här har väckt irritation bland hans kritiker eftersom att de menar att evenemanget är partipolitiskt och inte till för alla amerikaner. Det ska bli fyrverkerishow senare ikväll och militära överflygningar nu under dagen. Både de här inslagen är typiska för självständighetsdagsfirande här, men i år är kalibern helt annan än tidigare. Till exempel väntas vi här i Washington ha hundratals militärflyg i luften idag och överflygningarna kommer att pågå under hela dagen. Fyrverkerishowen är också betydligt större i år för att fira USAs 250 år. Uppemot 850 000 enskilda fyrverkeripjäser väntas avfyras här jämfört med till exempel i fjol då motsvarande siffra var 7 000. Det här har fått experter och tjänstemän att varna för att luftföroreningarna kan nå ohälsosamma nivåer ifall väderförhållandena gör att röken blir kvar över stan. Och det som också gör det lite annorlunda är den här extrema hettan här i Washington och på andra håll på östkusten. Det ska bli nästan 40 grader idag, så myndigheterna har varnat för extrem värme och uppmanar folk att vara försiktiga utomhus. Så det påverkar naturligtvis också firande.
0: Det rapporterade Josefin Flemming. Och jag fortsätter i Iran, där har gator och luftrum stängts ned då miljoner människor samlas till en massiv begravningsceremoni för Irans tidigare högsta ledare Ali Khamenei. Khamenei dödades i februari i USA och Israels attacker.
2: I Iran har värmen stigit till nästan 40 grader, men det stoppar inte iranierna från att hedra sin stora ledare. Tusentals har samlats i Teheran och totalt väntas 15-20 miljoner personer delta i begravningsceremonierna som pågår hela veckan. Ceremonierna blir ett test för att se hur stort stödet är för den nya iranska ledningen. Jag har en konstig känsla. När min far dog grät jag inte lika mycket som jag grät när den högsta ledaren blev martyr. Så säger Hamid Teimori, som på lördagsmorgonen kom till Gran Masalla-moskén i Teheran för att hylla Irans landsfader. Ali Khameneis egen son, Mojtaba Khamenei, som tog över ledarskapet efter sin far, har däremot inte sett still. Och i Mojtaba Khameneis frånvaro har istället Irans president Masoud Pezeshkian fått välkomna utländska dignitärer, såsom Pakistans premiärminister Shehbaz Sharif, som stått värd för förhandlingarna mellan Iran och USA. Förhandlingarna om att nå en slutlig lösning på kriget väntas återupptas efter att begravningshögtidligheterna har avslutats. Men många iranier vill ha hämnd, och under minnesstunden igår riktade den iranska ledningen nya hot mot väst. Länder såsom Storbritannien och Frankrike ska akta sig från att blanda sig i kontrollen över Hormuzsundet. Detta är en allvarlig varning, sa Irans chefsförhandlare Qasem Gharibabadi.
0: Det rapporterade Lovisa Östman. Och innan vi tar oss en titt på dagens väderleksprognoser så kan jag berätta att kraftiga regn i huvudstadsregionen har orsakat skador på flera fastigheter idag. Till exempel i Viks bibliotek i Helsingfors rann flera hundra liter vatten in genom taket och nådde 2 våningar av biblioteksbyggnaden. Flera hundra liter vatten rann också in i Sokoshusets 2 källarvåningar i Helsingfors. Och i Esbo har Räddningsverket haft regnvattenuppdrag då vatten kommit in i fastigheter genom avloppen. Vid Helsingfors Vanda flygplats regnade 19,6 mm på en halvtimme, enligt Yles meteorolog Anne Borgström. Och det ostadiga vädret fortsätter i landets södra och mellersta delar. I norr är det uppehållsväder imorgon. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar halvklart i mulet och allmänt regn eller åskskurar. I närheten av kusten lokalt dimma. Nattens lägsta temperatur är mellan 10 och 15 grader. Dagens högsta mellan 16 och 21 grader. Mest svag vind mellan nord och ost. I landets norra del växlande molnighet och till en början regn eller åskskurar. Från i natt mest uppehåll och delvis klart. På natten är det mellan 9 och 14 grader, imorgon på dagen mellan 16 och 22. Svag eller måttlig vind omkring ost. I landskapen Nyland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen och södra Karelen kan det förekomma synnerligen riklig nederbörd, mer än 20 mm i timmen. Och enligt femdygnsprognosen till och med torsdag fortsätter vädret vara ostadigt, men dagar med uppehåll och sol förekommer också. Speciellt i landets södra och mellersta delar kan det regna rikligt och det förekommer också åska. På dagarna är det mellan 12 och 22 grader, på nätterna mellan 8 och 15. Väderrapporten för sjöfarande inleds med varningar. Varning för hård vind på norra Östersjön och Ålandshav, nordlig till nordvästlig vind 14 meter per sekund. Det finns också ett meddelande för båtförare på Skärgårdshavet, nordlig vind 12 meter per sekund. Väderutsikterna. På Finska viken vind omkring nord 3-7 meter per sekund, lokalt kraftigt regn och åska, annars god sikt. Norra Östersjön, nordvästlig vind 6-11 meter per sekund. I natt avtar vinden, imorgon på förmiddagen 2-6 meter per sekund. Först lokalt regn och åska, men mest god sikt. Ålandshav, västlig till nordvästlig vind först 5-9, från i natt 1-5 meter per sekund, god sikt. Skärgårdshavet, nordlig till nordvästlig vind först 7-11 meter per sekund, imorgon på morgonen 2-6 meter per sekund. Lokalt regn och åska, annars mest god sikt. Bottenhavet, vind omkring nord 4-8 meter per sekund, imorgon vind av varierande riktning 2-6, god sikt. Kvarken, vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund. Imorgon vind omkring nordost. Imorgon lokalt kraftigt regn och åska, mest god sikt. Bottenviken, vind omkring ost 4-8 meter per sekund, god sikt. Saimen, ostlig till nordostlig vind 2-6 meter per sekund. Lokalt regn och åska, annars god sikt. Väderutsikterna från imorgonkväll till måndagkväll. Finska viken, vind mellan nord och väst under 10 meter per sekund, från måndag under 14 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, vind mellan nord och väst under 14 meter per sekund. Kvarken och Bottenviken, vind mellan nord och ost, mest under 10 meter per sekund. Vädret på kuststationerna idag klockan 18. Aspö 20 grader, ost-sydostlig vind 2 meter per sekund, mulet sikten 33 kilometer. Kotkaranke 21 grader, syd 1 meter per sekund, klart sikten 36 kilometer. Orrengrund 19 grader, sydlig vind 1 meter per sekund, klart sikten 17 kilometer. Emsalö 20 grader väst 3. Kallbådegrund 18 grader väst nordväst 3. Östertokan 20 grader väst 2. Gråhara 20 grader väst sydväst 4. Klart sikten 20 kilometer. Makilo 19 grader väst nordväst 6. Bogaskär 17 grader nordväst 2. Dis sikten 2 kilometer. Hangetulludden 18 grader nordväst 6. Russarö 18 grader nordväst 7, Venö 17 grader nordväst 6, Utö 19 grader nordväst 11, nästan klart sikten 20 kilometer, Notgrund 17 grader nordnordväst 5, Fagerholm 16 grader nordväst 7, Vilsanti 18 grader nordnordväst 11, sikten 50 kilometer. Kumlinge 16 grader, nordnordvästlig vind 8 meter per sekund, mulet sikten över 20 kilometer. Nyhamn 17 grader, nordnordväst 8, mulet sikten 20 kilometer. Enskär 16 grader, nordnordväst 8, mulet sikten 18 kilometer. Kylmäpihlaja 15 grader, nordnordväst 9, svagt regn sikten 18 kilometer. Tahkoluoto 14 grader nordnordväst 8, nästan mulet sikten 26 kilometer. Selgrund 15 grader, inga uppgifter om vindriktning eller hastighet. Mulet sikten 25 kilometer. Bredskäret 18 grader väst 6, Strömmingsbådan 19 grader väst 2. Valsörarna 19 grader nordnordväst 2. Kallan 19 grader ost-sydost 7. Tankar 20 grader ost-sydost 3. Klart sikten 48 kilometer. Ulkokalla 19 grader ost-sydost 3 meter per sekund. Nahkiainen 18 grader ost-nordost 8. Brahestad 17 grader väst-nordväst 1 meter per sekund. Regnskurar sikten 18 kilometer. Uleåborg 19 grader nordost 2. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 21 grader sydost 3, mulet sikten över 20 kilometer och Ajos 20 grader ostlig vind 4 meter per sekund, halv mulet sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet idag i Kemi minus 6 cm, Uleåborg och Brahestad minus 8, Jakobstad minus 3, Vasa och Kaskö minus 4 cm, Mäntyluoto minus 2, Raumo plus 1 cm, Åbo plus 6, Föglö plus 2, Hangö plus 9, Helsingfors plus 10, Borgo plus 12 och Fredrikshamn plus 13 cm. Och den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön 2 meter. Till sist en kort pollenrapport. Gräs blommar i hela landet, medan blomningen av gråbo har börjat på de varmaste platserna i de södra och mellersta delarna av landet. Det regniga vädret minskar pollenhalterna i luften. Det här var nyheterna 19 med mig, Milli Lindberg.

0: kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
1: Vega mot världen.

0: Arvingarna här.
1: Lyssna på Vegadans med Peter Falund.
2: Det gör vi alltid när vi är i Finland.
3: Ja men bra, Arvingarna, fortsätt så. Vegadans del 2 med mig Peter Falund fortsätter här och nu. Johanna, vad det vi fick njuta av, och en kultlåt har vi på kommande. Det blir efter Martinez här, och lovar du så lovar jag.

0: ta en chans med Vegardans.
1: Till kulturlåten så för den här veckan, det får bli Miss Lis, ålderdomshemmet. Miss Lis som ju är en verkligt kreativ och populär artist. Och den här låten, ålderdomshemmet, den är ju helt enkelt toppen och den har Micke Ahlgrens gett sig på. Micke Ahlgrens som har funnits sedan 1991. Så det är ju flut i en del vatten under bron. Just nu så har de här medlemmarna Micke Ahlgren då på bas och sång, Petter Sand sköter saxofon, flöjt, gitarr och sång, Jörgen Olsson keyboard, dragspel och sång, och så har vi Kent Ekman också som sköter trummorna och han sjunger han också. De har haft två låtar på Svensktoppen, Du är mitt segel som kom 1996 och också några år senare I alla mina dagar tillsammans med Camilla Lindén. Men här är deras fina version då av Miss Lis, ålderdomshemmet.

Flamingo Kvintetten i den underbart svängiga Lucky Lucky. Så till Annifrid Lyngstad, Abba-Frida ni vet. Hon har gjort en riktigt fin version av Frankie Valli's. Ja, det var han som gjorde den allra först, The Four Seasons killen. Can't take my eyes off you. Du är så underbart rar här med Annifrid.

Bra där, Nilssons, det svänger ju som attan. Vi hörde också Holidays när hon ler, och så har vi Date nu, som en vind.

Så ja, gott folk, det börjar vara det hela så smått. Har det riktigt gått nu så här mitt i sommaren, och då passar det väl nog så bra att vi spelar Chimitoön och Showdown här till sist.

Det här är kvällsnyheterna klockan 8 med mig Milli Lindberg. På Ålands hav har Västra Finlands sjöbevakning idag utan resultat letat efter en båt som skickat ut ett nödmeddelande. Nödmeddelandet skickades idag på förmiddagen och flera enheter ryckte ut. Sjöbevakningen har ändå inte hittat varken båt eller person som ligger bakom nödmeddelandet. Nu vill myndigheterna att den som hört meddelandet kontaktar sjöbevakningen per e-post. I Spanien och Portugal kämpar myndigheterna mot stora gräs- och skogsbränder. I norra Portugal har 1100 brandmän, 380 brandbilar och 8 flygplan och helikoptrar satts in för att bekämpa en stor skogsbrand. 10 000 hektar i regionen Vichó har brunnit. 9 personer har skadats, varav 2 allvarligt. Det här är säsongens första stora skogsbrand i Portugal, där temperaturen väntas nå upp till 44 grader de kommande dagarna. Även i nordöstra Spanien rasar en brand i Costa Brava-området. 2200 hektar har brunnit och 150 turister evakuerats. I Costa Brava meddelar myndigheterna ändå att 70% av branden nu är under kontroll. Och de ukrainska attackerna mot ryska oljeanläggningar blir allt mer märkbara runt om i Ryssland. Det här rapporterar flera medier. I Moskva växer köerna till bensinstationerna trots restriktioner på tankning, skriver Moscow Times. Stationerna har också allt oftare slut på bensin och bilister tvingas köa i upp till 2 timmar för att komma åt en ledig pump. I staden Novorossijsk har all bränsleförsäljning till privatpersoner stoppas och i den närliggande turiststaden Anapa har vakter kallats in för att stoppa bråk vid bensinstationer, skriver Reuters. Idag har president Vladimir Putin skrivit under en ny lag om skattelättnader i syfte att stärka den inhemska bränslesektorn. Och ikväll är det dags för åttondelsfinalskedet i herrarnas VM i fotboll. Först ut är värdnationen Kanada som möter Marocko. Kanada har övertygat hittills i turneringen och spelar för första gången någonsin i ett VM-slutspel. Marocko kan däremot bli en tuff motståndare. Matchen inleddes nyss. Senare ikväll ställs guldfavoriten Frankrike mot överraskningslaget Paraguay.

0: Den här veckan gästas relationspodden av Alva Stenman och Lisa Hummelskär från videopodden Ryggradslös. Och då ska vi prata om vänskap.
1: Allting som på något sätt skaver en relation som du ändå bryr dig om, så är ju saker som man måste lyfta på bordet.
2: Och så försöker väl jag och Lisa också göra i alla vänskapsrelationer att prata om det före det blir en sån där bitterhet. Ibland funkar det, ibland inte. Det finns en orsak att vår podd heter Ryggradslös.
0: Det här hör du på lördag klockan 17.05 här i Yle Vega och när som helst på arenan.

0: Moon Studios Ori-spel. Pratar alltså om Ori and the Blind Forest och Ori and the Will of the Wisps. Säger man. Otroligt vackert. Det är som att spela i en handmålad tavla.
1: Vibes only. Men inte bara vibes, det är också jättebra spel.
2: Spelen om det gulliga kriget Ori är i huvudrollen i spelpanelens sommarsnack, där vi badar i kärlek till våra favoritspel. Den här veckan med Milli Lindberg, Björn Karlsson och mig, Ida Rislaki. Lyssna fast direkt på arenan. Spel.

Det här är nyheterna 21 med mig Millie Lindberg. I Portugal kämpar myndigheterna mot stora markbränder. I norra Portugal har 1100 brandmän satts in för att bekämpa en stor skogsbrand. 10 000 hektar i regionen Viseu har brunnit. 9 personer har skadats, varav 2 allvarligt. Det är säsongens första stora skogsbrand i Portugal där temperaturen väntas nå upp till 44 grader de kommande dagarna. I Iran har begravningen av Ayatollah Ali Khamenei börjat. Ceremonin ska pågå i 6 dagar. Myndigheterna väntar sig upp till 20 miljoner deltagare. Ayatollah Khamenei dödades då USA och Israel inledde sitt angrepp mot Iran i vintras. Khameneis son Mojtaba tog över ledarskapet, men han har inte synts till i offentligheten. Och i staden Erfurt i Tyskland demonstrerar tiotusentals personer då det högerextrema partiet Alternativ för Tyskland, AFD, håller partimöte. Demonstranterna har längs med dagen stört kollektivtrafiken och blockerat vägar i syfte att hindra AFD-delegaterna att ta sig fram till mötescentret. Flera tusen poliser från hela Tyskland har skickats till staden för att förhindra våldsamheter. AFDs partimöte pågår hela veckoslutet. Idag omvaldes partiets 2 ledare, Alice Weidel och Tino Chrupalla. Duon har lett partiet i 4 år och får nu leda det i 2 år till. Här hemma har Västra Finlands sjöbevakning idag utan resultat letat efter en person som eventuellt hamnat i sjönöd på Ålands hav. Nödmeddelandet skickades idag på förmiddagen på VHF nödfrekvens och flera enheter ryckte ut. Ingen i sjönöd har hittills hittats efter larmet. Västra Finlands sjöbevakning vill nu att de som hört nödanropet tar kontakt per e-post. Och en travhäst omkom idag under Suurhollola-loppet i Lahtis. Det 7-åriga finska kallblodet föll död till marken efter målgången. Hästens förare Henry Bollström skadades inte i incidenten. De övriga loppen avbröts på grund av dödsfallet. I medeltal dör kring 5 hästar årligen i samband med travlopp. Hästarnas dödsorsak utreds alltid och vanligtvis handlar det om plötsliga problem i blodomloppet.

En riktigt god fortsättning på denna söndags eftermiddag. Och om det är repris lördag kväll så en riktigt god fortsättning på denna del av veckoslutet. Jag heter Dave Bonnell, det här är Lux. Speciell dag idag, min födelsedag. Det är inte så ofta det händer att man har sändning på den dagen. Det som jag undrar här är att det är intressant att en sån här nummerkombination som man använt hela sitt liv, att helt plötsligt skriva det med ett annat år. Det är intressant hur många gånger jag har skrivit mitt födelseår istället för det här året. Tolla hyvää sunnuntai-iltapäivä jatkoa. Tervetuloa. Tämä on Lux, musiikin paras ystävä. Joo, sulla on siinä. Vad kan man? Nils Kjær föddes i september 1870 och han dog 9 februari 1924. Han var en norsk diktare och litteraturkritiker och han har sagt: det är den som far vilse som hittar nya vägar. Fiat Lux.

Sändningen börjar idag med Quincy Jones on Days Like This, sångaren Matt Monroe, från en film från 1969 som heter Italian Job, regisserad av Peter Collinson. Sedan, åtminstone för mig, en ganska sällan hörd version av Sunny, komponerad av Bobby Hebb 1966, denna från 1969. James Brown med Di Felice Trio från ett album som heter Get Down To It. Och så ännu från 2018, Amanda Ginsberg, House Melody, album heter Jag har funderat på en sak. Hon har själv skrivit House Melodin. Mera Sverige, färsk Sverige denna gång. Juni 2026 gav Monica Mack ut Liten och Stor.

ny musik av Monica Mack kom ut i juni 2026, liten och stor. Vi har en fin och omväxande timme framför oss idag igen. Som första på den sista timmen, alltså tredje timmen som börjar efter klockan 17, nyheterna. Där hör vi som först ny musik av Rhiannon Giddens. Och sen glider vi iväg med bland annat en tidigare utgiven Waylon Jennings utgåva samt musik till minnet av James Blood Almer bland annat. Tvåan börjar idag med en lång bugning till den sydafrikanska pianisten Abdullah Ibrahim, använder också namnet Dollar Brand. Och på tvåan också cykeltema, flera sånger. Den här första har både lite Finland, lite Frankrike, en Danmark, men mycket Sverige. Här två stycken fina nya svenska utgåvor. Det här är Tåtumme för Göteborg, rekordåren.

Där är nu musik av den svenska gruppen där Magnolia utkommer i våras. Och Magnolia uppträder på Porriats-festivalen i juli i Björneborg. Muscle In hörde vi här, det är Magnolia. Och före det rekordåren, sången där Juventus, även den alldeles nyligen utgiven. Sedan på franska, först en parisiska, det här är Camille.

Först från Paris, Camille. Sidus och Reasan. Och sedan här, Melissa Laveau. Cousin från 2018. Hon är en... Hon har Haiti, Kanada i rötterna, men bor i Frankrike. Och sedan finns Sverige. Det är inte så länge sedan jag spelade Louis Hofsten och sa att vilket fint album, det ska jag spela mer av. Och här kommer det. Albumet heter Så speciell. Och den här gången är sången Så jävla underbar. Louis Hofsten.

från Danmark, en av det här årets nominerade till Nordiska musikrådet, Nordiska rådets musikpris. Det här är Guld i mund. Det är hur viktigt vad det är. Och albumet heter Väntar i ljuset. Och före det, Louis Hofstad, Så jävla underbar, från albumet Så speciell. Och sedan lite enkla sanningar i livet. Det här är Tage Danielsson.

Där, Tage Danielsson. Depressiva tankar kan ibland kompenseras med kaffe och bullar. Sen en fin överraskning som jag fick på posten. Instrumental country. Den här gruppen heter Yöpyvä Q. Tre rad här som innehåller också ny musik av både Markus Krunagård och Joakim Berg. Men här, Yöpyvä Q. Savumerkit, North State.

Där hörde du först ÖPVQ, Savomerkit, sedan Markus Kronegård, Tilo Lilo Lauluja, han är alltså sverigefinländare, och sedan Joakim Berg, Du är vid liv, utkommen i maj 2026, albumet Framtiden som aldrig blev av. Och ja, vi har följande, eller idag har vi faktiskt några till minnet av, bland annat avslutar vi med Colosseum för att David Greenslade därifrån hade. Sedan har vi både Stranger Call och James Blood Almer, och nästa timme blir ett stor portion av musik med Abdullah Ibrahim, eller Dollar Brand som han också hette, den sydafrikanska otroligt fina pianisten. Och den här fina varierande timmen med mycket Sverige fortsätter, slutar jag med Sverige. Det här är Cornelis Vreeswijk, ballad om censuren heter denna.

0: Klockan är 22, dags för en nyhetsöversikt och en längre väderprognos med mig, Millie Lindberg. God kväll. Begränsningar i både flyg- och sjötrafik på grund av drönarhot kan komma att bli vanligare. Det här är enligt försvarsminister Antti Häkkinen. Försvarsmakten införde tidigt i morse för andra gången den här veckan begränsningar i flyg- och sjötrafiken. Idag i ett område utanför Kotka. Det var frågan om en försiktighetsåtgärd. I det avstängda området patrullerade finska jaktplan, helikoptrar och sjöstridskrafternas materiel redo att avvärja drönare. Inga drönare kom ändå in på finskt territorium och begränsningarna kunde hävas några timmar senare. Aktuell information om begränsningar som gäller flyg- och sjötrafiken fås på Transport- och kommunikationsverket Trafikoms webbsidor. I morse skickades inte ett varningsmeddelande ut till hela områdets befolkning, så som man gjorde under drönarhotet i Nyland i maj. På Ålands hav har västra Finlands sjöbevakning idag utan resultat letat efter en båt som skickat ut ett nödmeddelande. Nödmeddelandet skickades idag på förmiddagen och flera enheter ryckte ut. Sjöbevakningen har ändå inte hittat varken båt eller person som ligger bakom nödmeddelandet. Nu vill myndigheterna att den som hört meddelandet kontaktar sjöbevakningen per e-post. Och från och med idag gäller förlängda öppettider i mer än 100 av Alkos butiker. En del av Alkos butiker som brukar ha mycket kunder får nu ha öppet till 8 eller 9 på lördagskvällar. Totalt 35 butiker ska hädanefter också vara öppna om söndagar. Utrikes. I USA firas självständighetsdagen idag för 250:e gången i extrem värme. Enligt prognosen kan det bli nästan 40 grader varmt i Washington DC, vilket har lett till att den traditionella självständighetsparaden har ställts in. Josefin Flemmich är på plats i Washington.
1: Ja, i år ordnas det officiella självständighetsdagsfirande av organisationen Freedom 250 som har kopplingar till president Donald Trump. Det här har väckt irritation bland hans kritiker eftersom att de menar att evenemanget är partipolitiskt och inte till för alla amerikaner. Det ska bli fyrverkerishow senare ikväll och militära överflygningar nu under dagen. Både de här inslagen är typiska för självständighetsdagsfirande här, men i år är kalibern helt annan än tidigare. Till exempel väntas vi här i Washington ha hundratals militärflyg i luften idag och överflygningarna kommer att pågå under hela dagen. Fyrverkerishowen är också betydligt större i år för att fira USAs 250 år. Uppemot 850 000 enskilda fyrverkeripjäser väntas avfyras här jämfört med till exempel i fjol då motsvarande siffra var 7 000. Det här har fått experter och tjänstemän att varna för att luftföroreningarna kan nå ohälsosamma nivåer ifall väderförhållandena gör att röken blir kvar över stan. Och det som också gör det lite annorlunda är den här extrema hettan här i Washington och på andra håll på östkusten. Det ska bli nästan 40 grader idag, så myndigheterna har varnat för extrem värme och uppmanar folk att vara försiktiga utomhus. Så det påverkar naturligtvis också firande.
2: Lite av det här som du sa här tidigare berättade också att USA är mer splittrat än på länge. Hur märks det här?
1: Efter att jag har talat med amerikaner runt om i landet under det senaste året har det blivit väldigt tydligt för mig att man ser olika på USA. Många lyfter nog fram de samma grundvärderingarna, men tolkningarna ser helt olika ut. Här kan man nog se Trump som den enskilt största faktorn. Opinionsmätningar som har gjorts under de senaste månaderna visar att många känner mindre stolthet för sitt land än tidigare, tror att USA är på väg åt fel håll, känner att den amerikanska drömmen är ouppnåelig och oroar sig för att amerikanska friheter är hotade.
2: Men hur ser då det traditionella firandet ut trots hettan och kanske politiken?
1: Mm. Ja merparten av självständighetsdagsfirande här i USA sker lokalt. Det är picknickar, grillfester och mindre parader och evenemang. Självständighetsdagen är en väldigt viktig högtid för många amerikaner. För många handlar den framförallt om familjetraditioner och att fira landets självständighet och mindre om just den här politiska debatten.
0: Det rapporterade Josefin Flemmich och det var Amin Lassila som intervjuade. I Portugal kämpar myndigheterna mot stora markbränder. I norra Portugal har 1100 brandmän satts in för att bekämpa en stor skogsbrand. 10 000 hektar mark har hittills brunnit ner. 9 personer har skadats, varav 2 allvarligt. Det är säsongens första stora skogsbrand i Portugal, där temperaturen väntas nå upp till 44 grader de kommande dagarna. Och så till Iran, där har gator och luftrum stängts ned då miljoner människor samlas till en massiv begravningsceremoni för Irans tidigare högsta ledare Ali Khamenei. Khamenei dödades i februari i USA och Israels attacker.
3: I Iran har värmen stigit till nästan 40 grader, men det stoppar inte iranierna från att hedra sin store ledare. Tusentals har samlats i Teheran och totalt väntas 15-20 miljoner personer delta i begravningsceremonierna som pågår hela veckan. Ceremonierna blir ett test för att se hur stort stödet är för den nya iranska ledningen. Jag har en konstig känsla. När min far dog grät jag inte lika mycket som jag grät när den högsta ledaren blev martyr. Så säger Hamid Teimori, som på lördagsmorgonen kom till Grand Masala-moskén i Teheran för att hylla Irans landsfader. Ali Khameneis egen son, Mojtaba Khamenei, som tog över ledarskapet efter sin far, har däremot inte sett still. Och i Mojtaba Khameneis frånvaro har istället Irans president Masoud Pezeshkian fått välkomna utländska dignitärer, såsom Pakistans premiärminister Shehbaz Sharif, som stått värd för förhandlingarna mellan Iran och USA. Förhandlingarna om att nå en slutlig lösning på kriget väntas återupptas efter att begravningshögtidligheterna har avslutats. Men många iranier vill ha hämnd, och under minnesstunden igår riktade den iranska ledningen nya hot mot väst. Länder såsom Storbritannien och Frankrike ska akta sig från att blanda sig i kontrollen över Hormuzsundet. Detta är en allvarlig varning, sa Irans chefsförhandlare Qasem Gharibabadi.
0: Reporter var Lovisa Östman. Det är ostadigt väder i landets södra och mellersta delar. I norr är det uppehållsväder imorgon. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar halvklart till mulet och allmänt regn eller åskskurar. I närheten av kusten lokalt dimma. Nattens lägsta temperatur är mellan 10 och 15 grader. Dagens högsta mellan 16 och 21. Mest svag vind mellan nord och ost. I landets norra del växlande molnighet och till en början regn eller åskskurar. Från i natt mest uppehåll och delvis klart. På natten är det mellan 9 och 14 grader, imorgon på dagen mellan 16 och 22. Svag eller måttlig vind omkring ost. I landskapen Nyland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen och södra Karelen kan det förekomma synnerligen riklig nederbörd mer än 20 mm i timmen. Och enligt femdygnsprognosen till och med torsdag fortsätter vädret vara ostadigt, men dagar med uppehåll och sol förekommer också. Speciellt i landets södra och mellersta delar kan det regna rikligt och det förekommer också åska. På dagarna är det mellan 12 och 22 grader, på nätterna mellan 8 och 15. Väderrapporten för sjöfarande. På Finska viken vind omkring nord 3-7 meter per sekund. Lokalt kraftigt regn, åska, annars god sikt. Norra Östersjön vind omkring nordväst först 6-9 meter per sekund, imorgon 2-6, god sikt. Ålands hav västlig till nordvästlig vind 3-7 meter per sekund, god sikt. Skärgårdshavet nordlig till nordvästlig vind 2-6 meter per sekund. Lokalt kraftiga regnskurar och åska, mest god sikt. Bottenhavet vind omkring nord 2-6 meter per sekund, god sikt. Kvarken, vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund. Imorgon vind omkring nordost. Lokalt kraftigt regn med oska, mest god sikt. Bottenviken, vind omkring ost 2-6 meter per sekund, god sikt. Saimen, ostlig till nordostlig vind 2-6 meter per sekund. I natt lokalt regn och oska, annars god sikt. Väderutsikterna från imorgon kväll till måndag kväll. Finska viken, vind mellan nord och väst under 10 meter per sekund. Från måndag under 14 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Vind mellan nord och väst under 14 meter per sekund. Kvarken och Bottenviken, vind mellan nord och ost mest under 10 meter per sekund. Vädret på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 19 grader, ostlig vind 4 meter per sekund, mulet sikten 38 km. Kotkarankö 18 grader, ost sydost 1 meter per sekund, mulet sikten 45 km. Orrengrund 18 grader, nordost 3, klart sikten 15 km. Emsalö 16 grader, nordnordost 4. Kallbådegrund 18 grader, väst 2. Östertokan 18 grader, nordnordost 6. Gråhara 18 grader, nordnordväst 4, klart sikten 20 km. Makilo 17 grader, nordnordväst 5. Bogaskär 17 grader. Inga uppgifter om vindriktning, men det blåser 4 meter per sekund. Mulet sikten 47 km. Hangetulludden 18 grader nordväst 6. Russarö 17 grader nordväst 6. Venö 17 grader nordväst 7. Utö 17 grader nordväst 9. Mulet sikten 38 km. Notgrund 17 grader nordväst 5. Fagerholm 17 grader nordväst 7. Vilsanti 17 grader nordväst 9, sikten 46 km. För Gotska Sandön saknas uppgifter. Kumlinge 16 grader nordnordväst 6, nästa mulet sikten över 20 km. Nyhamn 16 grader nordväst 7, mulet sikten 20 km. För Märket saknas uppgifter. Enskär 16 grader nordnordväst 7, mulet sikten 20 km. Kylmäpihlaja 15 grader nordnordväst 9, halvmulet sikten 19 km. Tahkoluoto 14 grader nordnordvästlig vind 5 meter per sekund, regn sikten 14 km. Selgrund 16 grader, inga vinduppgifter, det är klart och sikten är 37 km. Bredskäret 19 grader nord 3, Strömmingsbådan 17 grader nordnordväst 3, Valsörarna 17 grader nord 2, Kallan 17 grader nord 4 och Tankar 18 grader nordnordväst 3, klart sikten 50 km. Ulkokalla 18 grader nordnordostlig vind 4 meter per sekund, Nahkiainen 17 grader ostnordost 5, Brahestad 18 grader ost sydost 4, halvmulet sikten 20 km. Uleåborg 19 grader nordost 3, sikten över 20 km. Marjaniemi 19 grader ost 2, mulet sikten över 20 km. För Kemi 1 saknas uppgifter och Ajos 20 grader ost sydostlig vind 4 meter per sekund, klart sikten 20 km. Till sist en kort pollenrapport. Gräs blommar i hela landet, medan blomningen av gråbo har börjat på de varmaste platserna i de södra och mellersta delarna av landet. Det regniga vädret minskar pollenhalterna i luften. Det här var lördagens sista nyhetsrapport här i Yle Vega. Nyheter igen med start klockan 8 imorgon bitti. Ha en fin kväll.
4: Älskar du att läsa?
5: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
4: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
6: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning, och det var precis så som det gick för mig.
4: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
7: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
4: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.

En riktigt god fortsättning på denna söndags eftermiddag för dig som lyssnar på direktsändning. För alla andra, ett riktigt gott här och nu, oberoende vad klockan eller tiden på dagen säger. Till exempel lördag kväll kommer ju reprisen. Så att välkommen i varje fall. Jag heter Dave Noel, det här är Lux. Lämpas tervetuloa jatkamaan nautintoa, tämä on Lux. Vi avslutade föregående timme med Cornelis Vreeswijk, ballad om censuren från 1966. Och sedan började den här timmen med Abdullah Ibrahim, Peace från hans album Solitude, som kom ut 2021. Abdullah Ibrahim född faktiskt Adolf Johannes Brand, som också använde bland annat artistnamnet Dollar Brand. Föddes 9 oktober 1934, han dog 15 juni 2026. Han var sydafrikansk pianist, spelade också saxofon och han var en väldigt bra kompositör. Jag såg honom live och det är nog en av mina topp 5, var det ryms kanske 90 stycken. Men i varje fall helt en av de finaste konserterna någonsin. Han spelade en timme ett streck, en improvisation som innehöll här och där alltid lite referenser till olika saker som han gjort. Alldeles otrolig resa. Abdullah Ibrahim här till hans minne. Tre rad, ännu ett till från det där Solitude-albumet. Blue Bolero, sen musik från 2024 och sen är nu 1977. Det här är Abdullah Ibrahim.

Abdullah Ibrahim, här är den början av denna timme. Vi börjar med Peace från albumet Solitude och fortsätter med samma album Blue Bolero. Sedan Mind If från albumet 3 från 2024 och här är nu Sister Rose från The Journey som kom ut 1977. Abdullah Ibrahim, han var också med och spela in den första sydafrikanska jazzalbumet med enda svarta musiker. 1960 hände det. Tillsammans med honom på det här albumet spelar saxofonisterna Kipi Moeketsi och Makei Davashi. Trumpetisten Hugh Masekela, trombonisten Jonas Gwangwa samt kompet som består av basisten Johnny Gertz och trummisen Makaya Ntskonko. Det här är Jazz Epistles från 1960 och Uka Jonga, fan vill.

från Sydafrika. Inspelar 1960, det var Jazz Epistles. Uka Djonga van Bill. Sen något som jag brukar undvika, men jag gör det nu därför för att den här har berört mig så mycket, den här skivan. Det är alltså ett album som kommer ut först i september. Jag tycker det är lite lustigt att spela musik i så god tid, men jag gör ett undantag denna gång. Hon heter Gretchen Parlato. Det här är en så fin skiva att varsågod, ni får ett litet så här förhands kik på vad det handlar om. På det här spåret hör vi tillsammans med Gretchen Parlato, Michelle Indigashello och trummisen Mark Giliana. Det här är Never Come Down, Gretchen Parlato.

Gretchen Parlato, alltså ett album som kommer ut i september 2026. Här hör vi Never Come Down. Sedan ett tema som är flera sånger långt faktiskt. Det kan hända att det börjar från den här följande sången som jag nog är lite så där att måste jag nu spela den. Men å andra sidan, så den är bara 1 minut och 35 sekunder lång. Trots att det är väldigt möjligt att det blir en mycket lång fortsättning, för det är en av de där som väldigt lätt blir i ens huvud. Men där är i varje fall Britta Koivunen och Eino Virtanen som börjar temat cykel.

0: quand on ira sur les chemins. À bicyclette.
1: Tre rad på cykel börjar med Britta Koivun och Eino Virtanen, albumet Laulavat lapsille från 1960. Polkupyörä. Och sedan Nat King Cole, A Bicycle Built for Two. Och så sista här är nu Yves Montand med Bicyclette. Och mera cykelteman. Hon uppträder på Huvudatältet i Helsingfors. I Huvudatältet i Helsingfors. I augusti. Hon heter Katie Melua. Det här är 9 million bicycles.

Teema Sykkel, First Gate med Loa, 9 Million Bicycles, så hon kommer alltså till Huvudatältet i augusti 26. Sedan St. Vincent Bicycle, och här är nu från Brasilien, Marcos Valle, Bicicleta. Och på cykeltema har vi ännu en kvar, och nu måste vi ha lite Tour de France när vi talar om cykel.

Kraftwerk där, Tour de France, som avslutade cykeltemat. Och Tour de France, det börjar faktiskt nästa vecka, sett från denna direktsändningsdag i slutet av juni. Det är alltså Lux, alltid på musikens sida. Vi har ännu en väldigt fin timme framför oss. Bland annat ny musik av, eller ny utgiven, aldrig tidigare utgiven musik av Waylon Jennings. Tidigare utgiven alltså. Han dog 2002. Sen kommer det bli ny musik av Rhiannon Giddens, en av mina stora drottningar. Och även här några buggningar till minnet av bland annat gitarristen James Bird Almer. Och vi avslutar med Colosseum, för även där har en av musikerna dött. Den här timmen kommer jag att avsluta med musik av en man som är nog en otroligt stark del av den finländska musikscenen. Hur mycket han har inverkat och fortsätter att göra det. Där på en man som människorna har en bild av att han är ju punkare, men största delen av hans musik har nog varit alltid något helt annat. Så här, ny musik av Pelle Miljoona.

En riktigt god fortsättning på denna söndag, om du har söndag. Om det är något annat där, så en god fortsättning överhuvudtaget. Direktsändningen alltså idag på söndagen. Där Lux med öppna armar för musiken. Lämna stället tulla vielä tunniksi laadun pariin. Tämä on Lux. Aina siellä, missä musiikkia kuunnellaan vähän isommalla korvalla. Ja avslutade föregående timme med ny musik av Pelle Miljona Band, hans nyaste grupp. Albumet heter Kaiho, vi hörde där Lärde matkaan nuori mies. Och började den här med ny musik av Rhiannon Giddens. Tidigare ibland att Carolina Chocolate Drops. Hon talar ju här också om regnet i Carolina. Carolina Rain, ny musik av Rhiannon Giddens. Och sedan tidigare outgiven musik av Waylon Jennings. Jag använder sällan ordet legend, och alltid när jag gör det så säger jag det skilt att det är sällan det händer. Men Waylon Jennings absolut är en av dem. Det här är Diamonds från ett kommande album.

Här är en ny utgåva framförd av Remo Aaltonen och Maria Hänninen. Bekant från till exempel Maud Meri, men från massor med annat också. En ny singel faktiskt, den heter Seonin. Och före det tidigare utgiven musik av Waylon Jennings. Vi hörde titelspåret på det kommande albumet som heter Diamonds. Waylon Jennings alltså. Och sedan en turk som bor i Madrid. Det här är Elif Sanchez.

Där är Dekula Band, rötterna i Kongo, men verksamma från Stockholm, Sverige. Ny musik därifrån, det där var Pingula Maisha. Och före det, Elif Sanchez, fint eller hur? Choro Pro Z hette albumet, och hon är från Turkiet, en turkiska, märk väl, och bor alltså i Madrid. Och sedan igen tyvärr till minnet av, nämligen William James Almer, eller James Blood Almer som han kallade sig oftast, föddes 8 februari 1940. Han dog den 3 juni 2026. Han var en amerikansk gitarrist och sångare. Här har vi två stycken inspelningar med honom. Först från 1983. Den tydligen relevanta, eller ännu också relevanta frågan, Are you glad to be in America? Och sedan från 2018 ett samarbete med Living Colormannen Vernon Reid och Memphis Blood Blues Band. Men här först, Are you glad to be in America? James Blood Almer.

James Blood Almer dog alltså i juni 2026. Här har du först I'm Glad to Be in America från albumet Odyssey 1983. Och sen ett samarbete med Memphis Blood Blues Band och Vernon Reid från Living Color. Det här var There is Power in the Blues. Och tyvärr ett dödsfall till, nämligen Stranger Cole, eller Wilburn Theodore Cole som han inte hette, föddes 26 juni 1942. Han dog den 11 juni 2026. Han använde också någon namnet Strange Ja Cole. Och han är en av de första musikerna från Jamaica som man kan säga att han gjorde ska. Ofta har till exempel denna Rough and Tough sagt att det är den första ska-inspelningen. Här två gånger, Stranger Cole, först då Rough and Tough.

Stranger Call, alltså från Jamaica, först från 1962, Rough and Tough, och här från 1968, Bangarang tillsammans med saxofonisten Lester Sterling, som också någon gång använde namnet Mr. Versatile. Sedan två gånger Finland, för södra Finland och sen Österbotten. Vi börjar med Uusi Jazzklubi, med till exempel Markus Holkko har vi hört mycket i tiderna i Lux, hans solomusik. Här, ny musik av Uusi Jazzklubi, det här är Be Nice. Mm.

än en gång i Lux ett bevis på det, hur viril och fin musikscenen i Finland, speciellt i Finland, men nog överallt, men här har vi nog all orsak att vara stolta. Det fina är det att all musik som har gjorts i musikhistoria görs idag av samtida. Här två bra exempel på det. Först OC Jazzklubb i Jazz Aggression heter skivbolaget, beläget i Sjunden för tiden, en norman där. Be Nice hette OC Jazzklubbis stycke. Och sedan från Jakobstad, Cosmic Soup at Midnight, även där väldigt stiligt och färskt. Och ja, det är dags för mig att småningom tyvärr tacka och önska riktigt god fortsättning på denna söndag. Lux tillbaka igen inkommande söndag klockan 15. Denna sändning kommer i repris på lördag kväll och finns bara en månaders tid från och med morgon eftermiddag. Må så väl, glöm inte att drömma. Tack så mycket. Det här är Colosseum till minnet av David John Grainsdale som föddes i januari 1843. Han dog juni 2026. Han var keyboardist i Colosseum. Må så väl. Ciao.